Molly Hammar med Aldrig ensam igen här i P3 och P4. Kalle heter jag som håller i sällskap och vi håller på med nattjakten. Det har kommit in lite gissningar på första ledtråden. Första av tre ska sägas, så häng inte läpp om du känner dig väldigt vilse så här långt. Det är tyvärr lite vilsna sms som har kommit in, men jag uppskattar att man är med från start. Det är gott. Den här gissningen som kommer in på värmebölja, det har faktiskt kommit in flertalet på just värmebölja. Jag kan tyvärr meddela er som gissat på värmebölja att det är inte rätt svar dessvärre. Oska kommer in som en gissning också. Eller om det skulle kunna vara en temperaturmätare är en annan gissning som kommer in här. Inte vad vi söker just i natt. Men förstår hur ni tänker? Hot stuff liksom. Det kommer förhoppningsvis klarna detta så småningom. Vi får väl se det. Mr. Props ska du få härnäst innan vi får nästa ledtråden. Det är låten Waves som kommer här i baken.

0: Ja, då var det dags för ännu en ledtråd i vår tävling som vi kallar Nattjakten. Här kastar jag ut 3 stycken ledtrådar i form av musik som förhoppningsvis på ett eller annat sätt tar dig närmare ett ord som vi söker. Jag har tidigare spelat i en låt av Donna Summers som heter Hot Stuff, heta saker. Och kommer ta och ge dig ytterligare en ledtråd. Nu är min tanke. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då kan du skicka in den till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inledare med vaken. Vi tar en liten kortare pris på Donna Summers. Hon är så himla bra. Så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer 1.

Hit me baby one more time med Britney Spears. Där har vi då andra ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så blev du lite klokare av den ledtråden. Det vore ju vackert det. Jag har fått in en hel del gissningar. Det står bland annat blixt som gissning. Det kommer också in sommarkatt eller varför inte sommarlov. Skulle det kanske kunna vara grillkål eller solbränna, skriver David. Eller grillspett. Kommer faktiskt in från flertalet lyssnare just grillspett. Mycket somriga ting som det gissas på här. Av det jag läst upp nu, alltså det här med blixt och dylikt, det är inte rätt svar. Inget är faktiskt rätt än så länge. Ingen har rört av sig med det rätta svaret. Men det är ju inte jättekonstigt. Vi har ju alltså ytterligare ett stycke ledtråd. Då blir det supertydligt. Kanske. Vi får se.

0: Då har vi kommit fram till sista lilla rackan som jag kommer ta och ge dig här i nattjakten. Alltså tredje och sista ledtråden. Tidigare här i tävlingen när vi är på jakt efter ett ord så har jag gett dig Donna Summers Hot Stuff. Jag har också gett dig Hit Me Baby One More Time med Britney Spears. Har du en gissning och får en liten tanke här på, ja men det här skulle kunna vara ordet som söker i nattjakten i natt. Då kan du mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du upp till 72250, inleder med vaken och berätta då vilken gissning du har. Det finns chans på ett litet pris dessutom. Inte dumt det inte. Vi tar en liten repris på det vi har hört tidigare så tar vi oss vidare därefter. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi alltså den sista ledtråden i nattsakten. Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Vad är då det rätta svaret? Det är frågan det.

Styles American Girls, vi håller på med nattjakten och det kommer in massa gissningar på det rätta svaret. Det är inte en skallra, alltså en sån som bebisar leker med. Det är inte heller blixt har vi konstaterat tidigare. Värmeslag, solsting kommer in också. Inte vad vi söker. Sommarflört eller kanske diskodrottningar. En annan gissning. Så kommer det in mer vad det gäller sommar... tema här. Nej. Grillpanna eller grill eller gjutjärnspanna. Nej, inte heller metall eller järn är vad vi söker. Hade ju varit grant om vi fick in det rätta svaret. Det har inte kommit in i inkorgen vad jag har sett med mina små ögon som jag fick av min mamma och pappa när jag föddes. Så att vi håller tummarna att det kanske så småningom dyker in ett rätt svar. Fortsätt kämpa. Jag tror på dig, vet du.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga små jäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone, Dance Moved, Don Moved On. Don Moved On. Du får den här i P3 och P4 när vi nu ska ta en liten kort resumé, tänkte jag. Alltså för att välkomna nya lyssnare att vara med och tävla i nattjakten. Tävlingen då vi kastar ut tre stycken ledtrådar som förhoppningsvis tar oss närmare ett ord. Ledtrådarna, de är i form av musik. Och jag har spelat lite ledtrådar här allihopa faktiskt. Donna Summers Hot Stuff har jag spelat. Även Britney Spears Hit Me Baby One More Time som den andra ledtråden. Och sista, det var Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Jag tycker vi tar och lyssnar på hur det har låtit i nattjakten i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi de alla tre ledtrådarna i nattjakten. Har du en gissning och vill vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu alltså, för att nu börjar det dra ihop sig, så att säga. vaken@sverigesradio.se, dit kan du höra av dig med din gissning. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Alternativt så smsar du till 72250, inleder med vaken.

0: Earth, Wind and Fire med låten September. Och nu säger jag hej, hej och hallå där till Barbro som är med mig på telefon. Hallå och hej, hej där.
1: Hej, hej.
0: Hej. Vart ringer du från, Barbro?
1: Från Junsele.
0: Junsele, minsann.
1: Ja.
0: Du och din kollega, ni knegar på ni i natten.
1: Jajamän. Härligt. Några måste göra det, ja.
0: Jo, visst, så är det. Men ni har ju liksom klurat tillsammans här lite. Har det varit knepigt att få fram det?
1: Vi skickar in massa annat först, men sen så vart det. Vi skickar in det, sa jag. Så då lyckades vi tydligen.
0: Ja, till slut så blev det inte så dumt. Mm. Och då undrar man ju då, var det bra att liksom kunna diskutera det sinsemellan, eller?
1: Ja, men det är roligast att man får med sina kollegor, för vi har gjort en whiteboard som vi körde nu, men då har de gått på semester som jag jobbar med då.
0: Ah, okay.
1: Så då satt vi och klura lite mer, det är liksom lite roligare.
0: Ja, men precis. Och så får din nya kollega joina in i detta med att hålla på med nattjakten på jobbet.
1: Ja, vi lurade in henne den gången också som var med oss och gissa, men då ringde ingen upp.
0: Nej.
1: Då hade vi rätt på brassestol.
0: Ah, så. Mm. Och det rätta svaret, det är inte brassestol idag. Vi är inte så tjatiga här i vaken. Men vi ska ju avslöja svaret. Men ska vi lyssna igenom hur det har låtit i natt först, tycker du?
1: Mm.
0: Okej då, Barbro. Då lyssnar vi igenom hur det har låtit i nattjakten i natt.
2: Yeah. Robert Plant och Alison Krauss.
0: Vad hände där? Gone. Där var ju konstigt. Vi ska göra så här istället, att vi drar in den här lilla rackan. Vad jag själv aldrig varit med om.
3: Ledtråd nummer 1.

0: Iron Lion Sion med Bob Marley. Tidigare alltså Hit Me Baby One More Time med Britney Spears. Jag undrar nu då, Barbro, vad är egentligen det rätta svaret i nattjakten?
1: Det är strykjärn.
0: Vad sa du?
1: Strykjärn.
0: Jo då. Visst är väl strykjärn. Snyggt jobbat, Barbro och kollega. Berätta, hur kom ni fram till det här egentligen?
1: Ja, men vi höll på med järn och metall och stål och hetta och sådär. Och sen vet jag inte, ja. Man stryker väl strykjärn fram och tillbaks. Jag vet inte. Så det var bara det.
0: Vill du höra den här fina förklaringen som Lisa har skrivit till oss?
1: Ja, men ju.
0: Då har vi ju inledningen börjar starkt så här. Stryk. Det ville Britney ha enligt låten, om man tolkar den ordagrant. Iron ger oss järn och även stryka, to iron på engelska. Och Donna förklarar att järnet är varmt. Man kan väl få rätt för stryka också, men tycker strykjärn är mer korrekt. På grund av stryk plus järn, skriver hon. Och du satte ju den, strykjärn.
1: Ja.
0: Har ju rätt.
1: Ja, vilken tur vi hade i natt.
0: Ja, verkligen. Och vad önskas då, undrar jag. Vad vill du ha i den här prispoletten?
1: Ja, men då tar vi väl en tygpåse till kollegan, eftersom jag har flera redan.
0: Alltså, ja. Det är klart att din kollega ska ha en tygpåse också.
1: Snyggt. Kommer det diplom också?
0: Vad säger du?
1: Skickar ni diplom fortfarande?
0: Vet du, jag gör faktiskt inte det. Jag vet inte vad de har tagit vägen. De har försvunnit någonstans.
1: De har vi ju ramat in här.
0: Ja, så ja. Men en tygpåse kommer er väg i alla fall.
1: Ja, men jättebra.
0: Underbart.
1: Tack så mycket och ha en trevlig natt.
0: Ja, men detsamma. Stort grattis.
1: Ja.

0: Sven-Ingvars med Nu är det sommar här i P3 och P4. Elias Svensson från Ekot har kommit in. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi ska få en nyhetsuppdatering kring att flera kommuner har svårt att leva upp till nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete, enligt Sveriges kommuner och regioner SKR. Åsa Furén-Thulin är chef för sektionen för socialtjänst på SKR.
2: Flera kommuner, de är ekonomiskt pressade och de har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner.
3: För att klara av omställningen får kommunerna dela på nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men för att kunna växla upp det förebyggande arbetet anser SKR att det behövs både mer pengar varje år och att stödet ges under minst en 10-årsperiod. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall håller inte med.
4: Här är en historisk satsning på socialtjänsten och den förändring som nu måste ske.
1: Och reporter här var Saga Nyström Holm. En pojke i 15-årsåldern ska ha dött efter att ha blivit skjuten i huvudet av israelisk militär på Västbanken enligt det palestinska hälsoministeriet. Från Israels sida säger man att soldater sköt mot en person i samband med att flera personer börjat kasta sten mot soldaterna. Ett flygplan på väg från Las Vegas till New York krockade under måndagen med en drönare strax innan landning. Det här skriver Expressen. Planet ska inte ha skadats, men luftfartsmyndigheten i USA ska nu utreda händelsen.
0: Säger Elias Svensson från Ekot. Jag säger Thomas Stenström och sista sommaren, för det är vad du ska få höra nu i P3 och P4.

0: Thomas Stenström med sista sommaren. Vi ska nu till VM och det är matchen mellan Nederländerna och Marocko. Jonas Enarsson har vi med oss.
1: Ja, varmt välkomna till Monterrey i norra Mexiko, nära gränsen till USA och Texas. Vid det brunkande, grönt, klorofyllstinna Stadelbergets fot, där hittar vi Monterrey Stadium. Den här arenan för drygt 50 000 åskådare kallas även Ståljätten för sin spektakulära konstruktion. Här är det dags för 16-delsfinal i fotbolls-VM mellan Nederländerna från Europa och Marocko från Afrika. Ett möte mellan två fotbollskulturer med djupa kopplingar och en historia som sträcker sig långt utanför fotbollens gränser. Och det här kommer sig att migrationen från Marocko, som inleddes till Nederländerna på 1960-talet, var massiv. Det bor nära en halv miljon marockaner i Nederländerna, företrädesvis i hamnstaden Rotterdam. Och när det gäller fotbollen så vimlar det av marockanska spelare i den nederländska ungdomsfotbollen. Ja, de är ju nederländare men marockanska rötter, och en hel del har valt att spela sin landslagsfotboll för Marocko. Här finns i Marockos lag Saibari. Där finns Manchester Uniteds Masraoui, och där hittar vi förra VMs stora spelare i Marocko, Amrabat till exempel, och Tjani Reinders i Nederländerna sa inför matchen att det är väldigt speciellt att möta Marocko. Så det ska bli hyperintressant den här matchen mellan de här båda lagen, som på dagen för 32 år sedan möttes i sin enda VM-match. Då var mötet i USA-VM 2-1 till Nederländerna. Det avslutade gruppspelet, och det avslutade också Marockos misslyckade VM. De åkte ut efter tre raka förluster. Nederländerna tog sig till kvartsfinal. Sverige tog ju brons där, men det är ju en helt annan historia. Följande 22 spelare startar för Nederländerna. Lite förändringar. De kommer med en fembackslinje, men med väldiga möjligheter att anfalla på kanterna. I mål Bert Verbruggen från Brighton. Ni kommer att höra många spelare som hör hemma i engelska Premier League. 9 av 11 nederländska spelare. Till höger i backlinjen Denzel Dumfries, Inter. 3 centralt placerade försvarsspelare ska jag säga. Jan-Paul van Häcke, som precis bytt Brighton mot Tottenham, flyttat från kusten upp till London. Centralt i backlinjen Virgil van Dijk, Liverpool, den stora stjärnan, lagkaptenen i sin 96:e landskamp. I mittbacksläge går också Manchester Citys Nathan Ake in. Han är ju egentligen kanske mer vänsterback. Det kommer att bli häftigt hur de kan springa där på vänsterbacken, för där finns ju också mycket van de Ven, Tottenham. Och när vi kommer fram i de främre regionerna kommer att förstå hur detta kommer att utveckla sig. Defensivt på mittfältet för Nederländerna har en Grafenberg Liverpool och Frenkie de Jong Barcelona. Och sen längst fram till höger, Crescencio Somerville, West Ham, genombrottsspelaren som verkligen aldrig hade spelat landslagsfotboll innan träningsmatcherna inför VM drog igång. Centralt succéspelaren Brian Broby Sunderland, 3 mål i turneringen, och till vänster Cody Gakpo från Liverpool. I Marocko också ett väldigt spännande lag. 4 i VM senast hittar vi Bono i mål, veteranmålvakten, samtidigt som matchen drar igång. Han spelar i Al-Hilal till vardags. En fyrbackslinje med från höger superstjärnan från Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, i sin 100:e landskamp. Han firar verkligen, i alla fall inför matchen. 2 mittbackar, Issa Diop, Fulham, och Shadi Riad, Crystal Palace. De är rätt så orutinerade. Ingen har nått upp till 10 landskamper. Och till vänster Nusair Masraoui, Manchester United. 2 defensivt viktade mittfältare, Nil El Ainawi, Roma, och så 18-åriga supertalangen Ayoub Boadi, Lille, som bara gör sin 6:e landskamp. Succé-VM så här långt för honom. Offensivt mittfältet till höger, den stora stjärnan offensivt för Marocko, Brahim Diaz, Real Madrid. Där finns Azzedine Unai, Girona i Spanien, De åkte ur högsta ligan den här säsongen. Och Bilal Janous, El Janous från tyska Stuttgart till vänster. Och på topp Ismail Saibari, PSV Eindhoven, Nederländerna till vardags. Tre mål har han gjort i turneringen. Matchen är en minut gammal i solnedgångens Monterrey, där vi hittar inte riktigt lika många orangeklädda nederländska supportrar som vi vant oss vid i turneringen. Men i den norra kurvan, två orangea klickar. Mitt emot i den södra kurvan, där är det en röd klick. Det är marockanska supportrar. De finns även på västra långsidan. Annars är det neutrala åskådare till stor del på denna häftiga arena. Matchen är igång. Nederländerna helt i orange som sig bör. Marocko, som räknas som bortalag, röda dräkter normalt sett, röda tröjor, gröna byxor, helt i vitt. Och det är Nederländerna som har börjat med bollen i egen backlinje. Det ska bli spännande att se hur mycket de lyfter upp sina ytterbackar, hur mycket de går i djupet. För att till vänster då för Nederländerna, där kan både Nathan Ake och Micke van de Ven följa med uppåt tillsammans med Cody Gakpo, så att det blir en väldigt vass vänsterkant för Nederländerna. Och på högersidan, där Crescencio Somerville, West Ham-spelaren, gillar att gå in i banan. Där kan ju Denzel Dumfries komma och överlappa honom, komma på utsidan och vara spelbar. Matchens första hörna kommer på vänster och är för Nederländerna. Och då är Virgil van Dijk, mittbacken från Liverpool, som har gjort 13 landslagsmål på sina 95 landskamper och ett mål i den här turneringen. Nästan alla på nick. Han är superstark i huvudspelet. Han finns nu nära den marockanska målvakten Bono. Det är nästan brottningsmatch där inne. Här kommer hörnan för Nederländerna. Svårt för målvakten att gå ut, men lyckas undan av försvarande marockanska spelare. Och den lille domaren, jag säger den lille för han är mycket kortare än de flesta spelarna, Wilton Sampaio från Brasilien. Inkast nu för Nederländerna. 0-0 i 16-delsfinalen mot Marocko. Det är bara Nederländerna som har haft bollen hittills. Marocko, ett svårbesegrat lag, svåra att göra mål på. Tvåa i sin grupp, samma poäng som vinnande Brasilien. Brasilien som dramatiskt tog sig vidare under den här fotbollsdagen. De 16-delsfinaler som spelas idag, det har varit superdramatik både när Brasilien gick vidare och när Tyskland åkte ut på straffar mot Paraguay. Vi får se om det blir lika dramatiskt mellan Nederländerna och Marocko. Det kan bli Marocko som har förlorat en enda match på 2,5 år, och den vann då. Men hur går det där ihop? Det var ju den afrikanska cupfinalen som Senegal vann. Men det var ett himla stök och bråk, och Marocko överklagade den där förlusten, så att de tilldömde segern. Det där är inte helt uträtt nu. Senegal har dessutom tagit pokalen och gömt på en militärförläggning så att ingen ska komma åt den. Så att det där spelet fortgår. Men här är Marocko i alla fall. Fyra i VM senast. Slog ut Spanien, slog ut Portugal på vägen fram till semifinal. Där det blev respass, och sen så småningom förlorade de även bronsmatchen mot Kroatien. De har bollen nu under kontroll. Inga mål tillverkade. 5 minuter i Monterrey. Det är Marocko alltså. El Ainaoui, en av de defensivt viktade mittfältarna, ja, har bollen. Släpper den till Unai. På längs högersidan. Hakimi springer upp där. Inlägget är misslyckat från Paris Saint-Germain-stjärnan. Så bollen skickas ut i inkast på helt på andra sidan planen. För Nederländerna eget högerförsvar då. Marocko kan också komma på kanterna. De har på högersidan Brahim Diaz som kliver in i banan från sin mittfältsposition. Snedsträck anfallsposition. Och så kommer Hakimi forsande, verkligen forsande längs högersidan. Inkastet då, Nederländerna, inga mål gjorda. Nickas utav försvarande Masraoui, Marocko. Och så rullas bollen ner till självlysande gulklädda och lite orangea inslag målvakten Bono. Veteranen i sin, som är 35 år och gör sin 94:e landskamp. Skicklig målvakt. Marocko har då bollen. Hakimi breddar ut till höger. Brahim Diaz, Real Madrid-stjärnan. Men det där blev inte så himla bra, utan det blir Nederländerna som bryter och skickar hem till målvakten Verbruggen, Brighton på den engelska sydkusten. En timmes bilfärd söder om London. Lång boll från Nederländerna upp mot Brian Brobbey som inte startade i premiären, kom in. Han gjorde mål direkt i andra matchen. Nederländerna som ju vann två och spelade en oavgjord mot Japan. Och den här andra matchen där Brobbey kom in och gjorde mål, ja, men det var ju mot Sverige när Nederländerna vann med hela 5-1. Sen så blev det också enkel vinst mot Tunisien i den sista matchen. För det Nederländerna som framme, Grafenberg, Liverpool-spelaren, skjuter, täcks undan utav marockanska spelare. Nederländerna försöker få tillbaka bollen upp i offensivt läge, vinner bollen Somerville. Han försöker gå igenom två spelare, motståndare. Det blev för svårt, så att Marocko bryter istället, försöker anfalla längs högersidan. Saibari, anfallsspelaren, gör ett svanhopp, riktigt teater när han slänger sig ner och låtsas ont. Det är ingen åtgärd för domaren, perfekt beslut utav domaren. Här kommer Dumfries för Nederländerna istället. Starkt, starkt, starkt försvarsarbete utav Masraoui och kollega Al-Ainaoui i Marocko, så att de får bort bollen och så småningom en frispark med sig. Marocko alltså i eget försvarsområde. 7 minuter, inga mål. 0-0 i Monterrey där solen håller på att gå ner. Klockan är 7 på kvällen i den nordmexikanska staden. Frisparken då för Marocko. Då har målvakten Bono ingen brådska och då är det så att det får inte ta för lång tid. För då går frisparken över till Nederländerna, det är ju de här nya reglerna. Och så ska domarna tala om precis vad han ska göra. Och aha, det är någon som har problem med sin tröja. Så att det är ett tröjbyte i Marocko. Saibari tror jag det var som hade problem med tröjan. Nu är han inne igen i alla fall. Anfallsstjärnan. Här kommer Nederländerna, bollen ut över sidlinjen tyckte jag. Och det tyckte domarna också, så att det är inkast att vänta för Marocko. Lite stökig i sitt sekvens här. Nu är det protester från nederländsk sida och så samlas alla spelarna runt domaren. Man får ju inte gå på domaren hur som helst och prata med dem. Eller har han blåst frispark för Saibari? Oj, vad de är arga på varandra. Van Hecke, den nyblivne Tottenham-spelaren, mittbacken i Nederländerna, och just Ismail Saibari. Och domaren får prata med de här båda spelarna. Van Dijk, lagkaptenen i Nederländerna, kommer dit också. Den brasilianska domaren väldigt tydlig vad som gäller. Lugnar vi ner oss här. Det är i och för sig 16-delsfinal i ett världsmästerskap, men vi kan inte bete oss hur som helst på planen. Marockanskt inkast, om inte domaren helt plötsligt bestämmer att det ska vara något annat. Nej, men så blir det i alla fall. Masraoui kastar ner den i egen backlinje. Chadriad är utav mittbackarna. Och så går Boadi, 18-åringen, som ryktas på väg till England för stora summor. Det börjar närma sig kanske miljardbelopp, över en halv i alla fall, enligt engelsk media. Det är han som hämtar boll mellan mittbackarna ofta i uppspelet. Marocko då på offensiv planhalva. Mittbacken Chadriad har klivit upp några steg men skickar bollen tillbaka på egen planhalva för just Boadi med det glesa skägget och det vajande håret. Ner då i backlinje igen för Issa Diop. Två rejäla mittbackar verkligen i Marocko som är svåra att göra mål på. Manchester Uniteds Masraoui. Väl ansatt skägg, inget hår på huvudet, släpper bollen vidare då till Riyad. Det är Marocko som mot ett defensivt stående Nederländerna försöker hitta fram men kommer inte längre än till mittlinjen. De söker verkligen luckor i det orangea nederländska försvaret. Nu kommer lite press ändå från de nederländska spelarna. Ingen brådska för Marocko. 10 minuter, inga målchanser, inga mål. 16-delsfinal VM Monterrey. Där kommer den långa lyftningen mot Saibari. Han är livsfarlig men lägger in i straffområdet. Får genast Dumfries emot sig. Dumfries faller enkelt. Frispark för Nederländerna. Saibari ser ut med händerna och undrar vad gjorde jag för fel där? Ja, det kan man ju undra. Frispark i alla fall för Nederländerna i det egna försvaret. Nej, men det har börjat avvaktande. Ingen som helst tvekan. Det här är ju en ganska hett emotsedd 16-delsfinal mellan två väldigt skickliga lag. Nederländerna imponerade ju inte minst offensivt i gruppspelet där de stod för 10 mål framåt. Hälften av dem mot Sverige. Medan Marocko i och för sig 2 insläppta mål mot Haiti, men då var de inte riktigt påkopplade. Då såg de till att räcka på framåt istället. Annars lyckades ju Marocko släppa in 1 mål mot Brasilien. Jättebra premiär mot brassarna i New York. som Marocko kanske borde ha vunnit, för att i alla fall i första halvlek var de väldigt mycket bättre än Brasilien. Och sen gjorde Marocko också 1-0 på Skottland. Man aldrig riktigt hotade i den matchen, Skottland förresten. 13 mästerskap har de spelat. 13 gånger har de mått ut i gruppspelet. Osannolika siffror. Gjorde det så alltså den här gången också. Nu är det Nederländerna mot Marocko som lyfter in bollen mot Brobbey. Han brottas och sliter och kämpar mot Chadriad, den bastanta mittbacken. Men Brobbey är inget fel på storleken heller. Där minner dock Marocko, sätter igång spelet snabbt. Här kommer Hakimi löpande. Älgande verkligen längs högersidan. Den där bollen blir nog för svår. Åh, snyggt gjort. Vad läckert. Brutet utav Van Dijk, Nederländernas lagkapten. Som så lugnt, nästan stoiskt, bara tar bollen. Låter Hakimi springa vidare ner mot kortlinjen. Och så startar han spelet för de orangeställda Nederländerna. Lite fart nu i alla fall på Van Hecke. Breddar ut på högersidan, Dumfries, högerbacken som har klivit långt upp. Summerville finns med, blir in i straffområdet istället, lite misslyckad. Så att Marocko bryter, får undan bollen, hamnar på mittfältet hos Unai istället. För Marocko, Masraoui och tillbaka till Unai. Och då närmar sig Marocko egen vänster hörnflagga. Men de spelar sig jättefint ur det där läget. Spelar bort den nederländska pressen och startar spelet från högersidan då. Lagkaptenen som firar 100 landskamper, Hakimi. Den här gången så lufsar han bara lite när han ser lagkamraterna börja spelet från egen planhalva. Ainaoui tillbaka till Hakimi. Nu får han lite fart under de gulrosa skorna. Det är Marocko då med spelet. Djupt ner på egen planhalva. Där kommer den långa bollen. Den stickade. Tänkt för Saibari, men det var alldeles för långt slagen. Dessutom var den marockanska anfallaren från PSV Eindhoven i offside-position. Så att han hade ändå inte fått fortsätta om han hade tagit med den. Väldigt, väldigt vackert vid Sadelbergets fot. Den här arenan ligger inbäddad också i vita bostadshus. Monterrey alltså, norra delen utav Mexiko på gränsen nästan till Texas. Här spelade Sverige första matchen i den här turneringen. 5-1 blir det då för svensk del mot Tunisien. Sverige som ju senare idag, eller väldigt sent kväll, spelar sin 16-del. Den omöjliga uppgiften mot Frankrike direkt i Sportextra. Innan dess så ska vi också följa Norges öderäventyr mot Elfenbenskusten. Vid lunchtid här i Dallas. Jag sitter i Dallas och tittar på matchen i Monterrey imorgon på plats mellan Elfenbenskusten och Norge. Den blir 12 lokal tid, 7 då på kvällen svensk tid. Direkt också det i Sportextra naturligtvis. Norge mot Elfenbenskusten, det kan bli en riktigt häftig rally. Men här är Nederländerna mot Marocko. Eftersom jag pratar om annat förstår ni att det händer inte så där himla mycket nu. Nu slarvar Marocko så att de skickar bort bollen ut över sidlinjen. Och Nederländerna då, Barcelona-stjärnan Frenkie de Jong. Han styr och ställer och pekar och viftar. Och så spelar han bara bollen kort bakåt för Van Dijk att ta hand om. Vi har sett ett tröjbyte. Nu såg vi också att mittbacken Chadriad i Marocko har fått sin tröja söndersliten. Han ska väl också byta om en stund då kan man tänka sig. Det har varit väldigt, väldigt grinigt inledningsvis. Trots att det knappt har varit något närkampsspel att tala om. Eftersom lagen var för sig har hållit bollen först Nederländerna en stund på egen planhalva. Och sen Marocko på en egen planhalva en stund. Och nu är det Nederländerna igen då som har bollen. Van Dijk med den vita lagkapsis. Kapten Spindel spelar upp lite vågat centralt för Grafenberg, Liverpool-spelaren. Så är det ett ganska snabbt passningsspel från Nederländerna som absolut inte är vägvinnande. Ake, Manchester City, tar hand om bollen istället för Nederländerna. Han har håret uppsatt i en tofs. Tofsen naturligtvis i nederländskt orange. Fortsätter att brodera passningsspel Nederländerna. Nu närmar han sig offensiv planhalva. Här kommer de Jong då i vänster inneposition. Kan bredda ut till Gakpo. Där ute på vänstersidan. Han står ut med händerna när han inte får bollen. Utan de Jong väljer en central lösning istället. Och då får Nederländerna backa här på egen planhalva. Håller i bollen. 0-0. 16-delsfinal mot Marocko. Jag hade så himla höga förväntningar på den här matchen. Det har varit så oerhört underhållande fotboll på lite olika sätt. Brasilien när de vände mot Japan. enormt vackert spel första halvan och den andra halvleken. Vilken bländande teknik och riktig brassefotboll. Och så var det ju kanske inte så bra kvalitativt mellan Tyskland och jag och Paraguay, men det var spännande. Här kommer Nederländerna, det är ett jätteläge. Bollen fram till Brobbey som faller, han är offside. Han sköt över också. Somerville var det som helt plötsligt, blixtrande, bröt sig in i offensivt straffområde. Han kunde nog ha skjutit själv. Valde att spela och då blev det dels miss. Offside var inte på Brobbey utan det var redan på Somerville faktiskt. Så chansen var egentligen ingen chans. Det var nog offside på Brobbey också. Det var dubbel offside i den där kontringen. Eller kontring ska jag inte säga att det var, utan det där genom, den där genomstickaren som Flinke, den lille Flinke Crescencio Somerville, 24-åringen som när laget samlades inför VM aldrig hade gjort en landskamp. Nu har han gjort 5. Han har dessutom gjort 2 mål. De enda landslagsmål han har gjort, det har varit just i det här världsmästerskapet. Ett ordentligt genombrott och nu får han alltså förtroendet medan petad i de offensiva leden, även om han har sett spela på mittfältet, Manchester Citys Tierney Reinders. Nu kommer Nederländerna, attackerar med ganska god hastighet, får med sig ett inkast, vinner ett inkast på vänstersidan. Då backar marokkanerna hem. 17 minuter, 0-0. 16-delsfinal i Monterrey. Frenkie de Jong för Nederländerna. Släpper den bara kort för Nathan Ake. Ganska högt upp i planen nu rullar de boll. Fortfarande utan något speciellt tempo. Tidigare har de stått på egen planhalva. Nu backar Marocko hem. Kan Nathan Ake kliva fram. Har Cody Gakpo ute till vänster. Väljer återigen att inte spela honom. Utan det blir Frenkie de Jong centralt istället. Van Hecker för Nederländerna. Det kommer den långa lyftningen. Brobbey faller. Vad hände där? Det såg inte. Domaren vinkar bara att spela vidare. Brobbey reser sig upp. 24-åringen spelade i Sunderland dit han flyttade från Amsterdam och Ajax inför den gångna säsongen. Ingen supersuccé, 7 mål i Premier League. Men han har spelat till sig plats genom att vara riktigt, riktigt bra. Kraftfull, målfarlig i det här världsmästerskapet. Det fanns en oro för vem som skulle göra målen. De normala målskyttarna framåt, Memphis och Daniel Malen, har inte fått till det i träningsmatcherna. Malen, 2:a i skytteligan i Serie A. Roma är hans klubbadress. Inte alls lika vass i landslaget av Memphis som har spenderat några år i Brasilien och Corinthians. Han har inte heller lyckats träffa mål i de försök han har fått. Så att det är Brobbey som har lagt slag på den där centrala anfallspositionen. Det som på modernt fotbollsspråk kallas nia-rollen, det vill säga att man är avslutarrollen. 19 minuter och det är faktiskt hörna för Marocko. Från höger, deras första hörna i matchen. Kanske kan bli en målchans då. Nederländerna vassa, offensiva och fasta situationer, också skickliga på att röja undan i försvarsläge. Hakimi för Marocko står in bollen, nickas och jätteräddning av Febrouchen. Vilken möjlighet för Marocko som fortsätter hålla bollen. Och nej, in centralt. Skott kommer Boadi över. Inspark Nederländerna. Wow, blåklädda Verbruggen, 23-åringen som hör hemma i Brighton. Helt på reflex räddar han den här nicken. El Ainaoui kommer upp. Han smyger in i offensivt straffområde. Honom hade Nederländerna inte koll på. Och Verbruggen får fingertopparna på bollen, faller själv in i målet, men bollen kvar utanför målburen och till slut alltså en inspark för Nederländerna. Men Marocko kommer igen, nu är på vänstersidan El Khanous, oj vilken fart han sätter, kan bredda ut till vänster, in centralt istället, Ake bryter, marockansk spelare faller, ingen åtgärd, Saibari släpper bollen till Akimi som skjuter den, nu jätteräddning av Febrouchen, här blixtrar Marocko till, får en hörna. Två kanonmöjligheter, men vilka insatser utav den unge 23-årige Bart Verbruggen. Wow! Och vilket tryck i skottet av Hakimi och Verbruggen med högerhanden samtidigt som han återigen faller in i det egna målet. Wow! Där blixtrade matchen till. Här kommer hörnan av Hakimi. Det blir farligt förra. Den här gången Rikard De Jong undan för Nederländerna. Får hämtas av Boadi i Marocko istället i mittlinjen. Snabbt tillbaka mot Hakimi. Han skickar bollen ända ner på egen planhalva. Masraoui som har täckt upp bakom. Ta några steg framåt. Kan slå den i djupet. Saibari ner mot hörnflaggan. Har Van Hecke emot sig. Det är Marocko som anfaller. Centralt nu ska det bli skott av Elaynaoui. Nej, in framför mål. Där fanns Hakimi. Han är överallt. Han är precis överallt. Han är högerback egentligen. Men du kan hitta honom precis var som helst på planen. Och det här ställer ju till det för motståndarna när PSG-stjärnan är på det humöret. Marocko tar tag i matchen. Marocko har skapat målchanser. Nederländerna lite tillbaka tryckta. Här är Hakimi då, långt ute till höger, precis i höjd med offensivt straffområde. Nu är det lite mer fart i spelet, nu är det lite roligare, nu händer det lite saker. Marocko, Elaynaoui. El-Kharous på högersidan, han är till vänster egentligen. Det är bra rörelse, där kommer inlägget. Fabrocco behöver inte gå ut på den ner mot kortlinjen skulle jag säga. Men nu går ut över sidlinjen istället, inkast då för Nederländerna i eget högerförsvar. Offensivt starka Nederländerna, pressat i defensiven samtidigt som domaren säger att men det här är ett bra läge att ta lite vätskepaus. Ja, men då gör vi väl det då, men 0-0 läge. Tre minuter kommer de att få dricka och prata ihop sig. Marocko, två jättemöjligheter, matchens prestationer, Bart Verbruggen, en målvakt i Nederländerna.
0: Blixtra till alltså i matchen. Vi återkommer till den alldeles strax. Först Elton John.

0: Elton John och Taron Egerton, I'm Gonna Love Me Again. Tillbaka till VM.
1: Ja, men det är VM-fotboll i vaken, P3 P4. Det handlar om 16-delsfinal nummer 4 som spelas mellan Nederländerna och Marocko i nordmexikanska Monterrey. I solnedgången, 25 minuter första halvlek, 3 minuter har varit vattenpaus. 0-0, Marocko blixtrade till precis innan dess att matchen avbröts för den här pausen med två kanonmöjligheter. Nederländska målvakten Verbruggen med precis lika många, två stycken superräddningar verkligen på de här möjligheterna som Marocko hade. Marocko som för spelet nu. Nederländerna har inte haft något offensivt på ett antal minuter nu. Elchanous vänder, vrider på offensiv planhalva för de marockanska spelarna. Breddar ut lite till vänster. Unai får tillbaka bollen utav Masraoui, men misslyckas när han ska ta sig förbi första nederländare, så att de orangeklädda bryter, men de får inte tid att hitta rätt med de passningar de vill ha framåt, samtidigt som det är en närkamp mellan Unai, Marocko och Van Hecke, han som var så arg förut, och Van Hecke visar att han får väldigt ont. Jag såg inte vad som hände. Sen vi kan få en repris, han tar sig mot huvudet. Förbundskaptenen i Nederländerna, den gamle storbacken Ronald Koeman, ser upprörd ut. Van Dijk, lagkaptenen, har pratat. Här kommer reprisen. Han får en armbåge i huvudet, ser det ut som. Unai kommer in väldigt sent. Nej, det är, ja precis, en armbåge rätt över munnen. Det är klart att det gör ont. Undrar om inte det där borde ha varit en varning, för att marockanen Unai, mittfältaren, kom in väldigt, väldigt sent i den här kampen. Och så upp med armbågarna dessutom. Men Van Hecke, den nederländska mittbacken, har rest på sig, med i spelet igen och ska sätta igång då via en frispark ner till målvakten Verbruggen. Får genast press på sig, marockanen har verkligen klivit mycket högre nu. Nederländerna försöker spela sig ur det här trängda läget på egen planhalva. De Jong stämper upp det på Summerwill. Lite tight passning in centralt. Där fanns Grafenberg, men han hann inte bollen. Marocko har brutit stället. Och så längs vänstersidan kommer Van de Ven. Det är väldigt nära att han får med sig bollen i ett offensiv motattack från Nederländs sida. Men Marocko kommer istället. Elchanous är verkligen på spelhumör. Han vänder, vrider, hoppar över bollen, behåller den inom laget också. Får hjälp där utav Unai. Jättefin passning. Elchanous längs vänstersidan. Inlägget kommer över samtliga spelare, men det är banne mig inte långt ifrån att PSV Eindhoven anfallaren Saibari kan trycka dit med huvudet. Men bollen seglar några centimeter ovanför hans mörka kalufs och dessutom precis framför fötterna på lagkapten Hakimi. Att se upp Nederländerna, Marocko klart bättre just nu. De senaste, ja, det börjar närma sig 10 minuter som Marocko har varit dominanta efter en lite avvaktande inledning. 0-0 i ställningen. Matchen ska avgöras. Är det avgjort efter 90 minuter så blir det 30 minuter förlängning. Är det fortfarande lika då så avgörs straffar, precis som det blev mellan Tyskland och Paraguay, där Paraguay gick segrande. Frispark, ni hör domaren blåsa. Det är fortfarande lite hetsigt. Det är lite hetsigt. Här gäller det för domaren att hålla bra nivå. Han har gjort excellent så här långt. Överlag väldigt fina domarinsatser i turneringen. De här nya reglerna att man inte får ligga och låtsas ha ont. Perfekta. Mycket mer spel. Mycket mer flyt i spelet. Nederländerna nu, 29 minuter. 0-0 alltså mot Marocko. Skönt för dem att vara på offensiv planhalva. Det har inte varit mycket av den varan den senaste perioden. När de har haft bollen under kontroll. De har mest fått försvara sig. Ut på högersidan till Dumfries, högerbacken, släpper in bollen centralt för Summerville. Nederländerna är vid mittlinjen nu. De vita, utklädda marockanerna går inte upp i någon jättepress. Van Hecke, han som varit inblandad i en massa

0: fysiska närkamper verkligen, och lite småfula tilltag både från hans sida och från motståndarlägret. Där kommer den långa bollen från Van Dijk, nedländare. Den är helt kass slagen så att det går ut i inkast i högerförsvaret för Marocko. Jag skulle tippa på att det är fler marockanska supportrar på plats. Högljudda är de, livade. Önskar sig ju en framgång lik den för 4 år sedan, när det alltså blev semifinal. Första afrikanska lag att ta sig så långt, men någon medalj blev det inte. De förlorade bronskampen, slutade 4. Men det är ju en tuff utmaning naturligtvis, Nederländerna. Marocko kommer knappast att kunna dominera så som de har gjort hela matchen, men just nu spelar de väldigt bra. Massor myta på egen plana för planhalva för Boadé, han som hela tiden hämtar boll och kommer kross. Passningen ut till vänster, det är hur mycket gräs att springa på som helst för Saibari. Bryter in mot straffområdet från vänster, en mot en situation. Tappar bollen. Där bryter Sam med Willow, då sätter han full fart. Ramlar väldigt enkelt. Och Elchanus står ut med händerna och tänker, det där var väl ändå ingen frispark. Jag är benägen att hålla med honom, men det är ändå Nederländerna som får den utanför det egna straffområdet. Saibari är missnöjd med det han gjorde. Hade ju ett fint läge mot Van Hecke, men så kom Summerville till understöd och då blev det lite syntax error för Saibari som försökte sig på kroppsfinta, men bollen rann iväg från honom helt enkelt. Summerville bröt, fick en frispark på egen plan här. Sats igång, bollen är i rullning. 0-0, 31 minuter i Monterrey. 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marocko. Här kommer Nederländerna då. På offensiv planhalva, Dumfries slår en kort, en jättesvår passning för Summerville som inte kan nå den. Marocko skickar bara undan den blåklädde Ferbruchen, målvakten i Nederländerna, ute utanför sitt straffområde och skickar bollen upp i mittbacksläge då istället. För Nederländerna, det är väldigt noggrant ombesörjt i alla fall när de börjar i alla fall, lite långsamt. Här är i alla fall Ake för Nederländerna. In på central del av planen på högersidan. Van Hecke, den långa mittbacken. Oj, han är, tycker att... Varför får jag inte med mig någonting? Det där var väl ingenting. Trampade lite på... Skavde lite på benen på dig. Ni har ju dessutom bollen i laget. Nu är de Grafenbergs Nederländerna. Står nästan still och fintar lite grann, avancerar inte, vinner ingen mark. Bollen är på offensiv planhalva i alla fall, nu på vänster sidan. Gakpo har inte varit med i spelet överhuvudtaget. Det är Van de Ven som tar emot den där för Nederländerna. In centralt för de Jong som oftast går bakåt, det gör han nu också. Släpper det till Van Hacke, han närmar sig offensiv straffområde som mittback han är. Till Dumfries som visar med händerna, någon måste möta mig så jag kan göra en, slå en kreativ passning. Spelar bakåt istället, så tar han sig in mot offensivt straffområde, faller, tappar bollen, Marocko har brutit och så blåser domaren för offside. Var det nödvändigt när Marocko ändå hade bollen? Nu är det stopp i spelet. 33 minuter. Två blixtrande marockanska attacker efter 20 minuter ungefär. Och hör de marockanska supportrarna sjunga på läktarna i Monterrey. Trycker fram sina fotbollshjältar. Gör de marockanska supportrarna som poppar upp lite här och var på läktarna. Och det är just marockanerna som har bollen nu också i den här 16-delsfinalen i VM i Kanada, USA och Mexiko. Vid mittlinjen, Marocko Elchanous. Där kommer en avig lyftning framåt och Saibari visar när han slår ut med händerna. Det var ju inte så dumt gjort kanske, men det var ju där jag var. Jag sprang på ett helt annat ställe. Därför Nederländerna med bollen då istället. Centralt på egen planhalva. Det är lite fram och tillbaka och det händer inte så jättemycket nu igen. Lite så som känslan var den första kvarten. Nederländerna har inte haft någonting framåt. De som har varit så blixtrande, speciellt att när de har kommit runt på kanterna. Gakpo inte kommer med i spelet alls. Lång chansboll uppåt. Hittar Dumfries. Bra spelat av Van Dijk. In i straffområdet. Här är Summerville. Läge kanske att skjuta mot två stycken försvarande marockaner. Blir det för svårt för Summerville. Marocko bryter. Spelar sig ur den situationen. Men tappar bollen väl. Nej, ja, jo. Ändå. Här kommer Nederländerna igen. Bra läge för Dumfries. Spelar den snett inåt bakåt så som de brukar. Där fanns Gakpo. Han skulle ha mött bollen lite bättre så hade han kunnat skaffa sig en skottläge. Tappade inkassen då för Nederländerna. Ja, men vad roligt att se Nederländerna kliva fram lite grann. Det är snart 10 minuter kvar till 45 och så ska vi upp till 48 och så har det varit lite longöre, så 4 eller 5 minuters tillägg kommer att bli den här halvleken som läget är just nu. Inkast står för Nederländerna på högersidan mot Marocko i 16-delsfinalen. Håller bollen, säger domaren. Vänta. Så pratar han om någonting med någon. Finns det någonting med varummet att prata om som jag inte uppfattat? Här kommer en repris. Kanske att de tittar efter en handboll i offensivt straffområde för Nederländerna, men det där ser inte ut att vara på hand, eller där kommer att spelas vidare. Och Nederländerna har satt igång spelet. Det var en, den här bollen snett inåt bakåt som jag pratade med, gick precis förbi handen på Marokkos Boadi, men det var inte i närheten egentligen av att det, alltså, bollen ändrade inte riktning så att det tog inte på handen. Ingen straff alltså, men de kollade upp det i alla fall. Nederländerna har startat spelet då igen. Det är de där och rullar i backlinjen. Van Dijk, som ju i och med att det är en fembackslinje i grunden, har en mer central position än han haft tidigare i turneringen. Lyftning in i offensivt straffområde. Nederländerna är lite farlig nick undan av Hakimi. Det löser väl inte Boadi. Han slarvar. Här kommer Nederländerna igen i en andra våg. Dumfries till höger i straffområdet. Får han med sig en hörna? Ja. Hörna från höger för Nederländerna. Se upp Marocko. Det här kan bli hur farligt som helst. Summerville går ut för att slå hörnan för Nederländerna. Framför den största utav och mest samlade marockanska klacken som buar. De vill inte se ett orange nederländskt mål. Summerville med högerfoten ska lyfta in bollen, lite utåtskruvad, lyfter höger arm, redo att slå hörnan. Där kommer den, mot bortre delen av straffområdet, nickas i huvudet på en marockansk spelare, ny hörna. För Nederländerna. Från höger igen då. Summerville står kvar där nere vid hörnflaggan, han är inte längre. Får tillbaka bollen som rullas ut till honom. Lägger upp bollen. Redo. Ska bli lite kortare, lite vassare den här gången. Ja, det blir den. Nickas inte utav Van Dijk, han når inte upp riktigt. Nederländsk spelare faller, spelet går vidare. Nu har det varit Nederländerna ett tag. Marocko har fått försvara sig. De Jong vrider och vänder, men spelar säkert så att bollen skickas ner till den egna mål. Och så blöder Van Dijk jättemycket i främre delen av huvudet. Domaren blåser av, här måste det bli behandling. Van Hecke som har varit inblandad i så mycket, det är bara forsar blod från pannan skulle jag tippa på, eller precis vid hårfästet. Han inte uppfattar vad som hände, kanske att han skallade ihop med någon. Förbundskapten Koeman pratar med den gamla anfallsstjärnan Van Nistelrooy. Oj, nu sitter han ner och får behandling här, Van Hecke. Det kommer ju att bli att de sätter dit kanske några häftor. Nu ska vi se, här kommer reprisen. Han faller. Åh, han dobbar i pannan. Olyckligt när en hoppande marockansk spelare landar med dobbarna i framdelen av huvudet på Van Hecke. Och det börjar blöda som 17. Han sitter ner och får behandling här nu mitt på planen. Det är alltså 0-0 i 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Och så samlas de båda lagen med sina avbytarbänkar. Domaren från Brasilien säger att det så där kan inte göra. Och nu stämplas det ordentligt i huvudet på Van Hecke. Så att man ska stoppa blodflödet. Kommer säkert att få en binda också, en glasbinda eller någonting sånt runt huvudet när han ska spela vidare. Bör inte ha blivit någon hjärnskakning av det, utan det var nog att någon vass, eller vassa är väl lite dobbarna, men de är ju ändå utstickande. Så att det var ingen jättehård smäll som skakade om huvudet, men det tog illa och skar upp ett jack i huvudet på den nederländske mittbacken som fortfarande ligger kvar på planen och får behandling. Tidigare matcher i 16-delsspelet. Det började med att Kanada sent avgjorde mot Sydafrika. Sen så tog sig Brasilien vidare efter väldigt sent avgörande och vändning 0-1-2-1 mot Japan. Där blev det mål i den femte, eller om det till och med har tickat upp den sjätte tilläggsminuten. Och så den mesta dramatiken av allt. Tyskland utslagna, straffsparksavgörande. Paraguay gick som segrare i den tredje 16-delsfinalen. Sverige och Norge spelar sina 16-delsfinaler senare idag. Och just nu tittar vi på Nederländerna mot Marocko. Det är 5 minuter till 45. En halvlek är ju 45 minuter, men så ska det upp till 48 och så var det lite fördröjning. Van Hecke har klivit av planen. De har torkat bort hans blod. Spelet är igång igen. Ska vi se när Van Hecke får komma in. Nu ska de, ja, de behandlar huvudet i alla fall. Så han kan inte komma in på planen riktigt än. Marocko tar bollen. Brys van Dijk. Inkast Marocko på högersidan. Ja, men det kan nog bli, vad tog det där? 3 minuter, kanske 2-3 minuter. Och så har det varit en skada innan det. 7 minuter till kanske i den första halvleken. Och 4 minuter får vi veta. Den marockanska publiken är verkligen på tå och lever sig med i matchen. Där Marocko har skapat de hetaste målchanserna. Färbrorsen, de strålande räddningarna för Nederländerna. Men det är europeerna som har haft spelet den senaste tiden. Och så när vaskat fram heta målchanser. När de har tryckt tillbaka Marocko lite grann. Nu är det ändå marockanerna som har spelet. Van Hecke tillbaka och lirar. Ingenting bandagerat runt huvudet. Utan det här har man stämplat bort så att blodet inte ska fortsätta forsa. Dumfries bryter för Nederländerna, ett uppspel från Marocko. Men han halkar lite, står på knä när han bryter med bröstet. Bollen hamnar utanför sidlinjen och Marocko börjar om på eget vänsterförsvar. Unai och Boadi, två av de centrala mittfältarna. En med defensiva uppgifter, det är Boadi. Och en med lite mer offensiva, han ligger lite framför där. Unai, han löper nu också. Lite växellöper med Boadi, men de har inte bollen. Jo, där får hon i den i alla fall. Till Brahim Diaz. Vi har inte sett så jättemycket av Real Madrid-stjärnan. Han som är så flint och så vass. Och som har spelat fram Saibari till 2 av de mål som Marocko har gjort. Slarvar marockanerna bollen ut över sidlinjen. Och det blir inkast då för Nederländerna. Lite turligt, här får de bollen gratis. Det var lite handbollskänsla sådär. Ena laget tar bollen. Andra laget tar bollen. Ena laget tar bollen. Andra laget tar bollen. Andra laget ger bort bollen till ena. Ja. Och så där har det varit. Och nu är det Nederländerna då. Och så har det ju blixtrat till där emellanåt. Korta sekvenser med härligt flödande spel som leder fram till heta eller nästan heta målchanser. Nu är det lång boll. Samra vill löpa djupet. Och han missar mottagningen. Bryts lite farligt utav mittbacken. El-Kabi, så att Nederländerna kommer igen. Dumfries, och så bryts bollen den här gången av Masraoui. Marocko får hjälp där utav El-Khanous, men de har fått undan bollen. Här kommer Nederländerna igen i en tredje boll. Somerville vill kliva in från högersidan. Breddar, här finns massor byte. Skottläge, skott kommer där, och jätteräddning Marocko! Wow, Van der Feen tryckte av. Men Bono kan han också. Han säger till kollega Färbrorsen: jag har sett hur du räddar strålande bra. Det kan jag med. Och bollen ut i hörna för Nederländerna. Vilket tryck i skottet. Och Van der Feen tar sig för huvudet och tänker: varför kunde jag inte få in den där bollen? Nederländernas första riktigt heta målchans. Hörna från vänster. Cody Gakpo. Osynlig matchen. Bra tidigare i turneringen. Och såklart fortsatt framför en av de marockanska läktarsektionerna. Domaren är väldigt tydlig med vad som gäller i närheten av målvakten. Nu har han gett klartecken för att hörnen ska slås i alla fall. Gakpo står redo och så är det ju brottning framför målvakten. Och då får domaren säga till: skärp er. Skärp till er nu, va? Säger han. Det är ingen snäll match van Dijk står där och försöker irritera målvakten. Och det är brottningsmatcher överallt. Här kommer hörnan. Målvakten boxar och domaren blåser frispark för Marocko. Tycker att Nederländerna är för aggressiva i sitt sätt att attackera försvarande marockanska spelare. Ska vi se varför han blåser. Bono, målvakten, boxar. Det var väl det som hände. Oklart varför det blev frispark för det försvarande laget. Det är inte vad domar såg. 15 sekunder kvar tills vi får reda på hur mycket tillägg det är. Gissningsvis 8 minuter. Där kommer inspark för Marocko. 0-0 mot Nederländerna. Tre heta målchanser, tre strålande målvaktsingripanden. Två för Marocko, alltså möjligheterna. Och en chans för Nederländerna. Nej, 6 minuter blev det bara. Han var bara till 3 utöver de där 3 som alltid blir på grund av vattenpausen. Då är det 6 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Ska det bli något mål? Är det något lag som vågar trycka på? Kommer den i boll i djupet för Nederländerna? Gakpo kommer med i spelet tillsammans med Ake. Där kommer den långa bollen. Gakpo löper i djupet. Där Bono. Åh, vad bra han är i Marocko. Bryter och sickar fram bollen i djupet också. Hittar inte riktigt direkt. Men han är ju överallt och fångar bollar. Och ser till att det gör det svårt för motståndarna att anfalla. Inte konstigt att det finns intresse i framförallt England för honom. Spelar just nu Ayoub Boadi, eller Boadi i Lille. Boadi kanske ska finnas. Bollen just hos Boadi. Nu på västersidan för Marocko. Boani. Ner i backlinjen då för marockanerna. Chadriad tillsammans med Boadi. Breddar ut på högersidan. Brahim Diaz har gått dit för att hämta. Ut på ända till högra sidlinjen. Där finns Hakimi. Han släpper bollen och sticker i djupet. Får inte tillbaka den. Elaynaoui istället för Marocko. Nu får Hakimi bollen. Då kan det vad som helst hända. Väljer att driva bollen inåt. Har en bra fart under fötterna. Fint försvarsspel av Gakpo som sen gör en snurrfint. Tappar bollen. Spelar lite för snävt. Stickar i djupet. Saibari får inte ta på bollen. Inspark Nederländerna. 4 minuter kvar att ta den första halvleken. Det där var nära. Att, och det visar också Saibari med fingrarna att någon centimeter till. Och jag hade fått den och det hade varit ett friläge. Och det hade förmodligen varit 1-0 till Marocko. Men nu blev det inte så. Den inspark för Fabrosjön och Nederländerna istället. Bollen rullas igång. Där kommer lyftningen. Fabrosjön är fint avvägd in på offensiv planen, var långt ut till vänster. För hårdskjutande van de Ven att ta emot, får tillbaka bollen, samspelar med de Jong för Nederländerna. Han lurar bort 1, 2, 3 marockanska spelare, hittar inte Graffenberg som inte når bollen. Och kontringsattack för Marocko och en strålande brytning av van Hecke. Men här kommer Marocko igen, skott över, men bollen dyker. Unai tar sig för huvudet och tänker den där kunde väl ha svävat lite lägre. Och så hade vi haft 1-0. Men så blev det inte. Nederländerna nära att skapa egna målchanser. Spelade lite snålt vid 2 tillfällen. Då dök chansen upp för Marocko istället. Stenhårt skott. Och så den där brytningen från van Hecke. Wow. Riktigt fotbollsgodis för de som gäller effektivt defensivt spel. Vågat. Hade han missat det här hade han kunnat riskera ett rött kort för att han kom riktigt, riktigt fränt ut. Om han hade missat bollen och träffat benen istället bara. 2 minuter och 20 sekunder kvar av halvleken. 0-0 i 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Det är Marocko som har bollen igen. Oh, där ville Brahim Diaz ha bollen i djupled. Nu får han den istället, men då har han stannat upp. Då är det samlat Nederländs försvar. Han utmanar från högersidan till hjälp av Hakimi. Centralt då istället. Marocko ut till Brahim Diaz igen. Ja, jättefint samarbete med Hakimi, men så får han 3 nederländare runt sig. kan inte göra något kreativt, välja att spela bakbollen lite istället. Men Marocko på små ytor, så steg Hakimi, ni hör ropa i bakgrunden, frispark för Marocko. Han ligger utanför planen och vrider sig i något som skulle kunna vara smärtor. Men domaren säger bara, det där var okej, frispark får ni, men något mer var det inte. Här kommer reprisen. Ja, han åkas upp lite grann. Det kan ju inte ha varit världsont han fick där. Och så visar han domaren att varför ger du inte ett gult kort? Han var ganska bra. Och nu är Hakimi också som ska slå frisparken för Marocko. Att lyfta in i offside straffområde. 1:10 kvar av den första halvleken. Monterrey. Mexiko. 16-delsfinal 0-0. Nederländerna mot Marocko. Här är Hakimi med frisparken för Marocko. Vita tröjor, röda siffror, lite gulddetaljer på tröjorna. Lyftningen mot första stolpen. Passerar alla! Och Saibari återigen centimeter ifrån att få bollen i mål. Han hamnar där själv istället, sätter sig i nätmaskerna och tänker, nu var det ju de där centimeterna på fel sida igen. Perfekt slagen frispark och bollen studsar över knät på Saibari som lurar det nederländska försvaret. Kryper in bakom och mellan backarna. Och så är det så nära 1-0 till Marocko. Vilken möjlighet igen. Han är vassa på att vaska fram heta möjligheter ur igen. Ja, nu var det ju frispark, men ja, de är skarpa alltså, Marocko. Men de har inte fått utdelning. 0-0 alltjämt. Klockan tickar upp mot 51 minuter. Då ska det vara slut. Här kommer Nederländerna. Tickar i djupet. Då frispelar sig till något bakåt istället för att skjuta. Då försvinner den chansen. Kan ha varit en hands på vägen fram också. Första halvlek är slut. Det är 0-0 mellan Nederländerna och Marocko. En i många delar lite avvaktande match, men som blixtrar till med målchanser åt båda hållen. De flesta har Marocko haft. 16-delsfinal, Marocko mot Nederländerna. Inga mål i den första halvleken. Vi är bakom en kvart.
1: Det är vi sannoliken. Vi tackar för nu. Nu tar vi lite The Hives här i baken.

0: The Hives, Hate to Say I Told You So, här är Petra och P4. Hej Frida.
1: Hej.
0: Hej, du tar vid nu.
1: Ja, det gör jag. I övrigt blir det inte mycket förändring, utan vi fortsätter ju ha med Jonas Enersson, Radiosporten, och följer matchen mellan Nederländerna och Marocko.
0: Ja, men visst, så ja. Det är väl bara att jag drar.
1: Exakt.
0: Och du sköter spakarna, du minsann.
1: Ja, men så är det.
0: Då är det. Och så är det också Tupac och Dr. Dre på gång.
1: Härligt.
0: Programmet nu. California Love heter låten.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Det kommer kritik från akademikernas centralorganisation SACO mot den senaste tidens politiska utspel om att effektivisera och skynda på myndigheters beslut. Sofia Rygren Stale är ordförande för SACO.
3: Det är oroväckande. Vi ser att vi snarare behöver uppvärdera synen på kunskap, fakta, forskning och evidens.
4: Utspelen om att snabba på myndighetsbeslut och spara på myndigheter har varit flera den senaste tiden. Som Kristdemokraternas förslag nyligen om en helt ny förvaltningsmodell där beslut ska gå snabbare och en del beslut där olika intressen står emot varandra ska kunna flyttas från myndigheter till regeringskansliet. Men Sofia Rydgren Stale på SACO, hon ser en risk med att överlåta expertis och även beslut från myndigheter.
3: Idag står våra myndigheter starka i fakta, kunskap, långsiktighet och står mer fria från politisk styrning, och det ser vi som en styrka.
2: Reporter Katarina Helmersson. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. Det här menar Sveriges kommuner och regioner, SKR. Till exempel handlar den här lagen om att förhindra barn från att bli hemmasittare eller dras in i kriminalitet. Och kommunerna, de får pengar från staten för det här, men SKR anser att det behövs mer. Socialtjänstministern och moderaten Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunpolitikerna själva måste prioritera om när pengarna inte räcker. Och två personer har skadats allvarligt i en explosion vid ett hus i Monaco. En av dem ska vara en ukrainsk oligark. Ett barn skadades också i explosionen, men bara lindrigt. Alla tre ska ha tillhört samma familj.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Och det var Ekot där med Erik på Rally. Det är tisdag, klockan är 4:02. Och idag så får Götaland inledningsvis soligt väder, men sen fram på dagen så ökar molnigheten västerifrån. I Svealand och Norrland blir det växlande molnighet, och på eftermiddagen risk för lokala regnskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 20 och 25 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. I fjällen mellan 5 och 10 grader. Och här i Vaken så fortsätter vi följa matchen mellan Nederländerna och Marocko med hjälp av Radiosporten. Just nu så är det halvtidspaus, att det drar igång strax igen. Men bara så du vet vad du har att vänta.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hang with me med Robin i Vaken med Petri och P4. Och vi ska tillbaka till Monterrey där 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko spelas. 0-0 står det ju just nu, Jonas Enarsson.
1: Och en magisk kväll har infunnit sig. Det var solsken när matchen startade för en timme sedan. Nu är det alldeles becksvart och en verkligen guldglänsande måne som vakar över Sadelberget och den här arenan, Monterrey Stadium. Marocko har avspark mot Nederländerna, 16-delsfinal i VM-fotbollen. 0-0 i ställningen. Det kommer att koras en vinnare, om inte under ordinarie matchtid så kanske efter förlängning, eller så kan det bli straffar också. Vinnaren får möta Kanada i 8-delsfinalen. Detta är på Sveriges kvart, alltså del utav slutspelsträdet, så om Sverige mot förmodan skulle ta sig vidare två steg, slå Frankrike och sen också besegra Paraguay, då skulle det kunna bli Nederländerna som väntar i en eventuell kvartsfinal. Men Sverige spelar ju mot Frankrike senare under dag, väldigt mycket senare. Innan dess också Norges öden och äventyr mot Elfenbenskusten, Sverige mot Frankrike innan den här dagen tar slut, så inleds matchen i alla fall. 0-0 ställningen i Monterrey. Det är från den första halvleken vi har med oss några riktigt feta målchanser och en hel del avvaktande spel. Fina målvaktprestationer framförallt från Nederländernas Verbruggen, men även veteranen Bono i det marockanska målet har visat sig verkligen på styva linan. Nederländerna en minut in i den andra halvleken får en frispark. Brian Brobbey får ont. Varning utdelas. Jag tror att det är till mittbacken Issa Diop, som den brasilianska domaren Sampaio. Det är för honom det gula kortet dras upp. Trampar på foten på Brobbey, så det gör nog ganska ont det där för domarna. Vi har ju med oss också domar i huvudet och som det börjar blöda på Van Hecke i den första halvleken. Men det där lagade de ju snabbt så att han var i spel igen, och så skapade han så småningom Nederländernas bästa målchans i den första halvleken när det dundrande skottet som Bono i Marocko-kassen räddade. Frisparken är närmare mittlinjen än straffområdet. Skulle kunna bli en lång lyftning från Nederländernas Summerville. Många orangeklädda spelare samlade vid straffområdet, breddas ut till höger, blir en nickduell in från de Jong. Nick skarvas vidare hur enkelt som helst för Bono i Marokkomålet. Det är en spräcklig dräkt han har, mestadels i neonskimrande gulgrönt men också med lite orangea inslag. Men långt ifrån nederländskt orange som ju bara sticker i ögonen. Det finns ju olika åsikter om de där dräkterna. Jag tycker det är läckert när man är så tydlig i sin framtoning som Nederländerna är. Marocko i bortaställ, jättesnygga hemmadräkter har de, röd tröja, röda strumpor och gröna shorts, men det är helt i vitt idag. Här kommer de också i anfall på vänstersidan. Unai skulle kunna släppa bollen inåt, Brahim Diaz hoppar över, Hakimi släpper den till Boadi som skjuter över och det blir inspark för Nederländerna. Men där gick det snabbt med passningarna, fin teknik, bra effektivitet. Boadi, den unge talangen, kom lite tajt in på bollen. Det var svårt att verkligen trycka ifrån från stillastående. Det där kan väl nästan bara Mbappé. Han kan ju skjuta stenåt från vilka vinklar och vilka positioner som helst. Men det klarar han inte Boadi av. Han är bättre i det mer defensiva arbetet. Nu vinner han tillbaka boll för Marocko. 3,5 minuter spelat av andra halvleken. Vinnaren ska utses. Det är Nederländerna mot Marocko. Och det är Marocko som har, som det känns, tagit tag lite grann i taktpinnen igen här i den andra halvleken. Brahim Diaz, den lille flinke högerspringaren. Real Madrid, normalt sett. En av Marokkos stora stjärnor. Hakimi kanske den allra största högerbacken. Är han världens bästa, möjligen. Paris Saint-Germain. Marocko då med bollen på offside plan. Han var långt ute till vänster. Janos dansar med bollen, några små danssteg. Som inte är imponerad på någon danslärare, men behåller ändå bollen inom laget. Den nyss varnade Issa Diop. ganska långsamt marockanspel nu på högerkanten där Hakimi möter in centralt då istället för El Ainaoui. Får tillbaka bollen och så händer ingenting. Det är 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marocko. Inga mål tillverkade, 5 minuter spelat utav andra halvlek. Men vi kommer ihåg att den första började så här också och sen så blixtrade det till. Helt plötsligt, mest för Marocko, lite för Nederländerna. Här kommer en centralt placerad boll. Brahim Diaz breddar ut till höger. Hakimi för ner för Marocko. En mot en situation utmanar inte, spelar ändå in bollen centralt. Ger fint samarbete. Inlägget kanske kommer från Unai. Där är Brahim Diaz. Kan skaffa sig skottläge. Här får för många nederländare omkring sig så att de kan verkligen bara skyffla undan bollen. Och Marocko börjar om igen. Och nu vill de komma tillbaka snabbt. Hakimi. Återigen snett inåt bakåt. Unai får bollen så håller han upp handen till Hakimi. Jag såg att du sprang men det fanns ingen lucka att spela bollen till dig. Får du den, då tänker jag Hakimi, då springer jag upp där bollen var istället så får jag den där. Så tar Unai min plats istället så ska han bryta in mer centralt. Hakimi, inte kreativt. Ner i backlinjen istället, kanske för att byta från höger till vänster sida för marockanerna. Lite snålt spelat. United-backen Masraoui hinner ändå bollen. Nu är de på väg att tappa den marockanerna men löser den situationen dock via spel bakåt och nu är ni på egen plan. Här kommer Hakimi, nu vill han att något ska hända, nu vill han ta tag i spelet. Lagkaptenen i sin 100:e landskamp. Fin liten klack utav El Khanous som får hjälp utav Brahim Diaz. Det är Marocko som har bollen på sin plan. Han skickar i djupet tänkt för Hakimi som löpte in mot straffområdet. Nederländerna har brutit. Kan de få kontroll på bollen? Nej, det kan de inte utan attackerar Marocko igen. Nu är det full fart på Nouaïs fötter. Han skickar i djupet. Hakimi är fri. Hakimi för Marocko skjuter i ribban. Till inspark. Ytterligare en kanonmöjlighet för Marocko. Och han kommer så lurigt löpande Hakimi. De hinner inte fånga upp honom och det var nog inte offside. Van Dijk låg och upphävde den. Blixtrande skott men i ribban och inspark för Nederländerna. Ja, de är massa Marocko alltså. Det är riktigt läckert att se. Men ingen utdelning. 0-0. Nederländerna får tacka för broschen och målställningen för att det inte är insläppt mål. Ingenting framåt på 7 minuter av andra halvlek. Men inga mål totalt sett i matchen. Ska det bli andra förlängningen denna natt? Tyskland är utslagna. Brasilien är vidare. Och Nederländerna anfaller. Mot Marocko med bollen i en lite lätt cykelspark över det egna huvudet från vänsterbacken i Marocko, Masraoui. Nu är det nickbonanza. Det nickas framåt, bakåt och så är det volley-tillslag och så vinner Nederländerna bollen. Nu kan det bli något. Här kommer Gakpo. Gakpo avancerar mot offensivt straffområde men passningen är bakom Somerville som dock vinner tillbaka bollen. Starkt jobbat utav Lille Flink. Somerville faller. Ingen frispark. Precis utanför straffområdet frisparkade Marokkos istället när Boadi går omkull. Och vad tydlig domaren redan visar. Det där var ingenting så lyfter han vänsterfingret. Och visar tydligt. Ingenting. Vi ser det prisen. Ingenting. Helt korrekt. Domaren är perfekt placerad. Ögonen precis på vad som händer. Inte långt ifrån situationen. Han ser att Somerville lägger sig ner. Mycket starkt agerat av domaren. Väldigt, väldigt bra. Och Marocko börjar om med bollen då. El Ainaoui i mittcirkeln, breddar ut till vänster. 0-0, 9 minuter, halvlek nummer 2. Mycket Marocko. Nederländerna nära att skapa något nu i alla fall. Det är Hakimi, mycket av det offensiva spelet går på högersidan för det marockanska laget. Tar hjälp allt som oftast utav offensivt inriktade centrala mittfältaren Unai. Men han väljer att spela bakåt nu istället. Och Nederländerna trycker inte upp sin press utan tillåter Marocko att spela runt. Här kommer Brahim Diaz för marockanerna. Höger inneposition, breddad ut i höger ytterläge vid sidlinjen i höjd med uppstyrd straffområde. Onai tillsammans med Hakimi, de två småspelare, så passar Onai fel. Nederländerna bryter, chans på löp skulle kunna bli bra. Här kommer Dumfries på högersidan. Han får inte bollen utan blir vänster istället. En Gakpo löper och fått bollen precis mitt på uppstyrd planhalva, långt ut till vänster, en mot en situation. Specialläge för Gakpo, bryter in. Chippen är för dåligt slagen, han vill ha hörna, får inte det och blir upprörd, blir inspark för Marocko. Det är ju jättebra gjort utav Cody Gakpo, Liverpool spelaren som oftast har han ju startplats i Alexander Isaks Liverpool, men sen är det ju den sista passningen då. De avgörande momenten måste ju vara precisa. Det var här var ju närheten att den skulle hitta en Nederländerna. Nu är det Marocko istället, cirka i djupet. Hakimi är fri igen. Hakimi har med sig bollen. Hakimi faller med vilken brytning. Och fan, det är fel. Glenn Hysén-klass. Glenn Hysén-klass. Glidtackling bakifrån. Perfekt på bollen. Vilken försvarsinsats. Det där är mumma. Här kommer en kontring. Brobby är offside för Nederländerna. Åh, man älskar ju att se sådana försvarsinsatser. Jag hoppas Glenn Hysén sitter och tittar och kanske lyssnar, för det där var läckert. Wembley 1988-89. Hur många sådana gjorde han då? Då var det 5-6-7 stycken han gjorde på Gary Lineker. Men det där var ett bra försvarsspel av Van de Ven, Tottenham-spelaren. Men andra friläget för Hakimi. Nederländerna får inte tag på honom. 11 minuter andra halvlek. 0-0. Marocko klart närmast att få utdelning. Och Hakimi är så bra som högerback som bara Hakimi kan vara. För han är så mycket mer än en högerback. Han är allt på planen. Han försvarar, han anfaller, han spelar fram, han avslutar. Vilken stjärna i fotboll. Här kommer Marocko igen, Brahim Diaz centralt i planen, omringar av fem nederländare. Det löser han inte, men det är slarvigt när nederländarna ska få undan bollen. Nederländarna med den vassa offensiven tidigare i VM har inte mycket att sätta mot just nu. Mot ett Marocko som sköljer framåt. Nu på vänstersidan då. El Janous för Marocko. Det är ganska högt nu i spelet på offensiv planhalva. Det är ju ett kontrollerat spel. Nu går bollen ut till Hakimi. Då kan precis vad som helst hända. Utmanar Van de Ven. Den här gången kanske han kommer runt honom. Han med glidtacklingen, den store ytterbacken i Nederländerna. Här Van de Ven hinner tillbaka. Marocko får börja om centralt på offensiv planhalva. Onai och Boadé, här är Hakimi. Vad fint de samarbetar, vad fint de spelar. Så härligt de passar boll. Kommer crosslyftningen ut mot vänster till El Janous. Tar emot med höger foten. En marockansk spelare mot två nederländska nära straffområdet. Lyftningen in i straffområdet skickas undan utav Ake. En slängnick verkligen när han kastar sig och skickar undan bollen. Så slarvar Nederländerna, kommer El Janous för Marocko istället. Bryter in i planen, skjuter där. Fembrogen tvingas till en ganska avancerad räddning eftersom bollen studsade på försvarande nederländska spelare. Men hastigheten var inte så hög, så det fanns gott om tid för Fembrogen att se vart bollen var på väg och därmed lägga sig ner och knipa den. Den var lurig, den tog på foten på en försvarande spelare. Såg ut att vara på väg ut utanför målet. Men det var så mycket skruv på den, så den var på väg att snurra in vid den bortre stolpen nere hos Nederlandsmålvakten Van Bruggen. Men det blev ganska enkel ledning till slut. Nu kommer de avställda Nederländerna. Vilken fart det är på fötterna på Somerville. Kan han bredda ut till vänster? Där finns Gakpo. Gakpo en mot ett läge. Närmar sig straffområdet från vänster. Där kan bli något för Nederländerna. Bryter in i planen. Skottlägen är lyftning mot bortre stolpen. Nickas undan utav två marockanska spelare. Bara till Grafenbergs Nederländerna. Skottet täcks undan. Och Nederländerna vinner tillbaka den. Det är Grafenberg igen. Liverpool-spelaren. Kommer på högersidan med bollen. Ska tappa ut ett inkast. Ja. Inkast för Marocko. Och han ser besviken ut. Undrar om förbundskapten Koeman funderar på några byten tillsammans med Van Nistelrooy där. Thierry Reinders har ju spelat tidigare. Manchester City mittfältaren. Skulle kunna komma in och vara en kreativ kraft. Det är 0-0. närmast kvarten utav den andra halvleken. 14 minuter har det gått. Marocko då på högersidan, Brahim Diaz. Och så rullar han bara hem den på egen planhalva. Men det är bara Marocko som för spelet. Nederländerna får försvara sig och inrikta sig på kontringar. Här kommer Hakimi då för Marocko. Nu slarvar han för en gångs skull, tappar bollen. Men det är ju alltid väldigt tillfälligt. Marocko i de vita dräkterna har återvunnit den på den härligt frodigt gröna gräsmattan inför den palettfärgade publiken. Där finns alla färger du kan tänka dig. En del orangea klickar och några röda. Där har du fansen till de båda lagen. I strålkastar ljuset anfaller nu Marocko igen, precis som det har sett ut mest hela tiden. Rullas ner i eget försvar för Marocko. Armbra stickar i djupet. Här sticker Saibari. Vi har inte sett mycket av honom i andra halvlek. Nu har han yta på vänster sida. In i straffområdet. Snett inåt bakåt finns det nederländare som skickar bollen till hörna. Från vänster för Marocko. Deras tredje hörna i matchen. Första i andra halvlek. Första från vänster. Ja, men Marocko, det känns ju som att utdelningen borde komma snart. 0-0 alltså efter 61 minuter nu. Mot Nederländerna. 16-delsfinal i Monterrey. Där kommer hörnan. Flaggslaget. Nickat mot mål och Van de Ven räddar igen. Vass hörnvariant. Men Van de Ven. Eller Van de Ven säger jag. Verbruggen heter han ju, målvakten. Verbruggen. Vad bra han är. Så här långt i matchen. Wow. Vilka reflexer. Och så säger domaren. Håll hörnan lite. Det är ny hörna från vänster. Nu är det redo för att slås. Vem slår den då? Ja, men det är ju Hakimi såklart. Inåtskruvad. Återigen flakt. Nära målet. Ny hörna. Det är trippelhörna då. Vi får rita streck här. Trippelhörna. Marocko. Jag tror han kommer att fortsätta med den här varianten. Eller blir den kort? Prata lite med Janos där. Ska vi testa något annat? Här flyttar på det, säger Hakimi. Jag kör samma variant. Jo, vi har varit nära i utdelning hittills. Mot första stolpen. Jajamensan, undan från Nederländerna. Och vet ni vad som händer? Det blir ny hörna. Fyra hörner på en minut. Ja, men det är bara att tugga på då. Nej, nu kanske det blir något annat. Kimi pratar med Elchanos. Vad ska vi göra? Flytta på det, Elchanos. Jag kör samma. Någon gång ska det ju banne med lyckas. Här kommer fjärde hörnan då i rad för Marocko. 0-0. Nu är den längre slagen. Och den var alldeles för långt. Då blir det inspark istället. Ja, de var de bättre än de korta, även om de bara resulterade i hörnan.

0: gången heller. Nu såg det mer misstänkt ut. Nederländerna, blixtrande anfall. Nu på högersidan, Gakpo förflyttat sig dit, bollen ut över kortlinjen. Och det är inspark för Marocko. Vi måste få se den här situationen igen. Här kommer Summerville. Han fokuserar bollen. Nej, det är ju ingenting. Det är perfekt försvarsarbete utan Masraoui. Snarare så att det är Summerville som hakar fast den försvarande Marocko-spelaren. Så att det är domaren. Helt korrekt igen. Och jag gillar att han inte blåser sönder matchen. Han låter det flöda spelet i den mån det flödar. Men strålande domarinsats. Man måste kunna påpeka det. Och det händer ju så ofta. Vi hörde ju Andreas Mats och Jon Persson i den förra matchen, Tyskland mot Paraguay, också berömma domare. Och det har ju lugnat ner sig. Det är inte alls så upprört längre och så intensivt och så argt som det var i inledningen. Nu är det Nederländerna som har bollen. Och nu får de frispark när Grafenberg vräks över ända. 20 minuter andra halvlek. Allt jämnt mållöst och det, då, när det går upp nu, det är 25 minuter kvar. Då börjar ju nervositeten komma. Snart kommer byten också. Vilket lag har den starkaste bänken? Ja, men det där är ju hugget som stucket. Det finns förnämliga spelare på båda de här avbytarbänkarna. Möjligen att det är lite vassare på Nederländernas. En aning kanske. Det finns lite spett. Där finns Memphis. Han ville bli kallad så. Inte Depay efternamnet här. Memphis. Där finns Daniel Malen. Där finns Tjani Reinders. Kreativa spelare som kan avgöra matcher. Men å andra sidan i Marocko. De brukar ju byta in Samir El Morabet från Strasbourg. Han brukar komma in på mittfältet. Där finns också Ayoub Amaimouni, Eintracht Frankfurt. Ung spelare som inte gjort många landskamper men kommit in och gjort lite skillnad där han har bytts in. Men det känns som att det är lite vassare bänk i Nederländerna. Men å andra sidan är ju Marocko bättre. Så att, spännande fortsättning, för snart börjar ju bytena komma. Spelet är på offensiv planhalva för de vitklädda marockanerna. Just nu är det El Ainaoui, en av de defensivt inriktade mittfältarna tillsammans med Boadi som breddar ut på höger. Det är nästan bara spel från höger. Det är ibland de byter över till vänster. Men höger, det är ju Hakimis sida. Men nu så är det Unai som har klivit dit. Hakimi är inne mer centralt, väldigt långt från sin högerbacksposition. Och han behöver ju inte vara där om inte Nederländerna bryter och går på kontring. Nu är i och för sig El Ainaoui där och tar den positionen. Men kan finnas utanför Gakpo om man skulle få, för han är snabb, han är flink. Gakpo som ju hade en jobbig väg in till den här matchen. Han har själv gått ut på sociala medier och berättat om det barn han och hans sambo och hustru väntade inte levde vidare, utan det blev ett missfall. Men han har skrivit det själv och han har sagt att han ska ändå vill väldigt gärna spela den här matchen trots att det har varit jobbigt. Ja, nu är det drickapaus. 0-0 mellan Nederländerna och Marocko. Vad händer sista fjärdedelen utav ordinarie matchtid? Det får ni svar på om ni fortsätter lyssna på Vaken i P3 och P4. Det är 16-delsfinal i fotbolls-VM. Monterrey, Mexiko, Nederländerna 0, Marocko 0.
1: Ja, spännande. Och medan spelarna tar lite vatten, kanske får några kloka ord av coacherna, så lyssnar vi på Veronica Maggio och låten Backspegeln.

0: Och vätskepausen är över i andra halvlek i 16-delsfinalen mellan Marocko och Nederländerna. Jonas Enarsson från Radiosporten följer matchen.
1: Och den är 0-0 alltjämt. Det är 20 minuter kvar utav ordinarie matchtid. Det är Nederländerna mot Marocko. Vinnaren får möta Kanada i 8-delsfinal. Platsen är Monterrey. Här kommer Nederländerna. Cyber Williams, snabb löpning in mot offside-området. Straffområdet faller. Ingen åtgärd. Zeg i mål! 1-0 Nederländerna. Cody Gakpo som får en smäll samtidigt. Så han har ont, ont, ont. Kramas om av Wout Weghorst som har kommit in. Men det var inte han. Det var på hans position. Men det var Cody Gakpo och så är Gakpo och så är det en stor nederländsk hög. Vilken plötslig attack det blir i den 72 matchminuten. 1-0 Nederländerna. Cody Gakpo. Hur ont har han? Han har rest på sig nu i alla fall. Och då är det mycket känslor då. Jag berättade ju precis om det som har hänt i familjen och nu gråter han. Var det det mer än att han fick en smäll kanske? Det är för mycket att ta in för Gakpo. Ett förlorat barn för några dagar sedan och nu målskytt i 16-delsfinalen. Han kramas om av Denzel Dumfries nu. Och tårarna flödar. Och han vet inte vad han ska känna. Han vet inte vad han ska känna. Weghorst har kommit in. Han nickar fram. Summerville löper i djupet. Får fram passningen trots att han faller. Där kommer Gakpo. Och Gakpo trycker dit bollen. 1-0 Nederländerna. Vilket blixtrande anfall. Och vilket succébyte att få in Super Sub Weghorst. Han gjorde inte mål, men han låg bakom anfallet. Ajax-spelaren som har varit i 6 klubbar de 7 senaste åren. Första minuterna i VM, första bolltouchen i VM. Då nickar han fram Summerville som liggande efter att ha gått omkull hittar till Cody Gakpo. Och det är 1-0 till Nederländerna som kommer nu igen. Summerville tillsammans med Dumfries, men då bryter marockanerna. Nu öppnar väl matchen upp sig. Nu måste verkligen Marocko trycka på framåt. Nederländerna just nu vidare i turneringen. Förra VM:ets fjärde placerade lag Marocko är i underläge. Och det är orange glädje på läktarna i Monterrey. Sadelberget syns inte längre i den mörka kvällen i norra Mexiko. Strålkastarna lyser upp den gröna gräsmattan. Här anfaller vitledda Marocko. Press på Hakimi som faller. Domaren säger det där var inga problem. Marocko behåller ändå bollen i jakt på en kvittering. De har en kvart på sig av ordinarie matchtid lite drygt. Vilken succé av Weghorst. Vilken fin framnick och vad rappt agerat utav Summerville. Och så perfekt avslutning av Gakpo. Då är det Marocko som anfaller. Men det går precis lika metodiskt som det har gjort tidigare. Klockan tickar upp mot 75. Bollen centralt, frispark Marocko. Och det tycker Frenkie de Jong. Vad i hela friden blåser du för, säger han till domare Sampaio från Brasilien. Du som har varit så lugn med pipan tidigare. Är det frispark för Marocko på offensiv planhalva? Marocko som förbereder ett byte. Anas Salahedin ska in. Han är back i grundläget. Sadriad, mittback, går ut. Det är ju inte direkt ett offensivt byte. Se om de, vad de får för effekt av det. Utan två, ett mittbacksbyte. Sen beror det på var Salahedin placerar sig då naturligtvis. PSV Eindhoven i Nederländerna. Det är vardagen för Salahedin. Han och Saibari är ju på planen och spelar i PSV till vardags. Här kommer Nederländerna en ny kontring. Weghorst tappar närkampen, tappar bollen. Förlorar initiativet Marocko istället. 1-0 till Nederländerna. Cody Gakpo. Marocko med bollen i mittcirkeln. Tiden tickar på. De har ju skapat så många chanser, inte minst Hakimi. Vi har sett repriser på det där ribbskottet han hade, den marockanska lagkaptenen som gör sin 100:e landskamp idag. Han hade läge, jag såg inte det, eller upptäckte inte det när vi såg det, händelsen direkt. Två medspelare han kunde ha släppt bollen till och det hade varit i princip öppet mål. Han valde att avsluta själv. Och då blev det ju ribbträffen och det är 1-0 till Nederländerna. Här anfaller då Unai, tunnel på Van de Ven in i offside straffområdet för Marocko. Får inte med sig bollen, rensas undan, inte långt. Här kommer Marocko igen. El Janous försöker klacka bollen vidare. Nederländerna bryter. Det är Boadil istället. Boadil chippar fram bollen mot Brahim Diaz. Han får inte bollen utan går ut till hörna för Marocko. Sjunde hörnan i matchen. Tredje från höger. De hade ju en kvadruppelhörna från vänster förut. Hakimi slog i dem. Nu är det Unai som går ut istället. Han ska slå en utåtskruvad så att den alltså skruvar sig från målet när den kommer in i straffområdet. Nu är det inget bråk nära målvakten. De marockanska spelarna långt ut. Nu rusar de mot målet. Nick Skarvas undan utav försvarande nederländare. Skott utifrån får insatt till Salahedin. Men det täcks omgående utav nederländska försvarare. Klockan har passerat 77. Marocko jagar kvittering. Marocko kan vara på väg ut ur VM-turneringen. Hakimi vill annat. Ja, det där var inte speciellt kreativt utan han breddar bara lite ut och höger. Det kommer inlägget för Broken går inte ut. Bollen går förbi alla. Domaren slår ut med händerna. Absolut ingen straff, säger han. Och så skäller för Broken på Saibari som var där framme. Kan vi prata nederländska med honom såklart. Det är ju dessutom kursen med nederländska som språk. Så att, det är nog inga bekymmer att kommunicera. Bra slaget inlägg. Saibari föll. Domfris föll. Bollen gick förbi dem. Och det är nederländskt inkast i eget högerförsvar. Det är Domfries, Denzel Domfries, Interspelaren i Milano som ska kasta. Han gör sig ingen brådska. Och så är det väldigt nytt. Ja, det är dubbelbyte i Marocko. Samir El Mourabet som har kommit in i samtliga matcher ska in. Även Yassim Yassin, han är en av målskyttarna i den här VM-turneringen för Marocko. Han gjorde ett av de fyra målen mot Haiti i 4-2-segern. Saibari och tre, Hakimi ett, Rahimi ett och Yassin också målskytt. Han kommer nu in istället för Boadi som går ut. Det är ytterligare en spelare ska kliva av planen. Det är en... Ja. Yassin får bollen omgående där ute till höger. Släpper in den centralt då istället. Lyckas undan utan försvarande nederländare i 1-0-ledning mot Marocko i 16-delen där Kanada väntar. Och så är det två spelare som nickar ihop. De blir liggande och då blåser domaren av. Och den marockanska publiken är tokig. De är tokiga eftersom Saibari reser på sig medan Grafenberg ligger kvar. Men det är ju så. När det är huvudskada eller misstänkt huvudskada, då ska domaren blåsa av. Nu kommer in medicinpersonal och då måste Grafenberg gå av en minut. Grafenberg måste lämna planen i en minut. Efter att behandlingen är avslutad medan marockanen Saibari ställde sig upp omgående och spelar vidare. Och så väntar vi på ett, visst var det så att det var ett inkast för Nederländerna i eget högerförsvar. Omplåstring av Liverpool-spelaren Grafenberg. Domaren står där mitt i alltihopa, pratar med Nederländernas lagkapten Van Dijk. Och så säger domaren, pekar här och säger, får du lämna planen här en stund. Så blir det 11-10 för Marocko, om än bara för någon kort minut. Och det är Nederländerna som börjar med boll. Sen om de kan hålla i den eller om pressen från Marocko kommer att bli så hög att de återerövrar den omgående. Grafenberg lämnar planen. Kommer snart in igen. Nej, det var inte inkast utan det var marokkansk boll faktiskt. Så var det när jag stod. Och då är det de som börjar med boll, men en spelare mer på planen också. Nej, så är Grafenberg inne en gång igen. Okej, okay. Ja, det möjligen så att inte regeln gäller för huvudskada då. Han spelade i alla fall. Det är Marocko som anfaller 0-1 underläge. Klockan tickar verkligen fort nu för dem. Det är bara 8,5 minut kvar till 90 och sen så lite tilläggstid på det. Inte jättemycket. Stickade i djupet, tänkt för Yassin, den inhoppade. Han är inte lång, men han är snabb. Men inte tillräckligt snabb för att nå den där bollen utan den han är till målvakten i nederländerna för Brosche som lyfter upp den på offensiv planhalva. Att Nick skarvas utav huvudstark Weghorst som alltså har kommit in. Bra press nu från nederländerna, biter ändå inte utan det är Marocko som vinner bollen. Hör på publiken hur de lyfter fram sina marockanska hjältar. Här kommer Hakimi då på högersida. Breddar ut till Yassin, Yassin med fina finter, snurrar kanske lite för mycket, behåller ändå bollen inom laget. Släpper den till likaledes inhoppade El Morabet. El Morabet försöker med en lyftning in i offensivt straffområde. Bryts ut av nederländerna. Grafenberg just spelar upp en öppen yta för Gakpo. Centralt i planen. Weghorst springer till vänster. Somerville till höger. Där kom också Grafenberg. Men passningen gick mellan Somerville och Grafenberg. Så att Marocko återerövrar med 7,5 minut plus tillägg kvar. 5-6 minuters tillägg så som läget är just nu. Nederländerna förbereder ytterligare ett byte också. Har gjort två, Weghorst och Hoopmeiners har ju kommit in. Och Weghorst spelat en avgörande roll. Så som matchen står just nu, 1-0 till Nederländerna. 83 minuter. Bollen i backposition för Marocko. Yassin, mycket boll sedan han kom in nu på högerkanten, släpper den centralt då istället för El Morabet. El Morabet, där kommer lyftningen, löpningen är nog ingen större fel på det. Det är passningen som är för svagt slagen utav El Morabet. Och det blir Verbruggens boll, han är ju målvakt i Nederländerna. Skickar bollen långt, långt upp på offensiv planhalva. Weghorst vinner ytterligare en nickduell. Hittar han rätt med passningen? Ja, det gör han. Men det bollen tar på handen på Somerville. Han är så kvick i fötterna. Det var ju avblås här, men han var nära att slita sig loss. Om inte domaren hade blåst för den där handbollen. Då är det frispark för Marocko nära det egna straffområdet. Vilket genombrutet brott för Crescencio Somerville. Samtidigt som Quentin Timber är redo att kliva in. Marseille-spelaren, 24 år, i sin 13:e landskamp. Tvillingbrorsan Jurien Timber skulle ju varit del av mittlåset tillsammans med Van Dijk. Skadad precis före att mästerskapet började så han kunde inte vara med. Nu är det Nederländerna som bryter marockanskt anfallsförsök. 1-0 till de orangeklädda. Anfaller nu också då Fris längs högersidan med väldiga älgkliv. In i straffområdet som SC Bonne får lite ytan snett inåt bakåt. Tänkt för Weghorst men nådde inte fram. Marocko bröt. Vinner initiativet. Weghorst jagar och jagar och jagar. Tvingar marockanerna till en lång lyftning. Jättefint agerat av Sabari som får med sig bollen. Där inne finns Yassin också i straffområdet. Men hemarbetet. Strålande fint av Van Dijk. Han blåser väl inte frispark? Nej, det gör han inte. Van Dijk jublar över sin insats. Ytterligare bra försvarsarbete. Vi minns Van de Feens hygienbrytning i den första halvleken. Här är återigen en perfekt tajmad brytning den här gången av lagkapten Van Dijk. 34-åriga veteranen, 9 säsonger i Liverpool sedan 2017. 96:e landskampen och frispark blev det för Nederländerna. Som ska sätta in inte bara Timber utan även Jorel Hato. Mittback som inte har spelat en sekund. Det hade inte Weghorst heller gjort innan han kom in. Nu kommer Hato, Chelsea. I sin 9:e landskamp och Timber ut med Grafenberg Ut med Van de Ven. Och nu ska de säkra bakåt. El Janous går ut för Marocko. Vem var det som kom in då istället? Så vi tittar på här. Han har kommit upp nu. Var det Brandias som gick ut? Det har gått ut tidigare. Det är ju så himla många byten nu för tiden att hålla reda på. Kommer upp alldeles strax. Det var väl Talbi som kom in. Men här kommer nedländet i alla fall. I 1-0-ledning. Men Mechors lite för långsam. Får hjälp bakifrån. Åh, vad fint arbetat där utav inhoppade timmar. Läge för Gakpo. Ska bli tvåmålsskytt. Skjuter det påtäckande, försvarande Marokkonspelare till hörna. Nej, var det som gick ut. Hörna då för Nederländerna. Försöker få ordning på alla byten här så att vi har koll på vilka som är på planen. Hörna för Nederländerna från vänster 1-0-ledning 88:e matchminuten. Hörnan lyckas undan utav försvarande marockanska spelare. Nederländerna vinner tillbaka den och så är det bara en rensning från offensiv planhalva ner över kortlinjen. Inspark för Marocko. 2 minuter kvar. 16-delsfinal i Monterrey. Nederländerna just nu på väg mot 8-delsfinal mot Kanada. Här kommer Saibari, breddar ut till höger för Yassin. Det är Marocko som är i anfall. Jättefint spelat Saibari igen, ut på högersidan. En möjlighet till inlägg för inhoppade Rahimi. Rahimi snett inåt bakåt, en marockansk spelare har fått en smäll. Hakimi frågar domaren, ska du inte blåsa? Det är Saibari som ligger ner. Men då kommer blåsningen, han tar sig mot huvudet. Uppfattar inte exakt vad som hände. Kapten får sig en liten smäll. Saibari, anfallsspelaren här som gjort 3 mål i turneringen. Bollen ska då släppas utav domaren. Nej, det är inkast för Nederländerna. Här kommer inkastet. Ska de skicka tillbaka bollen till Marocko, det gör de också. Men det är bara 1 minut plus tillägg kvar och Nederländerna leder 1-0 mot Marocko. Spelet igång igen. Issa Diop, en utav mittbackarna, men nu är det inte många backar kvar nere på Marockos planhalva. Alla man framåt. Här kommer Hakimi då på högersidan. Omringas utav nederländska orangea spelare, motståndare. Tillbaka ner i backlinjen för Issa Diop och Masraoui att bygga spelet. Alla övriga 8 utespelare framåt för Marocko. Spelar runt, letar öppningar. Hakimi tittar. Skickar bollen rätt på försvarande Kurigat på matchens enda målskytt. Nederländerna reder om 20 sekunder får vi reda på hur mycket tilläggstid det är. Vilket lag ska ta sig vidare? Kan Marocko komma tillbaka och kvittera? Det är Nederländerna som leder målen i den 72:a matchminuten. De hittar inga öppningar. El Morabet tillsammans med El Ainaoui och Masraoui för Marocko. Brändar ut på vänster sidan för inhoppade Talbi. Där kommer inlägget. Det är flaktlaget. Nickas i mål! 1-1! Marocko kvitterar! Mittbacken Issa Diop kliver upp på tilläggstid. Matchklockan har passerat 90. Förlängningsläge i Monterrey och vild glädje bland de marockanska supportrarna. Marocko kvitterar! Vilken match! Ytterligare en vansinnigt spännande tillställning. Perfekt nick. Verbruggen chanslös. 1-1. Oj, oj, oj, vilken match. Mot förlängning verkar vi gå. Nederländerna trodde att de hade det. Marocko har kvitterat. Och Van Dijk klappar i första landslagsmål i den sjunde landskampen. Fulham-spelaren. Kunde det kommit vid ett bättre tillfälle? Nej, det kunde det ju inte. Han kvitterar för Marocko mot Nederländerna. Vi går mot förlängning i Monterrey. Men Brosjen är inte jättenära att nå bollen. Den går förbi hans fingertoppar. Och vild glädje bland de marockanska supportrarna i de röda tröjorna. Ja, en del har tagit av sig dem. Står det bara över kropp och viftar med dem istället. Och det flyger flytande varor på läktaren överallt. Spelet är igång igen. Det är 6 minuter kvar att spela. Ungefär. Bollen lyfts långt utav den nederländska målvakten Verbruggen ut på högersidan. Vinns utav Marocko tillfälligt, får med sig ett inkast. Det finns tid att avgöra fortfarande, men vi går mot ytterligare en förlängning. Panama betvingade Tyskland efter straffar. Det är förlängningsläge. Marocko har kvitterat. Issa Diop har gjort sitt livs första landslagsmål. Och den marockanska publiken har gått bananas. Här kommer Marocko igen som går för ett 2-1 mål. Yassin på högersidan. Skulle kunna se, slå en stickare i djupet. För där fanns Rahimi. Också han inhoppare. Yassin som har varit väldigt aktiv. Nu snubblar han på bollen. Nederländerna bryter. Finns attackmöjligheter. Finns attackviljan på högersidan. Timmer. Får han med sig bollen? Ja, faller. Frispark Nederländerna. På offensiv planhalva nära mittlinjen. 3 minuter kvar drygt utav tilläggstiden. Tror att det kan bli ytterligare någon minut. Nederländerna var på väg mot åttondelsfinal. Nu är det lika. Asch, vilka dramer vi är med. Samtliga 16-delsfinaler. De fyra, de tre som har spelat och den fjärde som pågår. Vansinnigt spännande. Ska Nederländerna svara? Det kommer en lyftning. Att komma en lyftning. Koopmeiners står redo att slå den här frisparken. Den marokkanska publiken buar. De är i majoritet jämfört med Nederländerna. Där kommer frisparken. Den är högt slagen mot Van Dijk. Nickar den rätt upp i luften ut över kortlinjen. Inspark för Marocko. Det där var en bortkastad möjlighet för Nederländerna. 3:40 har spelats utav de stipulerade 6 tilläggsminuterna. Om det blir förlängning så är det 5 minuters paus och sen drar spelet igång igen. Då är det 2 gånger 15 minuter och eventuellt straffavgörande. Bollen i spel igen. Lyfts utav Marocko på offensiv planhalva, nickas undan utav Nederländerna, nickas tillbaka utav Bechors till egen planhalva och Nederländerna vinner bollen. Van Hecke, han som det blödde så mycket om, lyfter den på högersidan att löpa på för högerbacken Dumfries. Vinner han den närkampen, får med sig bollen, får frispark emot sig. Förstår ingenting. Precis vid den assisterande domaren. Frispark alltså för Marocko med 1,5 minut kvar och kanske lite till. 1-1. På tilläggstid kvitterade Issa Diop den ledning som Gakpo hade givit Nederländerna. Bollen i spel igen, det är Marocko som lyfter fram den på offensiv planhalva i 16-delsfinalen mot Nederländerna. Nickas undan utav Van Dijk. Hamnar på hälarna på Somerville, Nederländerna. Men bollen vinns ändå utav Timber. Det är väldigt tajta den här kampen. Det är Marocko som får loss den. Zaghbari långt ute till vänster. Yassin och Rahimi finns i offensivt straffområde för Marocko. Men det är Nederländerna som rensar undan mot Vekors. Här kommer en kontring. Här kommer Somerville. Se upp nu Marocko. Somerville mot offensivt straffområde. Håller i bollen. Och hemjobbet från Masraoui är strålande. Ytterligare en kanonförsvarsinsats. Förhindrar Somerville att få fram passningen. 5:30 och tilläggstiden har passerat. Marocko med bollen. Där kom de undan med blotta förskräckelsen och fint försvarsspel. Men båda lagen vill verkligen framåt. Härligt att se. Marocko då. Med 15 sekunder kvar. In framför offensivt straffområde. Zaghbari tappar bollen. Nederländerna bryter. Nederländerna får frispark. Har domaren lagt till något extra på de där 6 minuterna? Det märker vi snart, för nu har det tickat förbi 6 minuter. En, håller han upp ett finger? Ja, ett finger håller domaren upp. En minut kvar. En minut kvar utav ordinarie matchtid. Sen är det förlängning. Nederländerna i sin orangea dräkt lyfter upp allt de har. Det är en frispark som lyfts in på offensivt straffområde från målvakten Verbruggen. Upp mot Weghorst, den vinns utav marockanska försvarare. Marocko ut över sidlinjen, inkast för Nederländerna. Med 30 sekunder kvar. 30 sekunder från förlängning i Monterrey. Dramat i nattmörkret i norra Mexiko. Inkastet är Nederländernas. Det sista som händer innan det blir förlängning. Långt inkast att vänta. Från Denzel Dumfries. Mot offensiv straffområde. Vilket kast! Nickas undan utan försvarande marockanska spelare. Undan med bollen av Talbi. Domaren stoppar pipan i munnen. Sträcker händerna rakt upp i luften. Vi har förlängning mellan Nederländerna och Marocko. Om 5 minuter så ska det avgöras. Då startar förlängningsspelet i detta VM-drama i Natt-Sverige, Sommar-Sverige. Häng med oss i baken i P3.
0: Otroligt spännande alltså, 1-1 mellan Marocko och Nederländerna i Monterrey. Vi får se hur det slutar, det är ju 16-delsfinal och vi kommer inte hålla dig på halster utan du får hänga med här i vaken såklart. Men innan vi fortsätter så ska ju de ha lite paus. Jag tänker att vi passar på att släppa in Elias Svensson med Eko-nyheter för klockan den är 5.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Akademikernas centralorganisation Saco riktar kritik mot politikers utspel om att snabba på och effektivisera myndigheters beslut. Bland annat vill Kristdemokraterna flytta vissa beslut från myndigheter till regeringskansliet. Sacos ordförande varnar för att det kan hota myndigheternas oberoende och deras möjlighet att fatta långsiktiga beslut baserade på fakta. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR. Lagen som infördes för ett år sedan ska bland annat motverka att barn blir hemmasittare eller hamnar i kriminalitet. SKR anser att statens bidrag inte räcker, men socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall säger att kommunerna själva måste prioritera sina resurser. Och så utrikes, för 3 personer skadades, varav 2 allvarligt, i en explosion i Monaco igår kväll. Alla 3 uppges tillhöra samma familj. Enligt Daily Mail är en av dem skadade en av Ukrainas rikaste män. En misstänkt gärningsperson är fortfarande på fri fot och tros ha flytt till Frankrike till fots, enligt åklagaren. Och sist om nattens straffdrama.
5: Det är så galet spännande. Det är Canale, den fantastiska mittbacken. Han går fram och skjuter i mål! Tyskland är ute ur fotbolls-VM 2026. Paraguay gör något...
4: Ja, för Paraguay stod för en jätteskräll när laget slog ut Tyskland i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Efter 1-1 vid fulltid avgjordes matchen på straffar där Paraguay drog det längre strået. I 8-delsfinal väntar vinnaren mellan Sverige och Frankrike. Matchen har avspark ikväll klockan 23. Det var Ekot med Elias Svensson.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
3: Med P3
2: och P4. Med Frida Tranvik.

0: Kate Bush running up that hill. Får vi bryta där, för nu drar matchen igång igen i Monterrey, 16-delsfinal mellan Nederländerna och Marocko.
1: Och nattens andra förlängningsdrama har inletts. 2 gånger 15 minuter, är det inte avgjort då så blir det straffsparksavgörande. Precis som mellan Tyskland och Paraguay. En match som till slut vanns av Paraguay. 1-1 efter ordinarie tid. Tyskland hade en boll i nät i förlängningen. Lång VAR-granskning, videogranskning. VAR står ju för Video Assistant Referee, sitter tittar på tv-apparater, och man kom fram till att det var en liten foul från tysk sida på målvakten i Paraguay. Därmed dömdes målet bort. Det blev 1-1 straffar där Paraguay var starkast. Och då är det 5 straffomgångar i grunden. Det blev 6 omgångar i den dramatik som utspelade sig mellan Tyskland och Paraguay. Nu är spelet igång mellan Nederländerna och Marocko. Nederländerna 1-0 i 72 minuten. Kvittering, det var Gakpo som gjorde det. Gakpo som gjorde det målet. Kvittering alltså när klockan precis hade passerat 90. Issa Diop med sitt livs första landslagsmål. Och såg till att ta matchen och Marocko vidare i turneringen, åtminstone den här närmaste halvtimmen. Inkast nu för Nederländerna. Tänkt för Weghorst, en av inhopparna i Nederländerna. Tuff och rejäl och nickstark, inte jättesnabb, men han får en frispark med sig och domare Sampaio i alla fall. Nattmörkret har sänkt sig över Monterrey. Klockan har passerat 21 lokaltid där. Och frisparken är Nederländernas. Då är det en ny lyftning att vänta. Van Dijk, den nickstarka mittbacken, upp i bortre delen av straffområdet. Inte alls omöjligt att den här frisparken siktas mot hans huvud. Här kommer den. Den går mot bortre delen av straffområdet. Det är inte Van Dijk som nickar. Han får dock bollen i andra vågen. Ut på vänstersidan för Gakpo att utmana. Nej, han släpper den snett bakåt bara. Där kommer inlägget. Över samtliga spelare. Skottläge för Summerville. Och så blåser domaren. Är det hans? Ja, det är det han blåser för. Frispark för Marocko i eget försvarsområde. Eget straffområde till och med. Då går 2,5 minuter. De första 15. Det är 15 minuter. Sen är det bara en minuts paus och så byter de sida och så kör de vidare. Här då Marocko från eget försvar. Lyftning framåt från inhoppare El Morabet, men han är lite pressad så att bollen går ut över sidlinjen, så att Nederländerna, de orangea, får inkastet. Dumfries långt, långt upp mot huvudet på Weghorst, får in bollen framför mål och så är det en lång, lång tå där från målskytten Issa Diop i Marocko-försvaret. För den här bollen inkast Nederländerna. Snabbt taget utav Quentin Timber, Marseille-spelaren, som kom in precis på slutet. Skulle hjälpa till att hålla tätt, det lyckades inte. Van Hecke och Van Dijk då för Nederländerna. På egen plan halva i mittcirkeln är bollen. För Van Hecke att driva fram. Många långa men inte så snabba steg. Lyftningen är mot Dumfries, når inte fram. Inkast Nederländerna. 3,5 minut spelare utav tilläggstiden, 1-1 alltså. Vid ett mål så fortsätter spelet. Tills vi har spelat 2 gånger 15 minuter. Det fanns ju en tid för ett antal år sedan där ett mål i förlängningen avgjorde. Det drabbade Sverige av 2002 när Senegal vann på så kallat golden goal. Det plockades senare bort. Nu är det tillbaka till 2 gånger 15 minuter oberoende av hur många mål det blir i förlängningsspelet. Nederländerna med bollen igen. Lyftning från Coop Mainers. Där går Bono ut lite farligt, byxar undan bollen och så får man också en frispark, en ganska billig poäng på halva. Det jonger inte överens med domaren som bara tydligt visar att den här var frispark. Ingen som helst tvekan, säger domaren. Men Bono, veteranmålvakten, lite svajigt ute och det var en billig frispark, det måste vi säga. Så det inte desto mindre. Ska Marocko sätta igång spelet. Rullar den snabbt bara i backlinjen. Möjligt då för El Ainaoui, han som har dragit upp shortsen så att de nästan inte syns under tröjan som hänger och fladdrar. Det här nu som styr upp spelet visar med handen att nej, inte till höger, jag spelar vänster istället. En möjlighet där för Saladin som alltså kom in som försvarare i mitten av den andra halvleken. Tillbaka till målvakten Bono. Han väljer högersidan den här gången. Och marockanerna visar väldigt tydligt att vi tar det lugnt, lugnt här. Målskytten Issa Diop. Inga chansbollar, inga chansbollar. Elaynaoui då istället för Marokkos kan bredda ut till Talbi på vänstersidan. Stannar upp när han passerar mittlinjen. Släpper den i mittcirkeln då istället. El Morabet dansar med bollen. Skickar ner den till egen målvakt. För Marokko att bygga spel igen. Klockan tickar på. 5,5 minut av förlängningsspelet. Det är 10 minuter kvar till den där lilla pausen. Sidbytet. Marokko driver bollen framåt. Elaynaoui tittar höger, tittar höger, spelar vänster. Nu närmar oss offensivt straffområdet Talbi. Instickar in mot Saibari. Det är djupet, det kan bli ett friläge. Skott kommer i mål! Nej! Han missar! Han missar! Han missar! Sofian Rahimi från nära håll och det är en räddning för Brosjön. Och Rahimi tror inte att det är sant. Det var ju så bra gjort. Skaffade sig ypperligt läge och vilken makalös parad. Jag trodde att det var mål för Marokko. Han räddar med knät och handen. En omöjlig räddning för Brosjön. Om Nederländerna går vidare är han den store hjälten. Herre min skapare, vilken insats. Från ingen avstånd alls. Hörna Marokko. Jag är in i stationen. Där kommer hörna nåslagen. Skickas undan utan försvarande nederländare. Ut mot sidlinjen. Inte över sidlinjen. De Jong vinner boll. Vräk som kul får frispark för nederländarna på egen plan. Oj, oj, oj. Vi måste se den här räddningen igen. Den är helt akrobatiskt omöjlig. Eller ja, det var det ju inte. Han gjorde ju den. Men det känns som att den, även när man ser reprisen, är omöjlig. Och Rahimi tror inte det är sant. Han tror inte att det är sant. Spelar i Förenade Arabemiraten. Vardagsspel. En del landslagsmål ändå, Rahimi. Ett mål i det här VM:et. Borde varit två. Nederländerna klarade sig med blotta förskräckelse. 8 minuter utav första förlängningshalvleken, alltså drygt halvvägs in. Alltjämt 1-1 mellan Nederländerna och Marokko i denna 16-delsfinal i VM som avgörs i Monterrey, Mexiko. Kanada väntar segrande lag, för vi kommer att få ett segrande lag. Kan med en möjlighet för Nederländerna. Gakpo, målskytten. Många Nederländerna framåt, väldigt många Nederländerna. Slarvar ju Barcelona-stjärnan De Jong. Här kommer istället Yassin för Marokko. Det där är en chansboll upp mot just Rahimi. Löpduell mot Van Dijk. Lagkaptenen i Nederländerna. Starkast är Van Dijk. Inkastet är Marokkos. 1-1. Kunde varit, borde varit 2-1 för Marokko. Men för Brosjön, en strålande Brighton-målvakt. Marokko anfaller nu återigen. Det är ganska bra fart. Det är inte alls så det avvaktande som jag sett emellanåt. Utan, eller ja, lite avvaktande är det. Men lagen vill framåt i alla fall. Det är den marockanska publiken ni hör. Göra sin variant av isländska vulkanen. Marokko med bollen någon meter in på anfallsplan halvan. 9 minuter avverkats utav förlängningsspelet. 2 gånger 15 minuter. Det ska avgöras. Förlängning eller straffar. Här kommer Marokko. Elaynaoui i övre delen av mittcirkeln, alltså på offensiv plan halva. Släpper bollen bara vidare till målskytten. Issa Diop breddar ut till höger. Rahim Yassin. Den lille, flinke, tekniskt skicklige och så snabbe. Den spelar bara bakåt för Marokko att bygga spel lugnt och metodiskt. Saibari, den kraftfulla anfallaren, Spelar in bollen centralt och istället med bakåt. Säkerhetsspel nu. Precis som jag sa att det är anfallsinriktat så är det säkerhetsspel från Marokkos sida. Talbi till vänster släpper bollen in mer centralt. De kommer inte framåt någonting. Nederländerna ligger rätt i sina positioner. Marokko söker kreativa lösningar nu kanske. Längs vänstersidan. Saleh Din väljer att bara spela tillbaka. De kommer ingenstans framåt. De vill inte komma någonstans. Eller de vill de. Men inte så mycket att de vågar slå utmanande passningar. Rulla boll från höger till vänster. Tillbaka till höger. Nära mittlinjen. Långt ifrån alla farliga situationer. Bara gröna passningar som man säger. Alltså ingenting som kan brytas om Nederländerna kanske går till kontring. Nu tittar i alla fall Ella Inaoui framåt, visar med händerna. Någon måste möta mig, jag kan inte slå en lång boll utan vi fortsätter att rulla boll. Nederländerna sätter ingen press på sina vitklädda marokkanska motståndare. Där kommer i alla fall Lupisvolle mot Zagbari, bryts omgående utav ständigt närvarande Van Hecke. Yassin återtar bollen för Marokko, tittar så att han inte ska tappa bollen. Breddar ut till Hakimi, Hakimi har varit osynlig den senaste kvarten i alla fall. Nu får han bollen på högersidan i 1-1 läge mot Nederländerna. Förlängningsspel, 16-delsfinalen i Monterrey. Marokko kvitterade sent, lyfts framåt. Ja, det är ett slarvigt spel. Det skulle kunna bli en möjlighet till Weghorst. Här är det slarvigt spel. Nederländerna... Va? Blåser de här? Vad blåser de för nu? Det är frispark för Marokko, men varför? Det är pris. Hans. Jag tog på armen på Weghorst. Det gick så fort det där så att det var svårt att uppfatta. Marokko kan börja då sitt... Jag skulle inte sagt att det var kul att titta på att det var anfallsfotboll. För då blev det ju genast mer statiskt. Nu i alla fall Hakimi. Då blir det lite hastighet. Yassin ute på högersidan. För de marokkanska spelarna har haft bollen jättelänge nu. Räddas ut till vänster. En möjlighet för Talbi att kliva in kanske. Överlappas av Saleh Din som får bollen också ner vid kortlinjen. Slår bollen bakåt. Kommer nog ännu mer bakåt? Nej. Talbi försöker utmana in mot straffområdet. Ska han gå mellan två nederländska spelare? Nej. Summerville bryter. Ramlar. Marokko återtar bollen utanför offside straffområdet. 2,5 minuter från sidbytet. Nära, nära, nära att Coop Meiners kan bryta för Nederländerna med bollen ner till målvakten i Marokko istället. Bono. Förlängning i 16-del. Vilka spännande 16-delsfinaler vi har haft. Samtliga fyra hittills. Imorgon är det Sverige. Imorgon är det Norge. Eller idag. Imorgon vår tid här på andra sidan Atlanten. Men idag. Vi skjuter den ikväll Norge och sen är det väl vid 11 Sverige spelar va? 23. Mot Frankrike. Omöjligt uppdrag. Eller? Svar i Sportextra P4 naturligtvis. Där är baken i P3 och P4. Vi följer VM-fotboll. Avgörandet mellan Nederländerna och Marokko. Det är 1.45 kvar utav den första förlängningshalvleken. Nederländerna 1-0, 72 minuten. Cody Gakpo kvitterat efter att matchuret hade passerat 90. Issa Diop med sitt livs första landslagsmål. Kvitterade, tog matchen till förlängning. Och här har nu Marokko hållit i bollen i 7 minuter ungefär. Möjlighet att kanske skapa någonting. Det är bara så rullar i backlinjen mest hela tiden. Och Nederländerna förflyttar sin orangea vägg, sin orangea mur från vänster till höger. Allt efter vart bollen fraktas utav de marokkanska spelarna. Nu börjar publiken tröttna på det här spelet. Nu måste det hända någonting tycker de. Och då anfaller Zagbari in i straffområdet för Marokko. Lätt undan utav Van Dijk som kontrollerat håller bollen inom laget. Och så faller Timber. Får frispark. Säger han flytta på det till El Ainaoui. Jag vill sätta igång spelet. Domaren tydlig. Lugna ner er. Lugna ner er. Det är 40 sekunder kvar att spela utav den första förlängningskvarten. Jag kan inte tänka mig att det blir något tillägg på den. För det har inte varit... Några långörer där bollen i alla fall inte har varit i rörelse. Och då då tar Nederländerna god tid på sig, lyfter upp lite spelare. Målvakten för Bruchen slår frisparken in på offside planhalva. Att jaga på för Weghorst, alltid närvarande, dras i tröjan, ingen åtgärd från domaren. Marocco får undan bollen, domaren blåser i sin pipa alldeles strax och talar om att första förlängningsanleken är slut. Det ska bara få det här inkastet avverkat. Elsen Lundfris, kanske en möjlighet för Nederländerna att skapa något. Kom igen nu, säger domaren, kasta inkastet. Långa kast, kan han kasta Lundfris mot straffpunkten. Nickas undan utav försvarande marokkanska spelare. Domaren blåser av. Spelarna ska bara dricka lite och byta sida. Och sen är spelet igång igen.
0: Ja, spännande. En kvart till alltså, får vi se om det hinner avgöras eller om det blir straffläggning. Jonas Enarsson från Radiosporten.

0: Empire State of Mind med Jay-Z och Alicia Keys. Och nu ska det avgöras vilka av Marocko och Nederländerna som går vidare till åttondelsfinal i VM.
1: Ja, men nu är det ju snart ingen återvändo. Det är 15 minuters spel kvar, det är inte avgjort då. Det står 1-1 där vi är med oss efter ordinarie matchtid. Så blir det straffavgörande igen i det här världsmästerskapets supertajta och dramatiska åttondelsfinaler. Kanada avgjorde sent mot Sydafrika. Brasilien vände väldigt, väldigt sent avgörande mot Japan. Det blev straffdramatik mellan Tyskland och Paraguay. Paraguay vann den och det är förlängning 1-1 mellan Nederländerna och Marocko. 15 minuters spel återstår. Ska det bli några mer mål eller ska det bli straffar? Ja, det kan ju bli 2-2 och 3-3 också, så blir straffar ändå även om det blir fler mål. Men spelet är igång i alla fall. Och det är Marocko som gjort avspark och då är det väl risken att de börjar trilla runt bollen igen, så att det ser ut i början av andra förlängningshalvleken som det gjorde i första. De pressar Nederländerna lite, vinner inte boll. Det där löser ju marockanerna på ett alldeles strålande sätt och får hem bollen i egen backposition då istället. Bollen i mittcirkeln breddas lite längre ut till vänster. Saladin är ju den nya backen på den sidan. Tillsammans med Masraoui och nu Elmorabet. Så ser det ut. Backar det nederländska laget hem på egen planhalva och låter Marocko i lugn och ro bara rulla runt bollen. Ta inga risker nu överhuvudtaget. Jag förstår inte riktigt poängen med det, för att straffavgörande är ju lite lottdragning skulle man kunna säga. Måste ju vilja gå för ett avgörande. Nu anfaller de i alla fall. Möjligen att Nederländerna kan sno bollen. Ja, men det lyckas de med. Jättefint agerat av Jorel Hato. Här kommer Nederländerna genom Gakpo. Han som gjorde målet i 72 minuten. Han tappar bollen omgående. Och den hamnar istället i marokkansk ägo. Och det blir frispark för marokkanerna. Det är väldigt roligt att se. Alltså, de får så ont. Och så vet de nu att de får inte ligga kvar. Ja, men då tutsar de upp igen. En ny företeelse inom fotbollen som har varit väldigt effektiv. Att domaren inte bryr sig om de faller. Utan han bara sätter igång spelet. Lite antydan till press från Nederländerna och Weghorst nu. Men det är alltid 2 minuter in på den andra förlängningskvarten. Det är 107 minuter. Matchen har pågått nu. Ska upp till 120. Lite antydande press från Weghorst. Men så faller han ner på egen planhalva igen och Marocko kan hålla i bollen. Nederländerna har ju knappt haft bollen i förlängningsspelet. Där kommer den långa lyftningen att löpa på för Yassin. Men han är inte i närheten att vara först, utan Nederländerna undan med bollen ur det egna straffområdet. Kan de också behålla den inom laget, det är frågan. Gakpo ser bollen studsa, han ramlar, får ingen frispark för hjälp av Weghorst och så vinner Marocko tillbaka bollen. De är bollsäkrare, de är lugna och de tillåter inte Nederländerna att få tag på bollen, att starta spel, att styra ett anfallsförsök, utan det blir Marocko hela tiden.

Marocko nu med lite fart skulle jag säga, men då prickas bollen bakåt i backlinjen. Men de är lite högre upp nu på sig från halva. Här till höger, Talbi. Blir Rahimi istället. Och så får... ni hörde kanske skrik i bakgrunden, det var Hakimi där som fick inte speciellt ont och insåg han. Och så sprang han igång igen. 4 minuter nu utav den andra förlängningskvarten. Där kommer crossbollen ut på vänstersidan längs marken. Balanseras på sidlinjen, bra spelat in mot Rahimi som faller. Domaren bara res på dig, res på dig. Nederländerna får ta på bollen då istället hos målvakten. Den fenomenale Färbrogen som håller Nederländerna i oavgjort läge efter en makalös räddning i den första förlängningshalvleken. En helt otrolig, så att Rahimi inte trodde det var sant när han var helt ensam från nära håll. Nu får Nederländerna frispark på sin planhalva, i och för sig bara 2 meter in på den. Men en möjlighet att kanske lyfta in, och där finns ju nickstarka Van Dijk. Vi skårar upp nu, lagkaptenen. Samtidigt som Nederländerna gör ytterligare ett byte. Ytterligare en spelare som inte har gjort några minuter tidigare. Martin De Roon. Atalanta, Italien, i 44:e landskampen. 35 år gammal. Är det han som ska avgöra? Frenkie de Jong går ut. Eller är det så att De Roon är väldigt bra på straffar? Men Frenkie de Jong går ut. Barcelona-stjärnan. Navet på mittfältet. Där kommer lyftningen mot Van Dijk som nickskarvar. In i Marokkos straffområde. Undan, ut av försvarande marokkaner. Vem vinner kontroll över bollen? Det gör Marocko. Talbi tittar väldigt, väldigt mycket bakåt men springer framåt. Han har lite spelare med sig. Här är Saibari. Får applåder utav El Ainawi när han rullar hem bollen på egen planhalva. Ja, det var ju enormt kreativt och främt gjort. Det är bara 4,5... Nej, det är bara 9,5 minut kvar till straffar. Det har gått 6 minuter snart utav andra förlängningshalvleken. Här är full fart på Marocko på vänstersidan. Inlägget är mot straffpunkten, undan. Starkt försvarat utav Kurt Meiners. Upp mot Weghorst, han hamnar i en kamp, trycks undan utav Masraoui, försvarande marockansk spelare. Vinner kanske bollen, faller, här kommer Gakpo. Ska han hitta några ytor, han ramlar, och då är det nederländsk frispark. Och Marockos El Ainawi tar sig för huvudet, förstår ingenting. Varför blåste du där? Kramp på Gakpo. Får hjälp utav Saibari. En marockan hjälper en nederländare. Men Gakpo är snabbt upp igen. Det skulle bli frispark för Nederländerna. På rätt sida om mittlinjen, men i mittcirkeln. Så det går ju att skjuta, men det är ju helt meningslöst. Kurt Meiners står redo att lyfta in den här bollen i straffområdet. Gakpo i offside-position med 10 meter. Då ska bollen inte gå mot honom utan ut mot höger istället. Där finns nickstarka Weghorst. Han nickar in bollen i straffområdet. Gakpo möter nu. Faller inspark Marocko. Liten lätt tryckare undan. Och han hoppar in på plan och får kramp. Han låg utanför. Där ville han inte ligga och ha kramp. Vad tycker domaren om det? Han säger nog till Gakpo att flytta på det. Får hjälp där ändå utav Bono i Marockomålet, och så reser han på sig, väldiga krampbekymmer. Han behöver byta, säger han. Och då är det ju så att Nederländerna har gjort 5 byten. Ett extra byte i förlängningen. Och vem är det som står redo där nu då? Justin Kluivert. Så till Patrick Kluivert, storspelare en gång i tiden i Nederländerna. Och så går lite tid. Det har gått 113 minuter, vi ska upp på 120, så kommer det vara en tilläggsminut på det minst efter det här utdragna bytet. Målskytten Gakpo går ut. Kluivert kommer in, Bournemouth-spelaren i sin 14:e landskamp. Och där är insparken då från Marocko i 1-1-läge. 16-delsfinal i VM. Marocko spelar i fallet. Domaren blåser till slut när han ser att det

0: anfalla. Antingen är det frispark eller så inte frispark. Nu blir det frispark. Men det tog väldigt lång tid när blåsningen 1-1 istället. Vi närmar oss straffavgörande. Straffsparksavgörande. Vad som händer då är ju att det blir en ny liten paus. Samla spelarna. Förbundskaptenerna bestämmer vilka fem som ska slå straffarna. De fem första. Och så är det så att är det fortfarande oavgjort efter fem straffomgångar, ja, då fortsätter man sparkandet en omgång för omgång. Två straffar, alltså en för vardera laget. Och då måste alla spelare som är på planen slå en straff var innan man kan gå tillbaka och slå en andra straff. Det är sällan det går så långt som till 11-12 straffomgångar. Så funkar det. Utbyta spelare, ej inbyta spelare får inte slå några straffar, utan det är de 11 som är på planen per lag som är tänkbara straffskyttar. 6 minuter plus något lite tillägg som återstår. 1-1 alltså i 16-delsfinalen i Monterrey, norra Mexiko, mellan Nederländerna och Marocko. Där kommer den långa lyftningen för Marocko ut på vänstersidan. Saibari är alltid en bra mottagare. Släpper bollen bara kort. Inlägg. Nästan att nå fram till Rahimi. Men sista försvarande nederländare nickar undan. Och nederländarna vinner bollen. Summerville är fortfarande pigg. Faller. Får ingen frispark. Bollen ut över sidlinjen till inkast för... Nej, var den inte över sidlinjen? Spelet går vidare. Summerville ligger ner. Han har ont. Får lite hjälp utav Salah Eddin, men nu ser han att spelet fortgår ju. Så får han springa in. Summerville ligger kvar. Nu blåser domen. Nederländaren Summerville i en ganska tajt närkamp. Domaren kallar på medicinsk personal och när de kommer in måste ju Summerville lämna planen en liten stund, för det här är ju ingen huvudskada. Svårt att avgöra exakt vad som händer. Vi ser repris på närkampen. Men de har rest på sig i alla fall. Men nu står han utanför planen då, Summerville, och Marocko ska ta hand om bollen på offside planhalva. Det var tid igår här nu. Kramp verkar det vara mest för Summerville som får hjälp där utav medicinpersonal. Då är det 11 mot 10 för Marocko för en liten stund. Yassin på högersidan. Lite fart under fötterna nu då. 4 minuter och så kanske någon tilläggsminut. Sen är det straffavgörande i dramat i Monterrey. Stickar i djupet för Marocko. De spelar mycket säkerhetsspel. Väldigt mycket säkerhetsspel. Centralt på offside planhalva för inhoppade Yassin. Med sin vänsterfot står han en lurig passning. Nickas bort utav försvarande nederländska spelare upp mot Timber. Inkast för Nederländerna och då vill Summerville komma in. Och domaren säger... Vadå? Nej, får vänta lite till, säger han. Det har inte gått en minut nu. Och Summerville vill bara in på planen. Inkastet till Nederländernas. Jo, där får han komma in. Nu kommer han in i alla fall, så det är Nederländerna 11 mot 11. Nervös på läktarna. Otroligt vad folk biter på naglarna och står helt tysta och bara undrar hur ska det här dramat sluta. Ska Marocko gå till åttondelsfinal? Ska Nederländerna gå till åttondelsfinal? Vilka ska Kanada få möta i den andra slutspelsrundan som vi är? 32 lag i utslagningsmatch i Sverige imorgon mot, eller senare idag mot Frankrike. När domaren blåser frispark för Marocko precis på mittlinjen och väldigt tydligt pekar, springer fram till en punkt på planen, pekar precis här ska frisparken slås. Det var inte mycket till fotboll nu de senaste minuterna. Inte, det har varit en målchans i förlängningsspelet och det var ju å andra sidan monstruöst stor. Men räddades utav den nederländska målvakten Ferd Brugge. Då är det Marocko som startar spel med tappar ut bollen över sidlinjen. Inkast Nederländerna på egen planhalva. Med 2 plus 1, säg 3 minuter kvar. Kastas bollen alldeles strax utav Hato. Ni hör den samlade marockanska publiken. Försöka klappa fram sina landsmän nere på planen. Spelet är igång igen. Nederländerna på offside planhalva. Bra agerat utav Summerwill, får inte riktigt med sig bollen för de orangeklädda utan hamnar ner hos målvakten för Brochen istället. Ser inte till det för det nu, tänker alla som håller på Nederländerna. En lyftning framåt lång, bryts utav de marokkanska försvarande spelarna. Hamnar centralt på offensiv eller på egen planhalva. Elmour Abet rullar ner den i backlinje. 1 minut och 20 sekunder. Plus någon tilläggsminut från straffavgörande i Monterrey mellan Nederländerna och Marocko i den här 16-delsfinalen i VM. Talbi anfaller för Marocko men stoppas upp. Den närmar sig det nederländska straffområdet. Fint agerat nu verkligen utav Quinten Timber. Så håller Nederländerna i bollen. Tjena! Det var ett tag sedan. Och det är 119 minuter spelat. De lyfter den framåt. Van Hecke haltar. Har han kramp. Lämnar över bollen till Summerville. Ska det bli en sista attack från Nederländerna? Nu är det de som håller i bollen. Väldigt avvaktande här i förlängningsspelet. Ut på vänstersidan att arbeta på för Kluivert. Den uppvaktas omgående av försvarande Yassin Marocko. Nederländerna väljer att spela ner bollen i backlinjen istället. Van Hecke kan knappt gå, han kan knappt stå. Han linkar runt. Men rullar ändå bollen hem till målvakten för Brochen som chansar på en långboll. Tänkt för Vejors. Han vinner nickduellen. Men Marocko vinner bollen, åtminstone i första läget. Sen blir det hård kamp. Och marokkanerna vinner loss den. Klockan tickar upp på 125 sekunder. Hur mycket mer ska vi spela? Svaret kommer nu. 1 minut, ja. Precis som förväntat. Ytterligare 1 minut. 1 minut från straffläggning i Monterrey. 1 minut från avgörandet. Avgörande från straffpunkten. Vilka spelare har de kallaste nerverna? Vilket lag tar sig vidare till åttondelsfinal mot Kanada? Svaret genom kort tillbaka i P3 och P4 via Radiosporten. 40 sekunder från straffsparksavgörande för andra 16-delsfinalen i rad. Nederländerna har inkast i eget vänsterförsvar. Och Coop Mainers har ingen brådska, höll jag på att säga, men någonting gör att domaren stoppar upp spelet. Han står och pekar och viftar. Ah, är det något blod någonstans? Ja, där ja, här är jösses. Nu ser vi på Saibari har fått en smäll mot ögonbrynet och det rinner blod. Han byter tröja, fullständigt nedblodad, men det där får man väl inte spela. Men han måste väl ut och ta hand om det. Ja, domaren säger till honom, han kan inte springa in helt blodig. Det var annat på Terry Butchers tid, apropå Glenn Hussein och Sverige mot England. När hans vita Englandströja var halvt röd, så mycket blod var det som hade runnit. Han spelade vidare. Men det var då det på 80-talet. Nu är det Saibari utanför, tar som hand. Kan bli en kontring för Nederländerna. Summerwill löper en löpduell mot offensivt straffområde. Får inte med sig bollen. Får hjälp bakifrån. Slarvigt spel av Marocko. Det håller på att hända något på slutet. Men det gör inte det, utan det blir inkast för Marocko. Det var den närmaste dramatik vi kom i slutet av den här förlängningen. För nu har det gått 1:40 längre än stipulerad tid. Domaren blåser i sin pipa. Straffsparkar avgör 16-delsfinalen mellan Nederländerna och Marocko. Om några minuter tillbaka i Monterrey, då kommer i alla fall upplösningen. Vilket drama.
1: Ja, men verkligen, inte bra för svaga nerver, men spännande i alla fall. Straffläggning strax.

0: City med ABBA i Vaken med P3 och P4 där vi följer 16-delsfinalen mellan Marocko och Nederländerna. Det har ju gått till straffläggning nu, Jonas.
1: Ja, nu ska det avgöras. 5 straffomgångar mellan Nederländerna och Marocko. 1-1. Cody Gakpo och Issa Diop målskyttar. Gakpo för Nederländerna. Diop kvitterade strax efter att klockan passerat 90 för Marocko. De nederländska spelarna snabbt ute i mittcirkeln. 5 straffskyttar har valts ut. Alla de 11 per lag som var på planen när matchen avslutades samlas i mittcirkeln. Domaren har fått reda på vilka straffskyttarna är. Och så kommer de gå fram en och en mot målvakterna då. Och då ska det lottas vilket lag får börja. Det är en stor fördel att vara först ut och kunna sätta press på motståndarna. Det vill säga om man gör mål då förstås. Det är ju då man sätter press. Då man förklarar precis för lagkaptenerna hur det här ska gå till. Ska de först lotta vilket mål de ska skjuta mot, verkar det som. Då får Nederländerna välja det. Och nu ska de lotta om vem som får välja om de vill börja eller avsluta. Domaren signar slant igen. Och Nederländerna får börja igen. Och då säger Van Dijk förmodligen att vi börjar. Och Hakimi ser alldeles besviken ut. Ja, men det finns en procentuell uträkning hur viktigt det är att få börja straffsparksavgörandet. Och som jag minns det så är det ganska stor fördel att börja. Dessutom valde ju Van Dijk att straffarna ska skjutas mot den delen av publiken där de nederländska supportrarna står. Det är också en liten fördel. Det är ingen jättestor nederländsk klack, men den är orange och den är precis bakom målet och Nederländerna kommer också att börja. De andra, så båda slantsinglingarna fick välja sida, fick välja att börja. Så sett, nu är det upp till spelarna då naturligtvis. Och allra först att kliva fram är 28-åriga Toyn Koopmeiners, Juventus, för Nederländerna mot Bono, 35-åriga målvakten i sin 94:e landskamp. Hur bra är Koopmeiners på att skjuta straff? Det får vi svar på alldeles strax. Bono är i närheten av sin mållinje. Han får ju röra sig på mållinjen men inte ta kliv framåt. Straffsparksavgörande är Nederländerna mot Marocko i 16-delen. Här kommer första straffen med vänsterfoten. Koopmeiners i mål! Bono går rätt med en perfekt slagen straff nere vid, vid stolproten. 1-0 Nederländerna. Skriver vi det här, 1-0 Koopmeiners. Vem går fram för, det ser ut att vara för Marocko, El Ainaoui. Neil El Ainaoui, Roma. Han, ni vet han med shortsen uppdragna, hål i strumporna, mot Verbruggen. Han som har varit så strålande bra i matchen. Det är han som har hållit kvar Nederländerna till det här straffavgörandet. Dags för straff nummer 2. 1-0 Holland, Nederländerna. Här kommer El Alna, han ser lite nervös ut. Skjuter där, i ribban! Marocko missar sin första straff. Ja, men han såg inte helt till freds ut. El Ainaoui. Och han träffar ribban. Verbruggen i sin blåa målvaktsdräkt knyter näven. De marockanska supportrarna besvikna naturligtvis. Framför Holland, Justin Kluivert, en av inhopparna. För 2-0 Nederländerna. Klarsignal från domaren. Högerfoten mot Bono. Trippar lite grann. Skjuter i stolpen! Nederländerna missar också. 3 straffar avgjorda. 1 mål. Chans för kvittering. Marocko. Kluivert tar sig för ansiktet. Han fick målvakten åt fel håll med sköt i stolpen. Än så länge bara Koopmeiners som har gjort mål. Nederländerna har slagit 2 straffar. Det är 5 straffomgångar i grunden. Bono jublar. Han är målvakt i Marocko. Dags för marockan nummer 2. Fram skriker Sofyan Rahimi, han som brände jätteläget under förlängningen. Ska han kvittera för Marocko mot Färbrogen? Trippar lite grann framåt bollen. Och Färbrogen, nej! Han räddar men släpper in den! Vad är det som händer? Han räddar bollen men skickar in den i mål själv. Aj, aj, aj, Färbrogen. Så nära ytterligare en räddning med det ätet. Men vilken drama. Han räddar, får bollen under sig och den ramlar över mållinjen. 1-1 efter två straffomgångar. Här kommer straffomgång nummer 3. För Nederländerna, Wout Weghorst, Ajax. Herre min skapare. Det är så spännande. Och Rahimi gjorde mål, men det var ingen superstraff på något sätt. Färbrogen så nära att rädda. Men nu har ju Bono chansen, om han tar straffen från Weghorst, att ge fördelsläge för Marocko istället. Straffomgång nummer 3 av 5 inleds nu. Weghorst tar ett djupt andetag. Ja, det här är ju så nervöst. Skjuter i mål i krysset. Bono åt rätt håll igen. Men mål Nederländerna. 2-1. Då är det Marockos straff i den tredje omgången. Weghorst kramar om Färbrogen, målvakten. Fram tycker jag med se Chesdine Talbi kliva. Är det nummer 7? Ja, det är det. Det är nästan bara inhoppare som står straffande. Nästan bara inhoppare. Talbi för att kvittera. Det är 2-1 till Nederländerna i den tredje straffomgången. Båda länderna har missat varsin straff. Talbi redo. Färbrogen redo. Mot den nederländska klacken. För kvittering. Skjuter i mål. Nej, det var en säker straff uppe i krysset. 2-2. Då går vi in i straffomgång nummer 4. Matchen som aldrig vill ta slut. Nederländerna mot Marocko. Vem går framför Nederländerna i straffomgång nummer 4? Jag tittar och tittar. Quentin Timber, ytterligare en inhoppare. För ny ledning Nederländerna. Eller ska Marocko för första gången skaffa sig övertag i straffläggningen? 16-delsfinal i Monterrey. Fjärde straffen för Nederländerna. Quentin Timber. Där kommer klarsignalen. Bono står redo på mållinjen. Fokuserat. Timber utanför! Det är ju en mil utanför! Nej, men herre jösses, vilken miss! Och det är fördel Marocko. Sätter de den här straffen nu så är det enorm press på den sista ordinarie nederländska straffskytten. Han missar med, inte en mil, men en meter. Och besviket på den nederländska bänken. Här kommer lagkapten Hakimi i sin 100:e landskamp. Oj, oj, oj. Färbrogen står redo. Straff nu och det är matchboll för Nederländerna. Hakimi, normalt sett hur kall som helst, mot Färbrogen. Här kommer straffen. I stolpen! Han sätter den i stolpen! Och de missar igen. Och det är 2-2 efter 4 straffomgångar. Men vet du vad? Hakimi, lagkaptenen, bränner straffen. Det är ett makalöst drama i Monterrey-natten. Straffomgång nummer 5. Summerville ser ut att kliva fram för Nederländerna. Crescencio Summerville, 24 år, hade inte gjort en landskamp innan laget samlades inför VM. Här har han spelat samtliga matcher och gjort 2 mål. Ska det bli ett tredje? I så fall matchboll Nederländerna. 5:e, sista ordinarie straffomgången. Nederländerna mot Marocko. Nederländerna en straff nu, sen Marocko en också. Summerville mot Bono som dansar på sin mållinje. För att störa Summerville. Står precis rakt mot bollen. Tar några steg åt vänster med högerfoten. I räddning! Det är räddning! Man såg nästan inte att han räddade. Men med slår bollen mitt i mål. Bono står i princip kvar, sträcker upp vänsterhanden och räddar bollen. Härligt starka handleder. Marocko kan avgöra. Marocko med matchboll. Summerville gråter. Saibari, den store målskytten. Ismael Saibari. Tre mål i turneringen. Han kan skjuta Marocko till åttondelsfinal mot Kanada. Här kanske avgörandet. Saibari mot Verbruggen. Marocko går för ett avgörande. Klar signal. Här kommer straffen med högerfoten. I mål! Manus när Marocko tog sig vidare på Nederländernas bekostnad.
0: Otroligt.
1: Dramatiken i detta VM är utöver det vanliga. Marocko vidare. Snart är det dags i Sverige. Och det är inte så himla många timmar kvar. Innan det ska Norge spela också. Fotbollen tar aldrig slut.
0: Den gör ju inte det. 23.00 ikväll, då är det av spark Sverige som då ställs i 16-dels-final mot Frankrike. Men klart då alltså att Marocko, de kommer få möta Kanada i åttondelsfinalen, så att otroligt spännande.

Fever Dream med Alex Warren i Vaken med Peter och P4, där det ju precis blev klart att det är Marocko som går vidare till åttondelsfinal där de möter Kanada. Ikväll får vi se hur det går för Sverige. Hoppas på samma öde.

Well, klockan den är 1:06. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.

0: P3, Sveriges Radio.
1: God morgon från Ekot. Sjöfartsverket förlorade över 25 miljoner kronor när bolaget man skulle köpa nya lotsbåtar av gick i konkurs. Det är eftersom man missade utgångsdatumet på den bankgaranti som fanns som säkerhet. Erik Eklund är generaldirektör vid Sjöfartsverket.
2: Den dagen bankgarantin gick ut, då försvann alla våra möjligheter att få tillbaka de pengarna rent krasst.
3: I Sjöfartsverkets egna PM som Ekot tagit del av radas problemen upp. Det var ett misstag från början att anbudet gick ut med att båtarna skulle förskottsbetalas till 90%. Mer brukligt är att man gör delbetalningar allt eftersom processen framskrider. Den avtalade förskottsbetalningen var nästan 28 miljoner kronor, men av misstag betalade Sjöfartsverket ut hela köpesumman för två av båtarna plus några tilläggsoptioner. Först i juni 2025 levererades den första båten och allt eftersom tiden gick så blev varvets problem tydligare. Och efter missen med bankgarantin har Sjöfartsverket betalat för fyra båtar men bara fått en, generaldirektör Erik Eklund igen.
2: Att det här är ett stort misstag som min organisation och jag då ytterst är ansvarig för. Det ser ju väldigt illa ut att vi inte klarar av att göra den här typen av upphandling av mindre fartyg.
1: Erik Eklund, generaldirektör vid Sjöfartsverket, reporter Karina Holmberg. Dödssiffran efter jordbävningarna i Venezuela stiger och nu är det bekräftade antalet döda 1719 och över 5000 har skadats, rapporterar AP. Tiotusentals saknas och det egentliga dödstalet befaras stiga ytterligare. Igår kom ett nytt efterskalv med magnituden 4,6. Flera kommuner har svårt att leva upp till den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete enligt intresseorganisationen Sveriges kommuner och regioner. I Pajala har man problem med höga självmordstal, men brist på pengar och personal bromsar arbetet med att förebygga självmord. Det säger socialchefen Karina Johansson.
4: Det skulle vi behöva jobba mycket mer med så att vi minskar mängden på de som faktiskt tar sitt liv.
5: För ett år sedan infördes en ny socialtjänstlag och kommunerna ska nu jobba mer förebyggande. De flesta kommuner har kommit igång, men vissa har betydligt tuffare ekonomiska förutsättningar enligt Åsa Ferén-Tulin, sektionschef på intresseorganisationen SKR.
6: De har svårt att klara omställningen och leva upp till lagens ambitioner. De måste ju både jobba med det akuta och det komplexa och samtidigt så ska de börja gå mot det förebyggande.
5: För att klara av omställningen får kommunerna nästan 10 miljarder kronor i statligt stöd under 5 års tid. Men SKR anser att det behövs mer pengar under minst en 10-års period. Men den moderata socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall anser att stödet räcker. Hon beskriver det som en historisk satsning och anser att kommunpolitikerna måste prioritera om när pengarna inte räcker.
7: Alltså, det kanske är så här att just nu kan man inte göra alla de vägsatsningar eller den där rondellen man har tänkt bygga.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Idag är det sista dagen för papperslösa migranter i Spanien att ansöka om tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd. Trycket har varit mycket stort och omkring 900 000 ansökningar har kommit in.
8: Spanska medier beskriver siffran som ett rekord och långt över regeringens ursprungliga förväntningar på 500 000. De senaste dagarna har många köat för att få fram de dokument som krävs. Premiärminister Pedro Sánchez har försvarat reformen med att många papperslösa redan bor och arbetar i Spanien. Regeringen vill ge dem juridisk trygghet men också föra arbete från den svarta ekonomin till den formella.
9: Aquellas personas que viven ya en nuestro país y que están contribuyendo al desarrollo económico de nuestro país merecen tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano.
8: För att kunna söka måste man ha varit i Spanien före årsskiftet, kunna visa minst 5 månaders oavbruten vistelse och sakna brottsregister. Den som får ja får ett tillfälligt uppehålls- och arbetstillstånd som gäller i 1 år. Och därefter måste man söka fortsatt tillstånd enligt de vanliga reglerna. Men reformen har mött hård kritik från högern. Även inom EU har det funnits oro för att Spanien går en annan väg än den migrationspolitik som nu dominerar unionen. Med mer fokus på kontroll, gränsprocesser och snabbare avvisningar. Caroline Poron, Paris.
1: Och det avslutar Ekots nyheter klockan 6. Marta Einerstam, Karis.
0: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
10: Yes, det är P3. Du lyssnar på den här tisdagsmorgonen där klockan just passerat 5:05. Vanja heter jag som kommer hänga här med dig den kommande timmen fram tills morgonpasset tar över. Och vi kommer få en massa grym musik. Vi börjar med Tove Lo och Stromae, Des Fleurs.

Svagare än jag med Ida Lova som gästade min kollega Navid nyligen och berättade hur hon liksom inte kan låta bli och skrika lite varje gig för att liksom få ur sig alla känslor. Trots att det inte är toppen för hennes redan hesa sångröst. Musiken, den fortsätter här i P3 med Ester, Savage Love.

0: Tack till oss själva och varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också att ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjäna.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

The Way You Are. Här är P3 med mig, Vanja. Och nästa artist, hon har gått från klarhet till klarhet på sistone. Här med en ny låt tillsammans med Hailey Bridge. Vi ska få lyssna på Olga Myko, Gecko.

I knew it, I knew you. Taylor Swift här i P3 med mig, Vanja. Om en stund så tar morgonpasset över här i kanalen. Men innan dess så ska vi bland annat få höra ny musik från Oskar Lindros. Bara

0: P3, Sveriges Radio.
1: Jag kan förstå att patienterna vill...
2: Ja, nu ser jag. Det är någon som har ändrat om jinglarna där, så det ligger först. Programmet ska absolut inte starta så. Undrar om den där drar igång nu.
1: Jag kan förstå.
2: Nej, det blir fel ändå.
3: Det har hänt mig också en gång.
2: Ja. Ja, vet du vad vi gör? Vi torrstartar bara så här. Välkommen till morgonpasset i P3.
3: Cold open.
2: Fuck it, I'll go a cappella på den här starten.
4: Det är din rätt.
3: Oj, det blev rätt lite så stel vibe nu här.
4: Nu är det bara du som tror det.
3: Okay. Eller?
2: Alltså, det var ingen som uppfattade den stel vibe.
3: Nej, okay.
4: Men det kanske är stelt.
2: Ja, det kanske är
3: det. Jag känner det.
4: Vi har blivit så gamla att vi liksom inte känner av sånt.
2: Uppmärksammar inte sånt överhuvudtaget.
3: Nej.
2: Ja, jag vet inte. Jag upplever, är det du som har lagt in de här ljudfilerna?
4: Nej, det är nog Matildas producent. Hon vill inte slänga någon under bussen. Gud, så jag är som Matilda-viskaren.
3: Ja, verkligen. Min källa.
2: Nu ska vi dundra igång bara, eller?
3: Ja, vi kör.
2: Varsågod.
3: Okej. Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla och den innebär att banker, livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Och syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser om till exempel digitala betalningssystem ligger nere. Men den har mötts av kritik och till exempel har lagrådet kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot den riskerar att straffas. USAs särskilda sändebud Steve Witkoff är på väg till Katars huvudstad Doha för dagens samtal med Iran, det uppger två amerikanska tjänstemän för CNN. Och även Iran har sagt att de ska skicka en förhandlingsdelegation till Katar, och under helgen kom det uppgifter om att USA och Iran ännu en gång kommit överens om att vapenvilan gäller efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Det är oroande att fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet, det säger Fredrika Sandell, generalsekreterare på Riksföreningen mot ätstörningar.
1: Jag kan förstå att patienterna vill ha det om man har en ätstörning. Men att läkarna då går med på att förskriva det, det låter ju väldigt märkligt. Hur kan det hända?
3: P3 Nyheter har tidigare rapporterat om preliminära siffror från Karolinska institutet som visar att 15% av de som har eller haft en ätstörning fått läkemedel för att gå ner i vikt utskrivet. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Det finns små studier som pekar på att de som hetsäter skulle kunna bli hjälpta av viktläkemedel. Men Fredrika Sandell tror att man ändå behöver mer hjälp än en spruta.
1: Bakom en ätstörning så finns det ju oftast dålig självkänsla, man mår inte så bra. Om man då tar bort det här med hetsätning, som är ett sätt att kanske hantera det här dåliga måendet, skulle potentiellt man kunna ta till annat sen när maten inte fyller den funktionen längre.
3: Så där.
2: Jag skulle vilja hälsa en 9-årig systerson, inte min dock. Det är någon som skriver: David, tydligen drev du med en persisk låt som Branne spelade för dig förra veckan.
4: Ja, kan man tänka så.
2: Min systerson 9 år hade råkat höra och blev jätteledsen.
3: Nej.
2: Jag försökte förklara för honom att du är David Druid och du driver med allt. Han såg förvirrad ut. Så med risk för att du driver med detta sms... ska jag läsa klart först. Skulle jag vilja be dig förklara för honom att du inte tycker illa om persisk musik och spela hela låten som ursäkt. Ja, den heter They Are Folk Version. I alla fall, det vi spelade den för att Branne tyckte den var bra. Vi drev inte med den.
4: Nej.
2: Vi tyckte den hade allt. Och jag har ju tyvärr ett problem. Att när jag uttrycker mig så låter allt som ett driv. Det är inget jag säger ta någon på allvar.
4: Nej, det går inte att ta
2: det
4: på allvar.
2: Det är omöjligt.
4: Det är liksom, så är det bara.
2: Det är min dialekt.
4: Det är din lott i livet.
2: Ja, det är min lott i livet, precis. Så att, nej, jag har absolut inte ens drivit om den, utan det låter bara så när jag pratar.
4: Och du älskar persisk musik, väl?
2: Ja, precis. Jag har ingen playlist,
4: nej.
2: Skulle jag inte säga.
4: Nej, vad är det du gillar? Det är salsa. Just det.
2: Ja, men...
4: Det är så svårt att minnas allt.
2: Ja, det är böket.
3: Inte lätt.
2: Du, vi kör lite Temper City och sen så tackar vi Matilda Ronge. Ja, just det.
4: God morgon.
3: God morgon.

0: Self-aware med Temple City här i morgonpasset till Petri. Samir Yusuf är på väg ner.
1: Ja.
0: Lite teknikstrul, men han ska hit. Han är ju vår fotbollsexpert nu under VM. Han har ju varit där.
1: Ja.
0: Relativt nyligen kommit hem.
1: Otroligt.
0: Vart där och härjat.
1: Ja.
0: Kul uppdrag att få.
1: Det finns mycket att prata om idag.
0: Alltså, jag vet liksom inte vad det ska bli. Tyskland är inte med längre.
1: Men alltså...
0: men det är...
1: Utslaget av Paraguay.
0: Ja, men. Du låter förvånad.
1: Ja, men lite.
0: Jaha. Ja, att du har haft såna tråkig bild av Paraguay.
1: Det har jag
0: att
1: inte.
0: Att de är liksom inte kapabla till någonting,
1: jo,
0: som du uttrycker
1: det
0: här.
1: Jo, det här var ju nu en projicering som heter duga. Men det är ju väl en skräll ändå.
0: Alltså, Tyskland åker ut i åttondelsfinal.
1: Ja, men alltså, Tyskland brukar... Nej, men jag vet inte vad jag ska säga. Det är jättekonstigt.
0: Ja. No more Tyskland.
1: Men vet du vad det betyder? Du vet vad det betyder. You're telling me there's a chance.
0: Nej, det här har ingenting med någonting
1: att göra. Att vi kan slå ut Frankrike.
0: Ja, Frankrike är ju fortfarande Frankrike.
1: Jo.
0: Tyskland är inte vad Tyskland en gång var.
1: Nej, det är det verkligen inte. Alltså,
0: det
1: tacka
0: inte.
1: Gudarna för det. Om alltså, man säger så.
0: Alltså?
1: Ja.
0: Aha, vadå? Du vill inte
1: men
0: att de ska vara det?
1: Jag måste säga att jag har svårt att förlåta.
0: Förlåta vadå?
1: Nej, jag menar, jag tycker Tyskland är... De har gjort massa skit ju.
0: Ja, du menar att nu kommer det retroaktivt.
1: Ja. Jag bara känner,
0: det är det du
1: jag
0: menar.
1: Inte jag
0: karma
1: inte helt,
0: is a bitch, Tyskland.
1: Jag är inte helt neutralt inställd till Tyskland.
0: Nej, och jag tänker liksom inte att det är liksom, de är tillbaka på noll nu i och med det här. Heller.
1: Nej, det är de inte. Alltså, det kommer ta väldigt lång tid, tror jag.
0: Ja.
1: Men jag fick en liten sån pust av you're telling me there's a chance.
0: Ja, ändå. Jag förstår.
1: Och så här, no offense till Paraguay då. Men det var ju då ett straffdrama och det är det som är så...
0: Ja, det gick till straffar.
1: Ja, men David, okay. Det är sånt drama. Det är, liksom, alltså, det är helt sjukt.
0: Och då var du uppe så sent?
1: Absolut inte. Men jag vaknade och läste igenom ett sammandrag. Nej, men och det som jag vill få fram här är ju den här känslan av you're telling me there's a chance som ändå alltid finns i fotboll. Alltid. Förutom då när Norge har börjat gå in och fördärva.
0: Ja, nu kom han in i studion. Oj, här. Samir Yusuf med... Vattenflaska i högsta hugg. Vi tar lite Adele och så fortsätter vi.
1: Det är så mycket nu.

0: Rumor has it. Adele i morgonpasset i P3. Dagen är kommen och sent ikväll är det dags för 16-delfinal i VM när Sverige ska ta sig an en av årets guldfavoriter, France. France! Har vi ens någon som helst chans? Och vad krävs för att Sverige ska kunna rå på fransoserna? Med oss för att snacka upp matchen är P3s sportreporter Sami Yusufi!
1: Tja!
0: Men du,
1: hej!
0: Vet du, jag vill nästan börja med någonting annat, för jag undrade, vad var det för fel på stjärnorna? Hur stod de igår? Och hur höll det på? Hur gjorde det så att hela VM höll på att vackla sönder? Tyskland åkte ut, och typ nästan Brasilien.
1: Ja, men Brasilien...
2: alltså, Nederländerna ute väl?
1: Nederländerna ute också. Det var kanske den jämnaste matchen ändå. Nederländerna mötte Marocko och åkte på straffar till slut. Jag vet inte om ni tog in någonting av den straffläggningen, om vi skulle ta den än den.
0: Nej.
1: Det var ju den mest dramatiska jag sett på länge.
2: Säg.
1: Båda lagen tävlade liksom om att missa målet mest. Alltså det var så sjukt. Och varje gång klev en ny person fram och kunde bli hjälte, vek sig.
2: Nej.
1: Nederländerna brände 3 straffar av 5.
2: Oj.
1: Ja, Marocko brände 2. Ja, men då åker man ut. Ja. Marocko tog den till slut. Det var
2: men
1: helt
2: alltså,
1: sjukt.
2: Jag bara lyfter en sak här nu. Vi ska fortsätta diskutera såklart. Ska man avskaffa det här med straffar kanske? Alltså det funkar ju inte längre. Det är inte klokt.
1: Nej, eller vad är det som inte funkar?
2: Nej, men det är för mycket press. Alltså pressure, what pressure? Det går inte längre.
1: Ja, det finns ju sådana strömningar i elitidrott numera. Mm. Att det är liksom för mycket press.
2: Ja.
1: Det är synd om oss som är bäst.
2: Ja.
1: Mm. Och tjänar alla pengar på att göra det vi älskar mest av allt.
2: Men det är det.
1: Det är för
2: man
1: många
2: måste
1: som
2: få
1: är
2: lyfta
1: på
2: det.
1: Ja.
2: Det är synd om oss.
1: Ja, men vad ska man göra istället? För det har ju ändå testats lite olika. Slingringar har ju förekommit.
0: Mm. Ja, just det.
1: Det känns ju kanske lite mer antiklimaktiskt än en straffläggning.
0: Vet du, jag satt nästan och gav en liten golfapplåd till Japan igår. Ja. För jag tyckte att de var värda det.
1: Ja,
0: en liten sån.
1: Men jag måste säga att Brasilien, som då hade kunnat gå i den här fällan och var ännu ett stort lag som liksom faller under pressen, de vände ju på det.
0: Ja.
1: De kom in i andra halvlek, deras supertränare Carlo Ancelotti, den här geniala italienaren som vunnit så mycket med olika klubbar i Europa, kommer dit, han skruvar lite, byter lite formation, ger dem lite nya direktiv och så gör de 1-1. Och där och då så böljar ju spelet och de har liksom mycket av fördelen där. Sen slutade ju nästan oavgjort.
0: Ja.
1: Men det här ska tydligen vara det senaste målet i ett VM-slutspel inom ordinarie tid, 95:e minuten. Som Martinelli, ett byte som Ancelotti gör då, skickar in honom från Arsenal.
2: Ja,
1: exakt.
2: Visst.
1: Kommer in och avgör den här matchen. Och så här, gamla Brasilien. Det här var första gången Brasilien vände och vann en match i ett slutspel i VM som de låg under.
0: Mm.
1: Det har inte hänt förut.
2: Lite golfare.
1: Så alltså, det ska de ha. De gjorde det. Fan vad bra de gjorde.
0: Och så jättekort då. Mm. Tyskland. Kommer de bli avrättade när de kommer hem till Tyskland?
1: Ja, men det är helt
0: på vilket sätt.
1: 2014 vann de. Sen dess har de åkt ut svintidigt, om de ens har tagit sig vidare.
2: Mm.
1: Jag tror inte de har kommit till 8:e. Nu är det så sjukt eftersom vi har en 16:e för första gången. De tog ju sig till 16:e, men de tog sig inte vidare. Alltså de har inte kommit längre än 8:e.
2: Men vad är deras problem? Vad har hänt? Flop era, Tyskland.
1: Ja, det är flop era. Men, alltså, det är svårt
2: inte
1: att peka på en grej.
2: De har en flop era.
1: Det är inte exakt lika brutalt bra lag som det var då, alltså för 10-15 år sedan. De har en tränare som är ganska ung. Han är 38 år. Han är inte riktigt på sin plats än.
2: Han har inte liksom googla honom.
1: Julian Nagelsmann.
2: Mm.
1: Han har liksom problem lite att så befästa sin auktoritet. Man kan ju fatta det själv. Du är liksom miljonär, kanske miljardär.
2: Mm.
1: Så kommer en 38-åring och alltså, tar konstiga beslut och blir ovän med spelarna och får inte riktigt att funka på planen. Kan jag tänka mig att det liksom
2: drar dem inte
1: riktigt jämnt.
2: Är det därför alla tränare är så rasande gamla? Alltså att det är någon
1: det är ju inte till deras nackdel.
2: Det är så
1: till skillnad från alla andra branscher i hela världen så är det inte till din nackdel att vara jättegammal.
0: Jag siar om att du kommer behöva stanna kvar här en stund.
1: Ja, det känns så va?
0: Ja, det kommer du behöva göra.
2: Oh,
1: det här med Frans, det kommer vi inte ens in på.
2: Nej,
0: det är det jag menar. Du kommer behöva stanna.

0: Vad gör jag nu är alltså frågan som Fanny Avon syftar på.
1: Samir Yusuf är här, vår sportreporter, fotbollsexpert. Vi snackar om VM. Vi gick igenom lite så nattens eller gårkvällens skakande händelser. Men vi måste blicka framåt till ikväll. Förlåt. Men det, hur mår ni för det första? Alltså vibe check inför Sverige och Frankrike.
2: Jag tycker det ska bli en värdig avrättning på den största av scener.
1: Åh gud, Samir.
2: Ja, men en så härlig avrundning för Sveriges medverkan. Mm. Och det, alltså, det är bara good vibes.
1: David?
0: Jag känner att för mig så... Jag vet inte, jag är inte nervös överhuvudtaget.
1: Okay.
0: Jag vet att vi kommer klara det.
1: Damn, det brandet
2: tror jag inte en sekund.
1: Nej, brandet tror jag att Sverige kommer vinna hela det.
2: Ja, ah, wow. Just det.
1: Vad tror du om det?
2: Nej, men det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: Nej, okay.
2: Det är kul att tänka och hoppas på det. Men alltså, Frankrike har varit så jävla bra.
0: Mm.
2: Och de är inte ens nöjda själva.
1: Okay.
2: De är verkligen så, det funkar liksom inte, vårt försvarsspel. Det är liksom för enkelt att ta sig igenom. Men de har en poäng i det. Alltså, Frankrike mötte Norge.
1: Uh-huh.
2: Norge gjorde ju det här sjuka. De vilade 9 av sina startspelare i den här matchen. Det kanske var ändå VMs mest motsedda match. Nu skulle Haaland få ställas mot Mbappé. De här sjuka målskyttarna. Hur skulle det bli? Ett fyrverkeri hoppades man ju.
1: Uh-huh.
2: Börja matchen och man bara, nej, Norge kommer inte vara med.
1: Varför?
2: De skickar in reserverna för de ska vila och hålla på.
1: Jo, men vet du vad? Det här måste, varför, så där får man väl inte göra?
2: Man får ju det. De var ju redan klara.
1: Ja.
2: Och så här, Brasilien nu som gick vidare. 2 spelare bara i den här senaste matchen blev skadade. Mm. Alltså Brasilien är jättevinklippta. De har ju bara öst på. De bästa har spelat hela tiden. Nu får de betala priset för det. Medan Norge kommer superfräscha.
1: Mm.
2: Alltså så här, den här matchen kommer ju avgöra om det var ett genidrag eller inte. Det är omöjligt att säga på förhand, eller hur? Han kan lika gärna bli en clown, alltså ja. Norges tränare, för verkligen. Att de gjorde på det sättet. Men
1: kreativ risk.
2: Kreativ risk. Vad kreativ heter bokföring och kreativ risk.
1: Kommer Frankrike göra något liknande som vi vilar Mbappé?
2: Nej, men det är så sjukt, alltså Frankrike, alla säger det här, men det stämmer verkligen. Alltså, deras reserver är ju bättre typ än nästan alla lag i VM. Så många bra spelare har de. Dessutom har de fostrat jättemycket spelare som spelar för andra landslag. Alltså det här är verkligen Frankrikes VM. De är för bra och då, de har ju inte gått för fullt. De har ändå krossat, de har gjort 10 mål i gruppspelet, de har bara släppt in 2. Alltså de ser helt omänskliga ut.
0: Men vad menar då Frankrike när de säger sådär?
2: Att allt det kan bli bättre. Det går
0: piss,
2: liksom inte att vara nöjd med det här. Ja, men vadå släppa in ett mål
0: vad
2: mot
0: menar?
2: Norge?
0: Ah, okay.
2: Liksom, laxätare från Skandinavien. Vad fan är det för jävla skit?
0: Ja, just det.
2: De ställer upp med sitt B-lag och gör ändå ett mål på Frankrike. Det ska ju inte gå.
0: Men samtidigt så är de ju väldigt bra att se styrkorna i andra lag, där andra har svårt att se styrkor.
2: Men vet ni, det var ju presskonferens igår. Frankrike ägnade ungefär 30 sekunder åt Sverige.
1: Oj, mm-hmm.
2: Och det var så, vi ska inte underskatta Sverige som motstånd. Sen handlade, alltså det kom inga frågor om Sverige och själva pratade de inte om Sverige.
0: Var det några svenskar där?
2: Ja, alltså det var ju journalister från hela världen.
1: Ja, okay.
2: Ja, nej, men alltså Selma Jennevall från Radiosporten satt och lyssnade på hela den. Kom inte en fråga om Sverige. De ser inte Sverige. De ser ett motstånd som de inte tänker underskatta, men det handlar liksom om dem. Det handlar inte om oss.
1: Men kan det vara en fördel då, alltså som i norska B-laget, att, så här, ja, men att vi då, Sverige, känner en riktig underdog-vind?
2: Ja, alltså visst, det har ju lyft som lite Sveriges styrka att kunna slå lite, alltså framförallt så passar inte Sverige att vara favoriter, så som det har varit nu den senaste tiden. Det är ett bräckligt landslag, men när det är lite underdogstämning, när mycket står på spel, då har ju Sverige en chans. Men jag tror ju att Frankrike, de har ju inte gått för fullt, för att det är nu de kliver in på riktigt i VM.
1: Ja.
2: Det är nu liksom.
0: Finns väl ändå ganska många exempel, och man behöver inte gå långt tillbaka i tiden, på när Sverige har haft såna här matcher och det ändå har gått vägen.
2: Absolut, och bara överhuvudtaget i VM så har det ju hänt, alltså bara igår så vann Paraguay mot Tyskland. Alltså står det 0-0 i 70:e minuten, hamnar vi i det läget, då är ju plötsligt allting möjligt. Ja, då kan ju fransmännen, de här omöjliga fransmännen, de är också människor.
0: Kan vi inte börja
2: då
0: i 70:e minuten?
1: Kommer konstvetaren få stå i mål igen?
2: Vet du, jag vet inte det. Hans aktier är ju skyhöga. Uh-huh. Han var ju jättebra mot Japan.
1: Ja.
2: Och det var ju en gamble, skicka in en ny målvakt. Det är ju lite så Potters magi då, att ruska om lite grann. Jakob Fidel Zetterström var ju hur bra som helst. Så varför skulle han inte få starta igen?
1: Tänk vad han kommer behöva jobba i där.
2: Det är det där, from hero to zero eller from zero to hero.
1: Exakt.
2: Man måste älska läget. Alltså.
1: Så spännande.
0: Vi vill ju veta hur vi ska slå fransmännen, och jag antar att du sitter på det svaret.
2: Om jag har.
0: Ja, men då får du stanna kvar här till efter nyheterna.
2: Ja, men vi kör.

0: Aperture, Harry Styles här i morgonpasset i P3, Matilda Ronge. Du, ja. Jag tänker att vi dundrar igång P3 Nyheter så fort du bara har möjlighet.
1: Absolut, jag ska bara sätta mig till rätta. Halva skinkan var på.
0: Ja, nu är båda perfekt. På. Mm. Du, varsågod då.
1: Tack. USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff är på väg till Katars huvudstad Doha för dagens samtal med Iran, det uppger två amerikanska tjänstemän för CNN. Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla och den innebär att banker, livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Paraguays president har utfärdat en nationell helgdag efter landets vinst mot Tyskland i fotbolls-VM igår kväll. Och nu har det gått över 5 dygn sedan jordbävningarna i Venezuela och samtidigt kommer det kritik mot att myndigheterna agerat för långsamt.
2: Berätta.
1: Ja, men jag tänkte att vi ska uppdatera oss lite kring läget i Venezuela just nu. Ni har säkert sett bilder därifrån på allt från skyskrapor som blivit damm och chockade människor som inte längre har några hem. Och det var ju då natten mot torsdag förra veckan som det kom två jätteskall med bara några sekunders mellanrum. Den första ska ha haft en magnitud på 7,2 och den andra på 7,5. Och det här ledde ju till jättestor förödelse på flera håll i Venezuela. Och Venezuelas tillförordnade president har ju kallat de här jordbävningarna för den värsta naturkatastrofen i landets historia. Och nu har det alltså gått över 5 dygn sedan de här jordbävningarna inträffa och chanserna för att hitta överlevande minskar minut för minut. För enligt hjälporganisationer så är de första 72 timmarna efter en naturkatastrof liksom den mest avgörande tiden för räddningsinsatser, även om människor kan överleva längre om de har tillgång till mat och vatten till exempel. Och den senaste siffran på antalet bekräftade döda är ju nu över 1700 personer och

0: tiotusental saknas. Men FNs humanitära samordnare för Venezuela räknar med att det handlar om betydligt fler dödsoffer och man förbereder sig på minst 10 000. Och räddningsarbetet är ju fortfarande igång, men samtidigt så har det alltså kommit kritik mot att myndigheterna varit långsamma, framförallt i början, alltså att de agerade långsamt. Och vår Latinamerika-korre Lotten Collin säger att folk hon pratat med menar att det varit liksom, ja, men väldigt försenat och dåligt organiserat och att man var väldigt beroende av volontärer också de första dagarna. Och hon tycker det säger något om folks inställning till myndigheterna och att man kanske inte räknar med att de kan hantera situationen utan att man tar, ja, men saken i egna händer. Och det tog också flera dagar innan det kom ner grävskopor och andra tunga maskiner till det här värst drabbade området La Guaira, enligt henne. Och sen så är det ju också en politisk kris i Venezuela just nu, eller ett slags maktvakuum kan man väl kalla det, efter att USA gick in och grep president Maduro. Och enligt Lotten så kan också all den här politiska instabiliteten också försena räddningsarbetet, eftersom, ja, men allt förmodligen skulle vara mycket enklare om det var ett enat land som kunde foka på att bygga upp allt det här efter den här stora katastrofen. Så det ser ju rätt mörkt ut med andra ord. Men i allt det här mörkret så finns det också hopp. Igår till exempel så räddades en 21-årig kille ur rasmassorna i La Guaira. Och det har också spridits bilder på en mamma och hennes 18 dagar gamla son som räddades i lördags efter att ha legat, ja, men 32 timmar i rasmassorna. Så lite hopp i allt mörker, och vi kommer såklart fortsätta uppdatera om det senaste.
1: Ja, men tack så mycket, Matilda Ronge.
0: Tack.

0: Hate that I made you love me, Ariana Grande här i morgonpasset till Peter. Vi sitter med Petres sportreporter, fotbollsexperten nu under VM, Samir Yusufi. Och ja, vi har pratat massa VM, men vi är ju mest intresserade av hur ska Sverige slå fransmännen? Gäller det att försvara det egna målet för kung och fosterland och hoppas vi på straffar? Ja, sådana frågor till exempel.
1: Ja, men ja på båda. Alltså, eller, vi pratade ju förut om att man kanske skulle avskaffa straffar för att det liksom inte funkar. Det är väl ändå, där har ju Sverige en stor chans. Jag tänker också på så, om man blickar tillbaka i VM-historien, jag vet inte om ni minns det här, men VM 2002 i Japan-Sydkorea, då gick Sydkorea jättelångt. De gick hela vägen till semi. Det var, ingen såg det komma, och på vägen så slog de Portugal, de slog Italien, de slog Spanien. Och i de matcherna var det väldigt mycket kontroversiella grejer. Det var så, Spanien och Italien fick två mål bortom där vardera. Det var kontroversiella domslut, utvisningar. Allting föll liksom Sydkoreas... Ja, men lite det där, att också ha den där turen med sig. Nu har det inte riktigt varit så sliriga domare i det här VM:et. Men det är inte för sent för att det ska börja. Så ha mycket tur med det där. Kanske, och då framförallt då, jag hörde Jan Guidetti sitta och säga det här i fyran. Jag tror han verkligen är någonting på spåren.
2: Gristaktik.
0: Jan Guidetti.
1: Att, alltså gristaktiken. Alltså, det ska vara det grisigaste landslaget någonsin har ställt upp.
2: Vad innebär det? Alltså en gristaktik?
1: Det här, alltså, trampa på hälarna. Alltså, var det här lilla aset. Flåsa i nacken, andas i örat. Var på dem. Som en mygga.
2: Vad otrevlig frågetecken.
1: Ja, men dessutom, det är ju jätteotrevligt att liksom in med dobbarna och
2: ja,
1: rota runt
2: sådär. Alltså, är det att man ska shit-talka?
1: Alltså in med det där också. Bara var de största asen ni någonsin varit för kung och fosterland.
0: Kommer du ha U21 VM? Var det inte så att Sverige typ slog ut det här laget då?
1: Jo, om du säger det så. Jag minns ju någon slags framgång för ett ungdomslandslag.
0: När de gjorde den här.
1: Ja, precis. Var inte Guidetti med i det där? Kanske. Ja, precis. Ja, verkligen. Ja. Det är ju goda minnen.
2: Alla andra kan gå hem.
1: Alla andra kan gå hem.
0: Men, ja, absolut. Vi har väl sett så här, bevis på att så här, bara stå och vara en mur vid sitt eget mål.
1: Parkera bussen.
0: Ja, parkera bussen. Alltså typ Grekland i EM när de exakt. Vann. Och sen så bara vid minsta lilla så frispark naila den så att det blir ett mål.
1: Nej, men alltså Men
0: samtidigt så här, har vi de kvaliteterna plus orkar vi det alla, i 90 minuter?
1: Alla måste vara 100%. Alltså alla måste göra sin bästa match de någonsin har gjort i sin karriär. Nej, alla 11 på planen, också avbytarna som kommer komma in. Alla måste
0: även avbytarna som är på bänken.
1: Ja, till och med de måste, ja men verkligen. Alltså så, kaffet måste vara perfekt på morgonen. Det snackade Guidetti också om. Alltså alla små detaljer. Till och med den måste sitta helt perfekt i tonart, allting. Liksom i synk, i time. Men allting måste ju sitta.
2: Branna hade ett förslag som är typ motsatt mot det Jan Guidetti sa. Aha. Alltså att man ska böna och be, alltså gå privat till Mbappé. Vet du vad? Alltså, kan du för vår skull snälla inte totalt förstöra oss? Just vad det. Tror du om det?
1: Nej, men hur skulle han reagera på det? Det är ju jätteintressant.
2: Eller hur?
1: Om liksom Jökeres kommer så. Please.
2: Bror, alltså bror. Hjälp mig.
1: Turtle, bro. Så hjälp oss. Och hur skulle han liksom gå in i matchen sen och så se på Jökeres? Ja. Du var precis här och tiggde och bad. Ja. Och att det kanske får honom ur balans.
2: Ja.
1: Branne kanske är något på spåren.
0: Tror du de svenska spelarna vill spela den här matchen? Jag såg en intervju med Ayari igår till exempel. Han var liksom så här... Han ger ändå sken av att han vill spela den här matchen.
1: Ja,
0: han verkar tycka det är kul.
1: De tänder till på det där. Alltså, det starkaste liksom bilden för mig från förra matchen Sverige spelade mot Japan, Victor Nilsson Lindelöf, han får dubbelkramp. Han får kramp i båda benen. Det var länge sedan man såg den. Alltså, jävla sjuk kramp. Sen kom han in i mixade zonen efteråt och jag sa, fan vad jag hoppas få Brasilien. Jag bara tyckte det var så äkta av honom. Man kan inte ens stå upp, så ont har han. Ja. Men där och då vill han ha Brasilien. Nu blev det inte så, nu blir det Frankrike istället. Om det har han sagt att det är once in a lifetime. En sån här chans får man bara en gång i livet. Att få möta Frankrike i 16-del i VM i New York. Den här New York-grejen, det är ju egentligen New Jersey då de spelar.
2: Mm-hmm.
1: Alltså Solna, så som Solna är för Stockholm, är New Jersey för New York. Men vi kan väl kalla det för New York ändå, för det gör ju FIFA. Att det ändå, det ger den här matchen extra lyster. Och då tänder de till. De som har sina influerar tjejer och du vet, allt det där.
0: Ja.
1: Det där.
2: Vi måste, vad ska man säga egentligen? Hur kommer det gå för Norge? Ro?
1: Ja, ro, de kommer ro sig vidare, tror jag.
2: Ja, tror
1: alltså,
2: det
1: är en jätte, alltså de möter Elfenbenskusten, skitbra lag. Men förhoppningen på Norge, förväntningarna på Norge är att de ska gå till minst semifinal. Men så man, de kommer ro sig vidare.
0: När man tittar på sådana här lag som Norge till exempel, många av de här lagen har ju liksom så här, någon superstjärna. De har Haaland, de har Ødegaard och allt vad det nu är för någonting. Att det är liksom så här, okej, okay, vilka spelare, det är de vi behöver liksom få ner på något sätt. Vi behöver fokusera på dem. Men i Frankrike känns det som att det är alla.
1: Ja, det är ju så. Det är verkligen alla. Det är helt sjukt.
0: Finns det någon som är lite mindre i alla fall?
1: Nej, det är ju det som är grejen.
0: Någon, vi har ju pratat om deras vänstersida, backsida.
1: Ja, men då kan de skicka in en annan jävel som spelar där istället. Alltså, okay. Det är på varenda position har de ju någon som är ännu bättre än vad Sverige har. Ja. Framförallt är det ju det.
0: Men tror du, om du är tvungen att välja någonting som fransk men är nojiga över med Sverige. Är det Gyökeres Isak?
1: Ja, typ? Alltså lite har de pratat om med Langa, för att han är typ den snabbaste spelaren i VM. Och det sjuka skottet han är, som han avlossar mot, ja, eller hur, en golfapplåd. Mot Japan, det sjuka målet han gör. 121 km i timmen.
0: Just
1: det. Det här med att det var fortkörningsböter på det skottet. Men liksom lite det de, men alltså det säger de ju också bara för att vara snälla. För de har ju Mbappé. Och de har Olysee. Och de har Dembélé. Och de har Doué. Och de har ju alla de här jävlarna.
0: Ena.
1: Som är minst lika bra, om inte bättre. Ännu bättre är de ju. Jag kan inte sitta här och säga att de är lika bra som Elanga. Den kommer en timme och 15 minuter innan match ungefär.
2: Tror du att det kommer vara någon chock eller kommer det liksom vara...
1: Men jag tror att de kommer testa igen den här idén som de hade mot Japan. Alltså att Victor Nilsson Lindelöf, mittbacken, flyttar upp lite. De ska liksom stänga igen för den här chansen. Det får inte vara som det var mot Nederländerna. Där Sverige släppte in mål direkt. Det var ju 2-0. Jag var ju på den matchen. Det var ju fruktansvärt. Alltså 0-2 efter 10 minuter. Hoppet var ju dödat. Ja. Alltså att hamna i den situationen igen. Det är liksom 80 minuter kvar av matchen. Sverige ligger under. Där vill man inte vara igen. Så det handlar om att stänga igen, överleva till 70 minuten, 0-0, och då kan allting hända. Alltså, trampa på hälarna.
0: Vill man ens se den här matchen? Jag undrar det.
1: Det är väldigt dubbelt, eller hur? Men det beror helt på förväntningarna. Ja. Man ser det som att det är någon slags ritual, ett avsked, en avrättning.
0: Nej,
1: det tillsammans kommer... vinkar vi av Sverige. Tack för insatsen.
0: Så
1: att ni ens var här.
2: Vi kommer leva
1: för allt.
2: Vi kommer leva för allt.
0: Tack så mycket, Samir Yusufi.
1: Tack själva.
0: Du får gå hem och sova nu.
1: Ja, det ska jag.

0: James, J. Cole, här är morgonpasset i P3 med David Reed, Margareta Atladottir. Nu var det avklarat.
1: Jag tycker att det är lite konstigt när man sitter här och sänder ut det här programmet. Det här är då min andra dag tillbaka efter semestern. Men det är ju extremt kallt här. I studion.
0: Ja, i studion tänker du. Ja, just det.
1: Det är lite konstigt, för det har ju varit extremt varmt.
0: Ja, man kanske ska ändå uppskatta det med tanke på att temperaturerna ute kanske inte... Är det många som kanske flyr ifrån nowadays?
1: Ja, och jag tycker att det är... Alltså, så här, ett, det är svårt att klä sig då, alltså bara för oss som personer. Eller hur tänker du när du klär på dig på morgonen?
0: Jag klädde mig lite varmare idag än igår.
1: Just
0: på grund av det.
1: Ja, samma här. Och sen är det ju... också att man får den här romantiska gräset grönare bilden när man sitter här. Mm. Alltså, man huttrar och tänker, åh vad skönt det ska bli att komma ut sen. Och sen när man väl kommer ut så är man, fy fan, jag vill dö. Jag brinner upp typ. Mm. Men jag har noterat att den här värmeböljan som har varit nu senaste dagarna i Sverige, den är ju på väg bort. Har du tagit del av meteorolog? Va? Säger det.
0: Mette Marit.
1: De som kan väder.
0: Eller är det hennes flicknamn, aerolog?
1: De säger ju att nu i dagarna så kommer det bli kallare eller svalare. Och sen kommer det vara svalt fram till slutet av juli, där det eventuellt kan bli varmt igen. Och då känner jag ju helt
0: plötsligt... Men vadå svalt? Jag har ju sett att det ska ligga på 22 grader ungefär.
1: Det är väl, får man väl ändå säga, är svalt jämfört med 30.
0: Det är ju högsommarvärme i Sverige.
1: Vi har ju
0: glömt vilket land vi bor i.
1: I och för sig.
0: Vi har glömt totalt. Okej, det är söndag 16.
1: Men förstår du?
0: Har vi 22 grader i det här landet... Ja. Då ska vi vara glada. För vi ska inte tro att vi bor någon annanstans än i Sverige.
1: Nej, men man har ju trott det i senaste dagarna.
0: Ja,
1: det har ju inte varit klokt.
0: Ja, men bara för att det finns några enstaka dagar så är det så att vi glömmer vart vi är någonstans.
1: Ja, det gör vi. Mm. Och, men det, är inte det också det fina att vi glömmer?
0: Ja, okej. Okay.
1: Alltså att vi bara... Så jag glömmer ju då när vi sitter här. Alltså,
0: men hade
1: sitter...
0: du hellre vilja vara i situationen som man är i nere i Europa?
1: Absolut inte. Och Nej. Jag kan inte förstå... Nu kommer jag låta... Ja, vet du vad? Jag bryr mig inte.
0: Hur varmt är det på Island under sommaren?
1: Temperatur i Island.
0: Men du har väl varit där på sommaren?
1: Men en sommar så var jag där. Och då...
0: För jag har ju pratat med några islänningar.
1: Gamla
0: grannar.
1: Känner ju...
0: Ja. Och då är det ju... När det varit så här, 17 grader och moln. Då har de varit så här shorts och t-shirt. Och...
1: Ja, jag har solat topless då så på Island. Men, och jag kommer aldrig glömma att min mormor en gång ringde då till oss. I Sverige. Mm. Alltså det här var ju då för länge sedan. När det var väldigt dyrt att ringa utomlands. Mm. Alltså när det är viktiga saker man ringer till utlandet för. Hon ringde oss för att hon var tvungen att berätta att hon hade sett en helt sjuk sak på stan. Mm. En man iförd shorts.
0: Oj då.
1: Och då var det ju kanske så, ja men 14 grader liksom eller något sånt. Och så där blir det ju inte så varmt. Men ska jag kolla hur varmt det är nu? Temperatur Island, ska vi se här, 9 grader.
0: 9 grader juli.

0: Evergreen, min vän Evergreen, Håkan Hellström här i morgonpasset i P3. Och i morse då verkar det ju vara så, jag tror det, i Kungälv så är en boende i ett fritidshus som hör liksom så oväsen och stöter sedan på en främmande man i sitt kök. Mardröm.
1: Oj.
0: Mardröm.
1: Jag kan inte tänka mig vad det är.
0: Nej, det
1: beror på hur den ser ut.
0: Alltså, är det inte så i alla situationer?
1: Skräckfilm, alltså jo, hur man ser ut. Ja,
0: man, är det lättare att ha överseende då ifall det ser bra ut?
1: Ja, men ska jag vara ärlig nu. Nu ska jag tänka mig in i situationen. Mm. Jag då... Var det att han vaknade upp, eller? Mm. Eller när han bara hörde ett
0: ljud? Hört oväsen. Jag vet inte om han har vaknat då. Men.
1: Ja, jag hade blivit mer rädd om det var någon som var väldigt ful.
0: Ja, du hade blivit mer rädd?
1: Ja.
0: Eller arg, oavsett?
1: Men alltså, jag hade ju... Hade det liksom Lukas Bergvall stått i mitt kök... Han är inte så främmande i och för sig, men någon som såg ut som honom, så hade jag mer varit, nej men oj, vad är du här?
0: Men oj, ska inte du vara i högstadiet?
1: Men det är sommarlov.
0: Ja, just det, har du sommarlov?
1: Är inte du på kollo nu?
0: Du, precis, ska inte du på kajak? Har inte du kajakdag på kollo idag?
1: Men det där är ju bara, vi är bara människor. Alltså, ja, man har sina, man behandlar attraktiva människor bättre tyvärr.
0: Mm, just det. Den här misstänkte inbrottstjuven då får ju panik och flyr huset och lämnar den här ön. Det, för det är en ö, Kloverön.
1: Fan, vilken mardröm.
0: Ja, lämnar den här ön, vet du vad jag gör?
1: Simmar.
0: Nej, på en sån supp.
1: Nej!
0: På en paddelbräda. Jag kan inte tänka mig något mer patetiskt fly tillvägagångssätt.
1: En på en liksom
0: halv... Alltså, det går ju så långsamt.
1: Det går väldigt långsamt.
0: Om man
1: långsamt.
0: Står upp raklång så.
1: Ja, då måste man ju hålla sin core och balans.
0: Det är lite så vattnes segway.
1: Absolut.
0: Är det inte det?
1: Det är väldigt...
0: Och att fly långsamt är också patetiskt i sig.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Alltså den här snigelkänslan. Men okej.
0: Men dock, polisen lyckades till slut övertyga mannen att komma tillbaka,
1: ja, det är
0: till
1: ön.
0: Kom igen nu! Kom igen! Så det var allt var bara totalt misslyckat.
1: Ja. Ja.
0: Vad ska du, tror du? Hörru, kom tillbaka här nu. Han var berusad och omhändertogs enligt lagen om omhändertagande av personer. Berusade personer.
1: Trist.
0: Trist.
1: Väldigt trist för alla inblandade, känner jag. Ja. Spontant.
0: Ja,

0: I want your love, chick, chick, chick. Ja, här är morgonpasset i P3. Matilda Ronge, du är på plats. Det är dags för en liten uppdatering ifrån omvärlden.
1: Yes.
0: P3 Nyheter, varsågod.
1: Tack så mycket. Tre personer har skadats i en kraftig explosion i ett bostadshus i Monaco och händelsen beskrivs som den första i sitt slag i landet, rapporterar TT. Offren är en ukrainsk oligark och hans familj enligt uppgifter till franska medier. Ett 50-tal ukrainska drönare med riktning Moskva har skjutits ner under natten. Det uppger den ryska huvudstadsborgmästare, rapporterar TT, och totalt över landet har rysk luftvärn skjutit ner närmare 420 nattliga ukrainska drönare enligt AFP med hänvisning till det ryska försvarsdepartementet. USAs särskilda sändebud Steve Witkoff är på väg till Katars huvudstad Doha för dagens samtal med Iran, det uppger två amerikanska tjänstemän för CNN. Och även Iran har sagt att de ska skicka en förhandlingsdelegation till Katar, och under helgen kom det uppgifter om att USA och Iran ännu en gång kommit överens om att vapenvilan gäller efter att länderna attackerat varandra flera gånger. Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla och den innebär att banker, livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Syftet är bland annat stärkt beredskap vid kriser om till exempel digitala betalningssystem ligger nere, men den har mötts av kritik och till exempel har lagrådet kallat lagen både onödig och verkningslös eftersom ingen som bryter mot den riskerar att straffas. Paraguays president har utfärdat en nationell helgdag efter landets vinst mot Tyskland i fotbolls-VM igår kväll. 16-delsfinalen avgjordes på straffar och är Tysklands första förlust på just straffar i VM-sammanhang. För Paraguay väntar nu vinnaren i 8-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike som avgörs ikväll. Matchstart klockan 23. Oh. Shit.
0: Vart kan ni se matchen?
2: Jag funderar på att göra det bland folk.
1: Okej, ute på lokal?
2: Ja, men är det en fundering vill jag säga. Alltså för att jag har inte varit vaken så länge på... Alltså så Nej. Sent på länge, så jag vet inte riktigt. David?
0: Ingen har, alltid.
2: Alltid.
1: Jag skulle nog också se i min lilla säng.
2: Mysigt.
1: Jag känner mig ändå tuff som ska vara vaken.
2: Ja, det är klart. Ja. Det är jättemodigt.
0: Kanske får sova någonting på dagen idag. Like

0: Storm 2 här i morgonpasset i Petri med Generation och Young Lean. Du, jag var inne på det där med inbrottstjuvar nyss.
1: Ja.
0: Det sker ju. Jag vet inte om det i och för sig kanske är liksom mer bekvämt att göra stölder och inbrott nu liksom på sommarhalvåret.
1: Alltså vet du, allting är mer bekvämt. Det här,
0: allt är mer bekvämt.
1: Det här säger jag...
0: Det är väl högsäsong nu för inbrott, är det inte det?
1: Ja, och också... Ja, jag vet inte. Alltså, men helt ärligt så här, typ terrororganisationer, allting...
0: Allt frodas nu. Ja, de mår bra, nu mår de bra.
1: Och det är ju beklagligt, för att vi pratar om brott och vi pratar om grymheter här. Ja. Så det är inget roligt.
0: Nej.
1: Men allting är bekvämare och lättare på sommaren.
0: Ja, men jag upplever ändå, ja precis, jag upplever att liksom det liksom talas om olika ligor, att det är någon inbrottsliga som liksom agerar i olika områden och att folk ska se upp och... Det skrivs om olika Facebookgrupper eller vad.
1: Ja, men man ska ju inte posta i realtid och sånt. Alltså typ så, nu åker jag till det här stället. Alltså typ att man berättar för alla att man lämnar sitt hem obevakat och sånt.
0: Jaha, just det.
1: Du vet, sådana små hacks eller vad man ska
0: nej,
1: säga.
0: Nej, precis. För nu har det skett då i, och sånt här gillar man ju. Två misstänkta tjuvar har blivit tagna på bar gärning under en pågående stöld i Råsunda i Solna kommun.
1: Nej.
0: Det var under måndags eftermiddagen som en husägare kom hem och fick se sitt byggmaterial bli stulet i realtid.
1: Stelt.
0: Ja, den är stel.
1: Hallå.
0: Oj, hej. Inne på tomten fanns två misstänkta gärningspersoner som börjat lasta in byggmaterialet i sin egen bil. Alltså att de är med stöld.
1: Stelt.
0: Då blockerade husägaren gärningsmännens bil så att de inte kunde köra därifrån. Även grannar anslöt sig och hjälpte husägarna, skriver polisen på sin hemsida.
1: Wow.
0: Gärningsmännen började då tömma sin bil på stöldgods så att de backar tillbaka hela
1: My
0: grejen.
1: Bad.
0: Och la tillbaka det på tomten. Jaha, förlåt, var det här ditt? Det var inte meningen. Så när polisens patrull kom till platsen greps de två gärningsmännen misstänkta för stöld.
1: Ja.
0: Allt verkar ha slutat på ett bra sätt.
1: På ett sätt väldigt poetiskt. Alltså att så här, det har inte hänt. Alltså, så här, man kan backa bandet lite. Så här.
0: Ja.
1: Vet du vad? My bad.
0: Ja.
1: Jag backar.
0: Ja.
1: Det är lugnt.
0: Ja.
1: Det är inte lugnt.
0: Nej, de åker ändå fast.
1: Ja, det är klart. Ja. Alltså, det är inte lugnt.
0: Nej.
1: Men ändå på något sätt snarare än att bara vara så... fortskrida.
0: Mm.
1: Att det blir liksom en större situation än vad det behöver bli.
0: Finns ju inget mer tillfredsställande än folk som blir tagna på bar gärning.
1: Har du blivit det någon gång?
0: Säkert. Eller bar gärning. Ja, eller vad är bar gärning då?
1: Alltså, okej. Vad finns det då? Alltså att bli tagen, då är det ju att man gör någonting som man inte får göra.
0: Mm.
1: Alltså då snackar vi... Jag kan komma på saker, allt från typ äta någonting som man inte får äta, alltså så när man var liten, att man kanske så åt godis när man inte fick äta godis eller någonting. Vi snackar kanske, ja, alltså jag bara började bära det här, otroheter.
0: Mm.
1: Alltså du vet att man kanske, du vet, står och håller på med någon som man inte ska hålla på med.
0: Caught in the act, så att säga.
1: Exakt. Trapped in the closet-situation, typ. Mm. Eller då alltså att man verkligen begår ett brott och blir tagen av polis på bar gärning. Finns lite olika situationer. Peta näsan.
0: Jag blev övertalad att stjäla en vinterjacka, en dunjacka,
1: David,
0: åt en äldre person när jag var yngre.
1: Nej.
0: Och då gick han in innan och slet loss larmet på den här jackan som jag skulle ta. Men då hängde han den sen bakom den första jackan och jag gick ju dit i panik och tog den första jackan.
1: Ja, såklart.
0: Och gick in och bytte om. Problemet var ju bara att jag hade ju också dunjacka, det var ju vinter, jag hade dunjacka på mig.
1: Dubbel dun.
0: Så jag körde, det blev en Michelin-gubbe som kom ut från omklädningsrummet där. Alltså en sån, du vet, helt uppblåst. Men då pepte ju de här bågarna och sen så vägrade dörren öppna sig. Jag vet inte ifall de var kopplade på något sätt.
1: Just det.
0: Är det bar gärning då?
1: Det får man säga. Hur löste du den situationen?
0: Nej, de bara, har du någonting på dig? För vi behöver kolla igenom det. Jag bara, ja, kanske att det skulle kunna vara att det är en jacka som jag satt på mig under min jacka som piper.
1: Och
0: kanske
1: så,
0: det.
1: Och så bara, då du bara tog av dig den och bara, här är den.
0: Ja, det var ju så, för att det fanns liksom inga, jag var ju liksom trapped.
1: Ja.
0: Dörrarna var ju låsta och de kom emot mig.
1: Ja.
0: Ja, så det är väl bar gärning. Men jag skulle gärna vilja veta, hur har ni blivit tagna på bar gärning?
1: Jag har blivit tagen så många gånger, kan jag säga.
0: Alltså
1: inte,
0: men på bar gärning pratar vi om.
1: Ja, på bar.
0: Ah, ja.
1: Jag har blivit tagen på bar, ja.
0: Mm.
1: 72250 skriver P3 mellan.

0: What's Love? Fat Joe, Ashanti och Ja Rule här i morgonpasset i P3.
1: Mm, det är några som har blivit tagna på bar här.
0: Jaså?
1: Ja. Vill du, ska jag läsa?
0: Ja.
1: Blev tagen på bar gärning i tredje klass när jag spelade fickpingis. Ja, du, tyvärr. Alltså, nej men...
0: Vänta, säg igen.
1: Jag blev tagen på bar gärning i tredje klass när jag spelade fickpingis.
0: I vilken situation?
1: På mattelektionen i skolan.
0: Står det?
1: Ja.
0: Nej, men okay.
1: Fröken la armen runt mig och viskade: du får gärna göra sånt där hemma, men inte här. Jag kunde aldrig se henne i ögonen igen efter det.
0: Oj, snacka om att liksom förvärra situationen på något sätt.
1: Av läraren. Alltså,
0: ja, men man ska väl inte vara närgången i det läget.
1: Jo, men man vill inte heller uppmärksamma hela klassen.
0: Ja, men, ja, nej, men lägga armen om och jo, men... viska i öra.
1: Men jag,
0: alltså, det är ju bara, då är det ju... Det gör det ju värre.
1: Jag är ingen pedagog, men jag kan ändå tänka mig att det var en sån... Alltså, vet du vad? För att man ska ju inte tjejma heller.
0: Nej.
1: Alltså, man ska väl vara så... Det där, jag tyckte det där lät som en ganska bra hantering av situationen.
0: Absolut, men du kan ju närma dig kanske, eller så här, säga... Alltså, du behöver liksom inte så...
1: Armen, tänker du?
0: Men du, vissa har fysisk närhet och så... Viska. Känns ju lite så närgånget kanske.
1: Fan vad vidrigt. Ja.
0: Ja, fortsätt gärna skicka in. Blev tagen på bar gärning.
1: Jag har ju en också som jag vill.
0: Ja, du har också en. Ja.

0: The Visitor, Sena Spiro här i morgonpasset i P3.
1: Det är många som har blivit tagna på bargärning.
0: Är det?
1: Det är det. Jag blev tagen på bargärning också en gång, som är en sån... Det är en solskenshistoria egentligen. Mm-hmm. Skulle du vilja höra?
0: Mm.
1: Okej, okay. Så. Jag var tillsammans med en kille. Så det här är väldigt många år sedan, som du förstår. Och han hade då, under den här liksom perioden som vi hade dejtat, börjat lära känna varandra, började vara hemma hos varandra mycket, så hade han börjat förstå saker om mig. Mm-hmm. Bland annat då att jag shoppar väldigt mycket.
0: Mm.
1: Så han, ja men du vet, påpekade väl det lite grann och var så här, är det alltså... Berätta hur du tänker. Nej, han sa verkligen så. Han var ganska otrevlig. Han sa, varför shoppar du så mycket?
0: Ja.
1: Det känns ju helt onödigt liksom. Mm-hmm. Och då sa jag, vet du, jag ska faktiskt ha ett köpstopp nu en period. Mm-hmm. För att du har rätt. Alltså jag köper ganska mycket meningslös skit. Alltså det är liksom fast fashion. Det är mycket smink som jag redan har, etc. Jada, jada. Och han bara, gud vad bra. Mm-hmm. Han bara, det här är jättebra för dig. Och jag tror att jag sa det för att jag ville ju... Alltså jag ville ju att han skulle tycka att jag var en bättre person än den jag är.
0: Mm-hmm.
1: Så under den här perioden när jag då hade mitt köpstopp, så shoppade jag ju i smyg. Alltså han skulle inte få veta då.
0: Nej.
1: Att ja, men det pågår ändå liksom. Uh-huh. Utan han var så supportive och bara, gud du är så, you're so amazing. Mm. Vilken kvinna. Och mycket riktigt så var det en händelse då, när jag står i köket och ja, men jag står väl i diskar eller någonting.
0: Mm.
1: Så kommer han in och så säger han bara, hur går det med köpstoppet? Jag bara, det går ganska bra faktiskt. Det känns som att jag sparar pengar. Jag känner mig att jag hittar grejer i garderoben och sådär.
0: Du bara står och ljuger.
1: Varpå
0: som han, en addict.
1: Varpå han bara tar då alltså en prislapp som sticker ut från min tröja som jag har på mig. Mm-hmm. Där jag står och säger de här lögnerna. Han bara, men du har ju en prislapp som sticker ut här. Det här är någonting...
0: På tröjan du har på dig?
1: Ja. Och då blev jag ju tagen på bar gärning. Ja. För då var det så här... Jag kan inte fortsätta ljuga nu.
0: Nej.
1: Alltså det här är ju uppenbart någonting jag har köpt liksom idag. Och så då så sa jag det, nej men gud, förlåt. Vet du, du har tagit mig på bar gärning. Jag har inte slutat shoppa. Jag vet inte varför jag ljög så.
0: Mm.
1: Och då reagerar han på följande vis. Då är det första gången han säger orden. Jag älskar dig. Alltså han, inte det så starkt?
0: Ja, var kom det ifrån?
1: Nej, men det var bara...
0: Du bara, ja, ah, okej.
1: Okay. Men du vet, i en relation ja. Där, alltså, så här, det är ja, ju alltid en kamp.
0: Du vågade visa dig svag ja. Och erkände. Och...
1: Förmodligen.
0: Ja, men han var väl bara så förvånad att du tog ansvar.
1: Ja. Eller så var han väl bara kåt, I don't know. Men det, du vet den här stunden i en relation där det är en tävling om vem som kommer säga det först.
0: Mm-hmm.
1: Så det var ju en väldigt skör period. Därav mina lögner om att jag försökte vara en så bra person som man... Alltså jag försökte vara någon jag inte är helt enkelt.
0: Nej.
1: Jag ljög för honom och jag blev tagen på bargärning. Jag tänkte, nu är det väl över då?
0: Ja.
1: Han ser väl att jag är väl en missbrukspersonlighet och
0: ja.
1: Att jag liksom rakt upp och ner ljuger för honom. Mm-hmm. Men istället så tyckte väl han att det var gulligt eller någonting mm-hmm. fint och sa, jag älskar dig.
0: Och vad sa du då?
1: Nej, men jag sa inte det tillbaks. För, att,
0: nej, för du älskar ju shopping.
1: Men jag sa det senare den dagen.
0: Till lyko.se.

0: Sound and Vision. David Bowie här i morgonpasset i P3.
1: Jag jobbar på dagläger nu och där är det förbud att snusa, skriver en person. Men det struntar man ju i såklart. Förra

0: Kanske är det vissa, fortsätt ljuga på trader.
1: Vissa behöver offras, ja. Och ofta så är det en feriearbetare.
2: It is my great honor to present the next first lady.
3: Hon påstås ha viss makt över mannen som ingen annan kan styra. Maken Donald Trump.
4: Det har då kommit fram på senare år att det skulle vara Melania som liksom styrde lite bakom kulisserna.
5: She was gonna help him stand out.
6: I would be very traditional, like Jackie Kennedy. I would support him.
3: Lyssna på P3D om Melania Trump i Sveriges Radio.

0: Det ligger något i luften, bolaget. Här är morgonpasset i P3 08.30 denna tisdag morgon, sista juni.
1: Shit.
0: Ja, visst. Så är det. Det har gått undan. Vi pratade om det igår, så är julen här. Det är dags för P3 Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
1: Tack. Tre personer har skadats, varav två livshotande, i en kraftig explosion i ett bostadshus i Monaco. Offren är en ukrainsk oligark och hans familj, enligt uppgifter till franska medier. Ett 50-tal ukrainska drönare med riktning Moskva har skjutits ner under natten, det uppger den ryska huvudstadsborgmästare, rapporterar TT. Imorgon börjar den nya kontantlagen gälla, och den innebär att banker, livsmedelsbutiker och apotek med bemannad kassa måste ta emot kontanter. Och ett grabbgäng drog ut på en svensexa i en båt i Smögen. Och ni kan aldrig ana vad som hände sen.
2: Oh.
1: Eller det kanske ni kan, för det här har ju varit helgens mest virala snackis. Eller en av dem i alla fall.
0: Alla har sett det. Jag såg på Per Anderssons Instagram att den här båten åkte förbi honom i Smögen.
1: Jajamän.
0: Och då spelade de hans låt Kuk i hatt.
1: Och det har jag klippt en liten bit av som vi kan lyssna på sen här strax också.
0: Låt.
1: Nej, det är ingen fara. Var du klar eller ville du dela igenom mer?
0: Klar.
1: Ja. Nej, men den är, man blir så, jag tror det känns som att ni har engagerat hela Sverige.
2: Ja, gud ja.
1: Och Branne och Kajsa pratade ju kort om det här i helgen också. Men den här svensexan verkar vara the gift that keeps on giving. För igår så tog också en av männen på den här båten bladet från mun. Men jag lämnar det som en liten cliffhanger. För om vi tar det från början då, för de som förmodan inte hängt med i det här, så var det alltså i fredags kväll som allt utspelade sig. Ett grabbgäng gav sig ut på en

0: 7 meter lång båt i Smögen. Och enligt vittnen spelades det hög musik, det dracks bärs och det verkade liksom vara good vibes, med andra ord. Så good vibes att båten började gunga. Och den gungade och gungade tills flera av de här personerna hamnade i vattnet. Och till råga på allt så hände det här inför liksom en stor publik, för det var ju liksom fullt med restauranggäster på Smögenbryggan som filmar hela det här spektaklet. Vi kan ju lyssna på en liten snutt av hur det lät.
1: Vilken idiot då?
2: Den sjunker. Detta är det sjukaste jag har sett en gång. Vilka jävla du blir, kommer bli live här nu. Fy fan.
3: Jag måste säga att fan vad kul det måste ha varit att vara ombord den båten.
4: Eller att se det här och välja bli upprörd.
3: Ja, jag hade blivit så lycklig.
4: Ja, de är idioterna. Men att välja att bli upprörd genuint själv. Som att det här är någonting någon gör mot dig.
3: Exakt.
0: Men man kan ju liksom se på bilder då, hur liksom hela den här båten svingar från sida till sida. Ja, verkligen. Tills den då sjunker. Ingen på svensexan ska ha skadat, ska vi säga också. Men som du var inne lite på, David, så finns det en person som dykt upp lite som gubben i lådan i den här storyn också. Och det är alltså Per fucking Andersson. För han var och seglade med sina kompisar och hade lagt till i samma hamn, berättar han. Och han har då berättat för Aftonbladet att han tyckte att det här svensexigänget såg lite typ otaggade ut. Men att de sken upp sekunden de fick syn på honom. Och han tror att det var the fire starter på någon vänster. Ja, för sen ska då det här svensexigänget ha spelat den här låten.
3: Ja, alltså vet du vad?
4: Att han skulle vara the firestarter till att det skulle balla ur på det här sättet, det förvånar mig noll.
3: Noll.
0: Nej, visst, jag hör inte det. Men tydligen, enligt Per då, så visslade den här låten Kuk i hatt i hela Smögen. Och han tror att låten kan ha varit en del i alla fall i det här haveriet. Och skoja om att, ja men går den här låten igång, då vet man att man har 5 timmar på sig innan båten välter. Polisen har också inlett en förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik. Oj. Men ja, Aftonbladet skrev igår i alla fall att ingen varit delgiven misstanke om brott. Vi får väl se vad som händer där. Men det senaste i den här storyn är alltså att en av männen som varit med på båten berättar om det hela. 35-åringen som Aftonbladet kallar honom. Och han säger att det var en dum grej. Det var inte meningen att båten skulle välta. Det bara blev så, säger han. Sen märker det här gänget också ha varit ett rätt morgonpikt gäng, för morgonen efter så bärgade de båten själva. Och den här 35-åringen säger också att båten klarade sig bra och funkar. Aftonbladets reporter frågar också hur det blir med det här giftermålet.
3: Ja, jag
0: efter
3: behöver
0: den här
3: veta
0: svenska.
3: Vad blivande frun kände när hon såg det här.
0: Hon är tydligen en kvinna med humor, enligt den här 35-åringen. Och han säger att inga bekymmer, så vi får väl se
3: det,
0: vad som händer där.
3: Det tror jag inte på. Men...
4: It's a keeper.
0: Ja, kommunikationschefen på Sotenäs kommun som Aftonbladet pratar med, jag tror också att den här urspårade svensexan satt Smögen på kartan.
4: Jättebra. Tack så mycket, Matilda Ronge.
0: Tack.

time.

0: Rock music, Charlie XCX.
1: Du är inte klok. Alltså, jag är så här, om man lyssnar på det här programmet mycket, vissa av våra lyssnare är ju såna heads som vi kallar dem, MP heads. Då kanske man tror att man känner oss. Men jag vill mena på att man kanske inte riktigt gör det. Alltså att man inte känner mig i alla fall. Jag har ju tidigare till exempel, alltså jag har ju haft en karriär innan jag började här på radion. Jag var chefredaktör för Nöjesguiden under 5 år till exempel. Inte för att skryta, men varför jag säger det är för att Nöjesguiden har nu gjort en grej som jag måste ta upp. Och det är att de har listat Sveriges 100 bästa kvinnor.
0: Bästa bara generellt?
1: Alltså rakt av bara. Sveriges 100...
0: Du vann bäst.
1: Sveriges 100 bästa kvinnor just nu.
0: Aha, okej. Okay. Det kan ändras allt eftersom.
1: Och grejen är att jag fattar vad de håller på med. Mm. För att jag själv har ju haft det här jobbet då, alltså på den här tidningen. Och det fanns ingenting som slog mer än att göra listor. Vi gjorde listor hela tiden.
0: Listor är lätthanterat.
1: Alltså det får sånt genomslag, det får rewrites, det får alla som är med på listan liksom postar. Ja. Alla som inte är med på listan postar. Mm. Det är verkligen ett succéformat med listor. Och jag bara noterade det att liksom, jag vet inte, vi lever i en ny tid när man kan bara lista Sveriges 100 bästa kvinnor sådär.
0: Helt utan. Det måste ju finnas några mer kriterier. Är det bara, står det bara att det är de bästa?
1: Okej, så här står motiveringen. Hur avgör man att en kvinna är bättre än en annan? Mm. Vissa skulle hävda att det inte går. Kanske.
0: Vem?
1: Jag vet inte. Någon kanske.
0: Wake me up in the middle of the sleep.
1: Kanske till och med att frågan är absurd.
0: Ja.
1: Inte jag.
0: Nej.
1: Det säger då alltså Frasse Levensson som är chefredaktör på Nöjesguiden. Jag har noga gått igenom Sveriges samtliga nu levande kvinnor och rangordnat dem utifrån en samlad bedömning av prestation, samtidspåverkan och allmän bästhet.
0: Tvinbra.
1: Och sen så är det då en lista på 100 kvinnor då. Alltså... Ja, är du intresserad av att höra några? Säg en siffra och jag säger vem som är...
0: 100. Vem är sämst av alla bästa kvinnor?
1: Mira Ekman, reklamare.
0: Mm.
1: Mm. Säg en annan siffra.
0: 50.
1: Ska vi se här. På plats nummer 50. Evin Ahmed, skådespelare.
0: Mm. Och sen så vill jag ha topp 3.
1: Okej, topp 3 Sveriges bästa kvinnor just nu enligt Nöjesguiden är då Josefin Ginder på plats nummer 3, artist. Okay. Och finns en motivering. Roligast och smartast. Bara en tidsfråga innan Real Madrid köper henne också.
0: Ja.
1: Det var väl lite kul.
0: Mm.
1: För att nummer 2 är Felicia Schröder, fotbollsspelare. Blev världens dyraste damfotbollsspelare när hon skrev på för Real Madrid i veckan. Så där har du liksom skämtat.
0: Då ska man vara på bästlistan.
1: Då ska man, alltså, vet du, hon verkar kanon. Och sen då på plats nummer 1. Kan du bara gissa, alltså så här, om du vet så här, men nu får inte du säga så, min fru.
0: Utan ja, men jag tror att alltid det är så här Bianca Ingrosso.
1: Ja, du är inte helt, alltså du är inte ute och, du är faktiskt inne och cyklar nu.
0: Vänta, vad heter hon som ska komma idag? Vänta, Hanna Friberg.
1: David.
0: Vänta.
1: Du är så inne och cyklar så att...
0: Var inne och cyklar?
1: Ja.
0: Jag cyklar inne nu.
1: Du är inne, du
0: alltså,
1: är inne
0: jag kan inte vara här inne och cykla. Man får inte cykla inomhus.
1: Du är inne och cyklar...
0: Men jag gör det nu.
1: Du är inne och cyklar med en sån monokel, du vet, en sån gammaldags...
0: Ja, stort hjul och monokel och,
1: ja,
0: och plommon står på.
1: Japp, för det är Hanna Friberg, influencer, som är Sveriges just nu bästa kvinna enligt Nöjesguiden.
0: Alltså, anställ mig på Nöjesguiden. Uppenbarligen så har jag ju talangen.
1: I en samtid som är ohälsosamt besatt av psykiskt välmående är Hanna Friberg den enda som vet vad hon sysslar med. En riktig vinnare.
0: Hon är den enda av alla kvinnor, menar hon. Vad är det för kvinnohat? Att kvinnor inte har någon aning om vad de sysslar med. För det finns bara en kvinna.
1: Men han har rätt.
0: Alltså, kvinnor har ingen aning om vad de sysslar med.
1: Nej! Hello! Har du någonsin... Have you met us? Alltså hon är ju den personen i Sverige som mår allra bäst. Alltså kvinna, man, icke-binär, vad fan du nu än är.
0: Mm.
1: Hon mår svinbra, David.
0: Mm. Hon mår bäst.
1: Så hon förtjänar ändå den där platsen, kan jag tycka.
0: Bäst kvinna just nu...
1: Hanna Friberg.
0: Hanna Friberg.
1: Ska vi se vad jag
0: tänk att vi också får listan. Henne till programmet idag.
1: Nej, men det är inte klokt.
0: Det är sjukaste.
1: Sveriges viktigaste, bästa kvinna. Ska se vad jag hamnar här på listan. Jag scrollar.
0: Är du med på listan?
1: Jag scrollar, nu är jag på 2030. Nu är jag inne på 60-70.
0: Ja, nu är vi i botten där.
1: Aha, Linnea Wikblad, 81.
0: 81. Där
1: på, ska vi se vad jag hamnar.
0: Skrattade
1: här.
0: Du åt Linnea Wikblad 81, men det liksom finns indikationer på att det inte är det, så du är med.
1: Jag är absolut inte med. Nej. Jag är absolut inte med.
0: Vi skulle behöva ha tag på Frasse.
1: Ja.
0: Och fråga, så här, nu har vi bara fått topp 100.
1: Ja.
0: Men om du är tvungen att placera Maggie någonstans, ja, vart hamnar hon?
1: Ja.
0: Vilken siffra hamnar hon på?
1: Ja, jag skriver till honom.
0: Skriv till honom.
1: Ja.
0: Och så återkommer.
1: Och grattis Linnea då, 81 är inte helt fel. Nej. Men lite pinsamt.

0: Adore You, Fred Again och Bongjajar. Här är morgonpasset i P3. När jag var 10 år så skulle jag och min kompis begå ett bus mot lite bilister, är någon som skriver in. Så vi la stenar över vägen och täckte alla stenar med gräs för att sedan invänta en bil. Den första trafikanten var min far. Oj. Som kom förbi med sin traktor och hade ärende i bygden. Han såg då vårat bus och tog lastaren och sopade bort allting från vägen. En sträng tillsägning, så gjorde vi inte om det. MVH trogen lyssnare, hail David.
1: Okej, alltså. Ja,
0: livsfarligt.
1: Det här börjar väcka minnen för mig. Jag vet inte om det gör det för dig. Alltså från barndomen.
0: Jo, men inga minnen som jag kan ta upp.
1: Nej.
0: Som är okej.
1: Okay.
0: När man har liksom gjort saker som är så här, ja, det var ett pojksträck, men när man nu ser det med vuxna ögon så är det så här, det här är livsfarligt. Någon hade kunnat dö.
1: Ja. Och liksom djurplågeri och sånt där kan jag tyvärr.
0: Oj då.
1: Nej där inte har inte jag varit inte riktigt. Djurplågeri.
0: Ja, det är inte
1: alltså,
0: okej.
1: Jag menar nu okej, hear me out. Maneter. Har de ens liksom något centralt nervsystem? Jag vet inte. Nej. Kolla på det, Anton.
0: Men för mig är det inte så viktigt hur centralt nervsystemet är.
1: Men liksom, man höll ju på. Alltså, man visste inte
0: vad gjorde du med maneter?
1: Men vi brukade hålla på och kasta maneter på varann. Och...
0: Kasta maneter bara?
1: Ja.
0: Hur fick ni tag på dem?
1: Ja, men vi var i havet, David. Har du aldrig...
0: Men hur mycket maneter finns det då? Så pass att man liksom kan plocka upp dem och kasta på dem?
1: Alltså, nu vet inte jag hur manetbeståndet 2026 är vid våra kuster här i Sverige. Men liksom på tidigt 90-tal, absolut.
0: Oj.
1: Då fanns det maneter. Och då kastade man dem på varann. Och det var liksom, det gjorde man.
0: Visste ni vilka som kunde brännas och inte?
1: Ja, för att det var trådar och sånt.
0: Mm.
1: Om det var trådar skulle man akta sig.
0: Mm.
1: Men om det inte var trådar, då kunde man ta upp dem och kasta på varann.
0: Hur stora var de?
1: Ja, men de var väl ganska stora. David.
0: Du gjorde som en meters mellanrum när du simulerade kastet.
1: Men jag menar bara, alltså, okej, så här kanske. Alltså så här kanske en magnet. Och då höll man den.
0: Nu håller du liksom händerna i tiggarformat här framför.
1: Nej, men, David. Och så kastar man den på varandra. Och så kanske den gick sönder då. Och då dör ju den.
0: Ja, okay.
1: Förlåt, men jag vet inte varför, nu vill inte jag... Gå på låt nu. Jag vill inte... Alltså, jag står inte för det här.
0: Nej, det är inte okej.
1: Och jag blev aldrig tagen med bargärning, så jag vet inte varför jag erkänner det här.
0: Maneter saknar en central hjärna och ett centralt nervsystem.
1: Ja.
0: De är istället utrustade med ett utspritt nervnät, ett så kallat diffust nervsystem som styr deras muskler, sinnesintryck och till och med en sömncykler.
1: Okej, jag fan vad dåligt jag mår nu.
0: Ja.
1: De har alltså varit med...
0: De har liksom, det är ju liksom utspritt då, så att det inte är ett centralt. Utan utspritt nervnät, så att det är fler, de kan uppfatta det flera gånger på flera sätt då antagligen.
1: Jo, men jag säger ju, jag var ett barn. Alltså jag står inte för det här.
0: Nej.
1: Jag visste inte.
0: Nej.
1: Men
0: om du visste att det fanns ett centralt nervsystem så hade du känt dig mer bekväm, för då är det bara en uppfattning.
1: Jag trodde liksom inte att de var med på, alltså fatta
0: de
1: vad som
0: kanske uppfattar det här sju gånger
1: på det olika sätt
0: du har gjort. Ja.
1: Jag ber om ursäkt.
0: Inte okej.
1: Fan, Anton, se till honom.

0: Pure Control, Sylvia's Head and Sweden, we have an answer.
1: Mm. Vi pratade tidigare om den här då listan som Nöjesguiden har gjort. Mm. Nöjesguidens chefredaktör Frasse Levinsson har listat de 100 Sveriges bästa kvinnor. 100 bästa kvinnorna just nu. Mm. Och ja, vi gick igenom några av placeringarna och du sa då, kan du höra av dig till honom och fråga så här, om han var tvungen att ge dig en placering. Mm. Var placerar han dig då?
0: Just det.
1: Och han, vi har fått ett svar. Mm. Och han säger så här, solklar 101.
0: Ja, det är där. Ja, det var så nära.
1: Så jävla nära.
0: Ja, det var så nära. Ja, vad tråkigt.
1: Ja, men jag vet inte, jag tar den ändå. Alltså, det är ändå, det är faktiskt ganska bra.
0: Det är väldigt mycket bättre än 105. Och 104, även 103 och om jag inte missminner mig 102 också.
1: Tänk att vara så nummer 10 000.
0: Nej, det där vill man inte vara.
1: Man vill inte vara där.
0: Vill man, inte vara.
1: Man vill inte vara där och skvalpa. Nej. Liksom.
0: Samtidigt skulle man ändå vara glad för 10 000 platsen med tanke på ifall att man skulle kunna vara på 20 000 platsen.
1: Ja, absolut. Mm. Men jag vill också bara då undersöka, alltså så här, är jag lite förnärmad att jag inte är med på den här listan? Mm. Men kanske lite, ja. Fast liksom egentligen inte. Men du vet.
0: Men du vet hur nära det var nu. Kanske det känns lite som en tröst.
1: Men det är också så här, fy fan vad jag är sämst. Alltså jag skulle vilja ha en lista på de sämsta kvinnorna just nu. Och där vet jag att jag är uppe och tävlar. Alltså i topp. Där är jag, David. Alltså där skulle jag kunna...
0: Du håller på att bli galen. Kolla mig galet vis. Obehagligt.
1: Ja, förlåt. Men vad ska jag göra? Jag är obehaglig, jag säger det.

0: stanna. Och ding dong
1: Bam Bam heter låten med syster Nancy. Här är morgonpasset till Petra. Klockan är 9 och det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. En ny rapport från polisen i Östergötland går emot Brottsförebyggande rådets rekommendation och avråder från att införa metoden sluta skjut, det rapporterar P4 Östergötland. Och rapportförfattaren Stefan Holgersson menar att metoden som bygger på en amerikansk modell saknar stöd i svenska utvärderingar och bygger på ett rättssystem som inte går att överföra till svenska förhållanden. I Monaco skadades 3 personer, varav 2 livshotande, i en explosion igår kväll. Och enligt uppgifter till franska medier är offren en ukrainsk oligark och hans familj, rapporterar TT. Sprängladdningen ska ha innehållit både bultar och hagel och 4 personer till fick lättare skador. Och den misstänkte gärningspersonen tros ha flytt till Frankrike till fots, enligt åklagare. Det är oroande att fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet. Det säger Fredrika Sandell, generalsekreterare på Riksföreningen mot ätstörningar.
3: Jag kan förstå att patienterna vill ha det om man har en ätstörning. Men att läkarna då går med på att förskriva det, det låter ju väldigt märkligt. Hur kan det hända?
2: P3 Nyheter har tidigare rapporterat om preliminära siffror från Karolinska institutet som visar att 15% av de som har eller haft en ätstörning fått läkemedel för att gå ner i vikt utskrivet. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Det finns små studier som pekar på att de som hetsäter skulle kunna bli hjälpta av viktläkemedel. Men Fredrika Sandell tror att man ändå behöver mer hjälp än en spruta.
3: Bakom en ätstörning så finns det ju oftast dålig självkänsla, man mår inte så bra. Om man då tar bort det här med hetsätning, som är ett sätt att kanske hantera det här dåliga måendet, skulle potentiellt man kunna ta till annat sen när maten inte fyller den funktionen längre.
4: Du ska ha stort tack, Matilda.
2: Ja, men ni ska ha. Varsågod.
1: Tack.
2: Tack.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo. Här är morgonpasset i P3.
1: Är du medveten om att Sveriges äldsta sko är hittad?
0: Är den äntligen det?
1: Nej, men jag visste inte det faktiskt.
0: Nej.
1: Och när jag sprang på den här informationen nu så blev jag lite så glad på något sätt. Vill du veta mer?
0: Ja, tack gärna.
1: Ett bortglömt fynd som tidigare tolkats som en del av en björnfäll har visat sig vara unika fragment av Sveriges äldsta sko.
0: Oh.
1: Alltså du vet, den känslan när man tror att man har hittat en björnfäll.
0: Ja, och så är det inte det.
1: Och så är det fragment egentligen av Sveriges äldsta sko.
0: Jag kan tänka mig att den är så pass sliten då, så att airbubblan är väl säkert punkterad.
1: Ja.
0: Det skulle inte förvåna mig.
1: Den är punkterad om du fattar vad jag menar. Skinnfragmenten som utgör Sveriges äldsta sko hittades i ett gravröse i Igelsta, Norrtälje kommun. Golfapplåd till... alltså, jag vet inte, personerna som gjorde den här upptäckten. Men det här då är det sjukaste.
0: Vadå?
1: Alltså, den har funnits i Historiska museets samlingar sedan 1943. It was right there in front of us, David.
0: Jag fattar inte.
1: Okej, så man har trott att man har haft en björnfäll
0: på museerna.
1: Ja, och den har stått på museet. Mm. Och bara så här... den där museiskylten står det så. Björnfäll.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och sen då är det väl någon, jag vet inte exakt hur det har gått till. Så är det någon som bara, wait a minute. Kan det här istället vara skinnfragment av Sveriges äldsta sko?
0: Okej.
1: Okay. Och visar sig att det är det.
0: Mm.
1: Inte det helt otroligt?
0: Jo, jag skulle nästan vilja se hur den här skon skulle ha sett ut.
1: Ja.
0: Men det framgår inte.
1: Nej, men jag ska se om jag kan hitta... jo, vänta, alltså jag har rakt av... nej! Jag dör. I klippet kan du se hur den moderiktiga skon troligtvis såg ut. Så de har gjort någon form av rekonstruktion då. Så du kan få se hur man tror att en gammal sko såg ut.
0: Ja, när den var ny, liksom direkt från hyllan.
1: Alltså fresh off the shelf, ja.
0: Mm.
1: Men det här är en jätteupptäckt. Alltså det är en sko som har 2000 år på nacken.
0: Ah. Ja, jag hoppas att det är en hållbar sko på det sättet att den är gjord här och det är inte en massa oavlönade...
1: Alltså barnarbetet, tänker
0: ja,
1: du?
0: Ja, precis.
1: Ja, det får man väl ändå ana att den är självtillverkad på något sätt.
0: Mm.
1: Men jag ska skicka den till dig så kan du få se om du hade kunnat tänka dig bära en 2000 år gammal sko. Där har du en liten länk. Men jag vet inte, det var som en liten... mysig nyhet ändå. Alltså att man upptäcker någonting på det sättet. Någonting som redan finns på ett museum. Och sen så bara, wait a minute.
0: Ja, jag tycker liksom när de har gjort den här rekonstruktionen, du menar den här skissen, ritningen.
1: Ja, ja.
0: Att den är ju... att man... alltså det har inte hänt så mycket på skofronten.
1: Nej, det har inte det.
0: Ska jag inte vilja påstå.
1: Nej.
0: Eventuellt att man har jobbat lite sula mer nu i nutid. Men annars är det liksom samma form, samma liksom knytanordning med öglor och, eller vad heter det? Med hällor, eller vad heter det för någonting?
1: Ja, men
0: när man stoppar
1: hål.
0: In ja, hål. Ja, nej, men så att jag vet inte.
1: Men på den tiden så fanns det ju inte, alltså då fanns det bara sko. Då fanns det inte högersko och vänstersko.
0: Nej.
1: Så att det har ju ändå hänt en del sen dess. Alltså nu har vi ju verkligen tydligt en högersko och en vänstersko.
0: Ja.
1: Men då var det bara sko.
0: Ja, sen kanske man inte kan förvänta sig att det ska hända så mycket mer på skofronten.
1: Lite mer.
0: Med tanke på att det har ju inte hänt så mycket på fotfronten.
1: Du,
0: den är ungefär samma den också, tror jag.
1: Undrar om de hade hallux valgus på den tiden.

0: Wonder Child, Christian Waltz. Christian Waltz, som vi säger här i Sverige, är det inte så?
1: Ja.
0: Här i morgonpasset i P3.
1: Ja. Vill du ha ett sms?
0: Ja, tack.
1: Eller vill du ha något annat?
0: Sms.
1: Okej. Blev tagen på bar gärning. 4 år gammal fick jag en lysande idé en tråkig dag på dagis. Min mamma var föräldraledig hemma. Och jag kunde vägen, så det var ju bara att gå hem istället. Vi hade dessutom med 2 kompisar till att följa med, och vi gjorde en storslagen rymningsplan. Väl utanför hann vi till slutet av staketet innan något barn började ropa och fröknarna kom springande. Skammen när man leddes tillbaka in framför alla nyfikna barn. Det blev snack med mamma och pappa och krismöte för hela dagisavdelningen. Det kändes som alla visste att det var vi. Gud, alltså att man ändå har ett så tidigt minne av tagen på bar. 4 år gammal, in i kriminaliteten, försöker rymma från då, luftcitat, dagis.
0: Men det var min specialgren.
1: Ja, jag misstänkte det.
0: Ja, jag rymde alltså hela tiden. Vilket nu när jag är i vuxen ålder kan jag ju faktiskt ifrågasätta liksom så här.
1: Att det ens var möjligt.
0: Ja, men om det hände en gång nu, en gång, ett barn är borta på en förskola. Då hade det väl blivit rubriker, helikoptrar, drönare, missing people, allt vad det är för någonting.
1: Svar ja.
0: Men jag gjorde det så pass många gånger så att det är ingen som vet antalet gånger. Alltså, min mamma, hon var väl liksom... Någon gång under de här gångerna så var väl hon ledig. Mm. Och var väl hemma. Hon kanske var gravid. Hon var väl det väldigt ofta.
1: Folk höll ju på då, back in the days.
0: Och då var väl hon hemma. Och då bara helt plötsligt så stod 4-åriga David där i trappuppgången. Ja. Mm. För att jag hade rymt.
1: Just det.
0: Och jag kommer ihåg det där fortfarande. Ja. Jag kommer ihåg känslan av att de jagar mig typ.
1: Oh,
0: eller att jag är, att de är ute efter mig och jag springer åt motsatt håll.
1: Åh, gud, David.
0: Och bara så här, bara ta mig därifrån. Och jag kommer inte ihåg att det var liksom av att jag inte ville vara där, uppenbarligen ville, men det var väl mer bara så att den stora världen hägrade.
1: Såklart, det och jag finns väl inget liksom, mer spännande nej, än det som händer utanför dagis.
0: Och den här rultiga, liksom lilla 4-åriga David som var väl lika hög som staketet, hade väl hittat ett sätt att ta sig över då.
1: Gud vad gulligt.
0: Eftersom jag var lika lång som jag var bred.
1: Just det.
0: Så då,
1: tänk dig då med de här dubbla dunjackorna.
0: Ja, det hade inte funkat
1: nej.
0: Då. Men det är bara märkligt. Det hade ju inte varit okej nu.
1: Då
0: hade
1: absolut inte.
0: Då hade jag suttit inlåst. De borde ju ha låst in mig.
1: Ja, alltså det borde de väl. Men det är lite frowned upon. Jag vet inte om, så här, vi hade ju ett koppel på en av mina bröder.
0: Mm-hmm. Hade det? Ja, men sånt hade min mamma behövt, tror jag.
1: Jag vet inte om det är okej 2026.
0: Jag tror jag har sett såna sele. Ja. Folk går runt med sele och så kopplar de på ett koppler.
1: Exakt.
0: Det är inte sånt här strypsituation.
1: Nej, utan det är sele liksom.
0: Ja, med kedja runt halsen, och ju mer de drar desto mer stryps de. Det är inget sånt.
1: Inget sånt.
0: Nej.
1: Okej, men då kanske det är fortfarande, men för det var väldigt det kändes väldigt tryggt, vet jag, att vi hade en i koppel. Så att,
0: ja.
1: För att man var ju väldigt rymningsbenägen.
0: Ja, det var min mammas dröm den tiden. När hon skulle betala i kassan så var det väl att hon skulle liksom vara tvungen att använda båda händerna.
1: Just det.
0: Och då stod hon på min fot så att inte jag kunde rymma.
1: Det är ju en jättesmart idé.
0: Ja, men då hade hon hellre velat ha ett koppel, antar jag.
1: Ja.
0: Och snöra fast mig utanför i en lyktstolpe. Oh. Vänta.
1: Kan man ens rymma? Alltså, om man är 4 år idag. Kan man ens rymma? Alltså, är det möjligt?
0: Jag vet inte. Nu är det sådana här höga Gunnebostängsel och allting sånt.
1: Ja, också GPS. Liksom, alltså, folk har ju saker på sina barn.
0: Ja, nej, men alltså, det var verkligen en annan tid. Jag kommer ihåg på våran lilla yta som vi kunde leka på utomhus. Där fanns det också ett jordgetingbo som ingen gjorde någonting åt. Utan vi liksom fångade dem i sådana, du vet, plastmuggar. Vi satte dem på hålen när de kom uppifrån. Och sen så drog vi så här. Det hade man ju tagit bort idag.
1: Ja, men det är klart. Det är anti-Simex direkt. Alltså, vad fan. Det är livsfarligt.
0: Ja, nej, det var kvar under hela min vistelse på förskolan.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy här i morgonpasset i P3. Jag har minnen av att rymma från förskolan utan att någon märkte det. Vi barn skickades ut på gården som vanligt varje dag. Jag hade ett speciellt ställe där jag kom över staketet. Och sen så klättrade jag över och stack iväg en stund. Ja. Sen gick jag tillbaka efter ett tag och fortsatte min lilla dagisdag som om att ingenting hade hänt. Ingen märkte någonsin något. Mm. Det här var i början av 90-talet.
1: Oh, those were the days.
0: Those were the days.
1: Ja, vi brukar prata med liksom ett romantiskt skimmer om de dagarna när små barn, även stora barn, det var ett svintänk. Det var liksom det som sker helt enkelt. Alltså det fanns inte någonting som kallas barnperspektiv och sånt fanns inte.
0: Man vaskade fram personer genom att barn fick liksom leva fritt.
1: Men liksom man var verkligen, man var bara så, alltså, resultatet av att några var kära eller liksom bara upphetsade en stund och så hände någonting och det blev barn. Mm. Och sen så var man tvungen att hushålla dem på något sätt. Ha dem i olika förskolor, dagis heter det då. Mm. Och sen så kunde man inte ha så mycket koll på dem.
0: Nej.
1: Och det var liksom spännande. Jag var också ute väldigt, väldigt, väldigt mycket själv. Väldigt, väldigt, väldigt mycket själv. Men jag bodde ju lite utanför stan liksom. Så att jag kunde ju, alltså det kanske man gör också nu, 2026.
0: Ja.
1: Gör man det?
0: Det tror jag inte, jag har ingen aning. Men det enda man behövde förhålla sig till, det var att porten till trapphuset stängdes klockan 7.
1: Just det.
0: Och tiden innan, åldrarna innan man fick hemmanyckel, då var man tvungen att förhålla sig till det, för annars så kom man inte in.
1: Ja.
0: Och kom man inte in, då var man ju tvungen att vänta tills porten öppnade på morgonen med 06.30 eller något sånt där.
1: Sova liksom, alltså utomhus.
0: Nu var jag tvungen att liksom spendera en natt
1: ute på stan.
0: Ja, precis. Alltså ja. Bear Grylls.
1: Ja, ja.
0: Inga problem.
1: Inga problem.
0: Nej.
1: Man är så tålig också, ja, då.
0: Skapa sig en slags vindskydd. Kanske göra upp någon liten eld av någon tändare som man har tappat. Och sen så hitta någonting i någon sopor som man kunde äta. Ja, man klarade sig alltid i alla fall.
1: Vi var väldigt mycket själva när vi var små. Jag och mina syskon. Mm. Och alltså no shade till mina föräldrar. Mm. Alltså man gör vad man kan.
0: Ja.
1: Och det var också den tiden. Det var bara så.
0: Problemet var bara att på den tiden så gjorde man inte vad man kunde.
1: Nej.
0: Man gjorde ingenting.
1: Precis. Vad fan gjorde de?
0: Ja, de levde sitt liv.
1: De levde sitt liv.
0: De har sitt liv.
1: Ja. Och det var det som jag har umgås väldigt mycket med min familj de senaste veckorna. Och det är ju väldigt roligt då när jag, framförallt när jag är med mina syskon, när vi då, för det är egentligen bara i vår lilla grupp som vi kan prata om vissa minnen som för andra skulle vara så här, oj, vad du har varit med om, alltså hur mår du? Eller så, ja nu förstår jag varför du är som du är, för att det där är ju inte okej att ha varit med om. Vi tycker att det är roligt att gå igenom de minnena, alltså av saker som andra kanske ser som trauma som barn inte ska behöva vara med om. Frågan är om man kanske ska liksom dela med sig av något sånt. Jag vet inte. Vad tycker du?
0: Man gör som man vill.
1: Man gör
0: det är upp
1: som man
0: till
1: vill.
0: Var och en.
1: Det är upp till var och en. Alltså jag har ju inte blivit misshandlad.
0: Nej.
1: Men det är mer... Det är mer lite märkliga saker som hände back in the day.
0: Vad är det kallas nu till? Antastning, eller?
1: Nej!
0: Nej.
1: David!
0: Nej, inte det heller.

0: fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
1: Ja, men jag såg det på Nyhetsguiden.
0: Ja, du gjorde det?
1: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
2: Varför då?
1: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
2: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite sådär, men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
1: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, så det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer, alltså så här, what are the odds?
2: Just det.
1: Men ja, sen blev
0: And
1: det...
0: And here we are! Here we are!
2: Vad var det som hände om man liksom har missat?
1: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverige-tröja rakt i mitten så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser ju likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egen stil. Liksom, inte gå
0: Varför
1: runt
0: kan du
1: andra.
0: Inte bara smälta in i mig?
1: Nej, men,
0: någon
1: jag gillar
0: gång,
1: inte det. Jag gillar
0: Varför
1: inte det?
0: Är det så mycket? Se och hör mig. Jag måste få synas, annars finns jag inte. Vad har du för problem,
1: Anna
0: Friberg?
1: Det är väl det som är mitt jobb, tänker jag.
0: Att synas och höras.
1: Ja, jag är ju en influencer.
0: Men vad är det för behov du har?
1: Ja, men det är det.
0: Vad alltså, är det du har varit med om, Hanna?
1: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag. Och liksom bara göra lite egna grejer.
2: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher, alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
1: Nej, det är ju jättestort. Alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröer som var där, alla hade ju bara den här tråkiga Sverige-tröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
2: Men visa lite tutta, kan man väl få göra på en fotbollsmatch?
1: Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att då främst då alla män är ju så upprörda bara, men just så här, man vill visa upp sig, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg liksom? Och man bara, alltså, har ni sånt självförtroende fortfarande, ni tror att vi kvinnor klär oss för er män? Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag håller på mig. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
0: Men du klär
1: idag
0: inte för alla män, men de du vill attrahera.
1: Nej, alltså
0: nej,
1: jag klär
0: ingen man.
1: Alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom, men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna, alltså för att så här, det är en rolig grej.

0: Så att, ja. Det...
1: Men det, jag upplever att så här, varje gång du gör, säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Mm. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter. Det är lite som så här, vad ska du göra?
0: Mm. Ja,
1: min skratt.
0: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Mm. Alltså jag är verkligen så. Och nu är jag bara så här... Eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
2: Just det. Du är en liten shitstarter, eller?
0: Nej, men jag skulle inte säga att jag vill... Alltså, klart jag vill aldrig provocera någon eller göra någon... Sen tycker jag att den här grejen är ju liksom en töntig grej. Det är inte som att någon har blivit ledsen på riktigt. Så. Nej.
1: Jag är jätteledsen.
0: Men liksom...
1: Nu ska jag gråta lite. Så fortsätter vi med Hanna Friberg alldeles strax.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpasset P3, och det är en liten fågel som har viskat i mitt öra att det där är alltså Joakim Berg från Kent.
1: Ja,
0: har han gjort en egen låt.
1: Ja.
0: Hoppas det går bra. Hanna Friberg är i studion. Nyss hemkommen någorlunda i alla fall från United States of America.
1: Jajamensan.
0: Där du har supportat Sverige och de har tagit sig till åttondelsfinal.
1: Är det 16-delsfinal?
0: Det också.
1: Aha, okay.
0: Just det, 16-delsfinal. Ja. Förlåt. Jag går händelserna i förväg. Är det helt din förtjänst?
1: Nej, men 100% lite grann, eller? Yes. Nej, men det är klart att det inte är. Det är klart att det inte är det. Men jag tycker verkligen att jag har gått all in för att supporta Sverige. Med allt jag gjorde där borta och allt jag liksom, alltså det, jag,
2: vad har du gjort där borta?
1: Nej, men jag har verkligen varit så, alltså så här, minglat och minglat och varit så med mina, alltså jag har aldrig fått så mycket beröm som jag fick för, jag gjorde ett par så här, custom made jeans då. Och aldrig fått så mycket beröm någonsin för liksom. Och då är det ändå så här, då är det ändå amerikaner som är så här, "Ah, Switzerland." Jag bara, "Nej, Sverige." Så jag tycker ändå att jag har marknadsfört Sverige väldigt bra och liksom verkligen sett till att så här, alla amerikaner nu, "It's not Switzerland, it is Sweden."
2: Yes, det är bra,
1: Hanna. Så att, jag kämpar på.
0: Vilket bra, vad bra, då har du verkligen supportat landslaget.
1: Det har jag verkligen gjort. Alltså, har jag verkligen gjort.
2: Hur är det med alltså, fotbollsintresset rent generellt? Alltså, jag fattar ju VM, jag älskar ju alla. Ja. Man behöver ju inte gilla fotboll särskilt mycket för att ryckas med.
1: Nej.
2: Men hur är du, har du liksom, ja, vad tycker du om fotboll?
1: Nej, men jag tycker det är jättekul att gå och kolla på fotboll. Alltså egentligen oavsett vem som spelar. Men sen har ju inte jag något lag som jag hejar på så. Det har ju också varit lite kontroversiellt innan att jag har liksom så bytt lite lag. Alltså jag har haft några vänner som, om jag har haft några vänner som har hejat på AIK, då har jag varit liksom och supportat dem, och sen kanske det är några kompisar som är på Djurgården, och då har jag liksom, för att jag själv inte har något lag. Alltså jag har ju Sverige då givetvis.
2: Ja, ja.
0: Men där är vi samma. Jag tycker inte att det är några problem.
1: Nej, jag tycker inte det.
0: Nej.
1: Det är ju också väl, alltså nu kommer du kanske få fotbollssupporterna på dig kan jag säga.
0: Ja, för men de, vet du, de är så ängsliga de här människorna.
1: Så att, men jag, det är ju just det här med hela grejen. Jag tycker så här, gemenskapen, att alla vill samma sak. Alltså allt runt omkring är ju det som i alla fall jag tycker är roligast.
0: Du har ju varit där och letat män också. Ja. Alltså du har haft många uppdrag här på den här
1: verkligen,
0: resan.
1: Alltså.
0: Ja, det har varit mode, det har varit män. Och sen lite fotboll också.
1: Ja, exakt.
0: Men Margret, och sen så har jag sett, jag tror att det är många, jag vet inte, jag har bara scrollat, jag har sett många så här sydamerikanska reaction-videos på just landslagsspel, svenska landslagsspelare, att de liksom suktat efter alla blonda blonda i landslaget. Och du har ju pratat också om, Lucas, var det Bergvall? Ja, jag tror att han var en favorit där också.
2: Alltså grejen är, han är ju bara 20 år gammal väl, och jag är 41, så att jag, alltså,
1: det känns fel att säga.
2: Ja, det gör det faktiskt. Men jag är bara budbärare. Alltså, så här, jag ser ju framförallt mina queera vänner, är ju totalt bäst. Alltså han är ju en gay-ikon på ett helt sjukt sätt.
1: Ja.
2: Vad tycker du om Lucas Bergvall?
1: Nej, men jättesnygg. Alltså vi har ju många snygga fotbollsspelare i landslaget.
2: Ja.
1: Såklart.
2: Var det dem du ville liksom träffa?
1: Nej,
2: när du...
1: nej, för guds skull. Alltså jag, hela liksom när vi letar med i USA, grejen har ju bara också
0: varit... Du har sett en sån låt.
1: Ja, precis. Ja. Och det var ju bara också en rolig grej, såklart. Och jag skulle nog säga att, så här, ärligt talat, fotbollsspelare är inte en drömperson att dejta. Eller en drömkille att dejta. Men de är så låsta. Alltså, de missar ju allting. Alltså, de kan ju inte vara med på något. De, är ju liksom, de spelar match varje helg och de är iväg. Och de är liksom,
0: det är skönt med lite frihet att göra som du vill.
2: Egen tid.
1: Ja. Nej, men jag tror att det är för mycket egen tid. Alltså, jag skulle säga att jag har sån respekt för alla flickvänner och fruar till de här fotbollsspelarna. För de får ju anpassa allt efter deras män. Liksom.
2: Och det är inget för dig.
1: Nej, jag tror inte det. Okay. Faktiskt inte. Jag gillar ändå liksom ge och ta lite med tiden.
2: Ja, vad var det för män du ville liksom leta efter då, alltså i den här, alltså den här låten?
1: Men alltså egentligen min drömman är ju en svensk kille som bor i USA.
2: Aha. Aha, varför, det var specifikt.
0: Varför behöver han bo där då?
1: För att jag älskar USA och jag hade så gärna bott där.
0: Att du vill bo där?
1: Jag hade 100% vill bo i USA.
0: Kan du inte träffa någon här och flytta till USA med
1: jo,
0: den personen?
1: Det kan jag också göra, men det blir lite svårare. Det är ju ganska svårt att flytta till USA.
0: Just det.
1: Så då och jag gillar också svenskar som bor utomlands. Alltså svenska killar som bor utomlands. De är fortfarande svenska i liksom alla sätt man har, allt som det är. Men de är ändå liksom då lite världsvana, har varit utomlands ett tag.
0: Just det.
1: Så att, ja.
0: Så om det kommer fram någon och bara säger, ja men jag är hemma här i Sverige bara och träffar familjen lite snabbt, sen ska jag tillbaka till, till Östtimor.
1: Drömkille.
0: Där jag bor.
1: Drömkille. Ja.
0: Hade du flyttat till Östtimor?
1: Vart ligger det?
0: Ja men det är väl strax öst om Västtimor antar jag.
1: Men vart ligger det? Timor, det är inte USA.
0: Ja, du menar bara själva Grundtimor. Det vet inte jag vart det är exakt, men det är väl mellan Öst- och Västtimor antar jag.
1: Grundtimor. Jag vet inte ens vad Timor betyder. Jag är helt lost just nu.

0: Baby Doll, Dominic Fike, Fike kanske man säger, om man ska säga det på engelska. Och vi har Ragebait Hanna Friberg i studion.
1: Sveriges bästa kvinna.
0: Ja, precis. Sveriges bästa kvinna.
2: Och Ragebaiter.
0: Just det, precis. Du är duktig på att skapa debatt som få andra kan. Vad är nästa grej? Vad kommer vi liksom, vet du det?
2: Nej, det är klart jag inte gör det. Jag har ingen aning. Det kan bli vad som helst, när som helst, tror jag faktiskt.
1: Mm. Är du rädd för att bli liksom cancelled på riktigt?
2: Jag var det innan, men nu tror jag att folk har förstått att så här, inget jag gör kommer från en elak plats. Utan att så här, det är bara att jag är liksom lite i min egna bubbla och inte kanske tänker ett steg längre. Så att, nu skulle jag säga att nu är jag nog inte så rädd längre. Men Nej. Jag var absolut det innan.
1: Och vad...
0: jag tänker på, du la upp en bild på nu hittar jag inte den, var det Hen, eller hur uttalar man hans
2: Nej,
0: namn?
2: På Elanga.
0: Elanga.
2: Och skrev Alexander Isak.
1: Ja, precis. Jag njuter av när du rättar David.
0: En sån grej. Nej, men jag fick inte fram, jag är inte så bra på sociala medier. Jag får inte fram
2: det
0: tillräckligt
2: snabbt.
0: Men det
2: är ju då ett, för då är det så, jag vloggade första matchen Nederländerna Sverige som jag var på. Och då så gör Elanga mål, men Isak passar bollen till honom innan. Och jag hinner liksom bara skrika Isak, och sen hinner jag liksom inte, sen blir jag så inne i matchen och ser Elanga mål, och då har det blivit värsta grejen på TikTok att jag inte kan se skillnad på Elanga och Isak, så att det var liksom ett litet skämt.
0: Ja, det var ett litet sånt. Ja.
1: Du skämtar med dig själv.
2: Precis.
1: Där. Inte någon form av liksom rasism här.
2: Nej,
1: liksom
2: nej, tydliggör. För Guds skull. För Guds skull. Så att liksom, det var det som var grejen. Så att de som vet, de vet.
0: Ja, just det. Men du, sen så, nu kom jag in här på din story här. Och då ser ju liksom att det står, när fotbollsspelare då ligger och vrider sig.
2: Ja, det är när de liksom filmar.
0: När de filmar, ja. Och det gör så ont. Och de har knappt blivit vidrörda.
2: Precis.
0: Och det är en ick för dig.
2: 100%. Alltså det är nog den största icken hos fotbollsspelare.
0: Och vad är det den grundar sig i, tror du?
2: Vad den icken grundar sig i?
0: Ja, varför är det så ickigt?
2: Jag förstår dig, men jag vill bara höra
0: din analys.
2: Men det är väl bara att så här, fortsätt bara spela matchen. Alltså, måste det bli en... Kan vi inte bara... Liksom, att det är lite störigt att det ska stanna upp. Det är hur många gånger händer det under en match? Det händer ju hela tiden.
1: Man försöker
2: att de
1: ju få bukt
2: försöker
1: med
2: få en frispark. Så att det känns bara så...
0: Svart och patetiskt.
2: Ja, men lite. Res dig upp och fortsätt.
0: Ja.
2: Fortsätt.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Ja, det är inte lätt. Någonting annat du har noterat då? Under fotbolls-VM.
2: Alltså, jag bara överlag...
0: Vilka matcher har du sett på plats?
2: Jag har bara kollat på Sverige-matcherna, så bara Nederländerna och Japan då.
0: Och hur fick du de biljetterna? Köpte du dem långt innan, eller är det någon som har skickat hem dem till dig?
2: Först var det, jag gjorde ett jobb inför första matchen, och andra matchen var en killkompis som fixade biljetter. Men en ick överlag som jag bara har märkt, och det här är ju liksom, jag tror att många tjejer kan känna igen sig dock, men det är ju egentligen bara grabbar på en grabbresa. Ah. Alltså så att...
0: Ja. Get laid gang.
2: Ja, men lite så här, alltså det är fem grabbar som har liksom laddat upp. Ja, det är klart att de ska få åka på grabbresor, men det är lite ickigt när de står där och brölar och liksom är lite halvfulla. Och hur många Sverigetröjor har de med sig egentligen? Nej, har jag undrat, för att de går ju runt i den här Sverigetröjan hela tiden.
1: Men det är nog
2: på
1: samma.
2: Flyget. Ja, på flyget, på matcherna när det inte är match. Hur många hade de med sig, eller är det bara en som de liksom,
1: inte tvättar. Men vår kollega Babs Stroge, som är föräldraledig nu, hon har en ick, skulle inte hon uttrycka sig, eller, men hon gillar inte killar som lunchar tillsammans, alltså i grupp.
2: Jag kan köpa den. Jag kan absolut köpa den.
1: Är det liksom överlag det att killar, alltså det är något när de gör saker tillsammans som är...
2: Ja, men det är bara lite obehagligt med så många män samlade på något sätt. För att det blir så himla, det är lite det här omklädningsrummet. Att det känns som att det bara blir en så hetsig stämning, att det ska liksom stångas och bockas typ.
0: Vad är reaktionerna på när du vädrar dina x så här? Blir folk provocerade av det?
2: Nej, alltså mina följare blir ju inte det. De fattar ju mig och håller ju oftast med. Men männen blir ju arga såklart.
0: Men då vill jag säga det till männen. Att ni har... så här, vi måste kunna se skillnaderna här. Vi har två olika roller i detta parningsspel som livet är. Och det är att kvinnor är, de ska ju välja ut någon som de ska bestämma, dens gener ska gå vidare. Därför har ju de det här virus, antivirusprogramsystemet där de scannar av efter fel så att det ska bli så bra slutprodukt som möjligt. Ja. Medan killars uppgift är bara så här, jag vill bara sprida vidare den här grejen. Och därför så är det så att vi märker att tjejer, de listar X för de har det i sig på ett annat sätt. De scannar ju av sig. Det var jag har noterat i alla fall. För killar, om du går bara, vad är en X? Det är så här, men behöver jag tänka efter ett
2: tag? Ja, de har ju typ inga.
0: Det finns inga go-to-fråga. Liksom dig, då är det så här, då kan du kulspruta fram 92 stycken.
2: Jag har en anteckning full. Men alltså, jag tror också bara att så här, X är också bara en rolig grej. Alltså ja, du kan få det X, men det är fortfarande bara en kul sak. Så jag tror bara att...
0: Jag vet, men ligger också någonting i det?
2: Ja, men jag tror ändå att man... alltså så här, mäns egon behöver liksom... Man måste kunna vara så här, fan, ja men det där gör jag, men jag skiter i det liksom.
1: Men är det inte också då att det mest provocerande som finns är en kvinna med bra självförtroende? Alltså för det känns ju som att det kan trigga män också.
2: Det tror jag absolut.
0: Vi sätter en liten minnesflagga där. Ja. Och fortsätter alldeles strax. Hanna Friberg är i studion. Och jag känner mig så provocerad bara från den här korta stunden. Jag får nästan lämna, tror jag.

0: Lost Boys, Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3.
1: Vi pratar om att det är väldigt fint väder ute. Alltså nu under låten gjorde du det. Med Hanna Friberg, Sveriges bästa kvinna, influerare.
0: Provocerare,
1: ragebaitare.
0: Man blir förbannad bara man kommer i närheten av henne.
1: Och man lever ju verkligen mycket i sina egna bubblor. För att jag har ju noterat givetvis att du har upprört människor genom att klippa sönder fotbollströjorna, men jag har inte typ tänkt att så här, vad fan, det är väl ingen som bryr sig på riktigt. Men det är ändå några av våra lyssnare som har hört av sig och är sura. Ja, och har lite argument. Ska vi se här. Vad fan, det är ju det som är hela grejen med fotbollströja. Alla ska se likadana ut och alla samlas gemensamt. Man kan inte klippa sönder tröjan. Är bland annat ett argument. Tankar?
2: Ja, att jag inte håller med. Jag fattar grejer, alltså så här, men jag hade ju ändå Sverige, alltså man ser ändå att det är Sverige.
1: Ja.
2: Det var inte som att det var liksom en liten bit kvar bara.
1: Nej.
2: Nej.
1: Och sen ett annat argument är en lyx ändå att kunna klippa itu. I vissa länder hade det varit det sista du klippt.
2: Men gud, hjälp. Ja.
0: Men det är inte, för så här, det är inte ovanligt.
1: Nej!
0: Det är inte jätteovanligt. Alltså så här, jag vet inte om klippa, men hålla på styla, pimpa, ha olika versioner.
2: Nej, men precis.
0: Är ju inte något jätteovanligt. Och folk håller på, fortfarande på att blanda ihop landslagströjan med flaggan. Det är inte en flagga.
1: Nej.
0: Det är inte en flagga.
1: Det är
0: en
1: fucking fotbollströja.
0: Det är en fotbollströja.
2: En flagga hade jag förstått.
1: Ja. Hade du vågat klippa sönder flaggan?
2: Nej, gud, absolut.
1: Vi har nu en flagga här. Saxar.
0: Nästa grej.
2: Ja,
0: men du, vad händer för Hanna Friberg här framöver? Vad kan vi förvänta oss?
2: Ja, du, bra fråga. Nu är det ganska lugnt faktiskt.
0: Har du någon semester? Eller var det där din semester?
2: Nej, det där var absolut inte semester. Herregud vad jag höll på. Men jag har någon semester nu om en vecka typ.
0: Jaha, och vad händer
2: då?
0: Veckor.
2: Men då ska jag bara ta det lugnt.
0: Vad innebär det då? Bara instängd, vinkla persiennerna?
2: Nej. Alltså ta det lugnt men göra lite härliga grejer. Jag kommer vara i Stockholm. Var hundvakt åt min egna hund. Och bara så
0: hundvakt åt din egna hund. Du låter som en man lugnt. Nu ja, som säger så här, ska jag hjälpa dig med barnen.
2: Precis. Så att jag ska verkligen bara chilla och ta det lugnt.
0: Ah, okay. Ingen utlandsresa inplanerad.
2: Jo, jag kommer åka till Marbella såklart.
0: Ja, det är såklart. Det var dumt att jag frågade.
1: Hon har ju boende där. Eller?
2: Ja. Jag har precis köpt lägenhet där. Ja, så den är
1: förhoppningsvis...
2: Ja, den håller på att renovera. Så att
1: fortfarande?
2: Så att förhoppningsvis är köket insatt när jag ska ner.
0: Mm-hmm.
2: För att om jag åker ner och köket inte finns någon kök, då kan man inte förvänta sig att jag vet hur man sätter upp det.
0: Nej.
2: Så att det är planen i alla fall.
0: Drömmen. Ska du flytta dit sen?
2: Nej, jag kommer inte flytta dit, men jag kommer nog vara där ganska mycket.
0: Mm.
2: För att det är ju alltså, så här, verkligen en dröm att ha ett boende utomlands. Det har jag drömt om länge, så det känns jättemycket.
0: Men lämna Stockholm du gör inte, för du älskar Sverige för mycket, eller?
2: Ja, men jag gillar Sverige jättemycket och gillar Stockholm. Och jag älskar min lägenhet i Stockholm framförallt. Jag har ju bott där nu i 12 år. Kommer liksom inte därifrån.
1: Vad är det för... Jag måste bara, alltså, vem är den mest otippade mannen som har slidat in i dina DMs?
2: Oj.
1: Det är ett namn. Alltså en så här, jaha.
0: Elanga tror hon, men det var Isak. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset. Anna Friberg.

0: Magic Number, De La Soul, här i morgon på Alltså det är P3, klockan är 10, den sista juni. Matilda Ronge ska göra sitt för den här sändningen.
1: Jajamän.
0: Det är dags då, varsågod.
1: Tack. Över 58 000 byggnader har troligen skadats eller förstörts i skalven i Venezuela. Det visar satellitbilder från USAs rymdstyrelse NASA som forskare vid Oregon State University analyserat. Siffran är bara en indikator och har inte verifierats på marken. Runt 1 700 personer har dödats och tusentals saknas efter skalven förra veckan som var de kraftigaste i landet på över 100 år. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff. Och enligt förslaget ska ett straff för flera brott läggas ihop. Till exempel kommer en person som döms för 3 våldtäkter med 3 års fängelse för vardera brott få 9 års fängelse efter lagändringen istället för 5 år som idag. Regeringen har ingen tidpunkt för när lagändringarna ska börja gälla. Det är oroande att fler med ätstörningar än andra får viktminskningsläkemedel utskrivet, det säger Fredrika Sandell, generalsekreterare på Riksföreningen mot ätstörningar.
2: Jag kan förstå att patienterna vill ha det om man har en ätstörning. Men att läkarna då går med på att förskriva det, det låter ju väldigt märkligt. Hur kan det hända?
1: P3 Nyheter har tidigare rapporterat om preliminära siffror från Karolinska institutet som visar att 15% av de som har eller haft en ätstörning fått läkemedel för att gå ner i vikt utskrivet. Samtidigt är bilden inte helt enkel. Det finns små studier som pekar på att de som hetsäter skulle kunna bli hjälpta av viktläkemedel. Men Fredrika Sandell tror att man ändå behöver mer hjälp än en spruta.
2: Bakom en ätstörning så finns det ju oftast dålig självkänsla, man mår inte så bra. Om man då tar bort det här med hetsätning som är ett sätt att kanske hantera det här dåliga måendet, skulle potentiellt man kunna ta till annat sen när maten inte fyller den funktionen längre.
1: Sådär.
0: Sådär ja. Vad ska du hitta på då resten av dagen?
1: Ja, jag ska väl sova så man orkar se den där matchen.
3: Ja.
1: Fan.
0: Ja, just det. Det är mer ett hinder för dig.
1: Ja, så man hänger med dagen efter i snacket.
3: Gud, den här dagen är verkligen allvarlig, börjar man känna nu. Alltså, det är liksom en...
1: Det är lite lugnet före stormen.
3: Ja, det är det. Idag händer det liksom.
0: Ja, idag händer det.
3: Ja. Fy fan.

0: Jadin Gonda här i morgonpasset i P3.
1: Du håller på och letar efter något.
0: Så här är det på Times Square.
1: Oh.
0: Svenska fans har tagit över Times Square. Som alla länders fans gör i och med att de spelar match i New York eller New Jersey som det egentligen är då.
1: Mm.
0: Vi har ju sett alla andra som har spelat. Norrmännen har vi sett ro på Times Square. Vi står och skriker, vi är svenska fans allihopa. Antar att Kanna på-låten också har gått varm.
1: Vad tycker du om den?
0: Kanna på. Jag förstår. Det ska ju vara en väldigt simpel. Ett väldigt simpelt säg som ska finnas med. Kanna på är ju jättebra.
1: Mm.
0: Samma sak om man tittar på de Markoolio låtarna. Mål, mera mål.
1: In med bollen i mål.
0: Enkla, alla kan haka på, man lär sig den direkt. Och det är samma sak med kanna på. Det som ändå är lite...
1: Ro, den är också enkel.
0: Ja, men det är många som är så här, då stör sig nästan mest på den.
1: Mm-hmm.
0: Eftersom så här, fenomenet gillar nog folk lite grann.
1: Mm.
0: Men att det är lite så här, okej, det där var, alltså, det tangerar för mycket på Island.
1: Ja, jag visst. Alltså, så här, ja, kul att du tar upp det, för att jag har ju hållit mig.
0: Ja, du har gjort det.
1: Alltså i dagarna två här.
0: Släpp
1: har jag
0: det
1: bara,
0: löst.
1: Jag har bara suttit här och tänkt så här, måtte jag aldrig få frågan vad jag tycker om.
0: Jag trodde du började prata norska. Måtte jag aldrig få fråga.
1: Måtte jag aldrig få... Nej, men nu så här. Vad fan tror de att de håller på med?
0: Nu kommer det.
1: Men jag tycker att det är så jävla pinsamt.
0: När vi öppnat upp Pandoras ask.
1: Jag tycker det är jättegenant. Alltså, har jag själv rott inom luftcitat i soffan under matcherna, ja.
0: Jo,
1: alltså, man rycks ju med. Det är ju väldigt kul. Och också... men det är ju så här... Det är effektivt för folk på plan också. Det såg vi också med Island. Men det är en sinnessjuk nacho-uppvärmning som...
0: Nacho?
1: Nacho. Du vet, man brukar säga så här inom populärkulturen att Benson Boone, han har bara värmt på Harry Styles nachos. Alltså när någon bara imiterar någon annan fast på ett sämre sätt, så säger man att det är så här, reheating nachos.
0: Ja, okej.
1: Och jag tycker att det Norge gör är, alltså, det är en ganska gränslös nacho-påvärmning.
0: Den hann liksom inte svalna innan. Och sen ställer de in den på 750 watt direkt efteråt.
1: Men jag tycker att det är... Alltså, jag har aldrig sett något så fräckt.
0: Nej.
1: Det är helt galet fräckt.
0: Ja.
1: Så historielöst och bara så här, vad fan. Men samtidigt, det är kul, jag fattar.
0: Mm.
1: Det är effektivt. Gör vad ni kan då för att vinna, liksom.
0: Mm, just det.
1: Men kom inte här och tro att ni har kommit på det där. Alltså, fy fan vad pinsamt.
0: Nej, alltså så här... Ja, men det är också så här att det Island gjorde, det var ju att ta vulkanen som vi gjorde på dagis när vi var små.
1: Ja, visst.
0: Ja, så de har ju bara snott den grejen.
1: Ja, men
0: bara
1: alltså,
0: för att ni har en vulkan på Island.
1: Just det.
0: Så tror ni att det är er grej. Det är fortfarande en dagislek från svenska förskolor.
1: Absolut. Och det är klart att så här, den här tomatsoppan, Campbell's Tomato Soup, existerade ju som soppa. Sen kom ju Andy Warhol in och gjorde konst av den.
0: Vet du vad vi kan konstatera?
1: Van?
0: Det är att vi alla är...
1: Ja,
0: vi är samma allting här uppe.
1: Det är,
0: det är det som är grejen.
1: Ro.
0: Och hur var den isländska?
1: Men den var bara hu. Alltså det var bara så.
0: Det var bara ja, precis, att det ska gå snabbare. Så där är det på vilket...
1: Alltså den var ju bara...
0: Men telefonförsäljare, vet du, ställe som helst strax innan man ska börja jobba.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och fy fan. Ja, absolut. Alltså jag säger inte... Men det är bara så här... Jag blir orolig för när unga personer ser det här ro och tänker, wow, vilken grej.
0: Ja.
1: Alltså att man glömmer historien. Alltså, så här, det gillar inte jag.
0: Nej.
1: Jag vill att det ska föras i protokoll att det här är ingen ny grej. Alltså,
0: nej.
1: Det här har gjorts tidigare.
0: Just det, för ni har stått och...
1: De är så, ro. Ro.
0: Vi är skandinaver allihopa.
1: Nej,
0: nu räknas inte in i Skandinavien. Men
1: vi är väl alla människor bara, helt enkelt. Alltså, girl, eller? I'm about to have a pen.

0: Am I ready? Lizzo här i morgonpasset i P3. Ja, jag läser om olika skandaler här, men jag vet inte om det är någon jag riktigt brinner för. Det är en kille i Ronneby, 35 år, Mattias, som har köpt en KitKat och det var ingen rån i den.
1: Du, jag såg den och jag måste säga att det var något av det mest chockerande jag har läst.
0: Ja, nej, men han var väl också chockad för på frågan så här, förstod det direkt vad som saknades? Ja. Alltså det är fem jan. Direkt, sa han. Men liksom, direkt. En av pinnarna i förpackningen innehöll inget rån, utan bara mjölkchoklad.
1: Jaha, det var en av pinnarna till och med. Ja. Men lyssna på det här, du som lyssnar. Alltså du måste förstå att det är alltså, tänk dig att ta en, alltså nu är det en KitKat, men det skulle kunna vara en kexchoklad. Tänk att få då bita i solid choklad. Ja. Den chocken som man får då.
0: Det är lite som när man tror att det är ett till trappsteg.
1: Ja, ja. Det är inte klokt.
0: Den.
1: Jo, men det är också
0: eller,
1: så här,
0: alltså, den här mjölken är full om man lyfter den med den kraften.
1: Man undrar så här, hur kunde det här hända och hur hamnade den här? Mm. Och hur ska jag ta mig vidare liksom? Alltså, ja, för uppenbarligen så är det ju att man ringer medierna direkt. Mm. Alltså på den nivån liksom. Så att jag var jättechockad när jag läste det.
0: En annan chokladnyhet.
1: Ja.
0: Kajsa, 16 år, har varit på Gröna Lund. Har du någon gång vunnit någon sån här stor grej? Något
1: aldrig.
0: Chokladhjul eller någonting?
1: Aldrig.
0: Hon gjorde det 2 gånger.
1: Nej.
0: Ja. Choklad och chips.
1: Du driver?
0: Nej, det är drömmen. Alltså
1: chips.
0: 16 år och redan uppnått liksom, för många liksom, främsta målet i livet.
1: Ja. Undrar hur det ska gå för henne efter det.
0: Det kommer inte gå bra. Hon kommer bara chase the highs.
1: Justin liksom. Bieber-situation.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja, nej, det där kommer inte bli bra alls. Kommer
1: trist.
0: Inte hitta lycka.
1: Det var tråkigt det här.
0: Ja, väldigt, väldigt tråkigt att livet är över så tidigt.
1: Ja.
0: Nej, men det som ändå var till hennes fördel då, det var att hon blev vid två tillfällen då, under två tillfällen under det här Gröna Lundsbesöket, bestulen först på chokladen.
1: Okej. Okay.
0: Och sen, när hon bara står där och är förtvivlad över det och vänder sig om, och så ser hon att
1: någon
0: nu också någon tagit chipsen.
1: Men grejen är, var hon redlös eller? Alltså, för det låter lite...
0: Nej. Hon var 16 år.
1: Oj! Ja, men det visste jag. Jag glömde bort det.
0: Du glömde förlåt. Det? Nej, jag förstår. Det var ju ändå 43 sekunder nu sen. Vi
1: men jag
0: det
1: tror att
0: gånger.
1: Jag har någon form av demens. Alltså, det är inte mitt fel.
0: Ja, jag förstår. Ja, nej, men så det var ju ingen rolig historia för hennes del. Hon fick ju för sig kompensation då. Hon fick 4 stycken kuponger som hon kunde använda för glass, popcorn eller sockervadd.
1: Men det var ändå trevligt tycker jag.
0: Ja, fast det är inte det. Man vill ju gå bära på de här stora.
1: Har du vunnit en sån?
0: En gång.
1: Berätta.
0: Alltså en gång på riktigt tror jag.
1: Och sen har du är en sån pappa som går och sticker till en hundring till de där ungdomarna som jobbar där och
0: jag
1: bara
0: köper
1: ger
0: alla
1: min...
0: brickor. Man köper alla brickor.
1: Det är inte roligt.
0: Det spelar ingen roll, jag vill bara ha.
1: Ja.
0: Jag ska bara ha en sån och så ska barnen se, titta pappa vann. Ja. Jag kommer ihåg när pappa vann på Gröna Lund en sån där. Nej, men sen så la jag den i bakluckan på en taxi som sen åkte vidare utan att jag fick tag på den.
1: David.
0: Ja, jag vet.
1: Kommer du ihåg de här enorma geléråttorna?
0: Jag var inte så att man kunde vinna dem på typ Hugo?
1: Jo, det kunde man.
0: Hej alla barn! Eller kom ihåg att det var ett litet troll på TV4 som man kunde spela via telefonen, ringa in och spela via telefonen så man skulle hoppa höger och vänster på olika tågspår.
1: För det var min dröm, alltså typ länge i livet.
0: Ja,
1: så
0: men,
1: var det...
0: att ha det spelet hemma. Vissa
1: nej, men
0: hade
1: att ha
0: det på dator.
1: Rottan.
0: Ja, men ja... Fast det är så här, jag hade ju sett några av mina småbröder som hade liksom antingen vunnit eller på något sätt fått tag på en stor klubba. Idag, de här stora klubborna, det är bara när man öppnar upp så är det massa små klubbor. Back in the dizzle, då var det en stor klubba.
1: Nah.
0: Alltså när han öppnade den, slickade 4-5 slick, då var man ju trött på den.
1: Vad gör man med den klubban?
0: Ja, då
1: sen?
0: Ligger den och samlar damm.
1: Och flugor.
0: För den drar åt sig damm och flugor och allting fastnar ju i den här klibbiga klubban. Jag antar att det blir ungefär samma sak med den här geléråttan.
1: Vilken pervers jävel som skapade den megaklubban kan jag alltså bara säga. Men, va?
0: Ja, det var en pervers jävel.
1: Nej, men det är bara, varför gör man en sån? Varför tillverkar man en sån? Det går ju inte att göra något med det.
0: Någonting går att göra.
1: Okej.

0: Musik för alla. Terra här i morgonpasset i P3. Michelle Hallström kommer in här med enormt viktiga uppgifter på ämnet.
1: En applåd, ja.
0: Ja, en applåd ska du ha.
1: Everybody, hela
0: rummen. Ja. Ja. Join in, även Michelle själv. Ja, du har också sett det här klippet på att det här ro-fenomenet är svenskt.
1: Ja, exakt. Att det kommer från något svenskt band eller fankultur. Publiken kör den ro-chanten. Ja. Kommer från Sverige.
2: Men alltså, nu är jag helt konfunderad. Mm. Vad menar du?
0: Och han som satt i publiken, som fick skit i Norge för att han inte joinade in i ro-situationen,
2: ja,
0: använde ju det som anledning, har jag för mig.
1: Ja, att det här är icke-norskt.
0: Ja, precis. Och, ja.
2: Men vilket band, vilken konsert?
1: Ingen aning. Det var ett sånt band som jag tänkte, det här är inte min musiksmak.
2: Okay.
1: Så jag... Det la inte jag på minnet. Jag vet inte heller om det är sant eller om jag sprider falsk information nu.
0: Nu går vi på det.
1: Men jag tycker att det måste stämma.
0: Det är
1: såklart Sverige som kom på ro-grejen.
0: Och sen så också, när de tar en liten paus i ro-situationen, då står de ju på Times Square och sjunger September. Gör de inte det?
1: Ja, de har tagit September också. Vilket är konstigt, för de har ju 5 fina fröknar uppe i klubben. Ni, ni, ni, ni, ni. Vilket är Norges version av Septemberlåten, tycker jag. Så de borde ju stick to that one.
0: Ja, är det
2: mycket
0: tråkigt?
2: De borde. Det är mycket de borde.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges Radio-appen.

Skepp ohoj! Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och inte för att skryta, men det blir ett ganska kul program idag. Vi ska snacka skit om Frankrike till exempel, recensera Jackass-filmen och jag kan inte släppa Tom Hardys rapkarriär. Så vi måste helt enkelt prata mer om den. För att citera en mycket klok kvinna. Dai dai, iko, dale, ale, let's go.

I slutet av 2022 så dominerade streamingtjänsterna av reality dating program. Minns ni? Det var slutet av pandemin, det var Love is Blind, Naked Attraction, Love on the Spectrum och så vidare. Och manusbaserade romantiska serier, de hamnade i skymundan. Men nu så har den trenden officiellt vänt. En ny studie från Ampere Analysis visar att sedan pandemin så har unga personer visat ett konsekvent stort intresse för romantikgenren. Samtidigt så har intresset i samma målgrupp minskat för komedi och action. Så manusbaserade romantiska serier står just nu i centrum för populärkulturen. Och allra tydligast gäller det litterära adaptioner som Heated Rivalry såklart, Off Campus, även Bridgerton. Och enligt Ampere Analysis så står manusbaserade dramaserier hittills i år för 83% av alla nya beställda projekt inom romantikgenren på streamingtjänster. Framgången för då, ja men till exempel Heated Rivalry, det har fått globala streamingtjänster att helt tänka om kring sina satsningar på nytt romantiskt innehåll. Fokus har alltså flyttats från reality-tv till mer påkostade manusbaserade serier med redan etablerade fanskaror. Om du är en mycket lojal P3-lyssnare så har du kanske hört mig gaffla om den här trenden, att den har varit stundande ett ganska bra tag. Och det som ligger till grund för det här skiftet är till stor del BookTok. Alltså den delen av TikTok där folk, framförallt unga kvinnor, tipsar om och pratar om böcker. Det ska bli en mycket spännande utveckling att följa.

0: Ray och Hans Zimmer Click Clack Symphony. Ikväll är det alltså dags för de svenska fotbollsherrarna att möta de franska Ligaçon Le Foot. En match som förutspås gå så där för svenskarna. Och jag vill såklart inte jinxa, men om vi torskar så tror jag att vi kommer behöva något att trösta oss med. Någonting som vi svenskar faktiskt gör bättre än fransmännen. Men vad skulle det kunna vara? Ja, som av en händelse så har jag kulturskribent, snart programledare på Talkshow i P1 och Parisbon Björn Werner med mig på telefon. Hallå Frankrike!
1: Hej, hej, hej!
0: Hej, ça va?
1: Oui, très bien, bien sûr.
0: Gud, vad härligt. Du Björn, du har ju bott i Paris i ett halvår nu. Finns det något som vi i Sverige gör bättre?
1: Ja, men det finns väl ändå tre grejer som vi kan trösta oss med om vi då mot förloran, förlorar. Ja, dels så har vi ju då godiset, va? Som vi ändå är bättre på i Sverige. Ja. Det måste jag ändå säga.
0: Vad har de för godis i Frankrike? Äter de ens godis där?
1: Alltså, ja, det är inte så. Det är inte så att det är dåligt specifikt, men det finns ju inte lösgodis. Som jag ändå skulle säga att svenskarna faktiskt excellera
0: på.
1: Vi är något av en snack. Verkligen, vi är något av en snacksnation ändå. Det finns ju goda skäl, vi är hemma mycket och snacks här. Så där skulle jag kunna säga att vi kan ändå gå unna oss en riktigt stor påse lösgodis och tänka att det kan fransoserna inte göra.
0: Mycket bra.
1: Så det är ju bra. Vi är där om vi då skulle åka förlora. Sen så kan man också vara glad för att vi har så väl isolerade lägenheter. Pigga upp.
0: Ja.
1: Alltså det är inte, kanske inte jättekul, men på vintern så är det ju i alla fall trevligt att man inte fryser så mycket inomhus. För även om det inte är lika kallt i Frankrike på vintern så är det ändå det i lägenheterna, för att det är ganska kass isolering.
0: Mm.
1: Det är inte supersexigt, men det är trevligt i alla fall att vi inte behöver frysa så mycket.
0: Det är verkligen trevligt. Vad mer har vi?
1: Så kan vi men den sista på min pros för Sverige-lista då, som ändå väger tungt även om det också kanske inte är superkul, det är ju då våra sunda statsfinanser.
0: Okej, vad menar du med
1: alltså
0: det?
1: Det är så här, ja, men jag menar, det är ju liksom svårt så här, verkligen tänker man, det är ju väldigt mycket som är härligt i Frankrike. Det är ju, man går ut på gatan, man kan köpa sin baguette och det finns slakter på hörnet och det finns restauranger överallt. Det är ett underbart liv. Men det är också ett väldigt tungt belånat land som finansierar allt det här härliga. Både det man ser på gatorna, men också att folk kan gå runt och ha det härligt. Alltså folk har ju gått i pension tidigare, de har massa förmåner som man inte har i Sverige på samma sätt. Och det är för att helt enkelt franska staten lånar sig till sin välfärd. Och det gör inte vi i Sverige. Vi har ordning och reda på statsfinanserna. Det säger oavsett vilket parti vi röstar på, så vill alla ha ordning och reda i statsfinanserna. Vi har, vad vi kollade senast, vi har väl 35% av BNP är belånat. Men i Frankrike då är det 110%. Det är inte alls bra.
0: Alltså nu får fransmännen så de tiger. Ni kanske kan göra mål, men har ni sunda statsfinanser? Don't think so. Kommer du se matchen ikväll, Björn?
1: Ja, men jag tänkte faktiskt göra det. Det är ju sent, va, men det är det oavsett. Jag tänker att det kommer vara en otrolig stämning på stan. Extremt kul förstås om Sverige vinner. För mig då, men då får jag väl vara lite försiktig med att visa det. Och annars ändå kul att ta del av, för då kommer det vara en som vanligt otroligt röjig stämning på stan. Det blir verkligen, ja, men mycket liv och rörelse på gatorna. Så det kommer väl vara kul att kolla på det här klockan ett.
0: Tusen tack Björn för att vi fick ringa dig. Viva la Suède! Viva la statsfinanser, viva kanske till och med.
1: Verkligen länge lever våra sunda statsfinanser.
0: Tack Björn Werner.

LKN, ring mig. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Och jag pratade innan om att påkostade manusbaserade serier har tagit över på streamingtjänsterna. Dating reality är ute och romantiska dramaserier som är baserade på böcker är inne. Ytterligare en nyhet som tyder på att böcker officiellt är inne är popartisten Dua Lipa. Hon har öppnat ett bibliotek. Bibblan heter Manifesto Library och ligger i Porto, Portugal. Och i ett pressmeddelande så säger Dua Lipa så här. Här hittar du 100 böcker som ställer frågor eller själva har ifrågasatts. Hon fortsätter: det här biblioteket är ett altare för böcker som har försvunnit, för författare vars mod avslöjar maktstrukturer och för läsare som vägrar bli tillsagda vilka böcker de får läsa. Du är inbjuden att besöka och själv avgöra vad som är hemma på dessa hyllor. För ibland är det mest subversiva du kan göra att läsa en bok och sen prata om den. Det är alltså vår tids största, en av de största popartisterna idag.

0: You make me feel med Sylvester. Nu är klockan 11 och det blir P3 Nyheter med Natalia. Och ni ska börja med Sveriges chanser i VM ikväll.
1: Ja men precis Michelle, för idag är det dags för 16-delsfinal i fotbolls-VM där Sverige ställs mot guldfavoriten Frankrike. En match som många menar kan vara slutet för Sveriges VM-resa. Vi har med oss Radiosporten Susanna Andrén för att reda ut det. Susanna, finns det någon risk att vi har överskattat Frankrike?
2: Nej, det har varit det bästa laget hittills i turneringen. Det är det laget som har varit guldtippat inför. Det är det laget som har världens bästa spelare 2025, Ousmane Dembélé, i truppen. Och trots det är han ju inte ensam om att konkurrera om den titeln i år. Där finns också Mbappé, där finns Olisey. Där finns ett gäng spelare som är allihopa mycket bättre än i princip alla svenska spelare.
1: Och vilka spelare lutar vi oss mot ikväll då?
2: Ja, men det finns ju två stjärnor i anfallet såklart. De känner de flesta till, Alexander Isak och Viktor Gyökeres. Om Sverige ska kunna vinna här så måste man ju göra mål. Och om det ska göras mål, då är det mycket som talar för att det är de som behöver kliva fram. Men att luta sig mot för att kunna ha framgång, då måste defensiven fungera. Det är vad vi kan luta oss mot för att kunna nyttja offensiven.
1: Okej, och hur stor är chansen att det blir en vinst för Sverige idag då?
2: Jag pendlar lite, jag har varit uppe på 5% chans. Jag kanske stannar vid 2.
1: Okej, tack för det Susanna Andrén från Radiosporten. Och så kör vi lite nyheter i korthet. I Venezuela kan nästan 60 000 byggnader skadats eller förstörts efter förra veckans två jordbävningar. Det visar satellitbilder från USAs rymdstyrelse NASA. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer i en pressträff. Och nu föreslår regeringen att skjuta till miljoner till SR och SVT. Detta för att kompensera för dyrare marknadskostnader. Det rapporterar TV4 Nyheterna. Och det var P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig Michelle.
0: Tack så mycket.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Alldeles strax så kommer Rasmus Grossin hit från Kulturnytt. Han har sett den nya Jackass-filmen. Vad 17 är det som pågår? Finns de ens fortfarande? Det tror jag att jag kommer få svar på väldigt snart.

0: Cleo, Ayla och Academics Tonträsket. Nu, damer och herrar, pojkar och flickor, Dems and Days, håll i er.
1: Reminder, the stunts in this movie were performed by professionals.
2: Hi, I'm Wee Man.
3: I'm Bam Margera.
4: I'm Preston Lacey.
5: I'm Chris Pontius.
1: So for your safety and the protection of those around you...
6: I'm Dave England.
7: I'm Danger Aaron.
8: I'm Steve-O.
9: I'm Ryan Dunn.
1: Do not attempt any of the stunts you have just seen.
10: Hello, I'm Johnny Knoxville.
11: Hello, I'm Johnny Knoxville.
12: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
13: Welcome to the first day of our last film.
14: What are you feeling?
13: I'm sad.
0: Det är dags att snacka om Jackass. En samling grabbiga grabbar som gör dumma, dumma stunts tillsammans. Rasmus Grossin från Kulturnytt. Du har precis sett deras senaste och kanske sista film. Hej!
15: Hej!
0: Jag fattar ingenting. Finns Jackass fortfarande?
15: Men det är en glad överraskning ändå, eller hur?
0: Jag vet inte om det är en sentimental överraskning.
15: Verkligen.
0: De som har missat eller inte minns, de kanske inte ens såg Jackass. Vad är det här för rövgäng?
15: Men det är alltså ett gäng stuntmän kan man säga som slog igenom vid runt millennieskiftet tidigt 00-tal. Och de började på en skate-tidning och började sedan filma sina upptåg och det blev MTV-serien Jackass som blev, den blev enorm i min generation, den sista MTV-generationen.
0: Mm. Och vad gjorde de för idiotiska saker till exempel?
15: En av deras mest ikoniska stunts är ju att de åker kundvagn nedför backar, det är mycket kiss och bajs humor, det är pungspark på pungspark på pungspark kan man säga.
0: Och äta mycket äckligt, eller hur?
15: Ja,
0: minns
15: absolut.
0: Jag rätt?
15: Massor äckligt, allt möjligt äckligt, ja.
0: Varför kommer den här filmen, en Jackass-film, varför kommer den ut nu?
15: Ja, men det är verkligen frågan. Alltså det är en blandning mellan nya och gamla klipp. Det känns lite girigt kanske. Min teori är helt enkelt att de längtar efter att hänga upp jockstrappen på hyllan.
0: Det har gått 26 år sedan man såg dem på TV för första gången. Är det ett gäng gubbar man möter i filmen, eller?
15: Ja, det här rövgänget som du kallar dem.
0: Ja, de är verkligen ansiktet utåt för rövgäng.
15: Verkligen. Vad heter det? De är nu prostatakoll gamla och det är ett återkommande skämt i filmen.
0: Okej, vad orkar de? Orkar de jackassa sig?
15: Kort svar, nej. Framförallt inte i extremsportstunt som de har gjort tidigare, utan nu är det kroppshumorn som regerar.
0: Det ska vi prata mer om.

0: Stormzy och Odile 24 Hours. Vi snackar om filmen Jackass Best and Last tillsammans med Rasmus Grosin från Kulturnytt som har sett den. Vad handlar den här filmen om?
1: Ja, men Jackass-filmerna brukar ju inte bry sig så mycket om handling faktiskt. Men den liksom tunna röda tråd som finns i den här filmen är att de ska lägga ner, de ska sluta. Så det är liksom det som återkommer hela tiden, att olika personer säger adjö genom olika sjuka stunds typ. Men handlingen är sekundär för att folk skadar sig.
0: Jackass har ju länge haft en DIY-känsla över sig med handhållen kamera. Hur ser den här filmen ut? Har de mognat ifrån det eller är det samma filmestetik?
1: Ja, men i de nya klippen, det är en blandning mellan nya och gamla klipp.
0: Okay.
1: Och i de nya klippen så är produktionsvärdet mycket högre och det tar ju verkligen från den här råa känslan. Även om det säkert är lika vidrigt att bli katapulterad av en dyr bajamaja som en billig.
0: Vad är den här filmen fastnade hos dig?
1: Ja, men filmen börjar superduper starkt med ett av de första klippen som gänget spelade in där Johnny Knoxville då, gängets kapten, åker ut i öknen och ska skjuta sig själv i magen med en revolver. Och han har en kula
0: Some things never change.
1: Precis. Och han har en kula i magasinet. Han måste leta efter rätt kammare så han skjuter. Han trycker av 6 gånger innan kulan väl landar i magen på honom. Och det är olidligt spännande. Sen går det över i att det kommer in en liten robot i nutid och ger Steve en prostatakoll. Så det är verkligen högt och lågt. Och än så länge här är filmen väldigt rolig fortfarande.
0: Aha. Hur var det att se de här tillbakablickarna idag, alltså de äldre klippen? Ser man det från ett annat perspektiv idag eller kändes det kul och nostalgiskt eller tänker man vad sjukt det där var egentligen?
1: Ja, men jag är fortfarande på något sätt att jag försöker analysera huruvida de är genier eller galningar. Och när man ser vissa av de gamla grejerna då är det liksom odiskutabelt, de är genier. Alltså, för det är fruktansvärt roligt, det är underfundigt och det känns rått och nytt även idag. Liksom.
0: Du var inne på det lite innan, de är ju inte purunga längre. Vilka slags stunds pallar de med nu mera?
1: Jag kan ta som exempel så är det en scen där de hoppar höjdhopp nakna för det är som någon hyllning till den första olympiaden typ. Och när Chris Pontius klarar så att ribban ligger kvar, då är han genuint glad över att bara ha klarat hoppet.
0: Gud, hur väl funkar alla dessa stuntsidor?
1: De nya stuntsidorna skulle jag säga funkar ganska dåligt. Dels för att man själv är genuint orolig för hur en nu ganska gammal Johnny Knoxville ska klara av att bli stångad av en tjur en gång till. Men också för att de är lite för gamla.
0: Du sa att när du ser gamla klipp att du påminns om att det var nytt då. Vad konkurrerade Jackass med när de drog igång på början av 00-talet?
1: Ja, men bra fråga. I MTV-tablån så var det ju ändå ganska nytt att de hade slutat med 100% musikvideo tror jag. Annars så, det är ju en tid innan sociala medier och sånt där. Så hela den här DIY-känslan och stuntman-känslan, det var ju verkligen, verkligen nytt. Sen ganska snabbt här så började ju internet komma igång och då började de ju konkurrera med olika clipshows på nätet ungefär och sådär. Men de var verkligen i sin egen kategori när
0: innan YouTube och den typen av plattformar också.
1: Precis.
0: Ja, vi ska prata mer om Jackass alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Vi snackar nya Jackass-filmen. Rasmus Grusin, du har alltså sett den här filmen på bio. Och Jackass som består av ett gäng killar som gör dumma och farliga stunts för publikens underhållning. Rasmus, du var ung tonåring när Jackass hade sin storhetstid.
1: Precis.
0: Vad betydde det här rövgänget för dig som barn?
1: Men det går verkligen inte att beskriva nästan. De var oerhört stora. Leka Jackass brukade vi kalla det, jag och mina killkompisar. Jag har själv suttit i kundvagn på väg ner för backarna i olika Stockholmsparker som vi filmade. Och det var, man hade stenkoll på när det gick varje kväll.
0: Vad är det med unga killar, inte alla, men väldigt många, och vilja skada sig?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
0: Tänja på gränser.
1: Jag har noll svar på den frågan, men det verkar ju verkligen tidlöst. Det räcker med att jag tittar på min son också nu. Så det,
0: oj. Det här gänget blev ju som en institution nästan. Hur då?
1: Nej, men de blev så stora via den här showen att de blev ju som sexsymboler. De var med i alla skvallertidningarna. Johnny Knoxville, ledaren i gruppen, han fick massa olika filmroller. Och jag menar, det här är den femte filmen i Jackass-serien, så det har hållit på nu. Det är en dynasti som har hållit på i 20 år.
0: Vad kan de åstadkomma med den här filmen egentligen? Är det att de vill plisa sina nostalgiska fans som har följt dem i generationer, höll jag på att säga, nästan? Mm. Eller försöker de hitta till en ny publik? Kan de ens hitta en ny publik?
1: Svaret på den frågan är både och inte alls, för de bestämmer sig aldrig. Och det är det som är hela den här filmens problem, att den är inte tillräckligt sentimental för att funka som en avskedsshow, men den är inte tillräckligt nyskapande för att funka som en film i sig själv. Så att man bara ramlar mellan stolarna och man slår sig inte ens på ett roligt sätt.
0: Har de sagt något själva om den här filmen och vad de har skapat?
1: Alltså de i filmen så de säger hej då hela tiden på olika sätt, men de pratar väldigt lite om sin kulturella impact.
0: Ja, de pratar lite om det?
1: Ja, i filmen. Alltså, alldeles för lite skulle jag säga.
0: Ja, det är ändå intressant.
1: Hade de gjort det så hade de ju också skapat en relevans åt sig själva. Men det kanske kommer sen, vi får se.
0: Ja, för jag tänker att de ändå har haft ganska stor påverkan på internetkultur idag. Att det hade de kunnat klappa sig på huvudet för och skryta om nästan.
1: Big time. Jag tror att liksom hälften av all prankkultur som idag finns på TikTok hade inte funnits om inte Jackass hade gått i bräschen för det.
0: Ja, vi ska lyssna på en låt nu och sen ska vi gå in lite mer på filmens brister, tycker jag.
1: Kul.

0: Ramones, ja, California Sun heter den. Jag vet inte om den filmen har någon koppling till Jackass, men det känns som att den kanske har spelats.
1: En perfekt skate-låt om inte annat.
0: Ja, ja, kanske musikläggarna har varit genier och lagt till den av anledningen att vi pratar om nya Jackass-filmen här i magasinet i P3. Och Rasmus Grosin, du har sett filmen. Och

0: mentalt, men inte tillräckligt för att det ska bli relevant i sig. Men när liksom den stora dokumentären kommer, då kommer jag sitta klistrad.
1: Och det är inte bekräftat att det är en sån i görningen, men det vore ju högst rimligt, eller hur?
0: Big time, ja, verkligen.
1: Vad vill de göra med filmen, tror du?
0: Jag tror att de vill tjäna pengar, och jag tror att de inte riktigt var redo för att lägga ner. Så de blev tvungna att liksom bevisa för sig själva att de kunde sparka varandra i pungen en sista gång. Men de hade kunnat strunta i det faktiskt.
1: Finns det medlemmar som liksom försvunnit längs vägen, eller är det samma gamla gäng?
0: Nej, men i och med att man får se gamla klipp så får man se till exempel den avlidna Ryan Dunn i olika stunts. Bam Margera som fick lämna gänget under förra filmen på grund av missbruksproblematik.
1: Mm-hmm,
0: han kommer in, och hans tokiga familj som var med tidigt i Jackass-berättelsen och som också fick en egen spin-off i Viva La Bam. Minnenas allé är kantade av vassa hörn som de slår sig på.
1: Ja, Bam Margeras pappa var väl ett prank-offer under tv-seriens gång.
0: Jag tror att det var hela pitchen. Hela pitchen var, vad händer om vi gör illa Bam Margeras pappa?
1: Ja, är han skonad, är farsan skonad i den här filmen?
0: Jag för mig att han dyker upp vid något tillfälle i alla fall och kommenterar på hur ont hans son har. Men han är till mestadels skonad rent fysiskt.
1: Ja, han kan ju inte vara så särskilt ung nu för tiden, va?
0: Men han är bara med i gamla klipp faktiskt, så att det är Bam Margeras pappa på 00-talet som är med.
1: Ja, okej. Okay. Är det här den slutgiltiga filmen om Jackass?
0: Jag hoppas det, fram tills att den här stora jättedokumentären som jag drömmer om kommer. Då kommer jag sitta klistrad.
1: Ja, det kanske behövs göras en film av någon annan som inte är Jackass-gänget själva eller står så nära gänget.
0: Precis, som väver in deras liksom vidrigaste påhitt med deras kulturella genomslag och drar paralleller till mitt rosa skimrande 00-tal. Då.
1: Du ska få ge ett betyg också på filmen, men efter lite pomfett.

0: Jag sa innan att det var pomfett, men det var pomfem. Rätt ska vara rätt. Vi pratar om nya Jackass-filmen Rasmus Grosin från Kulturnytta här och ska alldeles strax recensera. Men jag tänker också att Jackass har kanske inte bara positiva konnotationer för alla. De är på sätt och vis definitionen av uttrycket boys will be boys. Är det här något som de någonsin reflekterar över?
1: Men det har de, jag har sett att de har gjort det i intervjuer och sådär, men de tar inte upp det särskilt mycket i filmen, utan det passerar mest. Och jag läser lite som att, ja, men även om det går absolut att göra caset att Jackass är en del av en toxisk maskulinitet eller en toxisk grabbighet, så tycker jag fortfarande att det är svårt att dra paralleller mellan liksom Jackass och incelkulturen eller andra problem som manliga subkulturer har idag. Och får jag välja mellan Jackass och Andrew Tate, då väljer jag Jackass.
0: Du vill sitta i den där kundvagnen och åka snabbt ner för en kulle.
1: Jag och min son.
0: Vem tror du njuter mest av att se den här filmen som vi gjort nu?
1: Bra fråga. Jag tror att gamla rävar som jag som var med när det hände, de försöker ta ut mest av det, men även vi har vissa problem med att hålla ut hela filmen skulle jag säga.
0: Johnny Knoxville, han har ju brutit snoppen vid tidigare Jackass-inspelningar, så det är väl ändå tjänstefel att be om en annan betygsskala än just brutna penisar. Hur många av fem ger du den nya Jackass-filmen, Rasmus?
1: Jag tycker Best and Last är faktiskt sämst i Jackass-serien. En bruten penis av fem.
0: Aj, aj, aj! Stort tack, Rasmus Grosin.
1: Tack.

Har du också haft mycket Haaland i ditt flöde på sistone? Norska herrlandslagets stjärnspelare som är så mycket i ropet att till och med Channing Tatum klätt ut sig till honom. I peruk och allt och poserar med lagkamraterna. Jag har tittat lite närmare på Haalands digitala fotspår. Och vad jag har hittat, det tar vi efter Bell och Sebastian.

Ja, låt oss snacka lite om den blonda norska fotbollsstjärnan Erling Haaland. Att han är en bra fotbollsspelare, det är ju vedertaget. Han har norskt rekord i antal mål under VM. 4 stycken är det för den som undrar. Men han är också ett barn av sin tid, vilket i det här sammanhanget betyder att saker han gjort som ung finns kvar på internet. Som till exempel den här låten. Ja, det är då Haaland som rappar.

0: viktigare.
1: Ah, banger, eller? Just nu snurrar också ett fejkat klipp på honom där han sitter och äter och blir förvånad över sin egen spegelbild. Det är tyvärr fejk, men ett äkta klipp som åtminstone jag njuter av, är när två amerikanska damer kommer fram till honom med frågan: är det inte du som är den norska fotbollsspelaren? Och han säger: ja, kan man säga, pranka dem. Det hör vi här hur det låter.
2: No, not me.
3: No, not you. Really?
2: I'm the social media guy.
3: Y'all are lying to me. Somebody just told me that one of you is like the biggest soccer player in the world.
4: You're looking at him?
2: So take photo of both of us and you show it to him.
3: And say which one?
2: No worries, y'all.
3: That's your American Southern accent.
2: Certainly, dogs.
1: Ja, Haaland, skiter i sig med bollandet, då kan du kanske ha två alternativa karriärer att luta dig tillbaka på. Rappandet och skojandet. Eller ja, vi får se helt enkelt. En annan person som faktiskt satsar nu mera på rappandet, det ska vi prata om snart. Men en ledtråd är att det är Tom Hardy.
5: Vi är P3.

0: Nu är klockan 12 och det är dags för nyheter. Varsågod.
1: Tack. SAS ska göra en av bolagets största investeringar någonsin. Flygbolaget beställer upp till 49 långdistansflyg och gör en stor satsning på Köpenhamns flygplats. SAS menar även att satsningen kommer skapa 4 000 nya jobb i södra Sverige till 2030. Regeringen går nu vidare med förslaget att avskaffa dagens mängdrabatt när någon döms för flera brott. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer i en pressträff. Enligt förslaget ska ett straff för flera brott läggas ihop, i vissa fall summan av de tre allvarligaste brotten. Och två andra förslag är att påföljderna villkorlig dom och skyddstillsyn tas bort och ett system med villkorlig fängelse ska införas. En vårdnadstvist tros vara motivet till dödsskjutningen i staden Stade i Tyskland igår, där 6 personer dog. Det säger polisen i landet. Alla var anställda vid en verksamhet där dådet inträffade och den misstänkte gärningsmannen är en 45-årig man som kom till platsen för ett inplanerat vårdsamtal om sin dotter. Det säger polisen på en pressträff. Gärningsmannen och två kvinnor har gripits, varav den ena är mamma till dottern. Nu föreslår regeringen att skjuta till miljoner till SR och SVT. Detta för att kompensera för dyrare marknadskostnader. Det skriver de i ett pressmeddelande. Det är oklart hur mycket pengar som kommer att kompenseras, men om det skulle vara hela summan handlar det om 382 miljoner kronor, enligt TV4 Nyheterna. Ingen bedömer Sveriges chanser att besegra Frankrike ikväll som stora, och de flesta bedömer dem nog rent utav som ytterst små. Frankrike är andra plats på FIFAs världsrankning, men Sverige å sin sida har den 37:e plats på rankningen. Hur ska spelarna tänka och förbereda sig fysiskt, men kanske framförallt mentalt inför en match där oddsen är bedrövliga?
2: Det handlar ju inte om att vi ska tro att vi är lika bra, för det är vi inte. Det handlar om att vi ska tro på vår idé och att fokusera på vårt eget spel och hur vi kan hjälpa varandra att nå vårat prestationsmax.
1: Det säger Henrik Gustafsson, professor i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet. Och det var Petra Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Michelle.
0: Tack så mycket, Natalia.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på magasinet i P3 med mig, Michelle Hallström. Snart så ska vi prata om Tom Hardys rapkarriär. Nu tänker du, Michelle, pratade inte du om det igår? Pratade de inte även om det i morgonpasset igår? Hur mycket kan man prata om att Tom Hardy har börjat rappa? The limit does not exist.

Sam Fender och Olivia Dean, Rain Me In. Men nu ska vi prata om Tom Hardy, britt skådespelare, capoeira-entusiast och nu även rappare. Ja, vi har pratat om det här kort igår här i magasinet, men jag kan inte släppa att Tom Hardy nu helt plötsligt ska bli hardcore-rappare. Så jag bad P3s musikreporter Natasha Sarmi titta närmare på saken. För att friska upp minnet nu då, så här låter det alltså när Tom Hardy axlar rollen som artist.

0: Natasha, i egenskap av musikreporter, hur bra är Tom Hardy på rap egentligen?
1: Alltså oväntat bra. Och särskilt som i mitt fall, jag visste inte ens att han rappade. Så jag blev väldigt förvånad när jag lyssnade på det här samarbetet. Som det är ju ett samarbete tillsammans med hiphop-supergruppen Czarface, som består av underground duon 7L och Esoteric och Wu-Tang Clan-medlemmen Inspector Deck. Och första gången jag lyssnade på det här, för att de turas om att ta olika verser, så tyckte att det var direkt svårt att urskilja vilken röst som faktiskt var Tom Hardys. Och det är ju ett gott tecken att han passar bra in bland de här starka rapparna.
0: Ja, det är ganska tunga namn han samarbetar med ändå. Jag blev förvånad när jag hörde det. Och jag sa innan att men nu helt plötsligt så ska Tom Hardy börja rappa. Men är musik nytt för honom egentligen?
1: Men det är ju inte det. Han har ju hoppat in i lite sån här typ av projekt tidigare. Men förutom det så försökte han faktiskt få till en karriär som rappare innan han då sallade om till skådis. Och på slutet av 90-talet då rappade han under artistnamnet Tommy Number One. Och vi kan lyssna lite på hur det lät då. Ja, det här tog inte riktigt fart, och det är väldigt roligt, för Tom Hardy har själv snackat om det här intervjuer efteråt och sagt citat: "Because I come from a nice middle class neighborhood, it was very hard to sell and I wasn't very good."
0: Alltså stackars honom. Varför behöll han inte Tommy Number One som artistnamn, undrar jag. Ganska coolt.
1: Det är faktiskt coolt. Det sticker ut. Nu är han ju i det här projektet tillsammans med den här supergruppen då. Då går han med namnet Frankie Pulitzer. Och han har också rappat under namnet Face Puller. Jag vet inte, det känns som att det är så här olika varianter
0: det
1: av
0: samma. Det låter som Frankie Pulitzer, låter lite som Face Puller.
1: Exakt, det gör ju det. Men framkommer tyvärr inte varför han har valt just det här namnet. Men det passar väldigt bra in i Czarface. Så de är lite så serietidningsliknande hiphopvärld. Och med hjälp av det här namnet då, så lyckades de länge hålla personen bakom Frankie Pulitzer hemlig. Och så fram till bara typ så här ett par år sedan så diskuterades det massor av olika forumtrådar om det här faktiskt var Tom Hardy eller om det bara var någon som lät jättemycket som honom. Så att man har verkligen lyckats ha upprätthålla en typ av mystik här också.
0: Det är som Timothy Chalamet och Stickhead. Som det kom fram att Timothy Chalamet inte är
1: Stickhead. Tyvärr, det här var ju lite roligare kanske.
0: Vad låter det som att Tom Hardy har inspirerats av?
1: Två rappare som är med på det här kommande albumet som de ska släppa i sommar, det är Busta Rhymes och Wu-Tang Clans egna Method Man. Ja. De här två har ju själva samarbetat ihop på låten What's Happening från 2004.

0: Tom Hardy, han har inte bara inspirerats av de här då rösterna och rapstilarna i musiken. Han har faktiskt också använt dem som inspiration när han spelat sin Marvel-karaktär Venom. Så det, där har det hjälpt honom typ att så här, hitta rätt attityd och där han kunnat så här, blanda allvar med humor. Men det märker man att det är någonting han har tagit med sig in i musiken också.
1: Men ska inte Method Man och Busta Rhyme också vara med på ett hörn på det här,
0: jo,
1: kommande
0: det är ju det. Ja,
1: albumet?
0: De gör ju, precis, de har ju lite så guest features på det här albumet också. Så att det är... Ja. Intressant, spännande möte.
1: Ja. En singel släpptes ju nu i veckan som heter Brothers Grimm med bland annat Tom Hardy och Scarface-gruppen. Ska vi lyssna på hela låten i sin helhet?
0: Låt oss.
1: Så får folket se om de hör vem som är vem. Vem är Tom Hardy?
0: Det är en ganska rolig lek faktiskt. My shit's on point like adamantium up the sleeve. You are unmuted. The new era. The new chapter. New chamber. Face off. Oh yeah, I'm supposed to come in by now, right? All right. Hey, yo.

0: Ja, det vi hörde här var Brothers Grimm av rapsupergruppen Jarface och Frankie Pulitzer, som alltså är skådespelaren Tom Hardys artistnamn. Tom Hardy satsar numera på en karriär som rappare. Natasha, P3s musikreporter, finns det fler lite otippade personer som tagit steget in i rappen förut?
1: Det finns det absolut. Skådisar är ju faktiskt inte helt ovana vid att testa på en rapkarriär, och en person är skådisen Idris Elba. Han har släppt en hel del, men 2024 släppte han låten Knives Down som var en del av en kampanj för att stoppa då knivvåldet bland unga i Storbritannien. Kan lyssna lite.

0: Många strängar på sin lira.
1: Verkligen. Återigen, det här låter också bra. Ja. Alltså det är inte så att man är så här, oh, han är ute och rör sig på djupt vatten och inte vet vad han håller på med, utan det låter väldigt snyggt och väldigt självsäkert.
0: Jag vet att han DJar väldigt mycket. Han älskar att DJa.
1: Gud vad kul. Ett öra för musik helt enkelt. Sen har vi också den legendariska basketspelaren Shaquille O'Neal som släppte sitt debutalbum 1993.

0: från debuten Shaq Diesel. Och det här albumet blev faktiskt en riktig succé. Ja. Sålde platinum. Ja, alltså gick jättebra. Totalt 5 album har det blivit. Totalt 5 album i karriären. Så att det här är ju verkligen en gedigen musikkarriär. Känns som att, alltså, folk tar ju inte honom på allvar. Så här, Shaquille O'Neal ska rappa här. Men det har gått på riktigt bra för honom.
1: Gud, en förebild för Tom Hardy.
0: Det också,
1: får vi anta.
0: Verkligen.
1: Vad tror vi? Kommer Tom Hardy ha lika stor framgång som rappare som Shaquille O'Neal?
0: Alltså, i alla fall i det här sammanhanget. För han har ju samarbetat med Starfish tidigare. Och det blev ju som sagt en riktig snackis. Att folk var så här, är det här Tom Hardy? Är det inte Tom Hardy? Så jag tror att många är ganska peppade och nyfikna nu på att höra hur det faktiskt låter när dessa rappare får utforska det här samarbetet fullt ut. Men det hade också varit intressant att se hur det skulle gå för Tom Hardy helt på egen hand som rappare. Där han inte har de här superlegendariska artisterna att gömma sig bakom. Så det hoppas jag också att vi får se någon dag.
1: Ja, jag tror albumet kommer ut i augusti. Ja. Så att vi får helt enkelt se.
0: Vi håller utkik.

0: Valåret 2026.
1: Nu är det bara månader kvar och det är fortsatt stort fokus på kriminalpolitiken. Regeringen har drivit igenom flera stora förändringar på kort tid.
2: Vad gör vi med ett barn som har begått ett väldigt allvarligt brott?
3: Men det är klart att det här är ett bakslag.
1: I P3 Krim den här veckan möter vi justitieminister Gunnar Strömmer.
4: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Jane McBag, gud vilken underbar låt. Det är dags för din nästa bästa med mig, Michelle och Annie Widman.
1: Ja.
0: Hur står det till, Annie?
1: Men tack, det är bra. Solen skiner här i Malmö och ja, man är ju i den här sommarbubblan, va?
0: Det så kallade good vibes only.
1: Good vibes only, that's only in my life.
0: Vad är din nästa bästa då?
1: Ja, men det är ju så här, när en lyssnare sitter fast på någonting, alltså det kan vara en film, det kan vara en serie, det kan vara en bok, det kan vara en serietidning, I don't know, och känner lite så här, okej, men nu behöver jag gå vidare. Jag behöver gå vidare med någonting nytt, men kanske i samma sfär. Ja, men då skriver man till P3 och så får man ett skräddarsytt tips. Är liksom inte det bästa man kan tänka sig?
0: Vilken himla service. Mm. Så kallad public service brukar jag kalla det.
1: Visst.
0: Idag så ska vi hjälpa Iris som vill hitta, hon vill ersätta eller hitta en liknande serie som påminner om det här. Ja, det hör ju jag vad det här är för något.
1: Gåsen stora hud.
0: Det är Sex and the City, the greatest show ever. Mm. Hon skriver, såg att Sex and the City ska sluta streamas på Netflix. Brukar ha på det i bakgrunden när jag städar, lagar mat, jobbar, ni fattar, ett sällskap. Har ni andra tips? Jag kan verkligen relatera.
1: Ja, men alltså, jag tycker det är så svårt också, för det är liksom som ett kompisgäng man hänger med och vill aldrig byta ut heller.
0: Ja, och irreplaceable.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju, det här är en svår nöt att knäcka, tycker jag.
0: För mig, jag tyckte att det här var, du frågar helt rätt person, Iris.
1: Just det.
0: För jag kollar också på Sex and the City på repeat. Jag hoppar mellan olika avsnitt. Jag minns inte vart jag slutade, vart jag började. Mm. Bara ständigt på i bakgrunden också, medan jag städar och lagar mat och jobbar. Kanske inte jobbar. Mm. Hur hade det varit om Sex and the City stod på här i bakgrunden i studion?
1: Man har lurarna bara eller någonting.
0: Medan jag sänder radio.
1: Exakt.
0: Hur hade det sett ut?
1: Det är som Carrie när hon skriver, liksom. Du går in i hennes roll.
0: Ja, men så jag letar ju alltid efter serier som påminner lite om Sex and the City. Så jag sitter på en hel del tips.
1: Mm. Kul!
0: Och de tipsen kommer ju vi dela med oss av alldeles strax. Get ready to shake your asses. I went deaf on the bitch.

0: French Montana och Max B, Ever Since You Left Me. Det är din nästa bästa med Michelle och Annie här i P3 Sveriges Radio. Vi hjälper lyssnare att hitta serier, böcker, musik, någonting som du älskar och konsumerar väldigt mycket och vill hitta ett liknande verk som påminner om det.
1: Precis.
0: I det här fallet så hjälper vi Iris att hitta en serie som kan ersätta Sex and the City och ge henne samma trygga sällskap. Brukar du, jag sa precis att jag också kollar på Sex and the City, det är ständigt på i bakgrunden.
1: Mm.
0: Har du något sånt sällskap?
1: Men det har ju alltså varit episoder i mitt liv med Sex and the City, beroende på vart man är liksom i tidslinjen av ens liv. Men ja, alltså nuläget går så himla mycket fram och tillbaka. Jag tror att jag har blivit en så här snabb konsumerare och blivit en liten YouTube-prinsessa.
0: Mm-hmm, gud vad ungt.
1: Sån är jag.
0: Mm, alltså ung och fräsch.
1: Ja, men jag tycker det är liksom väldigt avkopplande ibland och liksom klicka på en vlogg som är så långt ifrån ens egen livsstil och liksom åsikter och så vidare. Och bara liksom se det nästan som en serie. Att det här är inte på, det här är inte verklighet.
0: Ja, YouTube har ju gått om streamingtjänsterna.
1: Alltså, det
0: är ju samtidens största tv.
1: Mm.
0: Vem identifierar du dig med mest av Carrie, Charlotte, Miranda och Samantha? Oj. Det är ju en obligatorisk fråga om man snackar Sex and the City.
1: Får man också säga det liksom i tidslinjen? För det där är ju liksom beroende på, nu är inte jag singel till exempel. Hade jag varit singel, då vet ju de flesta liksom vad svaret hade varit. Eller
0: Samantha jag snackar med.
1: Kan vara. Men kanske Carrie, får man säga så? Den populära som alla vill vara typ.
0: Ja, men jag kommer säga något mycket problematiskt.
1: Ja.
0: Störig AF.
1: Ja. Jo, men, nej, men jag håller faktiskt med. Men,
0: Vill du verkligen vara en Carrie?
1: Nej, Carrie. Och vad svårt. Vad tänker du?
0: Jag är ju tyvärr störig och därmed Carrie. Men jag är ju också... Alltså, jag vill inte... Nej, jag är faktiskt inte Miranda. Det känns som det mest ödmjuka man kan säga.
1: Jag tycker ju alla fyra är ganska komplexa på sitt eget vis. Och ändå gillar man det väldigt mycket.
0: Alltså, I'm every woman, it's all in me, som Chaka Khan en gång sa. Jag är alla tjejerna i Sex and the City.
1: Det kanske är så.
0: Hur ska vi tänka då när vi tipsar om en serie som påminner om Sex and the City? Ska det vara något mysigt eller roligt? Något som är lätt att hänga med i, eller hur tänker du?
1: Men jag tänkte nog lite de här liksom alltså, för att jag menar Iris som skrev in, hon vill ju ha liksom det här sällskapet i bakgrunden, den här liksom varma, trygga känslan man får utav sina vänner, och lite så en förlängning i en serie. Så jag gick mycket på liksom en vänskapskänsla.
0: Mm. Vi har faktiskt fått in flera DM med tips.
1: Oh, jag kan tänka att det här drar igång känslor.
0: Ja, de rullar in. Vi har tips om True Blood, Desperate Housewives. Mm. Damerna i serien heter Brie Vanderkamp, Susan Mayer. Det är någon som förklarar vad karaktärerna i Desperate Housewives heter.
1: Uh-huh.
0: Jo tack, de heter Brie Vanderkamp, Susan Mayer, Lynette Scavo och Gabrielle Solis. Och sen så har vi New Girl, karaktärer som Jessica, Nick, Schmidt, Cici och Winston. Såklart, alla mina bästa vänner stod listade här ovan.
1: Ja, men det är ju det här jag menar. Liksom. Man vill ju vara med i det här liksom... vängänget. Oavsett om det är dramatiskt eller inte.
0: Annie, kanske att du och jag grävt fram lite tips. Och kanske att lyssnarna har fler. Ni kan tipsa oss genom att smsa in på 72250, skriv P3 mellanslag eller skicka ett meddelande till oss på P3 Sveriges Radio på sociala medierna.
1: Sosmed.

0: gräver guld i USA med tjuvjakt och gänget. Vi håller på med din nästa bästa här, Annie och jag. Mm. Vi ska ju hjälpa Iris som vill ersätta sin favoritserie Sex and the City som snart försvinner från Netflix.
1: Just det.
0: Panik. Vi har fått in en hel del tips från lyssnare redan nu. Och nu är det dags för oss,
1: ja,
0: att dela med oss av våra bästa tips.
1: Så spännande.
0: Mitt tips är det här. Här är då introlåten till serien Ally McBeal. Har du sett den, Annie?
1: Den rullade på linjär TV, yeah, när jag var liten. Yeah. Och jag tror aldrig jag såg. Men var det hon som hade lång tunga? Nej, det här är inte helt
0: lång tunga.
1: Nej, men okej. Okay. Men okej.
0: Okay.
1: Keep on going. Just never forget what I said.
0: Ja, det däremot som man kanske minns som konsumerserien är att det är så tidig meme-kultur med en dansande baby som dyker upp i tid och otid.
1: Oj.
0: Till when I get your baby, hookachaka, hookachaka. Väldigt konstigt.
1: Mm.
0: Förutom det då, så är det en helt normal serie som är från samma tidsperiod som Sex and the City, alltså runt millennieskiftet. Och de första avsnitten eller säsongerna var väldigt hyllade av, alltså, allt ifrån BBC och Hollywood Reporter och The Guardian. Alla de ansåg att det här är en av de bästa serierna som har gjorts på 2000-talet.
1: Just det.
0: Riktigt så bra tycker inte jag att den är, men det är en helt perfekt bakgrunds-TV med härlig 90-tals vibe, snygga kläder. Det handlar om en kvinna, Ally McBeal då, som börjar jobba på en advokatbyrå i Boston och inser på första dagen att hon kommer jobba tillsammans med sitt ex som hon inte kommit över,
1: och
0: hans nya fru jobbar även på samma advokatbyrå.
1: Mm.
0: Så du kan ju tänka dig drama.
1: Dramalicious. Det är väldigt bra tips, skulle jag säga.
0: Ja, tack så mycket. Vad har du med dig för tips?
1: Jo, men om man är då som Iris, och både du och jag, Michelle, är ett Sex and the City head. Där liksom, det handlar om vänskap, relationskaos, dra liksom ner Carrie på jorden igen. Så ska jag tipsa då, från New York till en annan stad, ska du spana in I Love LA.
0: Jag älskar den serien.
1: Jag med.
0: Så bra tips.
1: Och det här är ju inte bara en så fyra vänner i en storstadsserie. Det är utan mer en satiriskt käftsmäll mot både LA-kulturen men också hela den moderna populärkulturen. Ja. Alltså tänk dig influencer, ytligheter, människor som försöker vara relevanta i en stad som lever på att alla blir sedda och bara man ska liksom, man gör vad som helst för att klättra på den här karriärsstegen. Så det är ju väldigt nutid som dör. Så jag tänker att vi kan lyssna lite.
0: Ja.
2: Okay, so I wanted to talk about your career.
3: It must be complicated working with a friend.
2: I mean, sometimes it's annoying.
4: They say people here in LA are fake. Everyone's been so nice.
2: Okay, one job, bam, another job, bam.
5: Killing it!
2: Oh, yes, girl!
1: Det är mycket som händer i varje avsnitt, men man skrattar ju också. Och, min kära kille, han har bott ett tag i LA, så att när vi såg det här var jag så här, är det verkligen så här? Nej men gud, är det verkligen så här? Och det är verkligen så där. Och det är väldigt roligt tycker jag, för här följer ett kompisgäng som försöker navigera kärlek, vänskap och karriär, men, ja, men där allting hela tiden filtreras genom LAs ganska så absurda vardag. Så jag tänker så här, om Sex and the City var New Yorks romantiska spegelbild, så är LA mer som att kliva verkligen rakt in i populärkulturen. Fast det är lite roligare, lite vassare, men också det är väldigt mycket självironi i serien. Så jag tycker det här är ett perfekt tillfälle att ha i bakgrunden.
0: Verkligen, lite mer relevant än vad Sex and the City är.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Och, ändå säga. Och även mer relevant än Ally McBeal.
1: Med lång tunga.
0: Med lång tunga, ja.

0: Moving On Up. Ja,
1: vi... Man är så glad den här låten.
0: Vi har ju precis gett våra bästa tips till Iris som vill hitta en ny serie som påminner om Sex and the City. Även lyssnarna har skrivit in med massa tips.
1: Okay.
0: Helena skriver och vill tipsa om serien Skam.
1: Just det, den gamla godingen.
0: Den kan man verkligen se om hur många gånger som helst.
1: Jag tyckte dock det var väldigt svårt att se om den i vuxen ålder.
0: Aha, jag såg ändå om den för några år sedan och tyckte att den höll verkligen måttet än idag. Och, men ett problem om man ska ha på den i bakgrunden är väl att man måste vara ganska bra på norska.
1: Det är ju det.
0: Så det, eller man kanske blir det.
1: Det var ju en tid då alla gick runt och pratade fake norska, vill jag minnas.
0: Saknar. Mm. Sen skriver en till person att tyvärr är spin-offen And Just Like That inte alls lika bra. Men okej, är man ett fan så är man. Se långfilmen också. Äktan är suverän från Mrs. Green. Good point, Mrs. Green. Jag blir bara arg när jag ser And Just Like That.
1: Jag kunde säga väldigt lite och sen stängde jag av.
0: Ja, det gick inte.
1: Nej.
0: Det var verkligen att skända Sex and the City.
1: Skamkudden var på.
0: Vi har nu hjälpt Iris med ett helt gäng nya nästa bästa. Om du som lyssnar också känner att du vill få hjälp att hitta din nästa bästa. Det kan vara en låt, som i det här fallet en tv-serie, film, bok, podd. Smsa in på 72250, inled smset med P3 mellanslag eller DMa oss på P3 Sveriges Radio. Efter nyheterna så tar du över, Annie. Vad har vi att se fram emot?
1: Jo, men min kära kollega Fabian, han piper förbi här i studion och ska snacka lite om The Magician. Alltså, kommer du ihåg Magician som gjorde en lycklig remix back in the days? I Follow Rivers.
0: Ja!
1: Den blev ju väldigt populär.
0: Ja.
1: Nu har ju han ännu en gång tagit tag i Lykkelis, en av hennes låtar, och gjort en till remix. Hur det låter och så jämförs med originalet. Ja, det kommer Fabian förbi berätta om. Och sen ska jag göra ett litet svep om album som jag tycker man ska spana in som släpps i sommar och man kan ha när man kanske hänger i den där hängmattan.
0: Gud vad härligt.

0: She Did It Again. Nu är klockan 1 och det är dags för nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. I Gaza har en 23-årig mamma och hennes ettåring dödats i israeliska flyganfall mot södra Gaza. Det rapporterar nyhetsbyrån EFE. Sent på måndagen attackerades ett flyktingläger och minst 100 tält för människor på flykt ska ha förstörts enligt Gazas civilförsvar. Minst 8 personer dog i attacken, rapporterar Haaretz med hänvisning till hälsomyndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Polisen jagar en efterlyst man efter att en kvinna hittades död i en lägenhet i Malmö under gårdagen. Det uppger polisen för P4 Malmöhus. Enligt polisen är han misstänkt för mord och parallellt med jakten på mannen pågår mordutredning. Den norska hiphopbandet Rockboys har stoppats från att spela på Roskilde-festivalen, det skriver VG. Efter en spelning på Brännbollsyran i Umeå tidigare i juni polisanmäldes Rockboys för hets mot folkgrupp. Och orsaken var att de visade en animerad video på storbildsskärmarna där de slår och sparkar samer. Men Roskilde-festivalen har inte meddelat exakt varför gruppen stoppats. Det blir ingen helgdag imorgon om Sverige slår Frankrike i 16-delsfinalen i VM, i alla fall enligt socialministern Jakob Forssmed.
2: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten, och det är liksom bra för vår ekonomi.
1: Det säger han till Petra Nyheter. Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets VM. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige vinner mot vinsttippade Frankrike. Men han har ett eget förslag, en nationell minnesnatt för fotbollsmirakler.
2: Vi liksom ber SMHI att varje år efter midsommar någon gång plocka ut en natt och det blir mest ljummet, minst regn. Och så träffas vi runt storbildsskärmarna och tittar på Frankrike-matchen då, om det går väl. VM-krönikan från 94. Kan kolla klipp från liksom bragden i Berlin, miraklet i Milan och sådana saker.
1: Och det var Petra Nyheter klockan 1. Nu över till dig, Annie.
3: Tusen tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Ja, visst är det så. Live P3 och hänger gör du mig, Annie, som är ditt sällskap i musiken ända fram till klockan 3:30 idag. Och om en liten stund så får jag besök här i studion av min kollega Fabian Lantz, och vi ska snacka lite magi, eller ja, men, ja, The Magician närmare bestämt, som ännu en gång gett sig på en av Lykke Lis låtar och gjort en ny remix. Hur det låter, det tar vi alldeles strax, men först tycker jag vi värmer upp med DJ Susie och hennes låt Why Did I Say I Love You?

Susie, why did I say I loved you? Nu ska vi till en svensk elektropopklassiker som jag tror att de flesta där hemma kan. Den här är från 2007 och ärligt talat, vem har inte haft en dag när allt känns som att det precis snurrar lite för mycket? Här är familjen med Snurrar i min skalle.

0: Med snurrar i min skalle. I fredag så fick vi ett nytt släpp från indiepop-drottningen Lykke Li. Det var hennes singel Lucky Again som fick en ny kostym i remix av The Magician. Och att se de där namnen, alltså The Magician och Lykke Li bredvid varandra igen, ja, det fick mig på otroligt bra humör. Och det blir ju nämligen riktigt en succé när de två slog sina kloka musikhuvuden ihop. Och med mig i studion för att snacka mer om detta så har jag med mig min kollega Fabian Lantz. Hej!
1: Hej Annie!
0: Du, för de som inte har helt koll, vem är då The Magician och varför är det en grej att just han gör Lykke Li remix igen?
1: Just det, ja, men The Magician får ändå sägas vara liksom ett stort namn på den moderna house-scenen. Han är en belgisk DJ som tidigare var med i duon Aeroplane, men nu kör han liksom helt solo. Mm. Och rör sig i en ganska så tydligt definierad house-värld. Det är det han gör. Ibland på andra subgenrer med liksom lite synth-drivet och lite mer avslappnade baleriska grejer, liksom, men det är house som gäller. Mm. Men varför det då är en grej, det är för att det var denna magiker som la sina händer vid Lykke Lis låt I Follow Rivers. Han drog upp tempot, han framhävde pianot och han gjorde den till en av 2010-talets absolut största remixer som oerhört många, inklusive jag, har dansat till genom åren. Så att du vet hur den går. Den går ju så här.
0: Jag tror du skulle sjunga. Ja, den här har ju spelats en och annan gång ute på stan.
1: Den har ju gjort det, och man kan ju inte klandra någon för det. Det är ändå en jäkla dänga, alltså.
0: Det är det verkligen. Men den nya remixen, hur låter den då jämföra sig med originalet?
1: Mm, så att nu har vi då fått en ny remix på Lykke Li-låten Lucky Again. Och jag tänker att vi kan lyssna kort på originalet så vi får en liten referens. Den går ju så här. Mm.

0: Mm, den har ju gått varmt på kanalen.
1: Det får man säga. Så att det kanske piggar upp med en liten ny version. Där då The Magician har varit igång igen. Och liksom klätt den i en house-kostym. Och skruvat upp tempot rejält. Vi kommer få ett beat ganska snabbt in i låten. Och den får liksom både låten i sin helhet och Lyckes sång att liksom vilja drivas framåt hela tiden, tycker jag. Det går undan. På köpet, tycker jag. Kanske tyvärr att man förlorar lite av det här liksom nästan suggestivt upptrappande stråkintrut som tillhör originalversionen. Men det står ju för var och en vad man tycker om
0: så
1: det.
0: Så är det. Mm. Men tycker du att det här då är bättre eller sämre?
1: Alltså, jag måste säga att jag inte är ett jättefan av remixen i jämförelse med originalet, som jag tycker om. Alltså jag tycker inte på något sätt
0: Unpopular
1: att det är dåligt.
0: Opinion.
1: Tror du det? Ja, det kan bli så, vi får se. Men jag tror det är för att jag är ganska svag för de här lite Vivaldi-klingande stråkarna som inleder originalet och som vi tappar lite på remixen. Och det är liksom något med refrängen på originalet, tycker jag. Eller att den skiljer sig på originalet och remixen. Originalet så är det verkligen som att Lycke desperat predikar om att liksom turen kommer att återvända.
0: Just det.
1: Kanske känns lite jobbigt nu, men den kommer tillbaka och krämmer ut den sista energin för att meddela det.
0: Ja, och stråkarna gör ju mycket i det.
1: Det tycker jag verkligen. Och att de sen liksom kulminerar i en trumpresentation av refrängen. Liksom. Men på remixen så är det ganska uppsnappat. Det blir nästan lite gladare och där det känns som att så, ja men Lykke Li är lite mer, ja men turen kommer att återvända men det är inte så himla illa nu heller. Liksom. Utan lucky again ska vi vara någon gång. Liksom.
0: Ska vi lyssna och höra hur The Magician remix då låter?
1: Det tycker jag vi gör.

0: Där hörde vi Lyckelis, Lucky Again, i en ny remix av The Magician som släpptes i fredags. Och med mig för att omfamna den här remixversionen så har jag min kollega och musikkännaren Fabia Lantz.
1: Ja.
0: Du, nu hörde vi den här låten. Tror du att den här gången kan det bli så att The Magician-remixen blir större än originalet? Alltså I Follow River som liksom blev en gigantisk explosion. Eller har han tappat sin magiska kraft?
1: Ja, men som du säger, I Follow River blir ju enorm. Mm. Jag tror kanske inte att denna remix kommer att bli precis lika stor. Men jag tycker att de påminner lite om varandra. Att liksom, du har det här emotionella ursprungslåten som du verkligen kan ta i med texten i. Och sen adderar du ett lite mer dansant, dansvänligt beat till det. Som folk sen kan få liksom synka och skriksjunga till på ett dansgolv eller så. Där tycker jag de är lite lika.
0: Mm.
1: Sen om det räcker för att bli mycket större, det vet man inte. Det är ingen garanti. Men jag tror att det absolut kan vara att den kanske slår ännu bredare med remixen.
0: Mm, vi får se. Jag tycker att I Follow Rivers var ändå en så... Det var sånt nytt sound man inte riktigt hade hört. Så det här gick liksom mot en ny bana som han mixade ihop med. Men jag är så nyfiken nu, för nu har ju du med dig fler exempel på låtar där mixversionen blev större än originalet.
1: Just
0: eller hur?
1: Det. För att det är ju så ibland att man gör en remix och så känner folk att men det var kanske det här vi ville ha egentligen.
0: Mm.
1: Det där originalet blir lite blekt nu i jämförelse. Så att jag tänker att du ska få höra lite och så ska vi diskutera vad vi tycker är bäst. Är det originalet eller remixen?
0: Oh.
1: Och vi kastar oss rakt in i en öppen dörr som vi ska sparka in.

0: Trenden är starkt.
1: Har du hört den förut? Eller var den,
0: kan vara så att jag har hört den eller två gånger. Ja, det är ju Håkan Hellström.
1: Det är ju det. Och sen är det även Utto Knows som då har gjort remixen på Din tid kommer. Och vi jobbar ju ganska nära gymnasieskolor. I början av juni varje år så går den ganska varmt på starkt. Studentflaken och så vidare. Men jag tycker att den har lite samma egenskaper som vi var inne på med Lykke Li. Att det är en liksom så text som många kanske kan känna starkt för. Mm. Och sen som har fått en ny kostym och fått lite mer houseifiering som man kan helt enkelt ha på sin student då helt enkelt. Vad känner du?
0: Är det men alltså jag tror att det här är ju liksom två väldigt populära personer som går hem hos åldern tonåringar och gymnasieåldern. Så det är mycket känslor, det är eufori och jag tycker oavsett vad man är ute efter så tycker jag båda gör sig lika bra.
1: Mm. Ja, absolut. Men du har ingen tydlig favorit bland liksom. Och nu måste du välja remixen eller originalet. Är det då? Jag är typ lite inne på originalet, jag ska vara ärlig.
0: Jag har lite svårt för den här låten. Mm, det tror jag att det är. Det är därför jag känner att liksom, det är väldigt svårt att säga. Men vi får väl, för till sommar, det är härligt. Jag tar remixen.
1: Du tar remixen. Ja, men gött. Sen har vi då ett exempel till där vi har en låt som liksom, remixen är ofantligt mycket större än originalet. Vi får se om du känner igen originalet. Jag tänker att vi lyssnar direkt.

0: Vad känner vi här? Där har vi Roses av den amerikansk-guyanska rapparen St. John, som liksom först levererade här lite trap-klingande, renodlade rappen, men sen också då samma remix som verkligen bidrog till hans lite bredare genombrott av den kazakiske DJ:n Iman Bek.
1: Den exploderade ju.
0: Den var enorm. Uh-huh. Alltså jag tror hon har över 2 miljarder streams typ nu. Alltså
1: jag tror majoriteten skulle ju inte kunna liksom naila originalet.
0: Nej, det tror jag absolut inte. Och jag vet inte, vi får ju liksom... Du behåller ju lite av trap-beatet på remixen tycker jag. Men att det kanske ersätts av någon form av house-clap istället. Liksom. Du får ett jättepulserande beat och sen en ganska pitchad röst. Om du
1: verkligen, som också är väldigt något så nytt. Men jag måste ändå säga att jag gillar originalet väldigt mycket. Kanske för att vi har hört det där soundet 100 miljoner gånger redan.
0: Ja,
1: men du, jag tänker vi hoppar direkt vidare till exempel nummer 3.
0: Här har vi en personlig favorit som bara måste med. Vi kör.

0: val.
1: Tycker du det?
0: Ja. Vad tycker du?
2: Alltså, jag tycker att här har vi en remix som har förvaltat originalet väldigt, väldigt väl. Men har gjort det på ett eget sätt. Och jag måste säga att jag föredrar remixen. Det är alltså då Norman Cook som har gjort denna remixen av Corner Shops Brimful of Asha. Norman Cook, betydligt mycket kändare som Fatboy Slim.
0: Just det, just det. Aj, jag håller med. Det är också, alltså, jag vet inte, det kanske att man liksom, den har lite snabbare speedtakt och att man dras igång lite snabbare på det.
2: Den kommer igång snabbare, han har dragit upp tempot.
0: Utan lite, att den gör sig housevänlig som liksom de andra liksom exemplen vi hörde.
2: Jag tycker det är ett jättefint exempel på hur man kan behålla indie rocks känslan som Corner Shop skapar liksom, men ändå Fatboy Slimifiera den liksom, att det blir nej, men att det blir houseigare helt enkelt.
0: Verkligen. Du, det återstår att se om The Magician kan återskapa sin I Follow Rivers magi och få ännu en remix att bli större än Lyckelis original.
2: Det får vi se.
0: Tusen tack för att du kom förbi, Fabian.
2: Tack själv.
0: Nu är Olivia Rodrigo här, kanske en tips för en kommande remix, Stupid Song.

Det är med mig, Annie, och där hörde vi de legendariska pionjärerna som banade väg för en mix av rock och elektronisk musikens lag under 80-talet. Brittiska New Order, som också reste sig ur askan av Joy

Är med låten Land. Vi ska lämna Sverige och ta oss vidare till de brittiska öarna nu och till stjärnskottet scen Spyro. Det är en sån artist som dykt upp från ingenstans med en brutal, stark och tidlös sound som nästan känns som man måste dubbelkolla att det är faktiskt en ny artist man hör. Det är personligt och starkt på samma gång. Här är The Visitor med scen Spyro.

0: Carpe diem, carpe fucking YOLO.
1: Uppsnacket fotbolls-VM med över 20 avsnitt under hela mästerskapet.
2: Om det ska vara sur jäkla stämning, då är det bättre att bara låta bli.
0: I halvtid då säger han att det här är den bästa första halvlek som någonsin har genomförts.
2: Nej, jag kastar pennan. Vilken överdrift. Det kan ju omöjligt vara.
0: Vågar jag säga det? Spelar i Manchester United.
2: Vilken VM-saga, Samir!
1: Uppsnacket fotbolls-VM med Susanna Andrén och Samir Yusufi.

Men låten Come Over. Du hänger med mig, Annie, och vi ska vidare musiken nu till Vince Staples här i sin låt White Flag.

Orchid med In All of My Tomorrows hör vi där. Förutom mina egna tre systrar så ska vi till tre andra syskon som är, ja, också mina favoriter får man väl säga. För från Los Angeles och in i P3 så är Alana, Danielle och Esti en trio man både önskar vara bästa vän med eller bara fjärde bandmedlem till. Det här är en låt som har lika mycket energi, frustration och eufori på samma gång. Det är så jag säger nu tydligen. Så om din dag inte började kanske på bästa sätt, ja, då hoppas jag att den här låten kommer göra din eftermiddag lite bättre. Här är Now I'm In It with Haim.

Och där hörde vi nu Genoa med Tom Mitch, On and On. Men vi ska vidare nu musiken, och det blir musik för alla med Terra.

0: Det ligger något i luften. Klockan den är 2 och det är dags för Peter Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Polisen jagar en efterlyst man efter att en kvinna hittade stöd i en lägenhet i Malmö under gårdagen. Det uppger polisen för P4 Malmöhus. Enligt polisen är han misstänkt för mord och parallell med jakten på mannen pågår mordutredningen. Polisen utreder inte explosionen i Monaco igår som terrorråd längre. Det säger åklagaren i en pressträff enligt Aftonbladet. Den misstänkte gärningsmannen har inte fångats och tros befinna sig i Frankrike. 3 personer skadades under explosionen, bland annat ukrainska oligarken Vadim Jermolajev. Regeringen föreslår att ge ett miljonstöd till Sveriges Radio och SVT för att kompensera för ökade marknadskostnader. Det skriver de i ett pressmeddelande. Detta efter att TV4 lämnat marknätet. Men SDs kulturpolitiska talesperson Alexander Kristiansson säger till Kvartal att partiet kommer rösta nej när man ska rösta om frågan i riksdagen. Idag kom mardrömsbeskedet för nattklubben Trädgården i Stockholm när Mark- och miljööverdomstolen meddelade att man inte kommer pröva beslutet om trädgårdens tillfälliga bygglov. Det kom efter att 3 grannar klagat på ljudnivån och det kan innebära slutet för den populära nattklubben. Stockholms stad undersöker möjlighet att ändra detaljplanen permanent. Och nu VM. Det blir ingen helgdag imorgon om Sverige slår Frankrike i 16-delsfinalen i VM. I alla fall enligt socialministern Jakob Forssmed.
2: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten. Och det är liksom bra för vår ekonomi.
1: Det säger han till Petra Nyheter. Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets VM. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige vinner mot vinsttippade Frankrike. Men han har ett eget förslag, en nationell minnesnatt för fotbollsmirakler.
2: Vi liksom ber SMHI att varje år efter midsommar någon gång plocka ut en natt och det blir mest ljummet, minst regn. Och så träffas vi runt storbildsskärmarna och tittar på Frankrike-matchen då, om det går väl. VM-krönikan från 94. Kan kolla klick från liksom bragden i Berlin, miraklet i Milan och sådana saker.
1: Och det var Petra Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Jenny.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja, tack till P3 Nyheter. Mer från Natalia hör vi igen om en timme. Är det så att känner du att det är torrt på ditt musikbibliotek nu under sommaren? Ja, men ingen fara. Jag har listat ett gäng album som landar i sommar och som jag kommer tipsa om alldeles strax. Dessutom så har jag i spellistan laddat musik från bland annat Disclosure, Annika Norlin och Esther. Ja, det är bara några. Men först ska vi till Generation och Young Lean här i låten Storm 2.
4: Like an empty fire, like your desire.

låten Storm 2. Men vi ska lämna det hypnotiska och kliva tillbaka rätt till 2012 och till ett spår som omdefinierade den brittiska house-scenen, utan också introducera en av världens största röster, alltså duon och bröderna i Disclosure, som parar ihop sitt beat med den just då ganska okända Sam Smith. Resten är, som man brukar säga, pophistoria. Här är Latch med Disclosure och Sam Smith.

Disclosure och Sam Smith här på P3. En sån där låt som i princip är soundtrack till varje sommar de senaste 10 åren. Och på tal om sommar, den här blir allt annat än tyst på musikfronten. För det är väldigt många förväntningsfulla projekt som kommer att landa. Och om du inte orkar sitta och scrolla ihjäl dig i release-loopen själv, ja, ingen fara, I got you. Jag har gjort grovjobbet åt dig. Här är alltså album du inte vill missa i sommar. Och redan den 17 juli så kommer 2 starka släpp. Först ut är alltså Steve Lacy. Okej, ni minns kanske honom från The Internet. Vet ni redan att ribban, ja, den ligger högt. 4 år har gått sedan han släppte sin magiska Gemini Rites, vilket är i min bok fortfarande ett av de starkaste albumen från det här decenniet. Och förväntningarna, ja, men de är väl ganska skyhöga.

Första smakproven från hans album Is It Cool med Sisa och The Feeling. Men samma dag, alltså den 17 juli, så släpper också Nia Archives nytt.

plattan Vertical och Boys in Blue. Hon kanske är mest känd för sitt jungle sound som vi hörde i första exemplet, men andra spåret drar lite mer åt pop utan att tappa sin energi. Det är nästan så att jag fick lite så Avril Lavigne-vibbar. Men oavsett så har jag en känsla av att den här skivan, den kommer bli ett perfect soundtrack till sena sommarkvällar. Och veckan efter, den 24 juli, då är det dags för allas Charlie XCX. Och vi har ju redan fått höra några smakprov, och det är tydligt att hon lämnar Brat-eran bakom sig.

Mm, och ska jag vara helt ärlig, jag kanske inte är hennes största fan, men jag tycker att det är så uppfriskande att följa en artist som ja, man vågar utforska hennes konstnärskap och utvecklas, speciellt i en tid där alla har knäppt på åsiktshjälmen till max. Så att hon kör på och vågar testa nytt, ja, det tycker jag är genialiskt, och det ska bli superspännande att höra. Så jag tänker, passande nog för den här säsongen, så kör vi ett smakprov från kommande plattan. Här är alltså Spring Summer 26 med Charlie XCX.

Charlie XCX med Spring Summer 26. Och jag snackar alltså om sommarens mest intressanta albumsläpp just nu som är enligt mig. Och vi ska hoppa in i augusti direkt och närmare den 7, för då landar Raven Lenays platta Blue Island.

Det där var två exempel från nya plattan Handle och Saturday Night. Och Raven själv beskriver albumet som ett sort slutstation, alltså en point of arrival där hon landat i vad hennes musik faktiskt vill och behöver vara. Tror att det kommer bli både djupt, vackert och helt kompromisslöst. Men den 14 augusti är det dags för brittiska musiktruppen Jungle och deras nya album Sunshine. Ja, men, och ni hör ju, titeln säger ju allt egentligen. Och om du inte har lyssnat på Jungle tidigare så är den närmaste versionen av feel good musik skulle jag säga. Carry.

Carry On och The Wave, ytterligare ett smakprov från kommande skiva. Och tänk liksom funkiga, varma och dansanta låtar som är liksom så omöjligt att inte bli glad av enligt mig. Och jag tycker också att de har en imponerande förmåga att alltid leverera. Men några dagar senare, 17 augusti, ja, då släpper brittiska Yard Act sitt tredje album. Och det är ett band som dök upp från staden Leeds och blev snabbt ett av de mest omtalade nya gitarrbanden i Storbritannien.

Precis, när de sjunger Dark Days heter den där singel. Och om du saknar den där känslan av tidigt Arctic Monkeys, Pulp eller ja, den brittiska indievågen överhuvudtaget, ja, då är det här något du absolut ska ha i dina lurar i sommar. Så oavsett om du är på väg till stranden, sitter på tåget eller bara försöker maxa de här ljusa kvällarna vi har, ja, då finns det gott om soundtrack på väg. Det är bara helt enkelt att trycka på play.

Deras Magnetic hörde vi här i P3 med mig, Annie. Men från det tunga och magnetiska så ska vi nu in det trygga svenska poppoesin nu. För Annika Norlin, en av landets skarpaste textförfattare och sångare, tar vid härnäst. Och förutom sitt musikaliska projekt Säkert så kör hon också solprojekt under sitt eget namn. Och den här låten är precis lika fin som titeln antyder. Här är Annika Norlin i Hydra.

Annika Norlin med sin låt Hydra. Och från Annika Norlin som varit en tongivande röst inom svensk hindi-pop sen debuten 2005, så ska vi nu vidare till ett nytt svenskt stjärnskott. Det blir högintensivt och träffsäker pop som tänjer på genregränserna på ett lekfullt sätt. Ett namn att räkna med framöver. Här är Ester med sin Savage Love.

0: barnen på tvångsinternaten.
1: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och får inte alls lämna mig.
2: Det där med att fly, det fanns alltid där.
0: Lyssna i Sveriges radioappen.

Grattis, hör vi här. Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och från popidolen som fick hela 2010-talet att bara tappa det, så ska vi över till ett band som definierade en hel generation, fast 20 år tidigare. Så från pophimlen ner i den svettiga, legendariska grunge-scenen i Seattle. Come As You Are, här med Nirvana.

Anna. Vi ska byta genre och spår helt och hållet nu och till en sommarkänsla i låtformat för australiensiska The Avalanches tillsammans med brittiska Jamie XX har teamat ihop i en ny låt, och redan 2020 så kunde vi se dem i ett samarbete med varandra. Och nu är det dags igen här i låten Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all the

The Avalanches tillsammans med Jamie XX every single weekend. Nu ska vi till en av Nigerias största afrobeat-stjärnor, Asake. Det här är ett sound som är fullt av solsken och energi. Här är Gratitude.

Attitude här i P3. Och från de västafrikanska rytmerna så ska vi röra oss mot den svensk-belgiska pop-elegansen nu tillsammans med Tove Lo och Stromage. Så fram i de franska glosorna, för här är Deux Fleurs.

Låten Ego. Alldeles strax är det nyheter här i kanalen, men först ska vi till internets mest maskerade hovtrippande teknosensation, Horse Girl. Och precis som namnet antyder så ja, bär hon en hästmask som är värd att kolla upp. Här är That's My Beach.

0: Van Song. Klockan är nu 3 och det är dags för P3 Nyheter med Natalia. Varsågod.
1: Tack. Det råder matbrist i Venezuela efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Det uppger FNs flyktingorgan UNHCR. Enligt organet har situationen försämrats snabbt i de utsatta områdena och runt 16 000 personer har blivit av med sina hem. Minst 1700 personer har dött efter skalven. Italiensk polis har gripit 4 personer som misstänks vara inblandade i ett bombattentat mot en journalist förra hösten. Det handlar om journalisten Sigfrido Ranucci som har granskat korruption och maffian i Italien och har levt med polisskydd i flera år på grund av dödshot, rapporterar AFP. Personerna är bland annat misstänkta för hot och skadegörelse. Det norska hiphopbandet Rock Boys har stoppats från att spela på Roskilde-festivalen, det skriver VG. Efter en spelning på Brännbollsyran i Umeå tidigare i juni polisanmäldes Rock Boys för hets mot folkgrupp. Och orsaken var att de visade en animerad video på storbildsskärmarna där de slår och sparkar samer. Men Roskilde-festivalen har inte meddelat exakt varför gruppen stoppas. Det blir ingen helgdag imorgon om Sverige slår Frankrike i 16-delsfinalen i VM, säger socialministern Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.
2: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten och det är liksom bra för vår ekonomi.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets VM. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige vinner mot vinsttippade Frankrike. Och så om det här. För att vi ska nämligen snacka skratt, för det är nämligen inte unikt för oss människor utan större apor skrattar ungefär på samma sätt som vi. Det visar en ny studie, rapporterar Vetenskapsradion. Och eftersom de såg det här mönstret hos flera arter så tror forskarna att den här typen av rytmisk skratt kan ha uppstått hos en gemensam förfäder för ungefär 15 miljoner år sedan. Vi människor skrattar dock snabbare och mer varierat medan apor skrattar på ett mer förutbestämt och långsamt sätt. Och det var P3 Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Det är P3 som du lyssnar på tillsammans med mig, Annie. Jag är ditt sällskap en stund till innan Assad och Bella hänger vidare med dig i eftermiddagen. Men innan dess så har jag laddat med musik från bland annat Patti Smith, Walter Nilsson och Ariana Grande. Men jag tycker att vi börjar med nytt från ingen mindre än Phoebe Bridgers. Här är Lost Boys.

3 med mig, Annie, och där fick vi den odödliga Because the Night från en riktig rocklegend som fortfarande är ständigt aktuell. Och inte minst nu i juli då hon och hennes Patti Smith Quarter intar Cirkus i Stockholm för 2 spelningar. Mäktigt om inget annat, men vi ska slänga oss vidare till ännu en vass låtskrivarpenna och musikpoet nu. För här är Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

Walter Nilsson fick vi där i Jag fick andas den tunna luften. Vi ska vidare musiken nu till popdrottningen Miss Ariana Grande som äntligen har lämnat bioduken och gett sig rakt i det som hon trots allt gör allra bäst. Här är hennes senaste singel Hate That I Made You Love Me.

0: Ring mig. Några andra som är på luren nu, det är Assad och Bella. Ni tar över här alldeles strax. Så ni hade premiärsändning igår. Är ni varma i kläderna nu?
1: Det stämmer. Yes, nu är vi supervarma.
2: Alltså svettas.
1: Ja, och Bella tar nu på sig Sverigetröjan dagen till ära.
0: Det börjar att närma sig.
1: Precis så. Och, men innan vi kliver på det så ska vi först få Natasha Azarmi som också ska prata om hur Lil Nas X mår för att sen gå vidare till Bella.
2: Ja, vi ska då prata med Selma Jannervall live från New Jersey som ska liksom ta, hon har liksom tagit tempen på spelarna. Hon ska berätta liksom hur mår de inför den här drabbningen ikväll. Hur känner du inför matchen? Är du taggad?
0: Ja, men jag tycker det här är så jobbigt. Min kille är fransk.
2: Och nej!
0: Det här vill jag inte hända för jag kommer bara höra Alleluble typ hela kvällen.
1: Jo, men du kan också göra slut.
0: Det, alltså, det är ju så att en kommer ju få dricka champagne ikväll och en kommer ju att göra slut.
2: Men vad är liksom bättre för ett förhållande? Att Frankrike vinner eller att Sverige vinner?
0: Det är så svårt. Jag har pratat om det här hela dagen. Jag vet inte. Jag känner ju spontant att jag kommer, att vi tror, nu kommer Sverige hata mig, att vi kommer se en 5-1-are igen.
2: Nej.
1: Lite hopp får man ha.
0: Jag har försökt. Men jag tänker att det är tvärtom. Jag tänker liksom, det motsatsa så kommer liksom bli en överraskning. För allt har ju hänt det här VM-et tydligen.
1: Verkligen. Oförutsägbart.
0: Vad tror ni?
1: Jag menar, vi får väl ta det när vi sänder. Jag tror vi har lite VM. Bella har något VM på gång för mig. Ja. Så jag, liksom, vi får inte överraska. Vi vill överraska lyssnarna.
0: Ja, men Bella, du har i alla fall på dig tröjan och absolut manifesterar. Jag ska ta din inspiration likväl. Men hörni, lycka till och så hörs vi imorgon igen.
1: Tack, ha det bra.

0: P3
1: Live. Live här och nu, eftermiddag i P3 med Assad och
2: Bella.
1: Det stämmer.
2: Jag skulle inte spräcka mikrofonen idag, jag har fått mycket feedback för det här.
1: Just det, precis så. Du, VM-dag.
2: Ja, vi vinner. 100%.
1: Men först Calvin Harris.

0: Calvin Harris och Jazzy här i eftermiddag i P3 med mig, Assad, och med Bella.
1: Hello.
0: Hej, hur läget?
1: Det är bra. Jag har funderat på en del grejer över helgen. Mm-hmm. Och specifikt i fredags hade jag en vän hemma hos mig. Och hon brukar alltid komma med olika typer av presenter. Hon är liksom...
0: Gud, vilken underbar vän.
1: Ja, alltså hon är så fin. Det är verkligen hennes love language. Hon ger presenter. Och jag förväntade mig... Nej, alltså förväntade mig nästan som att hon skulle komma med någonting. Och så... kommer hon in genom dörren och så plockar hon fram ett paket. Mm. Och då är paketet en sexleksak.
0: Ah.
1: Och jag direkt, alltså om man känner mig, det är en bra present att ge. God bless, I'm a fan of them. Men när jag pratade om det med lite andra så var det så här, det är ganska gränslös present att ge till en kompis.
0: Ja, för att så här, för de som lyssnar också, du har ju en pojkvän.
1: Ja.
0: Som du har tillsammans med väldigt länge.
1: Mm.
0: Är det här liksom en diss mot din pojkvän?
1: Alltså, han åker bort mycket. Okay. Han jobbar sena kvällar. Då behöver man ju ta hand om sig själv lite kanske.
0: Jag hade skitsur om någon gav min partner. Jag sa, haha, tack för den.
1: Okej, vet du vad? Jag har inte ens reflekterat. Jag, när han kom hem så var jag så, kolla! Så, och var så, typ, började trycka den mot hans rygg för som massage. Typ.
0: Okej, okay, ja, just.
1: Det var min första, jag frågade inte ens.
0: Vadå, dina vänner var lite så... Det här är, vadå?
1: Ja, men typ att så här, alltså att ge den presenten känns väldigt intimt. Men jag bara, men om man är goda vänner så tycker inte jag att det är så farligt. Man vill ju ge varandra njutning i, det är ändå, alltså...
0: Ett sätt eller något annat,
1: Jag menar det. Mm. Och liksom, det är en fin gåva tycker jag. Har du fått någon typ av sån... gränslös present.
0: Jo, men det känns som en klassiker, att man alltid får någon typ av lite vuxen present.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara lite så... Inte du. Nu ska jag ha den här hemma någonstans. Så kommer någon hitta den och tro att det är liksom jag som har köpt den själv.
1: Just det.
0: Men annars, inte vad jag kommer på. Mina vänner är ganska duktiga på att ge presenter.
1: Mm.
0: Så att jag, nej, inte... Men jag har många liksom andra exempel som vi kanske kan kliva på senare.
1: Ja, för men, jag tänkte typ på att... Nu liksom dividerar jag upp det. Men om det skulle vara så att två straighta killar som hade gett varandra en sexleksak... Det hade varit.
0: Det är lite konstigt, ja. Det känns som tjejer är mer frispråkiga med det. Det känns också som att ni har såna sexleksakskvällar.
1: Ja, alltså det är väldigt så liksom prata preventivmedel, prata, vad är den här senaste grejen du köpte?
0: Se straighta killar prata om kondomer.
1: Ja.
0: Har du på dig kondomer då?
1: Precis, för att jag, alltså jag minns en gång när jag gick i högstadiet så fick min kompis sin första pojkvän och då var det som att vi måste ge henne någonting för det här hon har gjort. Hon har liksom den första av oss som skaffat pojkvän. Så vi köpte ett stort gosedjur med en dragkedja vid sidan och så fyllde vi den med kondomer. Alltså up to the brim med massa kondomer. Så gav vi henne den och sen bara öppna upp den.
0: Okay, bara... Men gud, det är helt orimliga mängder. Det är som när man skickade upp den här astronauttjejen som skulle vara borta en helg och gav henne så här, hundratals tamponger. Så, va?
1: Ja, och
0: ingen
1: det var
0: ligger så här mycket och ingen har så mycket mens.
1: Verkligen. Jag tror vi var typ 26 och hon bara, jag har precis använt klart de här. Och jag bara, de har gått ut.
0: Ja, du är gravid. Gud, wow. Men,
1: ja, och det fick mig att fundera på. Andra kanske har fått lite gränslösa presenter av någon.
0: Ja, alltså jag har ju ett exempel här från den gode, vad heter hon? Margot Robbie.
1: Uh-huh.
0: Hon sa i en intervju här om, vad fan var det? Inför hennes film för Wuthering Heights, tror jag det var, om inte

0: var längre sen till och med. Men hon sa i alla fall den intervjun att den sjukaste presenten hon fick av en skådespel, alltså någon som skådespelade mot henne tidigt i hennes karriär, gav henne en bok om diet, alltså hur man, alltså en dietbok. En manlig såklart skådespelare.
1: Ah, okay.
0: Tips gör det inte.
1: Nej, men to be fair, hon var ganska... Nej,
0: ja, exakt, precis. Man var då, Margot Robbies, ja. Alltså, den snyggaste kvinnan
1: verkligen.
0: Ever.
1: Verkligen. Det var Jesus. Kanske typ negging då. Alltså
0: ja, men lite så. Också en jättedålig present. Trump som gav bort liksom Oxford-skor till hans... Liksom,
1: just det, som var för stora.
0: Som var för stora för folk. Så det var tvungen liksom så... J.D. Vance tvungen att liksom stappla fram på de här, med de här skitfula läderskorna.
1: Usch.
0: Ja, du som lyssnar. Vad har du för helt gränslösa... presenter som du har fått.
1: Ja.
0: Skicka in till oss på 72250, skriv P3 gör ett mellanslag, eller på våra sociala medier.
1: P3 Sveriges Radio.
0: Just det, för vi har inte ett eget Instakonto, för det är bara om morgonpasset.

0: Håkan Hellström med Valborg, och vi efterfrågar ju era mest gränslösa presenter ni har fått. Skriv in till oss till på 72250, skriv P3 Göret Mellanslag eller på våra sociala medier P3 Sveriges Radio.
1: Vi är P3.

0: Lyckeli, happy now här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Det är ju matchdag idag.
0: Stämmer.
1: Frankrike möter Sverige. Och jag tror på att manifestera. Jag tror att man kan säga de rätta sakerna. Och därför kommer vi kunna vinna.
0: Okay.
1: Bara av orden som vi slänger ut i universum.
0: Okay.
1: Så det jag tänker är att jag ska ge ett manifesterande tal.
0: All right.
1: Och i slutet så ska du säga ord med mig.
0: All right.
1: Men jag behöver också lite musik till det här talet. Jag tror vi har det här. 10 000 timmar. Det är det man brukar säga att det krävs att bli expert på något. Och våra killar i landslaget, de har gjort sina 10 000 timmar. Sverige vinner ikväll. Jag ser det framför mig redan nu. En svensk sommarnatt där hela landet festar rakt in i nästa arbetsdag. Barn och vuxna dansar på gatorna. Folk plaskar i fontäner. Bebisar kommer bli gjorda ikväll. Sjukdomar kommer spridas. Röster kommer tappas. SMS kommer ångras. Men Sverige, vi kommer ha en natt som vi aldrig kommer glömma. För vi har tagit oss igenom allt. Arvet från VM 94. Zlatan Ibrahimovic totala ovilja att stötta det svenska laget på plats. Emil Forsbergs kaosiga uppbrott. Danskarnas försök att infiltrera och förgöra oss inifrån. Skadorna, tvivlet. Och ändå har vi lyckats hitta det där lilla rosa skimrande hålet i kvalet. Hela vägen över Atlanten. Och nu... ja, nu har vi Viktor Gyökeres. Han har tjej igen. Bergvall har en hel glob som dreglar efter honom. Och vi har Graham Potter. En mans vars leende gör hela svenska folket knäsvagt. Det här är inte längre en match. Det är det mest betydelsefulla som hänt Sverige på flera decennium. Ja, killar, lyssna riktigt jävla noga nu. Ni kommer vinna ikväll. Vi kommer vinna hela skiten. Det finns ingen annan väg. Det finns ingen annan verklighet. De 10 000 timmarna kommer löna sig. De 10 000 timmarna kommer kännas för hela svenska folket. De 10 000 timmarna kommer förgöra fransmännen. Så Assad, tillsammans med mig. Säg det här med mig nu.
0: Okay.
1: Sverige vinner ikväll.
0: Sverige vinner ikväll.
1: Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll. Sverige vinner ikväll.
0: Sverige vinner ikväll.
1: Woo!
0: Fan vad bra AI har blivit på att skriva texter.

När vi gräver guld i USA med tjuvjakt och kidsen. Vi efterfrågar ju era värsta och gränslösaste presenter ni har fått. Skriv in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag eller på vår Instagram P3 Sveriges Radio.

0: Terra med musik för alla. Du lyssnar på Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Bella fick ju en present. Du fick en present av din vän.
1: Ja.
0: Och det var en sexleksak. Och majoriteten av dina vänner tyckte det var gränslöst.
1: Ja, en gränslös present.
0: Precis. Därför har vi frågat er lyssnare där hemma om den mest gränslösa presenten du har fått. Och några vi har skickat in till 72250, skrivit P3 och gjort ett mellanslag.
1: Slay.
0: Duktigt. Bella, vill du ta det första?
1: Ja, när jag och min kille varit ihop i kanske ett år så fick jag en bok om sex av min svärmor i julklapp. Det var extremt stelt. Vi slängde boken och jag tackade aldrig svärmor för presenten. Eller för julklappen.
0: Det är också så jävla märkligt att göra det under jul. För jag tänker väl under jul så måste man också öppna sina presenter framför alla. Och nu vet hela släkten att du är sämst på sex.
1: Ja, men också att de alla sover i samma hus också. Förstår du? Alltså, under jul så brukar det oftast att man också alla är tillsammans. Man sover i rum, vägg i vägg. Mm. Det känns bara, varför gör du det här nu när vi alla umgås?
0: Kan det vara en sån klassisk, typ så, gränslös cool morsa som ska vara lite kul?
1: Men också att det var svärmor.
0: Ja.
1: För det, eller nu jag ska inte köna dem som... Det kan vara två killar.
0: Sant. Oh, så sant.
1: Ja.
0: Säger jag också. När jag var 22 och deffade inför en fitnesstävling fick jag en tårtspade i födelsedagspresent av min pappas nya fru. Året efter gav min pappa mig en bok om bajs. Den heter Skärmen med tarmen. Uppskattat? Ja.
1: Alltså nu under poopmaxing-tider som vi pratade om igår.
0: Precis.
1: Att liksom bajsa så mycket som möjligt. Så är väl... Skärmen med tarmen, en perfekt present.
0: Jo, men också en tårtspade i födelsedagspresent av min pappas nya fru. Då hade jag bett på riktigt min pappa att skilja sig med henne. En tårtspade är literally det värsta.
1: Mm. Vi fick också, jag fick ett set påslakan av min svärmor. Vet inte om det var en present eller en subtil hint. Vad försöker hon säga? Här kan du sova gott ensam.
0: Gud, det är mycket sådana, inte ens direkta föräldrar, förutom det här med skärmen med tarmen. Det är liksom så, svärmor, pappas nya fru, hatar de sina liksom extra bonusungar?
1: Det känns som ett sätt att kunna säga någonting subtilt. Mm. Alltså det är ändå så här, att ge en present så kan det vara så här, jag vill inte att du ska vara ihop med min son, här får du ett ensam påslakan sätt.
0: Alltså... Men just alla som har skickat in hittills är ju verkligen bara typ så, pappas nya fru, min svärmor. Finns det någonting i det att dålig present är lika med inte ens direkta föräldrar såklart?
1: Ja, men det är kanske att de inte vet vad de ska ge.
0: Ja.
1: Men sen så kan jag också se mig själv när jag ska få barn i framtiden ge ganska gränslösa presenter till min son och eller dotter och partner.
0: Du, vet du, det kan jag också se.
1: Ja. Alltså jag kommer med sexleksaken. Jag bara, everybody needs to have fun.
0: Ja, verkligen. Hörrni, ni där hemma som lyssnar, fortsätt skicka in era mest gränslösa presenter ni har fått till 72250, skriv P3 gör ett mellanslag eller på vår Insta P3 Sveriges Radio.

0: Lana Del Rey med Ride här i eftermiddag i P3. Klockan har nu blivit 4 och det är dags för Natalia att leverera nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Efter att Ukraina upprepade gånger slagit mot ryska oljeanläggningar så uppger landets president Vladimir Putin att landet nu har bränslebrist. Med oss för att berätta mer har vi Rickard Myrenberg direkt från Kiev. Rickard, hur går det för Ryssland egentligen?
2: Ja, det går ju inte så bra just nu. Ukraina har ju under de senaste veckorna systematiskt angripit oljeraffinaderier och viktiga andra industrier i Ryssland, ibland över 100 mil från själva frontlinjen. Och det här har då lett till stor bränslebrist i stora delar av Ryssland. Och det har figurerat videoklipp på ryssar som står i kilometerlånga köer till bensinmackarna. Och det här spär ju på det missnöje som redan finns mot president Putin bland vanliga ryssar.
1: Mm, och hur ser det ut på frontlinjen för de ryska soldaterna?
2: Ja, det är ett svårt läge. Fronten har inte rört sig särskilt mycket den senaste tiden och de flesta ryska soldater som dödas, de dödas av ukrainska drönare i det som kallas den här dödszonen som är några mil kring fronten. Och det talas om att uppåt 1000 ryska soldater dödas eller såras svårt varje dag.
1: Mm, och hur reagerar Ukraina på det här?
2: Alltså många menar att Ukraina har lite av ett övertag eller åtminstone ett initiativ i det här kriget just nu. Och många ukrainare som jag pratar med gläds ju åt att vanliga ryssar nu får märka av krigets konsekvenser även där, som till exempel då bränslebrist. Och många menar att kanske kommer ryssarna nu att förstå vad de har utsatt oss för under snart 5 år.
1: Tack för den rapporten, Rickard Myrenberg i Kiev. Och så avslutar vi med lite nyheter i korthet. Polisen ska få större rätt att hacka sig in i bland annat mobiler och datorer för att avbryta cyberbrott. Det föreslår regeringens utredare. Det råder matbrist i Venezuela efter de 2 jordskalven som drabbade landet förra veckan. Det uppger FNs flyktingorgan UNHCR. Och idag kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen inte kommer att pröva frågan om nattklubben Trädgårdens tillfälliga bygglov. Och det var P3 Nyheter klockan 4, tillbaka till eftermiddagen.
0: Tack Natalia och P3 Nyheter.
1: Tack.
3: Vi är P3, här och nu. Live.
0: Sådär,
4: klockan. Ja, förlåt, jag vill bara shoutouta P3 Nyheter. De är så duktiga på sitt jobb.
0: Sure, skoja. Ja, de är toppen, underbart. Du, vi har ju efterfrågat de mest gränslösa presenterna till er lyssnare hemma. 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och snart kommer även Natasha för att prata om hur Lil Nas X faktiskt mår.
4: Perfekt.
0: Länk där.

0: Land med Joakim Berg här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Efter att ha blivit en stjärna över en natt och tagit musikvärlden med storm försvann Lil Nas X plötsligt från rampljuset förra sommaren. Efter en period då han sökte psykiatrisk vård är han nu tillbaka på sociala medier och ser ut att må bättre. Vi har med oss vår musikreporter Natasha Alzarmi med det senaste. Hej Natasha!
1: Hej på er! Tack,
0: du, 2025 augusti, alltså snart ett år faktiskt. Då lämnade han offentligheten. Vad var det som hände?
1: Ja, han blev tvungen kan man säga. För att förra sommaren så började det spridas en video där Lil Nas X gick runt i Los Angeles gator, på Los Angeles gator i underkläder. Han greps och åtalades faktiskt misstänkt för våld mot tjänsteman. Detta lades dock ner när Lil Nas X gick med på att fullfölja ett vårdprogram. Han skulle få hjälp helt enkelt och på grund av det behövde han då inte få ett straff.
2: Nu är han ju tillbaka på sociala medier. Hur mår han idag?
1: Ja, han postade en video ganska nyligen där han, den är så fin för han står liksom med en blå himmel bakom sig, fåglarna kvittrar och han berättar att han mår mycket bättre och att han får den hjälp han behöver. Han berättar också om en diagnos som han nyligen har fått. Vi kan lyssna på hur det låter.
3: When I got my bipolar disorder diagnosis, I feel like I had known for like the past few years, but I didn't want to admit to it because I didn't want to have to take medication and I don't know, have people think different of me. I mean, I'm already like black and gay, like damn God, give me like give me like, come on, black, gay, bipolar, like I'm like living life on like extreme hard mode.
1: Living life in extreme hard mode. Ja, precis. Han har fått, det har varit mycket han har fått gå igenom senaste tiden.
2: Men jag har tänkt på, alltså det är väl väldigt många artister som har en bipolär diagnos. Nu hoppar jag lite här, men det känns som att det är liksom många konstnärliga själar liksom har den typen av diagnos.
0: Jag har väl fått Kanye West har också haft det och så vidare.
1: Ja, och sen kanske Lil Nas X kanske har hanterat det på ett annat sätt och kanske också sättet han pratar om det har gjort att det också har lett till en ganska bra, fin och viktig diskussion. Och kanske inte det är de här kontroverserna som kanske Kanye ofta står bakom, utan det här verkligen har resulterat i något fint och han har fått mycket, mycket stöd efter den här videon.
0: Men hur ser hans förutsättningar ut nu liksom efter allt det här? Och han har ju ändå liksom en artistkarriär att se efter. Hur ser den ut nu då?
1: Ja, alltså det är ju, han berättar i den här videon efteråt att han nu också, han skapar musik väldigt fritt. Och att han inte, det verkar inte som att han har den här pressen längre att så här skapa nästa stora hit. Och det känns som att, alltså jag ser verkligen så här inga konstigheter. Det känns lovande verkligen. Och just med det här liksom stödet han har fått, att det har blivit en viktig diskussion kring psykisk ohälsa. Att många tycker att det är liksom fint att han vågar dela med sig. Så att när han väl kommer tillbaka, när han är redo att göra det, så känns det som att de allra flesta kommer bara så ta emot honom med öppna armar. Det ska bli väldigt fint och se vad han har skapat under den här tiden.
0: Det finns ju också något rykte som spred sig under just hans, vad ska man säga, hans krasch då. Man kunde se hans förfall ganska tidigt på sociala medier, att så här, nu händer någonting här borta. Det var ju många som tänkte liksom att han blev, vad man säger i musikbranschen, shelved. Att liksom all musik han gjorde, att skivbolagen bara placerade på hyllorna. Vet vi något om det eller är det bara ett rykte?
1: Jag har inte sagt någonting alls om det, men det är ju jätte vanligt. Det där händer ju hela tiden och bidrar säkert till att man börjar må dåligt. Ett jättevanligt problem, men det verkar i alla fall som att han kanske då har kommit ifrån det, att han inte har skivbolagets press längre som det låter, utan att han just får skapa, vara kreativ på sina egna villkor.
0: Natasha, du stannar kvar. Vi ska ta och lyssna lite på Lil Nas X och vi snackar vidare.

0: Det är Nas X med Montero du lyssnar på. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella, och vi har med oss vår musikreporter Natasha Azarmi. Vi pratade tidigare om Lil Nas X och att han äntligen verkar må bättre efter en liten crash out. Lil Nas X blev ju en musiksensation över en natt med liksom den hitlåten Old Town Road 2018. Har det blivit ett tuffare klimat för artister att ta sig igenom chocken som kommer med intensivt kändisskap så fort?
1: Ja, det som kanske gör att det blir tuffare är ju den här liksom online-kulturen och att allting man hatar så himla öppet i alla kommentarsfält, och det här kan ju säkert något som når fram till artisterna, men det har ju alltid varit tufft. Det här är någonting som drabbat artister alltid och kändisar i alla tider. Och det handlar ju absolut om de här förändringarna som kommer när man slår igenom över en natt. Men det som jag tror att gör att så många mår så dåligt är ju den här pressen som kommer när man försöker upprepa den här succén och det inte går. Tänk att man börjar med att få så här jättestora hits, man blir superstjärna, och sen blir man jättesnabbt inaktuell för det kommer någon annan som folk tycker är mer intressant. Och det där fallet blir så himla brutalt och något som såklart kan vara jättesvårt svårt att hantera.
2: Men hur kommer det sig att det är så ofta att det blir så här för unga världsstjärnor? Är det liksom online-kulturen, eller handlar det om typ skivbolagen och fansen som också lägger en stor press på artisterna?
1: Det är väl en blandning av allt. Alltså, i musikindustrin så finns ju en så himla stark slit- och slängkultur där man då verkligen så kastar artister åt sidan så fort de slutar dra in supermycket pengar. Du var inne på det, alltså, det här med att så man blir skälld som artist. Att det, är så här, okay, det gick inte så bra för ditt senaste album, så nu får inte du släppa någonting mer. Den amerikanska artisten Halsey har ju varit väldigt öppen med det nu på senare tid. Hon får inte släppa någonting av sitt skivbolag nu för att hennes senaste album inte presterade som de ville.
2: Typ Lizzo så, också har väl stackat om det. Mm. Alltså att det inte är liksom att det är en helt annan bransch nu. Liksom.
1: Ja, men verkligen. Det enda man får göra är att försöka, eller det går ju inte heller att försöka skriva musik själv också. Det är liksom en, för då är man har ett kontrakt som man inte heller kan komma ur. Så att du är verkligen helt fast där. Men sen är det ju en hård online-kultur också. Vi har ju snackat här i kanalen om så här virala termer som Kia Asylum exempelvis. Och det som det i princip är ett så metaforiskt fiktivt fängelse där man slänger in artister som känns irrelevanta. Och det kan ju vara jätte, alltså klart man sitter och skrattar åt det, och det kan vara kul ibland med dessa memes, men det går ju också lätt över till näthat.
0: Gud ja, jag tänker bara på Bebe Rexha som är också en sån stor låtskrivare som har gjort de största hitsen, som nu är en del av Kia Asylum.
1: Och
0: jag skrattar själv åt det när man ser det, men så tänker man på det, man bara, hon försöker äga det, men det blir också, man bara, gud, am I a part of the bullies?
1: Exakt.
0: Men vad skulle liksom behövas då för att skapa ett mer hållbara förutsättningar för unga artister som blir världsstjärnor över en natt, med tanke på ändå det vi kallar för TikTokifieringen. Ja. Alltså, folk blir ju skitstora skitsnabbt.
1: Verkligen.
0: Så vad behövs?
1: Ja, men typ. Alltså det bästa vore inte det om dessa stjärnor inte slog över genom över en natt, utan slog igenom successivt. Det hade varit bästa, men det går ju inte att kontrollera. Men alltså, det enda är väl att musikindustrin och de snälla kan sluta typ så behandla artister som om de har typ så bäst före datum. Mm. Det hade väl varit det allra bästa, och det gäller väl både då skivbolaget och internetanvändarna. Jag tänker att, alltså, förstå vad är den där situationen att så här, skivbolaget säger du får inte släppa ny musik för att du inte gjort bra ifrån dig, och du har samtidigt inte liksom, du är ett kontrakt som gör att du heller inte får göra skapa någonting.
0: Du skyllde oss fortfarande två album som vi inte kommer lägga ut förrän de är i toppen.
1: Men vem vet, precis, vem vet när du får släppa någonting? Vi ser när det är din tid igen.
2: Men det är en så fråga, svårt. Alltså artisterna då som blir så rika över en natt och så, liksom, hur svårt är det att liksom då göra helt eget? Alltså starta eget skivbolag, lägga ut sin egna musik?
1: Men det där handlar ju om att även om de vill så kan de ofta inte, för att de har kontrakt på så här många album som de måste släppa. Och om de är fast i det där kontraktet så får de ju inte släppa musik på egen hand. Så ofta handlar det om att så här, bara vänta och vänta och vänta tills skivbolaget säger åt dig att så här, okay, men nu är det dags igen, eller nu tycker vi att de här låtarna du jobbat på är tillräckligt bra för att vi ska vilja satsa på det. Men sen så ligger ju inte det här på artisterna heller. De är ju också offer till det här systemet, men det hjälper ju verkligen att någon som typ då Lil Nas X delar med sig av sina erfarenheter och öppnar upp för den här typen av samtal och diskussion.
0: Det känns som en ny curse liksom som finns ute. Tidigare var det liksom barnskådisar och barnstjärnor som alltid var oroliga över. Vi kan ju se liksom tyvärr Britney Spears numera också. Det är liksom någonting som händer där. man har alltid varit orolig för barnskådisar och barnstjärnor. Men det känns som att det är något nytt nu. Men så här, oj, bli inte för stor för snabbt. Mm. Bli inte för stor för snabbt. Det är liksom kanske det musik- och branschen behöver hålla utkik efter. Ja,
1: och den TikTok-feringen är också jätteviktig. Mm. Men som Lil Nas X och Old Town Road som verkligen var en del av internetkulturen. Mm. Ja. Det är på både gott och ont.
0: Du, tack så mycket Natasha för att du kom hit och uppdaterade oss.
2: Tack själva.
1: Tack Natasha.

0: You get what you give, New Radicals, eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Vi är P3.
2: Kinda wanna dance to this.

0: Dance to this med Icona Pop, eftermiddag i P3. Du, på tal, vi har pratat väldigt mycket om gränslösa presenter. Nu kommer jag prata om något helt annat gränslöst, tycker jag. Gränslösa insamlingar.
1: Okay.
0: Vi börjar så här. Expressen har skrivit en liten artikel här, rapporterar: Michael Phillips, jag har världens minsta penis. Då är det en person som har kommit ut och pratat till, med TMZ, och nu vädjar han om hjälp, helt enkelt. Michael Phillips, 38, från North Carolina, hävdar att han har världens minsta penis, och han kan inte ha one night stands, verkar vara ett stort problem med folk som lider av mikro-P. Men nu ber han om liksom allmänheten om liksom ekonomisk hjälp, så han har liksom startat en insamling för att kunna fylla sin P med fillers.
1: Okej, men det, hur dyrt är det? Det känns inte som att, alltså, det kost, alltså insamlingsmässigt känns det som att han kan ju bara spara i några år. Jag bara, you better work, bitch.
0: Ja, det alltså,
1: alltså, get to work. Vad var det Kim Kardashian sa?
0: Some people don't want to work nowadays.
1: Precis.
0: Get your fucking ass up and work.
1: Verkligen.
0: Ingreppet beräknas kosta drygt $6,000, alltså typ, vad är det, 58 000 kronor, skriver Expressen här. Spontant.
1: Okay, det är mycket
0: pengar. Vad sa du?
1: Det är ändå mycket pengar.
0: Ja, säger det till Hanna Hellqvist. Nej, men ja, det är ju ganska, alltså det är ju mycket pengar, absolut. Men förvånansvärt billigt för en P-förstoring, tycker jag.
1: Ja,
0: jag tror det var mycket dyrare.
1: Men för att, det, min fråga är då, för att det finns ju då att man sprutar in så att det liksom, den blir
0: fylls ut,
1: blir girthigare. Men jag tänker liksom längdmässigt, alltså att man skulle lägga till. Alltså, kan man dra ut den på något sätt? Eller är det liksom, kan man donera en bit till honom?
0: Du tänker
1: honom?
0: Som medeltida, vet du, tortyrredskap. Alltså
1: ja,
0: man så vevar.
1: Just det.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte exakt. Det får vi kolla på.
1: Eller du vet,
0: kanske boka in nästa gäst på det här. Hur gör man en P-förstoring? Nej, men jag tror att så, med fillers så kan man bara göra det lite större. Men det som är så spännande är att han vill liksom göra den större för att det ska bli enklare för honom att kissa. Och så att han slipper bära blöja.
1: Okej.
0: Och det förstår jag inte riktigt. Blöja känns nu bara som ett val.
1: Ja.
0: Det känns inte som någonting man behöver oavsett hur stor eller liten P man har.
1: Ja, det kommer väl, alltså hålet är väl fortfarande där.
0: Precis.
1: Alltså det är väl där det kommer ut ur, som jag har förstått det.
0: Ja, jag tycker att ni tjejer behöver ju inte en blöja bara för att ni inte, alltså förstår vad jag
1: menar. Nej, vi, alltså allting kan kravla ihop sig där nere och det går ändå att trycka ut någonting.
0: Ja, nu kanske det är jätteokänsligt för folk som kanske har lider av mikropenis. Men vi är bara jättenyfikna. I alla fall jag. Men jag tycker det är väldigt stort att komma ut så här och vara så, ändå någonting som många män skulle skämmas över.
1: Ja.
0: Att aktivt gå ut och vara så: hej, jag behöver hjälp. Hela USAs befolkning. Jag har en insamling. Skicka in så att jag får en större P.
1: Ja, men jag tycker alltså det är strångt av honom. Och jag menar, alltså som sagt, det är inte heller bara den som kan arbeta. Det finns fler delar på kroppen som kan hjälpa till. Så jag menar, det är också någonting. Jag hade donerat pengar för att han skulle liksom bli väldigt effektiv med hand- och munarbetet. Alltså det hade jag gärna gett en peng till. Alltså jag hade gett en peng för att alla ska bli bättre på mun- och handarbete.
0: Gud, det låter som så. 180 högskolepoäng.
1: Verkligen.
0: Jag kapade där, Bella.
1: Ja, vet du vad?
0: Madonna med Holiday.
1: Det låter bra.

0: Madonna med Holiday här i eftermiddag i P3.
1: Ja, jag tänker så här. Vi jobbar ju med mycket populärkultur och nyheter. Och jag tänker, varför inte försöka quizza dig lite för att se hur bra koll du har på vad som händer runt omkring?
0: Det är så jävla taskigt.
1: Ja, men jag tänker,
0: hatar quiz.
1: Men vet du vad, det här är också väldigt lätt för att du ska bara säga om saker är sant eller falskt.
0: Ja, perfekt.
1: Och jag kommer säga det väldigt fort och jag vill ha ett svar väldigt fort. Mm. Och du ska bara, sant eller falskt, sant eller falskt. Du ska liksom bara svara det.
0: Okej, populärkulturs-quiz, sant eller falskt, snabba svar.
1: Precis.
0: Tycker det? Ja.
1: Perfekt.
0: Okay.
1: Music, sir. TikTok-musiken.
0: Ja.
1: Love it. Okej, då sätter vi igång. Ja. Sätra kommun behövde be om ursäkt efter att ha döpt ett seniorboende till sista chansen.
0: Sant.
1: Falskt.
0: Fuck.
1: Hello Kitty är 5 äpplen lång.
0: Falskt.
1: Sant. Det finns en Titanic-remake där alla skådespelare spelas av tummar och filmen heter Thumbtanic.
0: Sant.
1: Sant. Trump har sagt att han blivit djupt förälskad i Egyptens president, El-Sisi.
0: Sant.
1: Sant. En amerikansk pastor försökte stämma Pokémon eftersom att han ansåg att Pikachu var en gul liten satanist.
0: Sant.
1: Falskt.
0: Okay.
1: Sean Penn har skrivit och ska regissera en film baserad på stormningen av Kapitolium den 6 januari.
0: Sant.
1: Sant. Skaparna bakom Shrek bekräftar att Shreks tonårsbarn ska se ut som latinos.
0: Falskt.
1: Falskt. OS-guldmedaljören Sara Sjöströms bebis har träffat påven.
0: Falskt.
1: Sant.
0: Va?
1: Harry Potter skulle egentligen heta Larry Potter.
0: Sant.
1: Falskt. Jag brukar kalla min fiffi för Harry Potter.
0: Sant.
1: Sant. Teletubbisarna kommer ut.
0: Alltså som queer?
1: Ja.
0: HBTQ? Så sant.
1: Sant.
0: Ja, men det visste man. Tink Winky med väskan. Alltså det var ju så. Och namnet Tink Winky.
1: Du har klarat quizet.
0: Har jag det?
1: Jag vet inte. Jag har inte räknat ihop här. Men jag tycker vi snackar lite om det här i...

0: Burning Temptation med Jalen Gonda. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Och du har precis varit med om ett quiz som kanske kommer komma lite under tiden vi sänder.
0: Aha, all right.
1: Och tanken är då att det är liksom händelser från veckan plus då lite falska nyheter som inte har hänt under veckan.
0: Cool.
1: Så du får liksom hålla koll på nyheterna, annars kommer du bli fälld.
0: Ja, min värsta grej att göra, hålla koll på nyheterna.
1: Ja, verkligen. Ja. Håll koll på nyheterna. Och tanken är också att efter det så ska vi fördjupa oss i ett av de sanningarna som har hänt. Och nu ska vi fördjupa oss i Teletubbies.
0: Just det.
1: Specifikt då, det är Pride i USA. Har någon missat?
0: Just det, Pride, sista dagen.
1: Och då var det ett företag som hade en fest och det var Pridefest och då dyker Teletubbies rakt in och dansar. Och rubriken har varit Tinky Winky och Teletubbies dök upp. Och då kände jag, Tinky Winky, är det the gayest of the Teletubbies?
0: Ja, men det är det väl? Eller?
1: It's the yellow one.
0: Vänta, är det den gula?
1: Ja, det är den gula. Och de har ju lite olika former också på huvudet. Mm. Och jag kan känna att den gula har... Den är som en
0: Nej,
1: liten
0: vänta, stopp. Tinky Winky är ju den lila.
1: Oh my god, Tinky Winky är den lila.
0: Och det är, den som är HBT?
1: Det är den som då ska vara HBT.
0: Ah, ja, ja. Mm.
1: Men jag tycker alla är det. Och då undrar jag... Jag tycker de är liksom typ regnbågsfärgade.
0: Sant.
1: De är liksom glada. Mm. De är lite bäriga. Alltså jag också säger att alla är... Alltså.
0: De är lite glada.
1: Ja, men gay är väl rakt av glad. Alltså
0: så
1: översatt.
0: Direkt översatt, ja.
1: Ja. Mm. Men jag tänkte också så här, har du några fler så här queer icons som är liksom i tecknat?
0: Alltså tecknat... Jag vet inte riktigt. Alltså, så här, Tinky Winky visste folk redan för att han var den enda som hade, eller han, den var den enda som hade liksom en väska. En liten handväska. Så att folk var så, that's gay. Så. Men vi har ju den klassiska queer-ikonen Babadook.
1: Ja, vem Babadook? Du?
0: Babadook är en skräckfilm, vilket också man tänker så, ja det är klart en bög är en skräckfilm. Men Babadook är liksom en litet monster i en skräckfilm som Netflix hade. Det var en Netflix-film. Mm. Och när Netflix skulle kategorisera filmer ut efter så, det här är en HBTQ-plus-film, så hamnade Babadook där av någon anledning. Så det här monstret blev liksom, internet sprang vidare med det.
1: Okej.
0: Okay. Så att det var typ Netflix som såg ut att Babadook kom ut då.
1: Okej. Okay.
0: Annars vet jag inte vad mer
1: för Scar. Scar. I Lejonkuggen.
0: Ja, men det skulle jag säga. Han är, ja, lider av HBTA.
1: Verkligen. Mm. Och jag känner också, vad heter... Ursula i Lilla Sjöjungfrun.
0: Ja, lesbisk.
1: Alltså, ja, lesbisk. Verkligen. Eller så här drag queen. Alltså, ja. 100%.
0: Alfons Åbergs pappa. Vad heter han? Pappa Åberg, jag vet inte.
1: Pappa.
0: Han känns också väldigt queer.
1: Okej.
0: Okay. Asexuell.
1: Ja.
0: Mamman gick bort. Gifte aldrig om sig, eller?
1: Ammet.
0: Alfons Åbergs... Ja, förtal var det här. Men okej, okay, ja. Men Tinky Winky är den enda som har kommit ut av dem. De andra är liksom bara...
1: Ja, eller
0: där.
1: Jag tror att alla andra har made him. Eller them, eller the come out. Men ja, det var det. Jag ville bara berätta att de har kommit ut. Eller en av dem i alla fall.
0: Jag älskar, det här kommer fortsätta uppenbarligen med såna här, vet du, populärkulturella quiz.
1: Ja.
0: Jag ska fan öva bättre till nästa gång.
1: Jag tyckte det var jättebra.
0: Tack.

0: Barry Can't Swim, Return to Bebo. Du lyssnar på eftermiddag i P3 med Assad och Bella.
1: Ja, Taylor Swift. Vad känner du för henne?
0: Jag vågar inte uttala mig det live i sändning. Alltså jag är livrädd för hennes fans. Men ja, visst. Alltså heja.
1: Ja, för att grejen är, ryktet på stan är att hon ska gifta sig.
0: Precis.
1: Den här helgen, den 4 juli.
0: Hon, det är redan den här helgen?
1: Ja, för att, eller nu ska jag inte, ja men det är den här helgen. Ja, det är det. För att 4th of July, America's Day, är en holiday som hon älskar att fira. Och därför tror folk att det är en dag hon skulle kunna gifta sig på. Och Mamdani, han som är borgmästare för New York, uttalade sig och sa att de var redo för vad som helst i den här staden. Och en av grejerna han sa att de var redo för var att Taylor Swifts bröllop. Och då började folk spekulera över att tidigare rykten om att hon ska gifta sig på Madison Square Garden.
0: Okej.
1: Och Madison Square Garden, stor arena där typ The Knicks spelar och där det är liksom stora arenaspelningar. Och spontant ett väldigt omysigt ställe att gifta sig, tycker jag.
0: Jo, tack.
1: Men det känns också som en så hennes kille Travis Kelce, som är då den amerikanska fotbollsspelaren, bara du vet, satt i sin kammare och bara tänk hur fett att gifta sig i Madison Square Garden.
0: Det,
1: och att hon bara yes baby, that's such a good idea.
0: Ja, alltså grejen är ju dock att ska det då i så fall vara ett bröllop där för hennes gäster, eller liksom, vad är tanken?
1: Ja, ja, det är väl det som spekuleras kring. Okay. Sen har jag pratat med en god vän och tidigare kollega här, Ellen Ahlgren, och hon sa att hon är ett stort Swiftiehead, och hon säger att det här kan också bara vara en jättestor svensexa slash möhippa, alltså bara en stor fest, alltså på Madison Square Garden.
0: Men för vem? Förlåt, men Madison Square Garden tar cirka 18 000 till 22 000 besökare.
1: Gud, top of mind. Snyggt.
0: Jag sitter här med fully Google eller en annan söktjänst. Men jag menar bara, det finns ju, förlåt, men vem ska fylla det här? Eller ska det bara vara liksom en tom arena som de ska springa och ha massa kul på?
1: Alltså, jag tror de säkert kommer försöka ta bort alla stolar, och sen så kan de väl typ, alltså, ha skitmycket folk där. Jag tror att det ryktades om att över 1000 personer är bjudna till det här bröllopet. Och någon annan grej som också sägs är att så här, hotellen är uppbokade av väldigt många kända personer. Så kan vara så att hon gifter sig i helgen. Ingen vet, men jag tycker, alltså, det känns på något sätt väldigt Taylor Swift att gifta sig på Madison Square Garden, men också väldigt o-Taylor Swift, för att jag kan också tänka mig henne typ hyra något slott någon annanstans liksom.
0: Ja, men sen, samtidigt, det beror också helt på vart man hyr ett slott. Man vill inte ha liksom så, vet du det, Jeff Bezos, Lauren Sanchez heter hon väl, det bröllopet som var i Venedig, Italien.
1: Ja.
0: Där man blir utbuad av alla som bor där.
1: Just
0: alltså
1: det.
0: Bara så, här var man inte välkommen. Alltså rakt av typ så tourist to go home-stämning.
1: Men New York, ett ställe som är välkänt för att vara fyllt med otrevliga människor som är skitarga. Ja. Alltså att liksom hindra deras trafik för att Taylor Swift ska gifta sig. Men känns som att de kommer bli svinlack över det.
0: För jag scrollar runt här och nu hittar jag liksom annan typ av skvaller. Källa, inte alls säker källa. Men det finns ju folk skvallar nu om att Madison Square Garden är inte hennes riktiga bröllopsplats, utan det ska bara vara någon form av livestream.
1: Okej.
0: För hennes fans som kan ta del av hennes ceremoni. Och
1: usch,
0: att hon kommer
1: förlåt.
0: Gifta sig på en helt annan plats, står det här. Och att det här också har en sån säkerhetsaspekt.
1: Just det.
0: I att så, skönt, då har vi liksom de tokiga, alltså galna Swiftiesarna, för att det vi vet om dem är faktiskt att de är alldeles för hängivna. Då har de Madison Square Garden fokusera på, så kan hon gå och ha sin ceremoni någon annanstans i lugn och ro och livestreama det.
1: Alltså finta också lite så här, lura att det här bröllopet kommer vara, och så jag någon helt
0: liten
1: annanstans.
0: Curveball.
1: Men det känns också så här, ska hon sälja biljetter till det? Ska man köpa en biljett för att titta på Taylor Swift? Alltså det är det här parasociala förhållandet. Förlåt, nu skiter jag på Swifties. I'm very sorry. Jag tycker att hon har bra låtar. Men jag kan inte förstå hur man skulle vilja betala för att se hennes bröllop. Alltså jag kan se bilderna i efterhand.
0: Jag har träffat Swifties. De kommer absolut betala.
1: Tror ni hon kommer ha en röd läpp på sig?
0: Såklart.

0: I knew it, I knew you. Med Taylor Swift. Eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Gud vad hon pratar. I knew it. Vi har ju efterfrågat och efterlyst era berättelser där hemma om de mest gränslösa presenterna ni har fått eller gett till någon annan. Så vi kör väl några sms till här. Hej, jag och mina kompisar samlade ihop våra pengar och köpte ett skinkställ till vår kompis. Nu har han haft det på vinden i flera år utan användning.
1: Skinkställ, vad kan det
0: nog
1: vara?
0: Nog om mig, jag har ett namn. Skinkställ, så, ni där hemma. Det är inte liksom skinnställ, utan skinkställ. Jag har ingen aning.
1: Alltså, kan det vara en sån alltså som man har så här spansk jamon på, som man liksom skruvar i?
0: Miss Latina. Men ja, vänta, låt mig söka här. Ja, exakt. Det är exakt en sån som morbid grej där man har ett sånt ben på.
1: Okay. Men jag tycker inte det är en sån gränslös present. Nej. Eller var det gränslös att han hade det uppe i vinden kanske? Att han inte hade använt den?
0: Så här. Presenten är inte gränslös. Den är bara dålig. Inte heller helt gränslöst av honom att ha den uppe på vinden.
1: Nej.
0: Dock, att hitta den på någons vind.
1: Ja, verkligen. Man bara, vad är det här för attrapp? Vad håller du på med on your free time?
0: Exakt.
1: Ja, vi har också fått in, inte jag, men en kusin. Kusinen i fråga var då 1 år gammal, det vill säga börjat precis få tänder. På jul brukade vi samlas hela släkten hemma hos farmor. Denna kusin får då en rejäl bit rökt kött av vår farmor. Vad fan ska han göra med den? Suga på den och gnaga på den lite med tandköttet. Resten av oss blev helt jävla mållösa. Hahaha.
0: Det här är också en sån. Ja, alltså, rökt kött.
1: Alltså det känns, hur gammal var din farmor? Alltså respektera henne.
0: Verkligen, respect your elders. Du, om ni har några fler gränslösa presenter, skicka in på 72 50, skriv P3, gör ett mellanslag eller på våra sociala medier, P3 Sveriges Radio.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i eftermiddag i P3. Klockan är nu 5 och det är dags för Natalia att leverera nyheterna. Varsågod.
1: Tack. Och vi börjar med lite nyheter i korthet. USAs högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Det innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Kvinnan som häktades misstänkt för mord på en båt utanför Askersund har släppts på fri fot. Det skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Polisen ska få ett större rätt att hacka sig in bland annat i mobiler och datorer för att avbryta cyberbrott. Det föreslår regeringens utredare. Och ikväll spelar Sverige 16-delsfinal mot Frankrike på MetLife Stadium i New Jersey, som har pratats om eftersom det är både svårt och dyrt att ta sig till arenan. Med oss för att berätta mer om det här har vi Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korre på plats i New Jersey. Simon, hur svårt är det att ta sig till arenan?
2: Ja, det här är ju en arena som det inte går att promenera till från New York, om det är där som man bor som många svenska fans gör inför den här matchen, utan istället så rekommenderas man att ta pendeltåget dit. Men pendeltågsbiljetterna har under VM-matcherna höjts till 10 gånger dyrare pris. Och sen så finns det ju motorvägar, stora sådana, taxibilar och så vidare som man kan ta. Men även där får man räkna med kraftigt höjda priser, precis som även parkeringskostnaden har gått upp.
1: Mm, och hur är stämningen annars hos dig?
2: Jo, men det är ändå en förväntansfull stämning trots de här höga priserna som det innebär att gå på VM. Jag vet att de svenska supporterna räknar ner nu några timmar kvar tills man ska träffas i närheten av arenan och sen i gemensam trupp marschera dit, som man har gjort under gruppspelsmatcherna också nere i Texas. Så att svenska supporterna laddar upp och hoppas ändå att man ska kunna ge Frankrike en match.
1: Och vad säger de här svenska supportrar som du har pratat med? Finns det någon hopp om någon svensk seger?
2: Jag tror att skrällen igår att Paraguay slog ut Tyskland, en sån där sak som väcker lite hopp hos vissa. Men Frankrike är ju storfavoriter, så det går ju inte att komma undan att det är så.
1: Tack för den rapporten, Simon Isaksson från New Jersey. Och det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Natalia Ayoub. Producent idag var jag, kom Perkins, tillbaka till eftermiddag.
0: Tack så mycket, Petra Nyheter och Natalia.
3: P3, här och nu, live.
0: Här är nu live. Gud, jag börjar få redan lite så stämning.
4: Ja, alltså det pirrar i hela kroppen.
0: Att få höra liksom så folk som promenerar, trist dock att det inte går. Mm. Men vi får snart också en uppdatering från Selma Genevall, som också ska se hur tempen ligger hos landslaget.
4: Ja.
0: Underbart.

0: Tove Lo, I'm your girl right, eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Ikväll är det dags, klockan 23.00 är vi över 10 miljoner som håller andan och ber om ett mirakel när Sverige möter giganterna Frankrike i fotbolls-VM 16-delsfinal. Hur mår truppen inför matchen som kommer avgöra hur vi mår resten av sommaren? Vi har med oss Radiosportens Selma Jennervall live från New Jersey. Hej Selma.
1: Hallå.
0: Du har varit med den här truppen sedan playoffspelet och varje dag under VM. Hur mår laget inför kvällens drabbning?
1: Alltså fysiskt väldigt bra. Det var ju då Isak Hien som tvingades lämna mittbacken där efter matchen mot Japan. Men sen dess så har liksom alla spelare varit i full träning. Ingen har haft någon skadekänning eller liknande. Victor Nilsson Lindelöf som drabbades av såna där otroliga kramper i matchen mot Japan. Han har sagt att han har knaprat magnesiumtabletter. Men känslan är ändå rent fysiskt att de är i toppform just nu.
2: Du som ändå har sett truppen både hantera toppar och dalar, vad får du för intryck av lagets mentala inställning nu inför matchen?
1: Ja, rent mentalt så är det ju liksom, det är ju en speciell situation att kliva in i en 16-del mot det laget som kanske är mest guldtippat av alla. Men det finns ju någon kraft i att vara underdog. Alltså Sverige har ju absolut ingenting att förlora. Frankrike har ju allt att förlora. Och det här har ju gjort att det känns som att de svenska landslagsspelarna är liksom lite extra taggade på att här kan vi sätta ner foten och visa världen vilka vi är. Eftersom det har varit så mycket snack om att ska Sverige verkligen vara i VM, och man tog bakvägen in och liknande. Och jag tror att det här har sporrat spelarna.
0: Men hur går snacket då i laget kring att Sverige är liksom sådana solklara underdogs? Det har också snackats mycket om så grupp F, alltså the cursed group liksom. Men hur snackar de i laget?
1: Att de verkligen vill hitta energi i att ha tagit sig hit. Att man, det är liksom once in a lifetime att få spela på den här jättestora stadion i New Jersey mot ett världslag. Alla blickar är liksom mot den här matchen. Och inom laget så säger de ju att så här, vi har ju fortfarande 100% chans att vinna. Så chansen finns ju alltid där, och jag tror att det är så man behöver tänka rent mentalt för att klara av att kliva in i en sån här match.
2: Det är så jag tänker, vi måste vinna, alltså punkt slut. Jag vill inte höra någonting annat.
0: Du Selma, du stannar kvar med oss, vi tar och lyssnar på den officiella VM-låten Die Die, så snackar vi vidare sen.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy här i eftermiddag i P3 med Assad och Bella. Och vi har med oss radiosporten Selma Jennevall live från New Jersey för att ge oss en liten uppdatering på hur landslaget mår och vad som krävs av svenska truppen. Selma, vi möter ju VMs hittills formstarkaste lag. Vad kommer behövas för att vi ska kunna ta oss vidare?
1: Om jag ska vara helt krass så krävs det att Sverige har sin absolut bästa dag och Frankrike inte har det. Mm. För om Frankrike har en riktigt bra dag så har jag svårt att se att även om Sverige har en riktigt bra dag att det ska gå att rå på det här laget. Men alltså, det ska vi ändå ha med oss. Frankrike har haft dåliga dagar också och de har delar av sitt spel som inte alltid stämmer. Och kan då Sverige passa på att utnyttja de chanserna, så ja, vi ska inte räkna bort det helt och hållet, men det kommer krävas väldigt, väldigt mycket.
2: Men finns det någon indikation över att fransmännen kanske underskattar oss?
1: Jag skulle säga både ja och nej. Jag pratade med franska förbundskaptenen Didier Deschamps igår och frågade honom hur han ser på Sverige som motstånd, och då rabblade han ju upp nästan hela laget och började så, Elanga, han är så himla snabb och Gyökeres och Isak, det finns en anledning till att de spelar i de här storklubbarna och har gått för stora summor. Och han tog även upp så mindre kända spelare och tog upp deras styrkor och liknande, så de har ju stenkoll på Sverige. Exakt. Och Deschamps sa ju också att så här, vi underskattar verkligen inte det här svenska laget. Men å andra sidan, resten av den presskonferensen med franska förbundskaptenen handlade ju mest bara om Frankrike. Mm. Alltså de pratade inte så himla mycket om Sverige. Så känslan är ju kanske att ja, de har väldigt mycket fokus på sig själva. Där skulle det kunna finnas någon form av underskattning ändå, även om de inte vill erkänna det.
0: Det känns nästan politiskt typ att bara så rabbla upp hur alla svenska spelarna är. Det känns nästan lite så, ja, men det här är väl bara så pressmässigt.
1: Ja, nej men verkligen. Alltså, Graham Potter fick ju också frågan, såklart, svenska förbundskaptenen, kan det vara så att Frankrike underskattar Sverige? Och han var så, alltså Didier Deschamps, den tränaren, förbundskaptenen, han gör alltid sitt jobb. Så han tror ju inte heller att Sverige är underskattat. Men alltså, det kan ju absolut vara så om, om Frankrike startar matchen bra och de känner, aha, okej, det här var ju ganska att de kanske tar ett steg tillbaka och att det går att utnyttja. Vi
0: men
1: får väl se.
0: Men du, det här är också en sån VM där man ser massa skrällresultat, och vi har ju ett gäng från gårdagens matcher där Japan pushade under Brasilien rejält. Paraguay slog ut Tyskland och Marocko är liksom plötsligt ett av VMs bästa lag. Let's go. Kan det betyda något positivt även för oss?
1: Det är klart det kan. Alltså, det behöver man ju nästan kunna se och känna att det är möjligt att slå ut storlag. Å andra sidan så börjar man ju känna så här, hur många skrällar, är kvoten nådd på skrällar? Jag hoppas inte att spelarna tänker så, utan snarare bara blir inspirerade, och det är så jag tror att de tänker också. Mm. De är ju drillade i hur man ska ladda upp rent mentalt för stora, svåra matcher. Så jag hoppas att de här skrällarna kan inspirera.
2: Ja, avslutningsvis, Selma. Do you believe in miracles? Tror du på mirakel? Tror du på mirakel?
1: Det måste man väl göra. Alltså, annars hade det varit fruktansvärt tråkigt med sport. Det är väl det som hela liksom, supporter och fans, allting. Man måste tro på mirakel för att sport.
2: Ja, det sista som lämnar en i hoppet.
0: Verkligen.
1: Nej, exakt.
0: Du, Selma, tack så mycket för den här uppdateringen. Vi önskar dig och svenska laget lycka till där borta i New Jersey. Nu ska vi lyssna på en passande låt. To the Wire med Kanye West. Tack, Selma.
1: Tack.

0: i P3 med Assad och Bella. Ja, och vi frågar er lyssnare om den mest gränslösa presenten vi har fått. Tack för alla meddelanden. Vi ska läsa upp de sista nu.
1: Ja, att få gå introduktionskursen för att få ta körkort. Det var min man som gav den till mig. Jag ville inte ha körkort.
0: Förlåt, en otrolig present.
1: Ja, verkligen. Alltså, get on. Alltså, det är verkligen, people don't want to work anymore. Alltså, gå och sätt dig i bilen och kör. Alltså, det är en jättebra gåva. Det är dyrt att ta körkort.
0: Verkligen. Som pendlande gymnasietonåring önskade jag mig en MP3-spelare. Jag fick en symaskin för att kunna se upp min farsas byxor. Förlåt, men är du Askungen? Är det Askungen som har skickat in?
1: Ta inte upp Askungen för mycket, då blir Ahmet kåt på de små mössorna. när jag gick i lågstadiet på 70-talet, jag vet, gammal, så skulle vi småbarn ta med sig varsitt paket för att byta med varandra inför jul. Alla fick roliga leksaker, jag fick en liten frottéhandduk. En helt vanlig, grät när jag kom hem. Hur tänkte den förälder som skulle köpa detta till ett 8-årigt barn? Du behöver duscha? Nej.
0: Nej, men också stackars, alltså förlåt, det känns som att föräldrarna har varit de som har gett de sämsta presenterna.
1: Ja, men hörrni,
0: tack för alla sms och DMs. Musiken fortsätter som vanligt här i Petra under kvällen. Navid håller er sällskap och ikväll gästas han av inga mindre än Olof Dreyer och Cobra. Men först Hjalda Blond.

could ever say. Olivia Rodrigo, Stupid Song, hör du här i P3 med mig Navid som tagit över spakarna nu och kommer hänga med dig fram till klockan 8 ikväll. Och vilken mysig kväll vi ska ha framför oss. Vi har massor av härlig musik uppladdad. Vi ska få höra intervju också. Vi snackade med Olof Dreyer tidigare i våras. Det var ett alldeles för bra samtal för att bara låta liksom försvinna ut i eten på det sättet. Vi ska höra hur det lät när jag och han snackade. Men här och nu fortsätter vi med Vampire Weekend. Cape Cod Kwasa Kwasa.

Vampire Weekend, Cape Cod, Kwasa Kwasa, hör du här i P3. Vi ska vidare nu till Addison Rae som ger mig ett perfekt tillfälle att uppmana dig till att liksom köpa bättre hörlurar. Du har säkert jättebra hörlurar som det är, men skulle det vara så att du inte har det? Har du ett par liksom lite för billiga eller lite för gamla, alltså gör dig själv den tjänsten och skaffa ett par nya. För att det har hänt mig i alla fall så pass många gånger att jag hör en låt i ett par liksom halv OK lurar, tycker så, nja, det gav mig inte särskilt mycket. Men så hör jag det i ett par bättre lurar eller bättre högtalare. Och det har, ja, jag ska inte säga förändrat mitt liv, den låten, men det har gjort det till bättre i alla fall. Så tänk på det medan vi lyssnar på Addison Rae, Headphones On.

Milky och David Guetta, Just The Way You Are, hör det här i P3. När det kommer till artister och band som gör retromusik av något slag, alltså tänk typ Sylvie's Head, Jalen Ngonda och Curtis Harding till exempel. Alltså de har ju ett sound som är liksom lite retro, det är bakåt i tiden. Men de gör ju det bra, det är kvalitativt, för att det är så här, de försöker inte, jag vill inte säga imitera eller härma, för att det är en liksom negativ konnotation på det, men du vet, efterlikna rättare sagt. Att de gör en sorts pastisch, kanske också en dålig konnotation, men det är bara det soundet de får ur sig när de gör musiken, för att det är det som känns rätt för dem. Samma sak gäller bandet Ocracy, ett gäng unga kids som gör old school musik, men du bara känns så naturligt och fräscht.

Premium indie-rock från Ocracy. Säger det igen, hör du här i P3. Vi ska få lite ny musik från Gerd nu för hennes senaste låt Crazy. Berättar hon handlar inte bara om att förlora förståndet utan också om att bli så förälskad i sig själv igen att det inte längre är ett alternativ att kompromissa med sin frihet. Åh, fantastiskt budskap. Ska vi höra låten.

0: Hercules and Love Affair hör du här i P3 med mig, Navid. Och jag hade ju äran att ha Lesbic Bird som gäster för inte så länge sedan. Eller rättare sagt, Jocke och Frans från bandet, inte hela gänget. Och då kom vi in på deras nya platta Ruin Everything och specifikt låten Big Flood. Nämligen, hur mycket flum finns på den?
1: Sjukt mycket flum. Alltså hela låten är galet lång. Den är ju typ 10 minuter lång eller något på skivan. Och det är bara liksom tre ackord som bara går runt. Det var bara så här skönt. Det är bara, nu blev ett långt solo här som var typ 5 minuter långt. Och sen, det är bara, det var väldigt lösa ramar. Och sen körde vi bara. Och det är jävligt härligt. Ja. Och härligt att det får vara så också på skivan. Nu har ju, finns det ju en liksom det finns en radioversion som är lite nerklippt så att den ska liksom passa bara så in vi vet någonstans.
0: Det. Precis, vi ska få höra på den väldigt, väldigt korta radioversionen då. 10 minuter långa versionen finns liksom på strömningstjänsten.
1: Ja, precis.
0: Kör vi då, Big Flood.

0: That's Big Bird med Big Flood hör du här i P3. Klockan den har blivit 6, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter. Varsågod.
1: Stort tack. En man i 30-årsåldern är anhållen misstänkt för mord efter att polisen hittat en jämnårig man död i en bostad i Landskrona under tisdags förmiddagen. Det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var männen bekanta med varandra. USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Beslutet innebär att en över 150 år gammal princip står fast och att hundratusentals oroliga familjer nu kan pusta ut. Och så börjar det dra ihop sig mot avspark i VM-16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike. Men det blir ingen helgdag imorgon om Sverige vinner, i alla fall enligt socialminister Jakob Forssmed.
2: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten, och det är ju det är liksom bra för vår ekonomi.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna trots de höga oddsen slagit sina motståndare i årets VM. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige vinner mot vinsttippade Frankrike. Men han har ett eget förslag, en nationell minnesnatt för fotbollsmirakler.
2: Vi liksom ber SMHI att varje år efter midsommar någon gång plocka ut en natt och det blir mest ljummet, minst regn. Och så träffas vi runt storbildsskärmarna och tittar på Frankrike-matchen då, om det går väl. VM-krönikan från 94. Kan kolla klipp från liksom bragden i Berlin, miraklet i Milano och sådana saker.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7. Nu tillbaka till dig, Navid.
3: Vi är P3.
4: Här och nu.
3: Live.
0: Gäst att lyssna på P3 med mig, Navid, som hänger med dig fram till klockan 8. Och alldeles strax så ska vi få höra på hur det lät när jag hade Olof Dreyer på besök här i studion. Men allra först, Fanny Avon, vad gör jag nu?

Fan är jag van, vad jag gör nu, hör du här i P3 med mig Navid. Och för ett gäng veckor sedan så hade jag en gäst som genom åren satt tydliga spår i den svenska populärmusiken.

0: Först då med The Knife och sen lite vid sidan av som låtskrivare och medmusikant med System Fever Ray och andra då egna teknoprojekt. Han valde sen att ta paus och foka på annat i livet tills att det inte gick att låta bli längre. Och nyligen så släppte han äntligen sitt debutalbum som soloartist. Välkommen Olof Dreyer!
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du hade en idé om att världen inte behövde en till vit manlig artist och låg därför lågt. Vad var det som fick dig att ensam ta det ansvaret?
1: Ja, nej, men det är ju lite lustigt när jag ser tillbaka på det i och med att jag annars tror på att man kan göra förändring bara i grupp, i större grupp med ihop med andra. Nej, det var väl mitt sätt att dela med den insikten som jag hade liksom tänkt länge och kanske därför jag gillade mer att producera andra och sådär. På något sätt så när åren har gått så har jag väl bara tillåtit mig att jag också kan få ha lite kul att jag kan göra andra saker vid sidan om musiken för att göra förändring och så. Så att det behöver inte utesluta att jag kan göra lite musik i studion.
0: Låt en man leva, kan man också säga.
1: Jo, precis. Ja, men man kan ju se på det på olika sätt. Och det är inte som att det har blivit bättre eller så, men man får ta sig an de här sakerna på olika sätt, på andra sätt.
0: Har din vilja att lära ut musik varit som en kreativ viloplats under tiden?
1: Ja, men precis. Alltså, jag har ju undervisat och haft lite workshops och olika grejer. Det har varit väldigt kul och jag är väldigt tacksam för den erfarenheten. För det håller kreativiteten vid liv också. Att till exempel hålla workshops i till exempel field recording och annat. Och där man liksom är med ungdomar som påminner om en att man kan liksom vara lite mer respektlös i förhållande till musiken som kan vara väldigt kul och fräscht på något sätt. Liksom.
0: Men det här med att ha respekt, kan du utveckla att vara respektlös mot musiken? Hur menar du då?
1: Ja, nej, men jag tänker mer på ett lite mer punkigt sätt om när jag gör musik själv så kanske jag tänker på, inte i stunden när jag jobbar men sen när man lyssnar kritiskt här, hur det här förhåller sig till olika musikhistoriska saker som har hänt eller att jag kanske så här, hur intressant är detta faktiskt och att bara kasta bort det och bara göra roliga ljud i stunden för att det är kul och bara att det är väldigt lustfyllt och att det drivs av en nyfikenhet liksom att bara ha med sig det hela tiden och bli påminn om det är väldigt kul.
0: Du bor ju i Spanien just nu, Barcelona då liksom därmed bestämt. Hur är det som kreativ plats?
1: Jag har gjort skivan i Stockholm och jag är lite emellan och nu jobbar jag lite här också och det är toppen, det är väldigt kul kulturliv och det känns som att det är en festival varje helg och så det är väldigt väldigt fint och mycket flamenco förstås det är väldigt fint kulturliv här.
0: Du har ju varit aktiv ändå på musikscenen i 20 plus år. Mm. Säger som ett påstående. Men vad fick du till slut att göra det här debutalbumet?
1: Det började med att jag började komma tillbaka till att göra min egen dansmusik och började väldigt långsamt och göra lite låtar och sen föreslog mitt management att vi kunde se om det var några danslabler som var intresserade av att släppa det och så det liksom växte väldigt organiskt långsamt fram och sen när jag hade gjort en del musik så kändes det lite fint att samla ihop allting och även göra lite nytt och så blev det ett album på något sätt så.
0: Vi ska ju ta och dyka in i ett av spåren från ditt debutalbum Bloom. Det här är då Olof Dreyer med låten Plastic Camellia.

0: Olof Dreyer med Plastic Camellia hör du här i P3. Ett spår från hans debutalbum Loud Bloom som släpptes nyligen. Och i samband med albumsläppet då så hade jag Olof som gäst. Så kom vi in på det här med att albumet har ju liksom skapats under flera års tid. Och vad är det de här låtarna har gemensamt då?
1: De har mycket gemensamt och det är rätt kul tycker jag nu att lyssna på allt i efterhand. De makar sens på något sätt tillsammans. Men det är väl att det är att jag försöker liksom trycka in så mycket melodi och känsla och upptäckar glädje i liksom techno eller det är inte riktigt techno men i någon slags house och techno dansmusik värld. Så.
0: Du har ju någonstans tagit i an med annorlunda rytmer här. Skulle du säga det?
1: Mm. Jag har alltid varit intresserad av olika typer av grooves. Det är nog något som driver mig fram att hitta grooves som jag inte har hört allt för mycket av förut och så. Redan i gymnasiet minns jag hur jag hittade, eller jag bad min mamma som var bibliotekarie låna hem sådana här VHS-kassetter med timbales och congas percussion och jag försökte lära mig det. Men jag hade ju inga instrument men spelade på andra saker. Och nu har jag väl kanske rört mig mer mot saker som ligger lite mellan gridden, liksom lite utanför gridden. Jag tycker ofta det är lite tråkigt när saker är sådär rakt liksom på gridden. Så att, det är alla möjliga olika inspirationer skulle jag vilja säga.
0: Alltså utifrån din beskrivning av gridden och sånt där, kan jag anta att J. Dilla är någon form av inspiration?
1: Ja, lite grann faktiskt. Absolut. Det är också exakt. Då kanske när jag gick i gymnasiet eller något så gillade jag det, även om det var jag omgav mig med många hiphop-konnoisseurer som var mer West Coast än East Coast. Så jag var väldigt själv med att lyssna på J. Dilla.
0: Men
1: absolut. Ja, just det, precis.
0: Men det är kul att du nämner också gymnasietiden, för att vi ska göra någonting som vi kallar för 5-15 nu, liksom en liten så trip down memory lane musikaliskt. Och vi tänkte vi ska börja då vid 5-årsåldern eller så tidigt som vi bara kan. Hur var lilla Olof? Hur var du som barn?
1: det är ju svårt att säga. Jag har inte bästa minnet, men jag var nog ganska kufisk. Jag vet inte om jag, jo men det gjorde jag nog. Jag byggde mycket saker i trä. Min plan var alltid att bli snickare, så att jag byggde redan mycket saker vid 5-årsåldern. Byggde och lyssnade på musik.
0: Vad var det för musik som spelades hemma hos dig?
1: Det var mycket jazz och det var jag valde Bob Marley här för att det var väldigt mycket Bob Marley. Min pappa hade vinylskivor och nu när jag gick igenom lite skivor så kom jag ihåg just den omslaget där och så det var mycket Bob Marley och Fela Kuti och jag tror att den här Bob Marley, att det sätter sina spår, det här med att alltid lyssna efter sången och göra basgångarna efter sången så att basen stödjer liksom sångmelodin, det är nog något som kommer mycket från reggae, tror jag.

0: Hur känns det att höra den idag?
1: Jo, nej, det står sig, och jag såg faktiskt filmen som kom inte allt för länge sedan, och den tyckte jag var ganska fin, så att jag blev påmind lite om hur mycket vi lyssnade på Bob Marley hemmet när jag såg filmen. Så att det är fint.
0: Vi är ju som sagt i en så musikalisk tidsresa. Vi började som i 5-årsåldern med Bob Marley, och nu ska vi liksom röra oss framåt då mot 15-årsåldern. Du har ju nämnt det lite innan, liksom gymnasietiden, men om du beskriver Olof som tonåring.
1: Ja, men jag var väldigt lillgammal. I slutet på gymnasiet så ordnade jag ett Latin jazzband, lite inspirerat av en kompositör som heter Eddie Palmieri, som kanske känner till. Och så gjorde vi jazzstandards i Latin jazzform och hade svarta tajta kläder. Jag tycker det säger något om hur liksom, på vilket allvar saker och ting var. Men jag hade parallellt också, eller liksom mitt huvudintresse var ändå hiphop, R&B och dansmusik, så, men spelade mycket jazz, spelade saxofon och så.
0: Hade du släppt drömmen om att bli snickare?
1: Ja, alltså jag fick välja lite om jag ville så här, bo i stan eller gå ett snickargymnasium, och planen var snickargymnasium alla till sista typ dagen innan jag började, så bara nej, men jag orkar inte åka ut till vad det var, Partille eller något. Så att det blev in i stan.
0: Och alltså bekvämlighet var det som styrde valet till slut.
1: Ja, jo, men precis.
0: Men om man tänker då låten som du har valt som liksom som en representation för den här tiden, det är ju inte Latin Jazz. Mm. Förklara, vad betyder Messialet för dig?
1: Ja, nej, men jag tänker att det här, jag tog någonting som ändå som har påverkat mig mer, tror jag, Timbalands produktioner som många av min generation producenter i min ålder påverkade ju liksom alla, tror jag, eller väldigt många. Så att det står sig väldigt bra, tänker jag, med tiden, så att det påverkade mig väldigt mycket, liksom det väldigt kreativa sättet att sampla och blanda ljud liksom all over the place. Alltså när det kom var det ju väldigt radikalt, så att det var väldigt häftig tid på så sätt.
0: Ska vi hoppa in då i låten som du har valt, en låt med otroligt grymma, vad heter det, blåssamplingar här i början. Det är Missy Elliott med Suck It To Me.

0: Olof, hur kom sen då skiftet från Latin Jazz, från hiphop till den här mer elektroniska ljudbilden?
1: Jag trodde att jag skulle välja tre låtar av varje, så ja. Att jag var väldigt ambitiös. Och där dök ju också Daft Punk upp i den i åldern. Så det var ju hiphop och R&B, men redan techno och house och så. Men i gymnasiet så började jag DJa, och det var house och garage och disco och sådär. Det var en god blandning av allt.
0: Var det DJ med vinyl eller CD?
1: Jag började nog med vinyl där i slutet på 90-talet någonting, ja.
0: Mm. Wow, ändå starkt att som tonåring, när CD och MP... Nej, fanns MP3 då? Det började precis komma.
1: Ja. Ja, det starkt, kom lite sagt. Senare, ja.
0: Ser jag som har svårt att DJ med någonting överhuvudtaget. Så att det är avundsjuka som pratar just nu, det är väl mer det. Men vi gör ju den här...
1: Jag är väldigt tacksam att jag inte behöver fortsätta med vinyl. Det var många söndriga jul på vinylväskor på festivaler och annat.
0: Vi gör ju den här musikaliska tidsresan som sagt. Vi var i 5-årsåldern med Bob Marley, Miss Elliot här, 15-årsålder. Men vi kommer fram till nu. Vad skulle du säga intresserar dig musikaliskt just nu?
1: Nu är det ju mycket dansmusik och lite snabbare techno och lite så, eller inte allt för snabbt. det har gått väldigt snabbt upp, mycket uppe i 145 och sådär nu, men jag håller mig kanske kring 135-140, men det är mycket dansmusik i och med att jag DJ-ar mycket och så. Så att, och det var därför jag tog den här Tequero med Ruiz OSC1, som jag tycker är, jag är väl liksom fortfarande nyfiken på hur man kan leka med olika typer av groove, även i techno liksom. Och här hör man ju vanliga techno-ljud, men groovet är ju mer cumbia eller guaracha eller någonting emellan. Det är väldigt kul, tycker jag.
0: Innan vi hoppar in och lyssnar på låten Tequero, så undrar, när du lyssnar tillbaka så här på gamla låtar som du har haft som favoritlåtar back in the day, oavsett ålder, händer det någonsin att du bara blir lite konfunderad över att du tyckte om en specifik låt?
1: Men också lika ofta konfunderad som att det makes sense. Ja. Alltså det var ju någon annan intervju, vi började prata om drum and bass, så då gick jag tillbaka till gamla tidiga

0: Vi har gjort en liten trip down memory lane. Vi var i 5 Bob Marley, 15 Missy Elliott, och nu var det den här låten då, så liksom, som representerar det som du tycker om. Men Olof, vad arbetar du med för tillfället själv?
1: Just nu håller jag på att göra lite nya versioner för ett liveset som jag ska turnera med i höst. Så att jag tröttnar ju väldigt snabbt på saker och ting, så att jag gör nästan, jag gör lite nya kläder till alla låtar. Ungefär.
0: Den första låten som du släppte från ditt då debutalbum, jag kan fastna fortfarande vid debutalbum efter så många år in the game, men det är väl det världen är, ditt debutalbum Bloom som kom ut för några veckor sedan. Första singeln därifrån var ju Echo Dafnino, där du har använt då den sudanesiska artisten Mamans låt Dafnino och liksom gett den lite av nya kläder.
1: Mm.
0: Blir det något mer samarbete er två emellan?
1: Ja, han blev väldigt pepp på det jag hade gjort. Så att han vill att jag ska producera hans nya grejer och sådär. Så att jag hoppas att jag får tid till det. Det vore väldigt kul.
0: Jag måste säga, om jag får slänga in så personlig åsikt i det här. Jag blev ju väldigt glad när jag hörde att det var just den här, alltså Maman och hans låt Dafnino som du har använt. För att originalet tycker jag är bland det finaste jag har hört på väldigt, väldigt länge. Så att det här gjorde mig glad att du hjälper en sån artist. Ja, få en större plattform helt enkelt.
1: Jo, men det jag ville bara egentligen, jag tyckte också låten var fantastisk då, och försökte få in den i mina DJ-set med olika mashups och grejer, men det funkade inte riktigt, så att det var därför vi drog igång och gör en ny version, och han blev väldigt pepp, så att det var därför också han spelade in mer ny sång och sådär, och jag gjorde lite nya melodier, så att det känns väldigt kul. Och den fick faktiskt A-rotation på BBC. Det var väldigt kul. Det har jag aldrig varit med om innan.
0: Gud vad härligt. Det känns som en perfekt låt att gå ut på. Olof Dreyer, tack så jättemycket för att

0: sagt till oss själva, varsågod och hoppas arvingarna dör i någon tragisk bussolycka.
1: Dansband har liksom betraktats som längst ner på skalan.
2: P3 musikdokumentär om arvingarna. De motvilliga dansbandskungarna. Ute nu.
3: De sa ju också, ni kommer att ha 1000 år där ni får kämpa och slå er framåt. Ja, tjena.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Ny musik från Ikon och Pop. Här var Yellow Top som du hör i P3. En låt som min P3 Din Gata-kollega Kimbo tycker skulle passa perfekt till ett beach rave i en stor solnedgång. Man kan också undra om de valde just titeln Yellow Top för att det ska på något sätt anspela på svenska fotbollslandslaget. Ah, ja. Det får man avgöra. Musik och konst är ju till för egen tolkning. Det är subjektivt, som det heter. Ska gå vidare med mer ny musik. Det är Somber som har släppt låten My Body Isn't Ready. Och han ska ändå ha en eloge, den unge mannen, för att han skriver ändå låtar med ämnen som många snubbar kanske inte gör. Absolut, det har varit en hel del. Åh, jag älskar dig, jag är kär i dig, du vill inte ha mig och jag mår så dåligt. Men här är ju en låt som han har förklarat att han skrev den här om hur varje gång han vill ha någon är för osäker på sin egen kropp för att göra något åt saken.

Senaste nytt från Somber, My Body Isn't Ready, hör du här i P3. Ska vi till en låt med dina ögon som har en rad som flög mig över huvudet första gången som jag hörde den. Göra ägg av omelett, det kan aldrig gå bra. Jag vet inte varför det tog mig fram till den femte lyssningen där jag liksom så här, verkligen såg det framför mig. Att göra då ägg av omelett. Aha!

Dina ögon med Du tappade hör du här i P3. Om en liten stund så ska vi få en liten throwback i form av min intervju med Cobra. Hon var ju här i början på året. Vi skulle snacka om det nya släppet och turnén och allt det där. Det får vi efter klockan 19. Men här och nu så fortsätter vi med lite mer av med gitarrtwanget. Lite indie rock från This is Lorelei, senaste släppet Billy Came Back.

0: Waxahachie tillsammans med MJ Lenderman, Right Back At It. Klockan den har blivit 7, betyder att vi ska få en uppdatering från P3 Nyheter nu. Varsågod.
1: Stort tack. En man i 30-årsåldern är anhållen misstänkt för mord efter att polisen hittat en jämnårig man död i en bostad i Landskrona under tisdags förmiddagen. Det skriver polisen på sin hemsida. Enligt polisen var männen bekanta med varandra. USA:s högsta domstol stoppar president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Beslutet innebär att en över 150 år gammal princip står fast och att hundratusentals oroliga familjer nu kan pusta ut. Och så börjar det dra ihop sig mot avspark i VM-16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike. Men det blir ingen helgdag imorgon om Sverige vinner, i alla fall enligt socialminister Jakob Forssmed.
2: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten, och det är liksom bra för vår ekonomi.
1: Det säger han till P3 Nyheter. Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna trots de höga oddsen slagit sina motståndare i årets VM. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige vinner mot vinsttippade Frankrike. Men han har ett eget förslag, en nationell minnesnatt för fotbollsmirakler.
2: Vi liksom ber SMHI att varje år efter midsommar någon gång plocka ut en natt och det blir mest ljummet, minst regn. Och så träffas vi runt storbildsskärmarna och tittar på Frankrike-matchen då, om det går väl. VM-krönikan från 94, kan kolla klick från liksom bragden i Berlin, miraklet i Milan och sådana saker.
1: Och det var P3 Nyheter klockan 7 med mig Jakob Hede. Nu tillbaka till dig.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Du lyssnar på P3 med mig Navid, och vi ska hänga i ungefär en timme till. Har laddat upp med ny musik från Tame Impala, vi har Phoebe Bridgers och så Mauvais Joe i spellistan. Men vi ska också få en liten throwback i form av min intervju med Cobra. Hon var ju med här i början av året där vi skulle prata om röster som hon önskade att hon kunde ha om hon var tvungen att byta. Men det tar vi efter att vi har lyssnat på DJ Susie med Why Did I Say I Loved You.

0: Cobra är artisten som gjort klubbkulturens vurm för heta sexiga nätter och möten till sin hemmaplan. Techno med en touch av sexklubb via alternativ pop, och du närmar dig Cobra. Hon vann en Grammy i kategorin elektrodans för 2 år sedan, och nu är hon nominerad i den kategorin igen. Debuten kom 2018 och snart är det dags för debutalbumet som utlovar förändring. It's the feminine energy. Hej, välkommen Cobra.
1: Hej Sam.
0: Om du skulle beskriva ditt kärleksliv med en låttitel.
1: Åh, gud. Förmodligen hush, tror jag. Det är ändå, jag vet att det är en sneaky liten plugg, men det är också lite sant, tycker jag.
0: Ja. Tell me more. Eller när du svarar på den. Du är ju i en ny era. Gud, är det tröttsamt att höra den, vad heter det, formuleringen, den ny era som du är på väg in i?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är första gången jag är i en era, eller får vara det, eftersom det är mitt första album. Jag tycker inte att en EP riktigt känns som en era. Så jag känner att det är min första era.
0: Oh. Men det är en era som beskrivs som lite mer så sårbar och personlig.
1: Ja.
0: Är det liksom, har du tröttnat på att vara då, jag vet inte, sexy och utmanande?
1: Ja, jag har tröttnat på det ganska mycket. För att jag tycker, eller så här, jag tycker att det är jättekul att känna så här, åh gud vad allting är så spännande och roligt och så här, åh vad, jag är gränslös. Eller det är så här, att när man uttrycker sig själv och utsätter sig själv för så här extrema grejer. Och jag känner att under min EP-era, kanske man kan kalla det för, så jag har utsatt mig själv för otroligt extrema grejer. Och sen när jag skulle börja mitt album så var jag så här, gud, jag kan liksom inte. Alltså jag har haft så här, jag har varit bakbunden i kedjor i full latex med liksom rör med vatten som har sprutat mig i munnen. Och jag bara, jag kan inte gå hårdare än så här. Så då kände jag, jag måste utsätta mig själv för något annat förfärligt, och det är ju att vara lite sårbar. Det är nästan ännu värre, så jag är alltid ute efter liksom the high of the game.
0: Uff, gud, det är de här tankarna, liksom den personligheten, det personliga som man skjuter undan på nätterna när man inte liksom vill vara med sig själv.
1: Exakt.
0: Det är den som du, det är där som du hoppar
1: där
0: in.
1: Där grottar vi lite nu.
0: Men det måste vara extremt på något sätt liksom.
1: Ja, det tycker jag. Annars så känns det inte att man gör det.
0: Har du lärt dig någonting nytt om dig själv i den här resan?
1: Oh, gud. Nej, jag tror jag är 100% densamma. Det viktigaste var nog kanske att andra får lära sig någonting nytt om mig. Jag tror att det var det som jag saknade lite när jag gjorde alla de här EP:erna. Att till slut så kändes det att jag inte ens pratade om mig själv längre, utan att jag pratade om Cobra som den här, liksom, som någonting som inte var mig, utan var någon, liksom ett annat väsen. Så det är nog mer att jag kände så här, ja, men det är jag som gör allting. Så det vore kul om folk lärde känna mig.
0: Om jag läste något, ett citat av dig där du skrev att du sa att du tyckte inte att du hade ett liv värt att sjunga om.
1: Mm.
0: Vad hände i förändringen? Liksom, när insåg att du har ett liv värt att sjunga om?
1: Ja, alltså det tog ganska lång tid att så här, hitta sättet att sjunga om sitt liv så att det blir på riktigt, men också lite spännande, såklart. Och det var nog mer typ att det var så tråkigt att skriva om någonting som inte kändes relevant längre. Och typ någonting som jag redan hade skrivit tusentals gånger. Alltså jag har skrivit så många klubblåtar om såhär the vibes. Och jag älskar the vibes, men såhär, man kan inte göra det när man får göra ett album. Du vet, en EP är 5 låtar, men jag kan inte skriva så här 12 låtar om the vibes. Så jag experimenterade mycket, och det är därför albumet liksom heter Torn också, för att det är väldigt liksom spridda skurar när det kommer till hur känsligt och på vilket sätt jag har skrivit det.
0: Hur passar Hurts in i den liksom, i pusslet? Vad är det för bit?
1: Menar du hörs? Jag måste bara kolla. Ingen fara. Vad heter det? Jo, den skrev jag ganska tidigt. Den handlar lite om när man så här, man är ute och sen så ser man någon och så tänker man så här, och så känner man så här, kommer det bli nu? Kanske det blir nu, vi får se. Och jag tycker den stämningen är så himla spännande och liksom minst lika sexy som när man är helt naken på slutet. Alltså så här, så jag försökte väl, jag upplevde att jag skrev väldigt mycket musik till albumet och försökte att inte tänka att det ska vara så en Cobra-låt utan att det ska bara vara en Klara-låt så här, som jag tycker är kul att skriva. Och sen så, efter att jag skrivit 30 låtar så upptäckte jag så här, jag upprepar det här och det här melodimönstret till exempel. Och då var Hush en av de låtarna som jag fastnade väldigt mycket för.

0: Cobra med Hush hör du här i P3 med mig Navid. Och med min gäst Cobra själv sitter här. Vi ska ju prata sångröster.
1: Ja.
0: Frågan är, vems röst skulle du välja om du var tvungen att byta? Men innan vi kommer in på det så skulle jag jättegärna vilja veta hur din relation till din egna sångröst är.
1: Ja, den är inte så bra. Alltså, för jag sjunger inte så mycket. Den första gången jag sjunger är ju på det här albumet. Och jag har ju undvikit, alltså jag har ju undvikit att prata på mina låtar ganska mycket. Alltså så, jag har haft mycket så här upprepande texter. Jag har använt sånger mycket, mycket mer som typ en trumma eller så här en sample, mer än vad jag har varit så här liksom längst fram i låtarna. Så jag hela tiden försöker pusha gränsen till så här hur mycket vågar man liksom sjunga. Men det är något väldigt så här självförhärligande med att sjunga som jag tycker är lite obehagligt. Så jag tycker det är mycket roligt att bara, hej, ja.
0: Lite, ja, precis, lite mer intima.
1: Ja, så pratigare. Liksom, det känns mycket närmare kring hur jag är och vara lite så här cheeky, lite snackig mer än att vara så, oh, hej. Det tycker jag är så obehagligt att folk håller på så.
0: Finns det inspelningar där du håller på så?
1: Ja, absolut.
0: Ah,
1: jag pluggar i musikal.
0: Ja.
1: Så jag har ju, jag är gott full on.
0: Så du har
1: and
0: den
1: I
0: stora
1: rösten. Telling you. Ah.
0: Sing it, girl.
1: Nej, du, stopp. Nej.
0: men hur har du liksom jobbat med din röst genom åren? Alltså, du gick musikal, du kan den här, det stora uttrycket. Hur jobbar du ner det till ditt lilla uttryck som du har?
1: Alltså jag tror att jag började göra med musik. Alltså när jag började med den musiken som jag gör så var det liksom lite anti liksom popmusik andan och det var så här, jag vill prova att göra någonting som känns väldigt unikt för mig och så här spännande och kul och annorlunda. Och då backade jag jättemycket på sången för att sång är ju så liksom kopplat för mig i alla fall med så här popmusik med vers och refräng och sjunga ut och alla de här grejerna. Och så jag försökte då också använda rösten lite mer avantgard eller vad man ska kalla det för. Och sen nu så har jag insett att liksom att göra popmusik är också en konst i sig och är lite mer intresserad av det faktiskt. Men alltså, jag antar att det var så jag började att bara liksom försöka använda rösten på ett annat sätt än liksom solosång.
0: Vad skulle du säga är det för typ av röster som fångar ditt intresse?
1: Jag vet inte. Jag tycker typ att det är personerna som är det viktigaste som man knyter an till allra mest. Det är väldigt svårt att knyta an till röster typ. Kanske typ röster som låter väldigt annorlunda, men jag alltså grejen är så här typ en låt som jag trodde var en jättebra sångerska på var I'm bringing sexy back, men det är ju Justin Timberlake. Men jag trodde att det var en tjej, så jag var helt besatt av den rösten och jag bara, det här är den coolaste tjejen på jorden, och så bara, nej, det är inte det. och du gillar inte låta lika mycket längre, för det är inte lika coolt längre, så det krävs att det är en cool person också.
0: Är det det, om vi nu ska avslöja människans röst som du har valt, är Miley Cyrus en cool människa?
1: Ja, Miley Cyrus säger en jättecool människa tycker jag. Och det är så, eller jag vet inte, jag tror inte att folk förstår att hon är så cool. För att jag tror typ att folk, eller hon är mest känd för liksom It's a Party in the USA, alltså den och Flowers och alla de här liksom hitsen. Men hon gör så här, att hon bara gör världens största banger och sen året efter så gör hon ett jätteindie-album som är hur bra som helst som ingen lyssnar på. Och sen, så det är liksom det coola med henne. Jag älskar att hon är väldigt avantgarde på något sätt.
0: Vi tar och hoppar in i lite avantgarde Miley Cyrus, så ska vi prata lite mer om rösten. Det här är Miley Cyrus med Something Beautiful.

0: Miley Cyrus med Something Beautiful. En låt vald av min gäst Cobra som var här i början på året för att bland annat prata om då röster som hon önskar att hon kunde ha eller hon skulle ha ifall hon var tvungen att byta. Och Miley är ju det exemplet, eller hur?
1: Ja, om jag var tvungen att byta så hade jag bytt med glädje.
0: Hur hade det, alltså hade hennes röst funkat med din musik?
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det är bra. Hon är så här, hon har så mycket power. Och jag förlitar mig så mycket på att vara så lätt jag verkar. Och så knappt prata i micken. Så vi har två helt olika typer av output. Men ja, jag är väldigt förtjust i hennes.
0: Hade du kunnat sjunga på den här låten? Alltså
1: jag hade älskat att gästa den här låten, men jag hade inte tagit i. Då hade jag varit såhär, ja.
0: Men när började din, vad ska vi säga, din relation med Miley? När upptäckte du henne?
1: Alltså, som alla barn som är typ i min ålder, någonstans runt 20, så har vi alla sett Hannah Montana. De flesta i alla fall. Men då fattar vi inte att det är Miley Cyrus, för det är Hannah Montana. Och så, men det var någon gång när jag var kanske 16-17. Och sen så hade jag... Jag hade precis dratt ut en tand hos tandläkaren. Och det gjorde så himla ont. Och sen så, av någon anledning så slogs det här albumet på av henne som heter Miley Cyrus and Her Dead Pets. Som hon gjorde tillsammans med några producenter från The Flaming Lips som jag lyssnade mycket på. Och då så lyssnade jag på hela det albumet. Och det är liksom mitt favoritalbum efter det. Och jag lyssnar på det hela tiden. Så det var liksom min stora upptäckt av henne.
0: Vad skulle du säga får du för känslor av hennes röst just?
1: Jag vet, det är någonting som är så fruktansvärt så här direkt och väldigt, för mig känns det väldigt väldigt otillgjort. Jag upplever att när hon så här tar i så tar hon bara i liksom från så här, alltså mer skrikigt nästan än vad hon tar ton typ. Och det tycker jag är väldigt väldigt härligt, att det är bara med som att hon bara släpper den fri typ, mer än vad hon så här satsar på att göra det rätt. Och sen så blir det alltid rätt för att hon är fruktansvärt duktig. Men hon har också typ ett sånt enormt så djup. Alltså så här, hennes talröst är ju väldigt väldigt låg från första början, så hon kommer så djupt ner också, hennes raspig. Ja, det är supersexigt.
0: Det är också en röst jag hade velat ha när jag var tvungen att byta. Men där upptäckte du din egna röst?
1: Jag tror att det går i omgång. Jag upplever att jag upptäcker min egna röst hela tiden. Jag håller på att repa inför min turné nu. Så jag har skaffat mig en sångpedagog. All
0: right.
1: Och då känner jag att man verkligen får upptäcka sin egen röst igen. För att det är helt annorlunda att sjunga på plattan som att sjunga liksom i verkligheten. Och att sjunga sig själv fast på ett annat sätt är också väldigt märkligt. Så att jag upplever hela tiden att man så här stångas med rösten som artist, för att den är så, man kan manipulera den så himla mycket så att man måste liksom bemästra den på något sätt för att veta vilken output man ska ha.
0: Det är en sån vetenskap bara där.
1: Ja, verkligen.
0: För att det finns en liten så grej man kan typ som ett sugrör du ska sjunga ut ur.
1: Ja, för att jag har lite fobi för att sjunga upp, för att jag tycker att det är så här självförhärligande att höra folk. Det är så hemskt. Om man går ut, du vet, så här backstage på en teater och så har man folk så här i bakgrunden. Jag tycker det är hemskt. Alltså, jag skäms å deras vägnar, vilket är det är ett problem som jag har. Men så jag fick som en liten pipa nu förra veckan som man liksom kan sjunga i, som bara dämpar ljudet, som man bara låter där man håller på att köra. Så den funkar jättebra för mig. Så ingen hör.
0: Vi ska ta och lyssna på en till låt med Miley Cyrus, så snackar vi lite mer med Cobra. Det här är Twinkle Song.

0: Miley Cyrus. Okay. Ja. Med Twinkle Song. Hör du här i P3 med mig Navid. En röst och låt vald av min gäst Cobra.
1: Ja.
0: Det här är alltså en röst som du skulle byta till om du var tvungen att välja. Liksom,
1: alla dagar i veckan.
0: Ja. Vi pratade innan låten om att en grej du tycker om är att hon, alltså att hon tar i med styrka och inte alltid gör det så tekniskt fint. Mm. Jag tyckte det här var ett klockrent exempel på den här mimade What does it mean? För det är 100% känsla och styrka i det där.
1: Alltså. Ja, jag tycker alltid att hon sjunger med känslan i första hand. Liksom. Och det är allt alla människor vill höra, tror jag. Det är liksom poängen med musik. Ja.
0: Det är något som har inspirerat dig till ditt sångsätt.
1: Jag vet inte, liksom, jag tänker sällan på min röst riktigt. Jag tänker nästan aldrig på min röst. Jag bara kör. Men däremot så jag tycker att hon, framförallt det här albumet som den här låten kommer ifrån, lyssnar jag på jätteofta för att det blev som en sån viktig del i min uppväxt på något sätt. Och det är så spridda skur och så det är jag mer inspirerad av. Men jag försöker ju aldrig tänka på att sjunga bra, för då blir det ju fel. Man ska bara alltid tänka på så här, är det vibe nu? Och så, det är det viktigaste, att man bara liksom filar sig själv. Så fort jag börjar tänka på att jag ska ta en ton, då fallerar det. Och också så här, jag behöver inte ta en ton. Alltså, de flesta idag gör liksom elektronisk musik så här, och känslan går alltid före ton. Så om jag tar fel ton, alltså vem fan bryr sig? Alltså det är så här, fixar i post bara. Eller, så här, det är inte det som är poängen. För mig i alla fall. Vissa är ju liksom så, oj, jag är sångerska, jära, jära, jära. Men jag är ju lite så, vibe girl.
0: 100%. Men var det inte vibesen du skulle komma bort ifrån? Eller?
1: Jo, precis. Nu. Så nu går jag ju till sångpedagog då.
0: Hallå, ditt debutalbum kom ju om någon vecka. Det är nästa vecka på fredag.
1: Ja, jag tror.
0: 6 mars.
1: Ja, exakt.
0: Vad har du för känsla inför det?
1: Jag är jättetaggad. Jag är så fruktansvärt taggad. Jag har ju velat göra ett album i kanske 5 år. Men jag trodde att jag skulle göra ett album för 5 år sedan. Men det blev inte riktigt så. Och nu när jag får göra det för första gången så är det liksom, alltså, det här låter så himla pinsamt. Men det är liksom som att man får göra en dröm. För att med det mesta med musik, inte för att jag har gjort allt, men jag har gjort en hel del, jag har spelat en hel del och liksom upplevt en hel del grejer. Men jag har aldrig fått göra ett debutalbum, så det är fortfarande en sån bucket list grej, även fast jag har hållit på med musik ett tag. Så ja, det är lite så, det surrar i luften tycker jag.
0: Ja, jag kan känna surret runt omkring det också när du pratar om det. Men du har ju en annan väldigt stor

0: spela liksom i Dallas eller på Coachella, för det är samma show som jag ska göra. Så för att inte liksom svimma av nerver så försöker jag tänka så här: let's slay in Dallas, och så ja, det som händer på Coachella kommer också hända, men jag försöker fokusera på showen först.
1: Men är det så, tänker du maximalistiskt eller minimalistiskt, vad är det, i design på scenen och sånt där?
0: Jag är en estetisk minimalist, men liksom en maximalist i vision, så att säga. Så att jag har alltid såna extrema idéer, även fast det ser väldigt klint ut, så är det så att jag alltid liksom stångas varje dag med budgetar och bara, men nej! Jag vill ha mer! Så det är fortfarande under produktion, kan man säga, själva produktionen, om hur mycket jag får igenom. Men det är så det är. Man ska vara liksom lite visionär om man är artist.
1: Ja, gud ja, det ingår väl i jobbet.
0: Ja, verkligen. Annars blir det ingenting.
1: Nej. Cobra, tack så jättemycket för att du kom hit.
0: Tack så mycket.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

Ariana Grande som laddar upp för ett nytt album. Här var första singeln därifrån, Hate That I Made You Love Me. Producerad av svenskar, Max Martin och Ilja Salmanzade, är då låtskrivare och producent som står bakom den här tillsammans då med Ariana. Mer svensk musik blir det nu från Tyboy Digital och Sweden. Här är Destiny.

Thaiboy Digital och Swedium Destiny hör du här i P3. Smashing Pumpkins ska släppa ett nytt album, eller kanske inte riktigt ett nytt album av dem, utan det är ett tribute-album. Det är en massa artister som ska göra sina tolkningar av klassiska Smashing Pumpkins-låtar till då albumet Send Hearts to All My Dearies, A Tribute to the Smashing Pumpkins. Någonting som har beskrivits som bara mer än ett tribute-album. Och vi kan ju ta och dyka in i första låten därifrån. Det är Kevin Parker aka Tame Impala som har tagit sig på låten Hummer i sin klassiska psykrockstil.

Ny musik från Tame Impala, Hummer, en cover på en gammal Smashing Pumpkins låt alltså. Vet inte om, man hör ju den här låten, det är liksom så att säga gamla Tame Impala. Om, vill man att han ska bara tillbaka dit och hålla sig kvar där? Eller ska man tillåta honom den här utvecklingen han har hållit på med de senaste åren? Det är kluvet. Jag är ju meddragen till hans gamla psykedeliska rock, men han gör ju bra pop och house och allt sånt där också. Man får inte vara så elitistisk. Det är vad jag behöver påminna mig själv ibland i alla fall. Fortsätter med mer ny musik. Phoebe Bridgers nu, Last Boys.

Ezra Collective tillsammans med Passalieu, Only Love, hör du här i P3 med mig Navid, som ska packa ihop för den här gången. Alldeles strax så får vi nyheter från Ekot och sen så får vi höra hur det blev eller hur det lät i morgonpasset i morse när de hade sin gäst på besök. Men jag lämnar er med Mauvais Joe. Här är Pilet.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu Ekot. Trafikverket vill se säkrare lastbilsläp för att minska dödliga trafikolyckor där personbilar kör in i släp bakifrån. Nya krocktester visar att säkerheten på underkörningsskydden behöver ses över ordentligt. Det säger Rickard Fredriksson, sakkunnig i säkerhetsfrågor på Trafikverket.
2: Då finns det ett amerikansk standard med ett bättre underkörningsskydd som där våra tester visade att överlevnadschansen ökade dramatiskt.
3: Olyckorna sker ofta på motorvägar och i hög hastighet. Och ett underkörningsskydd ska hindra personbilar från att glida in under släpet. Men enligt Trafikverket visar de nya testerna som gjorts tillsammans med Euro NCAP att de skydd som uppfyller dagens europeiska krav alltså inte räcker. I Sverige har 35 personer omkommit i den här typen av krockar sedan 2010. Rickard Fredriksson på Trafikverket igen.
2: Krocktestet med vårt nuvarande underkörningsskydd då, blir förarkupén helt intryckt. Så det finns inget överlevnadsutrymme kvar för framsätespassagerarna alls.
3: I USA är förstärkta underkörningsskydd vanligare. Men i Europa finns alltså ännu inget motsvarande krav. Trots att runt 400 personer omkommer årligen i regionen. Varför har det dröjt så länge innan man har lyft den här frågan lite mer på allvar i Europa?
2: Man gjorde en uppdatering av lagkravet 2021, men till en nivå som vi då tycker inte är tillräcklig. Det är en uppmaning att lagkraven bör förbättras.
1: Reporter John Pira. Ljungby kommun har hittat höga halter av arsenik i marken i Hamneda. Det skriver kommunen på sin hemsida, rapporterar P4 Kronoberg. Provtagningar visar på höga halter av arsenik i ett grönområde i närheten av en lekplats. Lekplatsen är däremot inte berörd. Som en första direkt åtgärd har området nu spärrats av och flera prover kommer att tas för att ta reda på var giftet kommer ifrån. Den gångna veckans värme har satt fart på algblomningarna i Östersjön. Enligt SMHI finns de största ytansamlingarna just nu mellan Åland och Gotland. Även i Mälaren förekommer algblomning och vid många badplatser i Stockholmsområdet avråder kommunen från bad. FNs flyktingorgan UNHCR varnar för utbredd matbrist i Venezuela efter de två jordskalven som drabbade landet förra veckan. Enligt FN kommer inte nödhjälp fram samtidigt som förbindelser med det värst drabbade området La Guaira har brutits. Världshälsoorganisationen WHO varnade under dagen för att sjukdomar kan bryta ut i landet. Enligt preliminära siffror baserade på satellitbilder från NASA ska över 58 000 byggnader ha förstörts. Ekot Peter Petrelius.

0: bucket. I only love it 'cause it's you.
1: Hej, det här är David Ruid. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon fick hela Sverige att börja bråka om matlådor. Nu har hon klippt sönder Sveriges matchtröja, skrivit en egen VM-låt och åkt till USA för att hitta kärleken. Hur gick det egentligen? Och är hon medvetet Sveriges bästa ragebait-drottning? Välkommen hit, Sveriges bästa kvinna just nu, ingen mindre än Hanna Friberg! Visste du att du var Sveriges bästa kvinna?
2: Ja, men jag såg det på Nyhetsguiden.
1: Ja, du gjorde det?
2: Ja, men alltså gud, jag höll på att skratta. Alltså man skrattar när man hör presentationen.
3: Varför då?
2: Ja, men jag vet inte. Det är bara liksom så. Jag tror bara för att allt från min sida är bara liksom så som jag är. Och det är så här, folk tror att jag har liksom någon dold agenda hela tiden. Och det är bara liksom, jag är bara mig själv och så bara händer alla de här sakerna.
3: Men är det, hade du liksom inte på känn till exempel med, alltså matlådan har vi ju avverkat lite sådär, men den här senaste då skandalen, alltså att du då är på fotbolls-VM i USA och har klippt sönder en fotbollströja och har på dig.
2: Alltså jag blev varnad innan av en person. Och för jag la upp på Snapchat, det ändå har ganska många som kollar, så det kanske är 60 000 om dagen som kollar. Det var en person som skrev, oj det där kanske du får lite skit för. Så då tänkte jag ändå så här: okej, men om det är en av 60 000, då kommer jag, alltså så här, what are the odds?
3: Just det.
2: Men ja, sen blev
1: And
2: det
1: here we are. Here we are.
3: Vad var det som hände om man liksom har missat?
2: Nej, men jag klippte ju då en sönder en Sverigetröja rakt i mitten så, för att jag ville öppna upp den lite och göra den lite mer snygg. Alltså, fotbollströjor är väl ändå lite tråkiga och alla ser likadana ut. Ja, alltså, jag ändå liksom kastar mig ut på VM-jeans. Jag vill ändå sticka ut lite, ha min egna stil. Liksom, inte gå
1: Varför
2: runt
1: kan kallande. Du inte bara smälta in i mig?
2: Nej, men,
1: någon
2: jag gillar
1: gång,
2: inte
1: Hanna
2: det.
1: Fiber.
2: Jag gillar
1: Varför
2: inte det.
1: Varför är det så mycket se och hör mig? Jag måste få synas, annars finns jag inte. Vad har du för problem,
2: Hanna
1: Fiber?
2: Det är som är mitt jobb, tänker jag.
1: Att synas och höras.
2: Ja, jag är ju en influencer.
1: Men vad är det för behov du har?
2: Ja, men det är det.
1: Alltså, vad är det du har varit med om, Hanna?
2: Jag vet inte. Alltså, jag bara liksom, men jag älskar ju bara att så här, kläder överlag.
3: Mm,
2: och liksom bara göra lite egna grejer.
3: Men det är ju inte helt ovanligt. Det ska sägas att det är vanligt att man gör så här i USA, alltså på amerikanska fotbollsmatcher, alltså tjejer som klipper sönder och gör egna outfits av fotbollströjor och sånt. Men det har inte riktigt kommit kanske hit till Sverige.
2: Nej, det är ju jättestort. Alla liksom wags, wives and girlfriends av alla liksom sportprofiler har ju verkligen så här custom made jackets, allt möjligt. Men vad jag såg av alla svenska fotbollsfröer som var där, det var ju, alla hade ju bara den här tråkiga Sverigetröjan. Alltså, då var jag lite så här, kom igen, vi måste steppa upp det lite nu.
3: Ja, men visa lite tutta, kan man väl få göra på en fotbollsmatch.
2: Men alltså det som jag tycker är så roligt är ju att främst då alla män är ju så upprörda, bara, men just att man vill visa upp sig, varför tog du inte bara och målade brösten i en gul och blå färg liksom?
3: Ja.
2: Och man bara, alltså, har
3: bra
2: ni,
3: idé.
2: Ja, men har ni sånt självförtroende fortfarande, ni tror att vi kvinnor klär oss för er män? Alltså jag klär mig för mig själv och vad jag tycker är snyggt och vad jag har på mig. Jag skiter väl i vad alla män tycker om mina outfits. Alltså det är inte som att jag går runt och tänker så, åh, vad hade Bengt 52 hoppats att jag hade på mig?
1: Men du klär
2: idag
1: inte för alla män, men de du vill attrahera.
2: Nej, alltså
1: nej,
2: jag klär
1: ingen man. Man,
2: alltså jag skulle säga så här, när jag och mina tjejer kommer att ses på en drink, då klär jag mig upp mig för att liksom, men så här, för typ egentligen mig själv och för vännerna, alltså för att så här, det är en rolig grej. Så att ja, det...
1: Men det, jag upplever att så här, varje gång du säger de här grejerna som då på något sätt en liten fåra människor som är högljudd på i kommentarsfält. Varje gång du säger någonting sånt så säger du med ett sånt plirigt leende. Alltså det känns som att du skiter, det är så lite som så här, vad ska du göra?
2: Ja,
1: min skratt.
2: Ja, men det är för att jag inte bryr mig. Alltså jag är verkligen så, och nu är jag bara så här, eftersom att det upprör så mycket, då är det ju bara kul att provocera ännu mer.
3: Aha. Just det. Du är en liten shitstarter, eller?
2: Nej, men jag skulle inte säga att jag vill, alltså klart jag vill aldrig provocera någon eller göra någon arg. Sen tycker jag att den här grejen är ju liksom en töntig grej. Det är inte som att någon har blivit ledsen på riktigt. Så.
1: Jag är jätteledsen.

0: Land med Joakim Berg här i morgonpass till P3, och det är en liten fågel som har viskat i mitt öra att det där är alltså Joakim Berg från Kent.
1: Ja,
0: har han gjort en egen låt. Ja. Hoppas det går bra. Hanna Friberg är i studion. Nyss hemkommen någorlunda i alla fall från United States of America.
1: Jajamensan.
0: Där du har supportat Sverige och de har tagit sig till åttondelsfinal.
1: Är det 16-delsfinal?
0: Det också.
1: Aha, okay.
0: Nej, 16-delsfinal. Ja. Förlåt. Jag går händelserna i förväg. Är det helt din förtjänst?
1: Nej, men 100% lite grann, eller? Nej, men det är klart att det inte är. Det är klart att det inte är det. Men jag tycker verkligen att jag har gått all in för att supporta Sverige. Med allt jag gjorde där borta och allt jag liksom, alltså det, jag,
2: vad har du gjort där borta?
1: Nej, men jag har verkligen varit så, alltså så här, minglat och minglat och varit så med mina, alltså jag har aldrig fått så mycket beröm som jag fick för, jag gjorde ett par så här custom made jeans då. Och aldrig fått så mycket beröm någonsin för liksom, och då är det ändå så här, då är det ändå amerikaner som är så här, ah, Switzerland, jag bara nej, Sverige. Så jag tycker ändå att jag har marknadsfört Sverige väldigt bra och liksom verkligen sett till att så här, alla amerikaner nu, it's not Switzerland, it is Sweden.
2: Jättebra, Hanna.
1: Så att jag har kämpat på.
0: Vilket bra, vad bra, då har du verkligen supportat landslaget.
1: Det har jag verkligen gjort. Alltså, har jag verkligen gjort.
2: Hur är det med alltså, fotbollsintresset rent generellt? Alltså, jag fattar ju VM, jag älskar ju alla. Ja. Man behöver ju inte gilla fotboll särskilt mycket för att ryckas med.
1: Nej.
2: Men hur är du, har du liksom, ja, vad tycker du om fotboll?
1: Nej, men jag tycker det är jättekul att gå och kolla på fotboll. Alltså egentligen oavsett vem som spelar. Men sen har ju inte jag något lag som jag hejar på så. Det har ju också varit lite kontroversiellt innan att jag har liksom så bytt lite lag. Alltså jag har haft några vänner som, om jag har haft några vänner som har hejat på AIK, då har jag varit liksom och supportat dem, och sen kanske det är några kompisar som är på Djurgården, och då har jag liksom, för att jag själv inte har något lag. Alltså jag har ju Sverige då givetvis.
2: Ja.
0: Men där är vi samma. Jag tycker inte att det är några problem.
1: Nej, tycker du inte det?
0: Nej.
1: Det är ju också väl, alltså nu kommer du kanske få fotbollssupporterna på dig kan jag säga.
0: Ja, för men de, vet du, de är så ängsliga de här människorna.
1: Så att, men jag, det är ju just det här med hela grejen. Jag tycker så här, gemenskapen, att alla vill samma sak, alltså allt runt omkring är ju det som i alla fall jag tycker är roligast.
0: Du har ju varit där och letat män också. Ja. Alltså du har haft många uppdrag här, på den här
1: verkligen,
0: resan.
1: Alltså.
0: Ja, det har varit mode, det har varit män och sen lite fotboll också.
1: Ja, exakt.
0: Men Margret och sen så har jag sett, jag tror att det är många, jag vet inte, jag bara scrollat, jag har sett många så här sydamerikanska reaction-videos på just landslagsspel, svenska landslagsspelare, att de liksom suktat efter alla blonda blonda i landslaget. Du har ju pratat också om, Lucas, var det Bergvall? Ja, jag tror att han var en favorit där också.
2: Alltså grejen är, ja, han är ju bara 20 år gammal väl, och jag är 41, så att jag, alltså,
1: det känns fel att säga.
2: Ja, det gör det faktiskt, men jag är bara budbärare, alltså så här, jag ser ju framförallt mina queera vänner, är ju totalt, alltså han är ju en gay-ikon på ett helt sjukt sätt.
1: Ja.
2: Vad tycker du om Lucas Bergvall?
1: Nej, men jättesnygg. Alltså, vi har ju många snygga fotbollsspelare i landslaget. Ja. Såklart.
2: Var det dem du ville liksom träffa?
1: Nej,
2: när du...
1: nej, för guds skull. Alltså, jag, hela liksom, när vi letar män i USA, grejen har ju bara också varit...
0: Du har
1: varit
0: sett en sån låt.
1: Ja, precis. Ja. Och det var ju bara också en rolig grej, såklart. Och jag skulle nog säga att, så här, ärligt talat, fotbollsspelare är inte en drömperson att dejta, eller en drömkille att dejta.
2: Men
1: de är så låsta, alltså de missar ju allting. Alltså de kan ju inte vara med på något. De är ju liksom, de spelar match varje helg, de är iväg och de är liksom...
0: Det är skönt med lite frihet att göra som du vill.
2: Egen tid.
1: Ja. Nej, men jag tror att det är för mycket egen tid. Alltså jag skulle säga att jag har sån respekt för alla flickvänner och fruar till de här fotbollsspelarna. För de får ju anpassa allt efter deras män. Liksom.
2: Och det är inget för dig?
1: Nej, jag tror inte det. Okay. Faktiskt inte. Jag gillar ändå liksom ge och ta lite med tiden.
2: Ja, vad var det för män du ville liksom leta efter då, alltså i den här, alltså den här låten?
1: Men alltså egentligen min drömman är ju en svensk kille som bor i USA.
2: Aha. Aha, varför, det var specifikt.
0: Varför behöver han bo där då?
1: För att jag älskar USA och jag hade så gärna bott där.
0: Att du vill bo där?
1: Jag hade 100% vill bo i USA.
0: Kan du inte träffa någon här och flytta till USA med
1: jo,
0: den personen?
1: Det kan jag också göra, men det blir lite svårare. Det är ju ganska svårt att flytta till USA.
0: Just det.
1: Så då och jag gillar också svenskar som bor utomlands. Alltså svenska killar som bor utomlands. De är fortfarande svenska i liksom alla sätt och man har allt som det är. Men de är ändå liksom då lite världsvana, har varit utomlands ett tag.
0: Just det.
1: Så, att, ja.
0: Så om du kommer fram någon och bara säger, ja, men jag är hemma här i Sverige bara och träffar familjen lite snabbt, sen ska jag tillbaka till, till Östtimor.
1: Drömkille.
0: Där jag bor.
1: Drömkille. Ja.
0: Hade du flyttat till Östtimor?
1: Vart ligger det?
0: Ja, men det är väl strax öst om Västtimor, antar jag.
1: Men vart ligger det? Timor, det är inte USA.
0: Ja, du menar bara själva Grundtimor. Det vet inte jag vart det är exakt, men det är väl mellan Öst- och Västtimor, antar jag.
1: Grundtimor. Jag vet inte ens vad Timor betyder. Jag är helt lost just nu.

0: Baby Doll, Dominic Fike, Fike kanske man säger, om man ska säga det på engelska. Och vi har Rage Bait Hanna Friberg i studion.
1: Sveriges bästa kvinna.
0: Ja, precis. Sveriges bästa kvinna.
2: Och Rage Baiter.
0: Just det, precis. Du är duktig på att skapa debatt, som få andra kan. Vad är nästa grej? Vad kommer vi liksom, vet du det?
2: Nej, det är klart jag inte gör det. Jag har ingen aning. Det kan bli vad som helst, när som helst tror jag faktiskt.
1: Mm-hmm. Är du rädd för att bli liksom cancelled på riktigt?
2: Jag var det innan, men nu tror jag att folk har förstått att så här, inget jag gör kommer från en elak plats. Utan att så här, det är bara att jag är liksom lite i min egna bubbla och inte kanske tänker ett steg längre. Så att, nu skulle jag säga att nu är jag nog inte så rädd längre. Men Nej. Jag var absolut det innan.
1: Och vad...
0: För jag tänker på, du la upp en bild på nu hittar jag inte den, var det Hen, eller hur uttalar man hans
2: Nej,
0: namn?
2: Nej, på Elanga.
0: Elanga.
2: Och skrev Alexander Isak.
1: Ja, precis. Du, jag njuter av när du rättar David.
0: En sån grej. Nej, men jag fick inte fram, jag är inte så bra på sociala medier. Jag får inte fram det tillräckligt
2: snabbt.
0: Men
2: det är ju då ett, för då är det så, jag vloggade första matchen Nederländerna Sverige som jag var på. Och då så gör Elanga mål, men Isak passar bollen till honom innan. Och jag hinner liksom bara skrika Isak. Och sen hinner jag liksom inte. Sen blir jag så inne i matchen och ser Elanga mål. Och då har det blivit värsta grejen på TikTok, att jag inte kan se skillnad på Elanga och Isak. Så att det var liksom ett litet skämt.
0: Ja, det var ett litet sånt. Ja.
1: Du,
0: ja,
1: du skämtar med dig själv.
2: Precis. Precis.
1: Inte någon form av liksom rasism här.
2: Nej,
1: liksom
2: nej, för Guds skull. För Guds skull. Så att liksom, det var det som var grejen. Så att de som vet, de vet.
0: Ja, just det. Men du, sen så, nu kommer jag in här på din story här. Och då ser ju liksom att det står, när fotbollsspelare då ligger och vrider sig.
2: Ja, det är när de liksom filmar.
0: När de filmar, ja. Och det gör så ont. Mm. Och de har knappt blivit vidrörda.
2: Precis.
0: Och det är en ick för dig.
2: 100%. Alltså det är nog den största icken hos fotbollsspelare.
0: Och vad är det den grundar sig i, tror du?
2: Vad den icken grundar sig i?
0: Ja, varför är det så ickigt?
2: Jag vill bara
0: höra din analys.
2: Men det är väl bara att så här... Fortsätt bara spela matchen. Alltså, måste det bli en... Kan vi inte bara... Liksom, att det är lite störigt att det ska stanna upp. Det är hur många gånger händer det under match? Det händer ju hela tiden.
1: Man försöker
2: att
1: ju få bukt
2: försöker få en frispark. Så att det känns bara så...
0: Svart och patetiskt.
2: Ja, men lite. Res dig upp och fortsätt.
0: Ja.
2: Fortsätt.
0: Ja, just det.
2: Ja.
0: Ja, det är inte lätt. Någonting annat du har noterat då? Under fotbolls-VM.
2: Alltså, jag bara överlag...
0: Vilka matcher har du sett på plats?
2: Jag har bara kollat på Sverige-matcherna, så bara Nederländerna och Japan då.
0: Och hur fick du de biljetterna? Köpte du dem långt innan, eller är det någon som har skickat hem dem till dig?
2: Först var det, jag gjorde ett jobb inför första matchen, och andra matchen var en killkompis som fixade biljetter. Men en ick överlag som jag bara har märkt, och det här är ju liksom, jag tror att många tjejer kan känna igen sig dock, men det är ju egentligen bara grabbar på en grabbresa.
0: Get laid gang.
2: Ja, men lite så här, alltså det är fem grabbar som har liksom laddat upp. Ja, det är klart att de ska få åka på grabbresor, men det är lite ickigt när de står där och brölar och liksom är lite halvfulla. Och hur många Sverigetröjor har de med sig egentligen? Nej, har jag undrat, för att de går ju runt i den här Sverigetröjan hela tiden.
1: Men det är nog
2: på
1: samma.
2: Flyget. Mm. Ja, på flyget, på matcherna när det inte är match. Hur många hade de med sig, eller är det bara en som de liksom,
1: inte tvättar. Men vår kollega Babs Droge, som är föräldraledig nu, hon har en ick, skulle inte hon uttrycka sig, men hon gillar inte killar som lunchar tillsammans, alltså i grupp.
2: Jag kan köpa den. Jag kan absolut köpa den.
1: Ah. Är det liksom överlag det att killar alltså det är något när de gör saker tillsammans som är
2: Ja, men det är bara lite obehagligt med så många män samlade på något sätt. Mm. För att det blir så himla, det är lite det här omklädningsrummet. Ah. Att det känns som att det bara blir en så hetsig stämning, att det ska liksom stångas och bockas typ.
0: Vad är reaktionerna på när du vädrar dina X så här? Blir folk provocerade av det?
2: Nej, alltså mina följare blir ju inte det. De fattar ju mig och håller ju oftast med. Men männen blir ju arga såklart.
0: Men då vill jag säga det till männen. Mm. Att ni har... så här, vi måste kunna se skillnaderna här. Vi har två olika roller i detta parningsspel som livet är. Och det är att kvinnor är, de ska ju välja ut någon som de ska bestämma, dens gener ska gå vidare. Därför har ju de det här virus, antivirusprogramsystemet där de scannar av efter fel så att det ska bli så bra slutprodukt som möjligt. Ja. Medan killars uppgift är bara så här, jag vill bara sprida vidare den här grejen. Och därför så är det så att vi märker att tjejer, de listar X för de har det i sig på ett annat sätt. De scannar ju av sig. Det är vad jag har noterat i alla fall. För killar, om du går bara, vad är en X? Det är så här, men behöver jag tänka efter ett
2: tag här? De har ju typ inga.
0: Det finns inga go-to-fråga. Liksom dig, då är det så här, då kan du kulspruta fram 92 stycken.
2: Jag har en anteckning full. Men alltså, jag tror också bara att så här, X är också bara en rolig grej. Alltså ja, du kan få det X, men det är fortfarande bara en kul sak. Så jag tror bara att
0: jag vet, men ligger också någonting i det?
2: Ja, men jag tror ändå att man, alltså så här, mäns egon behöver liksom, man måste kunna vara så här, fan, ja men det där gör jag, men jag skiter i det liksom.
1: Men är det inte också då att det mest provocerande som finns är en kvinna med bra självförtroende?

0: Vi pratar om att det är väldigt fint väder ute. Alltså nu under låten gjorde du det. Med Hanna Friberg, Sveriges bästa kvinna, influerare. Och vi snackar
1: provocerare.
0: Om... Provocerare, ragebaitare.
1: Man blir förbannad bara man kommer i närheten av henne.
0: Och man lever ju verkligen mycket i sina egna bubblor. För att jag har ju noterat givetvis att du har upprört människor genom att klippa sönder fotbollströjorna. Men jag har inte typ tänkt att så här, vad fan, det är väl ingen som bryr sig riktigt. Men det är ändå några av våra lyssnare som har hört av sig och är sura. Ja, och har lite argument. Ska vi se här. Vad fan, det är ju det som är hela grejen med fotbollströja. Alla ska se likadana ut och alla samlas gemensamt. Man kan inte klippa sönder tröjan. Är bland annat ett argument. Tankar?
2: Ja, att jag inte håller med. Jag fattar grejen, alltså men jag hade ju ändå Sverige, alltså man ser ändå att det är Sverige.
0: Ja.
2: Det var inte som att det var liksom en liten bit kvar bara.
0: Nej.
2: Nej.
0: Och sen ett annat argument är en lyx ändå att kunna klippa i tur. I vissa länder hade det varit det sista du klippt.
2: Men gud, jävlar.

0: läppen. Ja.
1: Men det är inte, för så här, det är inte ovanligt.
2: Nej!
1: Det är inte jätteovanligt. Alltså så här, jag vet inte om klippa, men hålla på styla, pimpa och olika versioner.
0: Nej, men precis.
1: Är ju inte något jätteovanligt. Och folk håller på, fortfarande på att blanda ihop landslagströjan med flaggan.
2: Ja, det är inte
1: det är inte en flagga.
2: Nej.
1: Det är inte en flagga.
2: Det är en fucking fotbollströja.
1: Det är en fotbollströja.
0: Men flagga hade jag förstått.
2: Ja. Hade du vågat klippa sig?
0: Nej, gud, absolut inte.
2: Vi har nu mina flaggar och saxar.
1: Nästa grej.
0: Ja,
1: men du, vad händer för Hanna Friberg här framöver? Vad kan vi förvänta oss?
0: Ja, du, bra fråga. Nu är det ganska lugnt faktiskt.
1: Har du någon semester? Eller var det där din semester?
0: Nej, det där var absolut inte semester. Herregud vad jag höll på. Men jag har någon semester nu om en vecka typ.
1: Jaha, och vad händer
0: då?
1: Veckor.
0: Nej, men då ska jag bara ta det lugnt.
1: Vad innebär det då? Bara instängd, vinkla persiennerna?
0: Nej. Alltså ta det lugnt men göra lite härliga grejer. Jag kommer vara i Stockholm. Var hundvakt åt min egna hund. Mm-hmm. Och bara så...
1: Hundvakt åt din egna hund. Du låter som en man nu, ja, som säger så här, ska jag hjälpa dig med barnen?
0: Precis. Så att jag ska verkligen bara chilla och ta det lugnt.
1: Ah, okay. Ingen utlandsresa inplanerad?
0: Jo, jag kommer åka till Marbella såklart.
1: Ja, det är såklart. Det var dumt att jag frågade.
2: Hon har ju boende där. Eller?
0: Ja, jag har precis köpt lägenhet där. Ja, så den är...
2: Hur går det med den?
0: Ja, den håller på att renovera. Så att
2: fortfarande?
0: Så att förhoppningsvis är köket insatt när jag ska ner. Mm-hmm. För att om jag åker ner och köket inte finns någon kök, då kan man inte förvänta sig att jag vet hur man sätter upp det.
1: Nej.
0: Så att det är planen i alla fall.
1: Drömmen. Ska du flytta dit sen?
0: Nej, jag kommer inte flytta dit, men jag kommer nog vara där ganska mycket.
1: Mm.
0: För att det är ju, alltså, så här, verkligen en dröm att ha ett boende utomlands. Det har jag drömt om länge, så det känns jätte...
1: Men lämna Stockholm du gör inte, för du älskar Sverige för mycket, eller?
0: Ja, men jag gillar Sverige jättemycket och gillar Stockholm. Jag älskar min lägenhet i Stockholm framförallt. Jag har ju bott där nu i 12 år. Kommer liksom inte därifrån.
2: Vad är det för... Jag måste bara, alltså, vem är den mest otippade mannen som har slidit in i dina DMs? Alltså en så här,
1: Elanga tror hon, men det var Isak. Tack så mycket för att du kom till morgonpasset. Anna Friberg.

0: Jadine Gonda här i morgonpasset i P3.
1: Du håller på och letar efter något.
0: Så här är det på Times Square.
1: Oh.
0: Svenska fans har tagit över Times Square. Som alla länders fans gör i och med att de spelar match i New York eller New Jersey. Just som det egentligen är då.
1: Mm.
0: Vi har ju sett alla andra som har spelat. Norrmännen har vi sett ro på Times Square.
1: Mm.
0: Vi står och skriker, vi är svenska fans allihopa. Mm. Antar att Kanapå-låten också har gått varm.
1: Vad tycker du om den?
0: Kanapå?
1: Mm.
0: Nej, men jag tycker, men vet du, jag förstår. Det ska ju vara en väldigt simpel... Ett väldigt simpelt säg som ska finnas med. Kanapå är ju jättebra.
1: Mm.
0: Samma sak om man tittar på de Markoolio-låtarna. Mål, mera mål.
1: In med bollen i mål.
0: Enkla, alla kan haka på, man lär sig den direkt. Och det är samma sak med kanapå. Det som ändå är lite...
1: Ro, den är också enkel.
0: Ja, men det är många som är så här, de stör sig nästan mest på den.
1: Mm-hmm.
0: Eftersom så här, fenomenet gillar nog folk lite grann.
1: Mm.
0: Men att det är lite så här, okej, det där var, alltså, det tangerar för mycket på islandska.
1: Ja, visst. Alltså, så här, kul att du tar upp det, för att jag har ju hållit mig.
0: Ja, du har gjort det.
1: Alltså i dagarna två här.
0: Släpp
1: har jag
0: det
1: bara,
0: löst.
1: Jag har bara suttit här och tänkt så här, måtte jag aldrig få frågan vad jag tycker om.
0: Jag trodde du började prata norska. Måtte jag aldrig få frågan.
1: Måtte jag aldrig få...
0: Nej,
1: men nu så här. Vad fan tror du om att de håller på med?
0: Nu kommer det.
1: Men jag tycker att det är så jävla pinsamt.
0: Nu har vi öppnat upp Pandoras ask.
1: Jag tycker det är jättegenant. Alltså, har jag själv rott inom luftcitat i soffan under matcherna? Ja.
0: Jo,
1: alltså, man rycks ju med. Det är ju väldigt
0: så
1: kul. Och också... ja, men det är ju så här... Det är effektivt för folk på plan också.
0: Mm.
1: Det såg vi också med Island. Men det är en sinnessjuk nacho-uppvärmning som...
0: Nacho?
1: Nacho. Du vet, man brukar säga så här inom populärkulturen att Benson Boone, han har bara värmt på Harry Styles nachos. Alltså när någon bara imiterar någon annan fast på ett sämre sätt, så säger man att
0: just
1: det är här, reheating nachos.
0: Ja, okej.
1: Och jag tycker att det Norge gör är, alltså, det är en ganska gränslös nacho-påvärmning.
0: Den hann liksom inte svalna innan. Och sen ställer de in den på 750 watt direkt efteråt.
1: Men jag tycker att det är... Alltså, jag har aldrig sett något så fräckt.
0: Nej.
1: Det är helt galet fräckt.
0: Ja.
1: Så historielöst och bara så här, vad fan. Men samtidigt, det är kul, jag fattar.
0: Mm.
1: Det är effektivt. Gör vad ni kan då för att vinna, liksom.
0: Mm, just det.
1: Men kom inte här och tro att ni har kommit på det där. Alltså, fy fan vad pinsamt.
0: Nej, alltså så här...
1: Bro!
0: Ja, men det är också så här att det Island gjorde, det var ju att ta vulkanen som vi gjorde på dagis när vi var små.
1: Ja, visst.
0: Ja, så de har ju bara snott den grejen.
1: Ja, men
0: bara
1: alltså,
0: för att ni har en vulkan på Island.
1: Just det.
0: Så tror ni att det är er grej. Det är fortfarande en dagislek från svenska förskolor.
1: Absolut. Och det är klart att så här, den här tomatsoppan, Campbell's Tomato Soup, existerade ju som soppa. Sen kom ju Andy Warhol in och gjorde konst av den.
0: Vet du vad vi kan konstatera?
1: Van?
0: Det är att vi alla är...
1: Islänningar.
0: Ja, vi är samma allting här uppe.
1: Det är vi.
0: Det är det som är grejen.
1: Ro!
0: Hur var den isländska?
1: Men den var bara hu. Alltså det var bara så.
0: Jag bara, va? Ja, precis, att det ska gå snabbare. Så där är det på vilket...
1: Alltså den var ju bara... Men
0: telefonförsäljare, vet du, ställe som helst strax innan man ska börja jobba.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Och fy fan. Ja, absolut. Alltså jag säger inte... Men det är bara så här... Jag blir orolig för när unga personer ser det här ro och tänker, wow, vilken grej.
0: Ja.
1: Alltså att man glömmer historien. Alltså så här... Det gillar inte jag.
0: Nej.
1: Jag vill att det ska föras i protokoll att det här är ingen ny grej. Alltså
0: nej.
1: Det här har gjorts tidigare.
0: Just det, för mig har stått och... Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon.

0: P3.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Nu Ekot. Imorgon den 1 juli träder ett flertal nya lagar och regler i kraft. Här ett urval och vad det innebär.
2: De flesta matbutiker och apotek måste ta emot kontanter som betalning. Det ska också finnas möjlighet att gå till banken och sätta in kontanter på sitt konto i hela landet. Det införs nya regler för andrahandsuthyrning som ska göra det lättare och tydligare att hyra ut bostäder privat. Syftet är att fler bostäder ska hamna på hyresmarknaden och göra den mer flexibel. Alkoholskatten sänks för alkoholvaror från oberoende småproducenter. Förra året sänktes alkoholskatten på öl från oberoende småproducenter. Syftet var då, och är nu, att stärka producenternas ekonomi. För att omfattas av skattesänkningen får producentens årsproduktion vara som mest exempelvis 100 000 liter vin. Det införs språkkrav i äldreomsorgen. Lagen innebär att arbetsgivare inom äldreomsorg måste erbjuda stöd för språkutveckling.
1: Reporter Moa Bäckman. Idag började rättegången mot Jonas Falk, en av Sveriges mest kända kriminella, som åtalats för inblandning i smugglingen av över 2,5 ton kokain från Sydamerika till Sydeuropa.
3: Men Jonas Falk själv var inte på plats i Stockholms tingsrätt idag. Han var bara med på länk i 5 minuter från häktet och satt då och tittade in i kameran iklädd en t-shirt med glasögon lite på sniskan och en tjock bok i knät innan han fick tillåtelse från rättens ordförande att koppla ned sig. Anledningen är att Jonas Falk och hans advokat menar att brotten inte ska prövas i Sverige utan i de länder där de har begåtts och därför vägrar Falk att medverka under rättsprocessen. Han måste dock infinna sig till sitt förhör, men där kommer han inte prata enligt advokat Max Ahlgren i rätten idag.
4: Jag kan ju säga så att han kommer inte besvara någon fråga. Det kommer fortfarande bara bli. Jag kommer inte säga det.
3: Bevisningen som åklagaren ägnade hela den första rättegångsdagen åt att presentera kommer från anonyma konton i de krypterade apparna Encrochat och SkySSC som knäckts av polisen. Åklagaren menar att det är 53-årige Falk som brukat kontorna.
1: Reporter Rickard Elefalk. Om knappt 2 timmar drar matchen mellan Sverige och Frankrike igång i 16-delsfinalen i fotbolls-VM. Redan nu är det svenska fansen på plats utanför stadion i New York. Ett av fansen är Mikael Lindgren ifrån Sandviken.
5: Det är magnifik stämning såklart. Liksom. Peppen är enorm, man får väl ha balanserade förväntningar. Men hoppet är det sista som överger en. Liksom. Kunde Paraguay vinna mot Tyskland, då ska vi kunna också mot Frankrike. Så vi får kanna på och köra bara.
1: Och mer om uppladdningen inför ödesmatchen blir det Ekot klockan 10.

0: Nu, damer och herrar, pojkar och flickor, Redemption Days, håll i er.
1: Reminder, the stunts in this movie were performed by professionals.
2: Hi, I'm Wee Man.
3: I'm Bam Margera.
4: I'm Preston Lacey.
5: I'm Chris Pontius.
1: So for your safety and the protection of those around you.
6: I'm Dave England.
7: I'm Danger Aaron.
8: I'm Steve-O.
9: I'm Ryan Dunn.
1: Do not attempt any of the stunts you have just seen.
10: Hello, I'm Johnny Knoxville.
11: Hello, I'm Johnny Knoxville.
12: Hello, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass.
13: Welcome to the first day of our last film.
14: What are you feeling?
13: I'm sad.
0: Det är dags att snacka om Jackass. En samling grabbiga grabbar som gör dumma, dumma stunts tillsammans. Rasmus Grossin från Kulturnytt. Du har precis sett deras senaste och kanske sista film. Hej!
15: Hej!
0: Jag fattar ingenting. Finns Jackass fortfarande?
15: Men en glad överraskning ändå, eller hur?
0: Jag vet inte om det är en sentimental överraskning.
15: Verkligen.
0: De som har missat eller inte minns, de kanske inte ens såg Jackass. Vad är det här för rövgäng?
15: Men det är alltså ett gäng stuntmän kan man säga som slog igenom vid runt millennieskiftet tidigt 00-tal. Och de började på en skate-tidning och började sedan filma sina upptåg och det blev MTV-serien Jackass som blev enorm i min generation, den sista MTV-generationen.
0: Mm. Och vad gjorde de för idiotiska saker till exempel?
15: En av deras mest ikoniska stunts är ju att de åker kundvagn nedför backar. Det är mycket kiss och bajs humor. Det är pungspark på pungspark på pungspark kan man säga.
0: Och äta mycket äckligt, eller hur?
15: Ja,
0: minns
15: absolut.
0: Jag rätt?
15: Massor äckligt. Allt möjligt äckligt, ja.
0: Varför kommer den här filmen, en Jackass-film, varför kommer den ut nu?
15: Men det är verkligen frågan. Alltså det är en blandning mellan nya och gamla klipp. Det känns lite girigt kanske. Min teori är helt enkelt att de längtar efter att hänga upp jockstrappen på hyllan.
0: Det har gått 26 år sedan man såg dem på tv för första gången. Är det ett gäng gubbar man möter i filmen, eller?
15: Ja, det här rövgänget som du kallar dem.
0: Ja, de är verkligen ansiktet utåt för rövgäng.
15: Verkligen. Vad heter det? De är nu prostatakoll gamla och det är ett återkommande skämt i filmen.
0: Okej, vad orkar de? Orkar de jackassa sig?
15: Kort svar, nej. Framförallt inte i extremsportstunt som de har gjort tidigare, utan nu är det kroppshumorn som regerar.
0: Det ska vi prata mer om.

0: Det och Odile 24 hours. Vi snackar om filmen Jackass Best and Last tillsammans med Rasmus Grosin från Kulturnytt som har sett den. Vad handlar den här filmen om?
1: Men Jackass-filmerna brukar ju inte bry sig så mycket om handling faktiskt. Men den liksom tunna röda tråd som finns i den här filmen är att de ska lägga ner, de ska sluta. Så det är liksom det som återkommer hela tiden, att olika personer säger adjö igen om olika sjuka stunds typ. Men handlingen är sekundär för att folk skadar sig.
0: Jackass har ju länge haft en DIY-känsla över sig med handhållen kamera. Hur ser den här filmen ut? Har de mognat ifrån det eller är det samma filmestetik?
1: Ja, men i de nya klippen, det är en blandning mellan nya och gamla klipp.
0: Okay.
1: Och i de nya klippen så är produktionsvärdet mycket högre och det tar ju verkligen från den här råa känslan. Även om det säkert är lika vidrigt att bli katapulterad av en dyr bajamaja som en billig.
0: Vad är den här filmen fastnade hos dig?
1: Ja, men filmen börjar superduper starkt med ett av de första klippen som gänget spelade in där Johnny Knoxville då, gängets kapten, åker ut i öknen och ska skjuta sig själv i magen med en revolver. Och han har en kula
0: Some things never change.
1: Precis. Och han har en kula i magasinet. Han måste leta efter rätt kammare så han skjuter. Han trycker av 6 gånger innan kulan väl landar i magen på honom. Och det är olidligt spännande. Sen går det över i att det kommer in en liten robot i nutid och ger Steve-O en prostatakoll. Så det är verkligen högt och lågt. Och än så länge här är filmen väldigt rolig fortfarande.
0: Aha. Hur var det att se de här tillbakablickarna idag, alltså de äldre klippen? Ser man det från ett annat perspektiv idag eller kändes det kul och nostalgiskt eller tänker man vad sjukt det där var egentligen?
1: Ja, men jag är fortfarande på något sätt att jag försöker analysera huruvida de är genier eller galningar. Och när man ser vissa av de gamla grejerna då är det liksom odiskutabelt, de är genier. Alltså för det är fruktansvärt roligt, det är underfundigt och det känns rått och nytt även idag. Liksom.
0: Du var inne på det lite innan. De är ju inte purunga längre. Vilka slags stunds pallar de med nu mera?
1: Jag kan ta som exempel så är det en scen där de hoppar höjdhopp nakna för det är som någon hyllning till den första olympiaden typ. Och när Chris Pontius klarar så att ribban ligger kvar, då är han genuint glad över att bara ha klarat hoppet.
0: Gud, hur väl funkar alla dessa stuntsidor?
1: De nya stuntsidorna skulle jag säga funkar ganska dåligt. Dels för att man själv är genuint orolig för hur en nu ganska gammal Johnny Knoxville ska klara av att bli stångad av en tjur en gång till. Men också för att de är lite för gamla.
0: Du sa att när du ser gamla klipp att du påminns om att det var nytt då. Vad konkurrerade Jackass med när de drog igång på början av 00-talet?
1: Ja, men bra fråga. I MTV-tablån så var det ju ändå ganska nytt att de hade slutat med 100% musikvideo tror jag. Annars så, det är ju en tid innan sociala medier och sånt där. Så hela den här DIY-känslan och stuntman-känslan, det var ju verkligen, verkligen nytt. Sen ganska snabbt här så började ju internet komma igång och då började de ju konkurrera med olika clipshows på nätet ungefär och sådär. Men de var verkligen i sin egen kategori när
0: innan
1: de slog igenom.
0: YouTube och den typen av plattformar också.
1: Precis.
0: Ja, vi ska prata mer om Jackass alldeles strax.

0: snackar nya Jackass-filmen. Rasmus Grusin, du har alltså sett den här filmen på bio. Och Jackass som består av ett gäng killar som gör dumma och farliga stunts för publikens underhållning. Rasmus, du var ung tonåring när Jackass hade sin storhetstid.
1: Precis.
0: Vad betydde det här rövgänget för dig som barn?
1: Men det går verkligen inte att beskriva nästan. De var oerhört stora. Leka Jackass brukade vi kalla det, jag och mina killkompisar. Jag har själv suttit i kundvagn på väg ner för backarna i olika Stockholmsparker som vi är filmade. Och det var, man hade stenkoll på när det gick varje kväll.
0: Vad är det med unga killar, inte alla, men väldigt många, och vilja skada sig?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig.
0: Tänja på gränser.
1: Jag har noll svar på den frågan, men det verkar ju verkligen tidlöst. Det räcker med att jag tittar på min son också nu.
0: Det här gänget blev ju som en institution nästan. Hur då?
1: Nej, men de blev så stora via den här showen att de blev ju som sexsymboler. De var med i alla skvallertidningarna. Johnny Knoxville, ledaren i gruppen, han fick massa olika filmroller. Och jag menar, det här är den femte filmen i Jackass-serien, så det har hållit på nu. Det är en dynasti som har hållit på i 20 år.
0: Vad kan de åstadkomma med den här filmen egentligen? Är det att de vill plisa sina nostalgiska fans som har följt dem i generationer, höll jag på att säga, nästan? Eller försöker de hitta till en ny publik? Kan de ens hitta en ny publik?
1: Svaret på den frågan är både och inte alls, för de bestämmer sig aldrig. Och det är det som är hela den här filmens problem, att den är inte tillräckligt sentimental för att funka som en avskedsshow, men den är inte tillräckligt nyskapande för att funka som en film i sig själv, så att man bara ramlar mellan stolarna och man slår sig inte ens på ett roligt sätt.
0: Har de sagt något själva om den här filmen och vad de har skapat?
1: Alltså de i filmen så de säger hej då hela tiden på olika sätt, men de pratar väldigt lite om sin kulturella impact.
0: Ja, de pratar lite om det?
1: Ja, i filmen. Alltså, alldeles för lite skulle jag säga.
0: Ja, det är ändå intressant.
1: Hade de gjort det så hade de ju också skapat en relevans åt sig själva. Men det kanske kommer sen, vi får se.
0: Ja, för jag tänker att de ändå har haft ganska stor påverkan på internetkultur idag. Att det hade de kunnat klappa sig på huvudet för och skryta om nästan.
1: Big time. Jag tror att liksom hälften av all prankkultur som idag finns på TikTok hade inte funnits om inte Jackass hade gått i bräschen för det.
0: Ja, vi ska lyssna på en låt nu och sen ska vi gå in lite mer på filmens brister, tycker jag.

0: Ramones, California Sun heter den. Jag vet inte om den filmen har någon koppling till Jackass, men det känns som att den kanske har spelats.
1: En perfekt skate-låt om inte annat.
0: Ja, kanske musikläggarna har varit genier och lagt till den av anledningen att vi pratar om nya Jackass-filmen här i magasinet i P3. Och Rasmus Grosin, du har sett filmen och beskriver att det är en kombination av gamla klipp och nya. Finns det tillräckligt med arkivmaterial för att skapa en sån här film? Eller finns det, kommer de göra fler filmer?
1: Jag tror att det finns otroligt mycket som man skulle kunna använda för att göra en greatest hits-film. Men här har de ju inte gjort det. Här har man blandat upp det med en massa meningslöst nytt dravel. Där de är gamla, där de, ja, men de fixar inte riktigt längre liksom. Och det är lite kul och det är lite sentimentalt, men inte tillräckligt för att det ska bli relevant i sig. Men när liksom den stora dokumentären kommer, då kommer jag sitta klistrad.
0: Och det är inte bekräftat att det är en sån i görningen, men det vore ju högst rimligt, eller hur?
1: Big time, ja, verkligen.
0: Vad vill de göra med filmen, tror du?
1: Jag tror att de vill tjäna pengar, och jag tror att de inte riktigt var redo för att lägga ner. Så de blev tvungna att liksom bevisa för sig själva att de kunde sparka varandra i pungen en sista gång. Men de hade kunnat strunta i det faktiskt.
0: Finns det medlemmar som liksom försvunnit längs vägen, eller är det samma gamla gäng?
1: Nej, men i och med att man får se gamla klipp så får man se till exempel den avlidna Ryan Dunn i olika stunts. Bam Margera som fick lämna gänget under förra filmen på grund av missbruksproblematik.
0: Mm-hmm,
1: han kommer in, och hans tokiga familj som var med tidigt i Jackass-berättelsen och som också fick en egen spin-off i Viva La Bam. Så att det, minnenas allé är kantade av vassa hörn som de slår sig på.
0: Ja, Bam Margeras pappa var väl ett prank-offer under tv-seriens gång.
1: Jag tror att det var hela pitchen. Hela pitchen var, vad händer om vi gör illa Bam Margeras pappa?
0: Ja, är han skonad, är farsan skonad i den här filmen?
1: Jag för mig att han dyker upp vid något tillfälle i alla fall och kommenterar på hur ont hans son har. Men han är till mestadels skonad rent fysiskt.
0: Ja, han kan ju inte vara så särskilt ung nu för tiden, va?
1: Men han är bara med i gamla klipp faktiskt, så att det är Bam Margeras pappa på 00-talet som är med.
0: Ja, okej. Okay. Är det här den slutgiltiga filmen om Jackass?
1: Jag hoppas det, fram tills att den här stora jättedokumentären som jag drömmer om kommer. Då kommer jag sitta klistrad.
0: Ja, det kanske behövs göras en film av någon annan som inte är Jackass-gänget själva eller står så nära gänget.
1: Precis, som väver in deras liksom vidrigaste påhitt med deras kulturella genomslag och drar paralleller till mitt rosa skimrande 00-tal. Då.
0: Du ska få ge ett betyg också på filmen.

Nya Jackass-filmen Rasmus Grosin från Kulturnytta här och ska alldeles strax recensera. Men jag tänker också att Jackass har kanske inte bara positiva konnotationer för alla. De är på sätt och vis definitionen av uttrycket boys will be boys. Är det här något som de någonsin reflekterar?

0: Tulle.
1: Jag och min son.
0: Vem tror du njuter mest av att se den här filmen som vi gjort nu?
1: Bra fråga. Jag tror att gamla rävar som jag som var med när det hände, de försöker ta ut mest av det. Men även vi har vissa problem med att hålla ut hela filmen skulle jag säga.
0: Johnny Knoxville, han har ju brutit snoppen vid tidigare Jackass-inspelningar. Så det är väl ändå tjänstefel att be om en annan betygsskala än just brutna penisar. Hur många av 5 ger du den nya Jackass-filmen, Rasmus?
1: Jag tycker Best and Last är faktiskt sämst i Jackass-serien. En bruten penis av 5.
0: Aj, aj, aj! Stort tack, Rasmus Grossin.
1: Tack.

0: Här ligger alltså vid sjöstranden fyra, ja, ska vi säga kåtor eller ska vi säga stugor, som har valts med tanke på att barnen ska kunna känna sig någorlunda som hemma.
1: P3 dokumentär om de samiska barnen på tvångsinternaten.
2: Jag höll min mamma i hennes kolt och vill inte släppa den alltså. Och bara gråter och hon får inte alls lämna mig.
3: Det där med att fly, det fanns alltid där.
1: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: PNC.
1: Attention please, this shit here feels like a

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Jag har då försökt undersöka människans ursprung. När vi alla gick då barfota.
2: I glas!
1: Clint Ober, han säger att skon är den värsta uppfinningen i mänsklighetens historia.
3: Hårt.
4: The moment that I touched the ground with my feet, I felt the energy.
1: En del personer har liksom skurit av undersidan av sina skor.
5: Det låter som att mörkertalet kan vara enormt.
1: Ja.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Två personer har hittats döda i en villa utanför Eslöv och enligt polisen så finns det omständigheter som talar för att det handlar om mord. I nuläget finns ingen misstänkt och ingen gripen. Anhöriga har underrättats och enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten. Om knappt en timme så drar VM-matchen mellan Sverige och Frankrike igång. En som är på plats vid stadion i Stockholm för att se matchen är Victor Nilsson Sundell.
2: Det är bra stämning, det är mycket folk alltså. Alla är taggade för matchen.
3: Och hur känns det för dig själv att vara här?
2: Alltså det är kul, man vill se Sverige spela och man vill se en vinst också.
3: Vad tror du det blir för resultat då?
2: Alltså man vill alltid heja på Sverige, så 2-1 alltså. Eller vi vinner på straffar, vi får se.
1: Reporter här Helena Gailani. Men skulle Sverige vinna så blir det ingen nationell helgdag imorgon. Det säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.
4: Vi går till jobbet och jobbar även om vi har varit uppe på natten. Och det är liksom bra för vår ekonomi.
5: Både Paraguay och Ecuador har utlyst nationella helgdagar efter att länderna, trots de höga oddsen, slagit sina motståndare i årets världsmästerskap. Men Forssmed säger alltså nej till att slippa gå till jobbet imorgon om Sverige ändå vinner mot vinsttippade Frankrike.
1: Rapporterade Hanna Nyberg vid P3 Nyheter. Och för första gången någonsin så har Norge vunnit en slutspelsmatch i fotbolls-VM. Under kvällen slog man Elfenbenskusten med 2-1 och avancerar därmed till åttondelsfinal. I USA stoppar högsta domstolen president Donald Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln.
6: USAs högsta domstol stoppar president Trumps försök att begränsa medborgarskap vid födseln. Domstolen slår fast att den så kallade birthright citizenship ligger fast, vilket innebär att barn som föds i USA fortsatt automatiskt blir amerikanska medborgare oavsett föräldrarnas status. Bakgrunden är en presidentorder från förra året där Trump vill utesluta barn till papperslösa migranter och vissa tillfälliga invandrare. Men enligt högsta domstolen strider det mot konstitutionens 14:e tillägg som ger medborgarskap till personer som är födda i USA. Peter Gustafsson, Washington.
1: Antalet döda stiger efter jordbävningen i Venezuela och dödstalet är nu 1943 personer, medan fler än 10 000 människor är skadade. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Under kvällen räddades en 3-årig pojke ur rasmassorna av räddningsarbetare från Jordanien. Men samtidigt som hoppet om att hitta överlevande minskar, ökar också ilskan över det bristfälliga räddningsarbetet. Det rapporterar vår Latinamerika-korrespondent.
0: Ny musik, live och poddar.
7: Vi är P3.
8: God kväll och välkomna till denna tisdagskväll där vi i junis sista 2 timmar ska få höra på en riktigt nice P3 Mix. Jag heter Herman Munk och hoppas att du vill göra mig sällskap när vi drar igång med Orchid in All of My Tomorrow.

Det där var Tjome DJ Coase remix av José González. Det känns som att jag sitter i en solstol med en pina colada i handen när jag hör den här. Men nu, Robin som känner sig existential i hennes låt Talk to me.

Crayons av Bavé. Jag hoppas att ert juni har varit bra. Det har mitt verkligen varit. Det känns som en juni som kommer gå till historieböckerna på något sätt. Det är någonting i luften i år. Men nu, klubbigt med Disco Lines och Tinashe i deras låt No Broke Boys.

Are the Light med Jens Lekman. Nu ska vi över till en låt som jag är riktigt svag för, Tove Lo's I'm Your Girl Right. Skavig sång, riktigt bra refräng och ett litet skört frågetecken där i slutet av titeln gör att den här kommer fortsätta att gå varmt för mig den här sommaren.

0: Pomelo av Stutzi. Hoppas vi får mer musik av honom snart. Det är en ynnest, tycker jag, att vi får ha honom i den svenska popvärlden. Och nu till romantiskt och storslaget i låten Higher Calling av Stor och Miriam Bryant.
1: Sitter du där och gråter?
2: Det var tvål i ögonen.

0: What was that med Lord? Klockan börjar närma sig 11 och en helt slagen timme betyder nyheter. Jag lämnar över till Ekot, men stanna kvar för guds skull, för vi var halvvägs med den här härliga musiken. Och visst vill ni höra mer? Ja, det vill ni.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. I Skottland har en person testats för misstänkt ebola på Glasgows sjukhus, det skriver BBC. Om patienten testar positivt är det Storbritanniens första fall av bekräftad ebola-infektion. Sen utbrottet i Kongo-Kinshasa klassades som en folkhälsokris med risk för internationell spridning av Världshälsoorganisationen WHO. Tester utförs nu på patienten som sökte sig till sjukhuset tidigare idag. I New Jersey laddar fansen upp inför Sveriges match. Vår korrespondent Simon Isaksson har träffat Mikael från Sandviken.
3: Det är magnifik stämning såklart. Liksom. Peppen är enorm, man får väl ha balanserade förväntningar. Men hoppet är det sista som överger den. Liksom. Kunde Paraguay vinna mot Tyskland, då ska vi kunna också mot Frankrike. Så vi får kanna på och köra bara.
4: Frankrike är favorittippade, men Pontus från Malmö ger sin teori om vad som krävs för att Sverige ska ha en chans.
5: Nyckeln är att spelarna måste vilja dö för Sverige. Vi är sämre än Frankrike. Vi har sämre spelare än Frankrike. Vi är sämre lag än Frankrike. Det är bara att erkänna. Men fotbollsmatcher avgörs aldrig på pappret. Så varför ska de göra det idag? De måste bara gå in, våga slakta, springa 110%, gå in i varje närduell, för då kan allting hända.
4: Men Rebecca Johansson som ska se matchen på Stockholms stadion är inte lika säker på svensk seger.
6: Jag tror Frankrike kommer vinna, men jag hoppas Sverige vinner. Varför? För att jag har satsat pengar på att de kommer att vinna. Och hur många mål har du satsat på? Nej, men jag har satsat på att båda lagen gör mål, men Sverige vinner. Nej, men man vill ju spöa Frankrike. Ja.
7: Jag heter Nala Andersson.
6: Nala, hur känns det att vara här och se fotboll ikväll?
7: Alltså jätteroligt, jag är jättetaggad. Jag hoppas ju på typ 2-0 eller någonting till Sverige, men jag tror tyvärr annat. Typ 4-1 till Frankrike. Ja.
2: Helena Geilani och Katja Magnusson, Ekot. Norge är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter en dramatisk 2-1-seger mot Elfenbenskusten. Det är första gången Norge vinner en utslagsmatch i EM- och VM-sammanhang. I åttondelsfinal väntar nu Brasilien. Två personer har hittats döda i en villa utanför Eslöv, och enligt polisen finns det omständigheter som talar för att det handlar om mord. Ingen är gripen och i nuläget finns ingen misstänkt. Enligt polisen finns det ingen fara för allmänheten. Tiden är knapp för att Sverige ska kunna skydda sig mot AI-drivna cyberangrepp. Det hävdar en ny rapport från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, publicerad tillsammans med Nationellt cybersäkerhetscenter och AI Sweden. Pontus Jonsson är professor på KTH och har lett arbetet med rapporten.
8: Jag menar att det är väldigt bråttom. Vi behöver skynda på arbetet genom att anamma ett slags krismedvetande.
9: AI-modellerna utvecklas i snabb takt och har blivit skickliga på att upptäcka sårbarheter, vilket hotar den digitala infrastrukturen för företag, organisationer och myndigheter enligt rapporten. Och att Sverige är ett väldigt digitaliserat land gör oss extra sårbara, menar Pontus Jonsson.
8: Nästan allt vi gör nu för tiden så är vi beroende av vår digitala infrastruktur, att den fungerar, men framför allt att den inte styrs av någon illasinnad aktör.
9: Än så länge ägs de skickligaste modellerna av amerikanska företag som Anthropic och OpenAI. Men bara månader bort befaras kinesiska modeller vara lika avancerade, vilket utgör ett av de största hoten enligt Jonsson.
8: Först och främst handlar det om den kinesiska staten som vi vet spionerar på västvärlden, på Sverige.
9: I rapporten presenteras flera förslag på hur Sverige ska skydda sig mot AI-kapprustningen. Och paradoxalt nog är AI ett av verktygen.
8: Det kommer inte vara möjligt för oss att skydda oss mot hela automatiserade AI-angreppen, utan vi måste också använda AI för att kunna stå emot detta.
2: Reporter Thea Regell. Regeringen föreslår att skjuta till extra pengar till public service-bolagen SVT och Sveriges Radio. för att kompensera för de ökade marknadskostnaderna som redan har lett till ett stort sparpaket på SVT. Helt i linje med den skrivelse riksdagen tidigare beslutat om, säger kulturminister Parisa Liljestrand.
10: Och då finns det en lydelse att om marknadskostnaderna, som ju faktiskt är en försvars- och beredskapsfråga, drabbar public service, så finns det en möjlighet för riksdagen att fatta beslut om en extra medelstilldelning. Och det är därför vi nu gör den här remitteringen av ett förslag om en extra medelstilldelning.
11: Fyra olika förslag, från full kompensation till pengar motsvarande 25% av kostnadsökningen, skickas nu på remiss till bland andra Myndigheten för civilt försvar och public servicebolagen själva. Den 30 september ska svaren in och först därefter kan ett skarpt förslag om extra pengar skickas till riksdagen. Och det är alldeles för sent, menar Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson Björn Wiechel.
12: Problemet är att regeringen själv har behandlat public service-frågorna mycket illa och underfinansierat bolagen i en tid då vi måste stärka beredskapen i Sverige. Och så har man dragit den här frågan i långbänk och nu drar man den i ytterligare långbänk utan att ens presentera ett färdigt förslag som ger full kompensation.
2: Sist här Björn Wiechel, kulturpolitisk talesperson för Socialdemokraterna. Reporter Anton Bebrant. Det är privatpersoner som förra året hittade en stor silverskatt när de var ute i Stockholmsområdet för att leta metmask har nu fått 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Det skriver Expressen. Skatten är från vikingatid och tidig medeltid enligt länsstyrelsen och består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål. Hittelönen är den största som hittills betalats ut av Riksantikvarieämbetet. Väder. Imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med tidvis en del sol. I södra och mellersta Norrland blir det regnigt och molnigt. I allra nordligaste Norrland sol som fram på dagen varvas med moln. Temperatur från 15 till 25 grader. Producent för sändningen Masse Benesch, i studion Peter Petrelius.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
0: Varmt välkomna tillbaka ska ni vara när jag, Herman Munk, tar igenom en pangmix av låtar här i P3. Och vi fortsätter genom att gå pang på Pappa kommer inte hem av Oskar Lindros.

Wild Geese, Wild Love av Amanda Bergman. Drömmigt och jordnära. Nu vänder vi helt på skutan dock och skruvar upp det lite med Aha av BG.

Going Shopping hörde vi där av The Strokes. Nu en låt som får mig att tänka på när man var liten och spelade Wii. Jag tror att det är den där synten i bakgrunden som känns väldigt tv-spelsaktig. Här är DJ Susie med Why Did I Say I Love You.

Oåtkomlig av Terra hörde vi där. Och nu vidare till kvällens, eller junis sista låt. Det blir bombastiskt, svällande och storslaget i Aging Young Women av Anna von Hauswolf och Ethel Klein.

0: Hörrni, snart är det midnatt. Hjälp! Då kommer alla spöken. Nej, det gör de inte. Men det som kommer dock, det är nyheterna. Jag hoppas att du hittat någon låt ikväll som lagts in i spellistan. Jag heter Herman Munk och tackar för mig och lämnar över till Eko.
1: P3, Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I 16-delsfinalen mellan Sverige och Frankrike i fotbolls-VM är nu första halvlek avklarad. Och Frankrike leder med 1-0, ett mål som kommer precis i halvlekens slutminuter när Kylian Mbappé hittar målet. Zainab Marakchi följer matchen från stadion i Stockholm.
3: Ja, men det känns fortfarande hoppfullt och jag hoppas att Sverige tar den här matchen. Jag hoppas att de vänder på målstatistiken och tar och vinner det här, för det behöver vi verkligen. Det är så spännande och verkligen jättevarm och härlig miljö här i stadion. Det är jättekul. Jag är så glad att jag kommer ut med min kompis, att vi är här och får uppleva det här. Så jag hoppas det blir en vinst också.
4: Och hur kändes det när Frankrike gjorde mål?
3: Ja, men det var på känn. Det kändes som att de försökte, men Sverige pressade och hade ett jättefantastiskt försvar.
2: Reporter där, Helena Gailani. Polis har skjutit en man i benet efter att mannen jagat flera personer med ett stick eller skärvapen i skånska Svalöv. Mannen har inga livshotande skador men har förts till sjukhus med ambulans. Och ikväll har också brunnit i två lägenheter på ett institutionsboende i Aspudden i Stockholm och en misstänkt har gripits för mordbrand. Ingen skadades allvarligt men alla boende evakuerades. Efter att ha legat i en låda på Cambridge-institutet i drygt 40 år har nu det första kända fossilet från Antarktis av en dinosaurie hittats, det rapporterar BBC. Fossilet hittades 1985 men då visste ingen vad det var. Först nyligen började paleontologer undersöka fossilet som visade sig komma från en svanskota från en Titanosaurus som är en av de största dinosaurierna.
1: Vaken. Det här är Vaken. Med Kalle Johansson.
5: Ja, jag är inte själv inte. Nej. Tack, Erik ska vi säga också. Utan Pontus här.
6: Tjena, tjena.
5: Ja, men tja, hur läget?
6: Det är bra, tack.
5: Och vilken
6: tur
5: att du sa
6: bra. Frida är sjuk.
5: Ja, det är kul att ta dig med.
6: Ja, underbart skulle
5: jag. Nu kör vi.
6: Ja.

0: The Rasmus med In the Shadows, mm, här är P3 och ja, det är bara P3 faktiskt.
1: Just
0: nu är det så, för i P4 där är det match. Det är inte mycket som har skett från igår kan jag säga. Nu är ju förvisso inte Frida här, men det är ett rungande fotbollsintresse som sitter mitt emot mig.
1: Ja, men det är klart. Det här är ju det som sker just nu där borta, är ju en av de största idrottshändelserna i år i alla fall. Eller för mig är det ju, det var ju många år sedan vi var i ett VM. Ska vi ens vara i ett VM? Det är helt sjukt att vi ens är där. Men nu att vi spelar just nu mot Frankrike, andra halvlek har precis dragit igång här, så 1-0 till Frankrike. Vi gör en väldigt bra första halvlek, måste jag ändå säga. Stolt över gubbarna.
0: Ja, men vad fint. Två minuter in och någonting sånt där är vi andra halvlek. Ja, men det här kan gå hur...
1: Som helst. Ja,
0: men vi kommer ju inte följa matchen, men vi kommer också följa matchen, men vi kommer göra det på vårt vakna lilla sätt, så att säga. Att ta med kanske en reporter här, en reporter där, runt om i Sverige och ta tempen på det.
1: För intresset är stort. Jag noterade, eller jag hade någon slags känsla innan dagarna inför den här matchen att så här, för det har varit ganska uppgivet, tycker jag. Vilket jag, det är klart att jag också har lite varit det.
0: Att vi möter Frankrike med
1: det. Ja, det är lite Don Quixote mot väderkvarnarna. Det känns som att så här, vad ska vi har inget att spela för nästan. Men det är ändå otroligt intresse. Ja. Vi har ändå slutit upp.
0: Ja, men så är det ju. Gud, alltså, jag kan säga på vägen hit, jag såg inte annat än gula tröjor. Ja, några blå också, men du vet, det är olika design på tröjan. Va? Mm. Jag själv bär ju blått dagen till ära. Ja. Med gula ränder, eller vad man ska kalla. Mm. ABBA-tröjan.
1: Underbart.
0: Ja, inte dumt det. Mm. Ja, nej, men vi följer matchen som sagt på vårt sätt. Varmt välkommen att haka med.
1: Ja, det är bara, vi håller er sällskap, framförallt er som inte tittar på matchen, för det finns faktiskt de också som inte är intresserade av det här, som inte kunde bry sig mindre.
0: Nej,
1: kanske
0: precis.
1: Intresserade av hockey.
0: Och jag har tänkt på dem, eller det har vi båda. Ja. Jag har till exempel kanske AI-nytt att dra fram, min gamla klassiker, AI-nyheter med Kalle i Vaken med Petro P4.
1: Okej.
0: Okay. Ska få höra den jingen sen.
1: Ja, finns det en jingen?
0: Ja, det är klart jag är det. Juniper, min AI, har gjort den.
1: Nej, är det sant?
0: Det är sanningen.
1: Aha. Roligt.

0: 2-0.
1: Vad sa du?
0: 2-0.
1: Jaha. Ha. Meghan Trainor, get in girl.
0: Sorry.
1: Det var en genuin reaktion från Pontus Andersson där. Hur reageras det då i Göteborg, undrar man ju. Linn Magnusson Litche är på plats där på Ullevi.
2: Ja, nu hörde jag det där innan vi såg det här, ska jag säga.
0: Sorry.
2: Ja, det är lugnt. Men det blev inte, alltså om det var lite sordin innan så blev den ju något ja, mer dämpad, den här stämningen som var innan. Men det, jag tror ändå hoppet lever. Jag kan säga att de svenska sporterna är ganska bra på att återhämta sig. Jag hoppas att landslaget är det också. Jag står här med Boel och Anna från Växjö. Vad tycker ni om stämningen här i Göteborg?
3: Det är väldigt bra, det är väldigt kul. Det är mycket folk ute på stan, så det är roligt. Alla är taggade.
4: Ja, det är glädje i hela stan, var man än går. Så bara ser man människor, det är glädje precis överallt. Det är Göteborg bra på. Ja.
2: Och hur tycker ni att de har levererat här på Ullevi då?
3: Jo, men det är bra. Det är bra tryck. Det är väldigt fint fixat och det är mycket människor som kommer hit, så det är bara kul.
2: Men vad tror ni om det här målet som gjordes precis då?
3: Nej, det var mindre roligt. Det var inte...
2: Kan vi hämta det här?
3: Jag hoppas det.
4: Ja, man bara ger hjärnet och vill, så kan man. Eller?
3: Det är bara ge allt nu.
2: Bara ge allt, bara ge hjärnet och man vill, så tror vi här i Göteborg på Sverige ändå.
1: Underbart. Det är, gilla peppen.
0: Ja, väljer glädjen måste man säga.
1: Verkligen.
0: Trots att det ligger under med 2-0 och målet sker så direkt efteråt. Vi har ju fantastiskt här.
1: Ja, stämningen låter otrolig och förhoppningsvis så vänder det även för spelarna. Linn, vad mysigt att få en lägesuppdatering hur det är där på Ullevi. Vi kommer fortsätta följa matchen såklart. Vi tar oss nu vidare till lite musik däremellan. Det känns väl okej. Vi vill landa lite efter det här. Justus.

0: Easy heter låten, så värst enkelt är det väl inte i matchen du Pontus. Men det är ju enkelt att få dig att börja tänka på annat nu.
1: Ja, ja.
0: Nu kör vi. Fullt med. Jag tänkte nämligen att vi ska hoppa in i något så trevligt som det där jag bullade upp för tidigare. Nämligen. Ganska svängig, va?
1: Vad var det för språk det där?
0: Ja, alltså det var ju en tidig modell. Jag var ganska tidig på bollen vad
1: ja,
0: det gäller
1: det.
0: AI.
1: Ja.
0: Så att det var ju innan AI kunde svenska så värst bra. Mm. Men P4 är ju alltså P4 då. Inte just nu, men här i vår lilla AI-hörna nu så tänkte jag ta och prata Tidal. Känner du till detta? Tidal?
1: Ja, ja, ja. Alltså strömningstjänsten.
0: Precis. Mm. Likt Spotify eller YouTube Music och allt vad det är. Men den här musiktjänsten som från Amerika, tror jag, stoppar i alla fall all utbetalningar vad det gäller AI-genererad musik. Det uppger TechCrunch som beslutat då att allt vad det gäller AI. Det är ju väldigt populärt att liksom streama. Det är vissa artister som blir helt enormt stora trots att de inte finns och att de är AI-musik. Det betyder dock inte att Tidal motarbetar ny teknik, är de noga med. Men de kommer inte punga ut cash för de som håller på med det. Spontan reaktion?
1: Nej, men att de är väl den första streamingtjänsten som i så fall tar avstånd där. Och jag vet att Tidal, de inledde ju sin satsning, det här måste ju vara 15 år sedan. Men jag minns det så väl, för att de gick ju ut och slog på stora trumman att vi kommer se till att ersättningarna når artisterna och det kommer vara goda ersättningar. Och då minns jag att Chris Martin från Coldplay och Jay-Z var det väl som lanserade.
0: Mm.
1: Och att alla de här satt vid ett podium, höll en presskonferens.
0: Ah.
1: Och då minns jag att Noel Gallagher i Oasis hade tydligen då ringt Chris Martin och frågat, försöker ni få Nobelpris med spelpris? det är det första jag tänker på när jag tänker på just Tidal.
0: Nu kan du också tänka på att de är först med att inte betala ut till AI-musik då.
1: Mm. Bra grej.
0: Ja, man gillar ju AI-nyheter. Svängigt.
1: Jag trodde att du drog på
0: en låt. Jag gör det nu. Ed Sheeran, vet du. Här är Sam.
1: Nu är det riktig musik.
0: Ja, då.

0: Så heter låten, vi får den av Ed Sheeran. Nu tänker jag att vi tar oss från Stockholm till största sportbaren i Dalarna. Vad säger du om det, Pontus?
1: Kör,
0: ja, vad händer där? Jasmine Ayobi är på plats där i Borlänge.
2: Det stämmer här. Tyvärr har energin lagt sig lite, men här kommer det igång igen. Och det har ju varit toppen. Första halvleken var ju väldigt bra. Fram till de sista minuterna, och det håller med Kristoffer Lindberg också. Jag sa ju att första halvleken var ju toppen fram till sista minuterna, eller?
3: Första halvleken var jättebra för Sverige, det var det verkligen. Frankrike hade stolpe ut, vilket vi behöver idag. Det var riktigt synd med sista minuten målet där. Annars kanske jag hade sett annorlunda ut nu. Nu är det tungt.
2: Nu är det
3: tungt. Olise är nära i mål nu.
2: Och hur känner du nu liksom? Vi är ju alltså, ja, nu försvann ju minuterna. Vi är typ 56 minuter in i matchen. Hur går tankarna?
3: Det är lite väntat, måste jag säga. Frankrike är otroligt skickliga. De har ju alla spelare som man vill ha, helt enkelt. Nu kommer Ali in, säger jag. Nu händer det grejer här. Sverige behöver stolpe in, Frankrike behöver stolpe ut, helt enkelt. Då ska vi se vad som händer.
2: Ja, så är det ju. Nu ställer folk alltså upp på bord. Ja, som det hörs så... Ja, energin är ju på toppen nu igen, och jag står ju alltså vid ett bord som är findukat med Sverige flagga som, ja, den har ju varit och seglat runt i världen, sa han som äger flaggan då alltså.
1: Mäktigt.
2: Så är det ju.
0: Men jag undrar, har du gått in i full utstyrsel, Jasmin?
2: Hur menar du?
0: Ja, har du den gula tröjan på dig, eller är du bara omringad alltså, av ett gult hav?
2: Du, jag försökte ju hålla mig lite, ja, som vi ska vara. Men den gula tröjan är faktiskt på nu.
0: Ah, snyggt! Den kom på till slut alltså. Underbart att höra. Och från största sportbaren i Dalarna alltså får vi denna rapporten. Jasmin, vad trevligt att prata med dig. Hoppas stämningen liksom, ja, den ökar nu medan vi pratar här. Det är underbart.
1: Det är inte över.
0: Nej, hejdå. Tack snälla för denna rapporten, Jasmin.
2: Tack.

0: Så heter låten, vi får den av En Vogue här i P3, och ja, det är bara P3. Pontus och Kalle i studion och även Elias Svensson från Ekot, hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Vi ska prata fotboll.
1: Ja, vilken skräll.
0: Eller hur? De är igång nu efter, de är igång nu efter att de haft sånt här vattenpaus.
2: Hydration break.
0: Precis.
1: Mm, det händer mycket hela tiden och Sverige ligger under med 2-0 just nu då i 16-delsfinalen mot Frankrike i fotbolls-VM. Och Simon Isaksson, USA-korrespondent, du är med nu direkt från arenan i New York. Hur är stämningen bland de svenska supportrarna just nu?
3: Jo, men den är fortfarande ganska god. Alltså, jag tror att hoppet har släckts lite grann. Frankrike satte 2-0-målet där. Men Sverige har ju just nu bollen, hade ett inkast precis. Och skulle man få in ett 2-1-mål så tror jag att det här svenska hoppet skulle återväckas.
1: Ja, du säger underläge med 2 mål alltså mot den här solklara verkligen förhandsfavoriten Frankrike som har beskrivits som övermäktig här inför matchen. Är hoppet verkligen helt ute eller finns det någon glimtat ljus kvar?
3: Vi får se, det är de här minuterna som är nu som avgör det, tror jag, om Sverige lyckas etablera något spel uppe hos Frankrike. Men det fanns ju verkligen ett hopp under första halvlek när Sverige lyckades hålla nollan så pass länge innan Mbappé gjorde Frankrikes 1-0-mål. Efter både stolpar och försvarare och framförallt Jakob Fidel Zetterström i svenska målet som höll den där nollan väldigt länge. Men nu har man ju tappat det och Frankrike spelar rätt självsäkert just nu, och bland de franska supportrarna så infinner också den här självsäkerheten sig nu.
0: Men på tal om att det tappade, det lät nästan som att klacken tappat det. Började de sjunga den här ro som de gör i Norge? Det lät som det i bakgrunden.
3: Nej, det var fransmännen som körde en kopia på Island för några år sedan.
2: Men det är vulkanen.
3: Precis, exakt. Svenska supportrarna har hållit igång och de har som mål att sjunga nästan genom hela matchen, av dem jag pratade med på förhand som vill att klacken skulle hålla igång. Det har den gjort många gånger. Sitter trean för Frankrike också.
2: Vad säger du? Nu får vi det i realtid.
1: 3-0 till Frankrike alltså. Har du några franska supportrar där i närheten? Hur firas det?
3: Ja, de franska supportrarna är väldigt nöjda, väldigt glada. Och nu kan man väl räkna hem den här 16-delsfinalen. Jag tänker mig att jublet inte bara pågår här på läktarna i New York, New Jersey, utan även i Paris till exempel. Det här landslaget har ju jobbat sig igenom den här matchen och kunnat ta den här starka ledningen nu. Sverige ser lite tröttare ut. Jag tror att de fortfarande kommer vilja få in ett svenskt mål i alla fall, för att åtminstone ha fått göra mål i slutspelet.
1: Tack för den rapporten, Simon Isaksson, USA-korrespondent på plats på matchen i New York, alltså där det just nu står 3-0 till Frankrike.
0: Elias Svensson säger detta ifrån Ekot-redaktionen.

0: Nordman, släpp alla sorger här i P3 och P4. Jag hörde Pontus.
1: Ja, nej, men det är några minuter kvar här och sen så tycker jag att vi ska börja bearbeta det som har hänt.
0: Mm, vi får väl göra det. Nu... Här kommer en blågul person in i rummet. Ja. Det är Håkan från Trafikredaktionen.
1: Ändå på gott humör, Agus.
0: Ja, det verkligen var det var gott humör från dig.
2: Ja, men alltså, måste vi ändå säga att det är på gott humör. Även fotbollen förstör ju lite kanske, men tittar man trafikmässigt så är det faktiskt ändå ganska gott läge. Och då kan man inte vara annat än gott humör när jag ser till den biten.
0: Nej, det är väl faktiskt härligt det.
2: Det är den enda störningen som har varit under hela kvällen. Det är lite tågtrafik nere mellan Malmö och Helsingborg, mellan Kävlinge och upp till Landskrona, upp till Ramlösa ska det heta. Där är det lite problem, så att där är det lite störningar, men det är egentligen den stora störningen som finns just nu.
1: Sen tänker jag liksom att nu ska alla människor ta sig hem efter matchen. Det är många som är ute, vi har redan varit i kontakt med Ullevi, många ute här i Stockholm också, runt om i landet, så det, de har att göra, kan jag tänka mig, också i själva lokaltrafiken.
2: Det är det, och det är bra att de har satt in en massa extra tunnelbanetåg här i Stockholm då. Men sen kommer det vara en del störningar kanske på vägen också, så att det är rätt alla som ut och rör på sig, tar lite försiktigt nu under natten när de åker hem. Tänk på att det är mycket djur som ut och rör på sig, till exempel.
0: Och stöter man på patrull och man vill tipsa trafikredaktionen, så kan man göra av sig på 020 999 444.

Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag. I'm going back to motherland.

0: touch your motherland. Tuzeng Shisa med Motherland här i P3 och P4. Vi har tagit stämningen runt om i Sverige. Vi ska också ta stämningen hur det är på stadion i Stockholm. Det har samlats ett gäng med människor. Helena Gailani är på plats.
1: Ja, det stämmer. Jag står här inne på stadion. Det är 3-0 till Frankrike och jag önskar att jag kunde säga att stämningen var på topp här. Men tredje målet, det drog ner stämningen helt och hållet. Jag har några tjejer här som var hoppfulla när andra målet gjordes av Frankrike. De hade ändå lite hopp kvar, men efter tredje då dog hoppet. Vad heter du?
2: Isa.
1: Isa, hur känns det just nu?
2: Säg heja Sverige.
1: Förlåt? Hur känns det för dig just nu?
2: Det känns lite tråkigt. Det finns ju inte så mycket hopp kvar. Nästan inget hopp, tyvärr. Ja.
1: Vad hade du hoppats på innan det här?
2: Jag hade ju faktiskt bettat med några kompisar att Sverige tyvärr skulle förlora med 0-2. Men man hoppades ju alltid att Sverige skulle vinna. Det är tråkigt att vi liksom inte går vidare. Det är inga mer matcher att kolla på för Sverige. Ja.
1: Och vad heter du?
3: Vilda.
1: Vilda, hur känns det för dig då?
3: Lite samma. Man var ändå taggad. Vad roligt, men tråkigt att man åkte ut nu. Men väldigt kul ändå. Liksom. Bra sammanhållning och bra anda ändå.
1: För innan Frankrike gjorde tredje målet, då hörde jag ändå er snacka, det är sista minuten som gäller. Hur känns det nu?
3: Nej, det känns inte så bra, men man har ändå hoppet kvar ganska länge och tror ändå, man har varit nära väldigt mycket, så man hade ändå mycket hopp. Men ja, det är okej.
1: Och vad heter du?
4: Sara.
1: Sara, hur känns det för dig då?
4: Det är lite tråkigt nu, man hade hopp, men de körde på bra. Ja.
1: Hur skulle du säga att Sverige har spelat?
4: Alltså jag tycker de har spelat jättebra. Jag blev positivt överraskad idag faktiskt. Så jag är stolt över Sverige.
1: Och vad tycker du om stämningen här?
4: Jättebra stämning. Folk har hopp, det är bra laganda. Folk är glada, peppar.
1: Tack. Vad heter du?
5: Jag heter Abbe.
1: Abbe, hur känns det för dig nu när det är 3-0?
5: Alltså det här är helt sjukt. Sverige ska inte köra så här. Sverige är fucking bäst i hela världen. Och att de kör så här, det är skam. Det är skam för Sveriges befolkning.
1: Men har de inte kört ganska bra ändå? Det har varit bra offensivt spel.
5: Nej, jag tycker att Sverige har kört dåligt. Vi kan mycket bättre. Mycket, mycket bättre kan vi.
1: Tack så mycket, Abbe.
5: Yes, kanon.
1: Och det ser ut som att folk ändå... Det blir lite tommare här. Det är folk som lämnar. Jag tror att... hoppet är verkligen inte kvar med oss här, måste jag säga, tyvärr.
0: Nej, det ser väl ganska knepigt ut. 2 minuter kvar på tilläggstiden. Helena, det var himla fint att få en rapport ifrån stadion. Den tackar vi så mycket för.

0: Casey Musgraves med I Believe in Ghosts.
1: Ja, och nu är VM över för Sveriges del.
2: Ja, vi är tyvärr som ett spöke i VM-historien.
1: Ja, ja, så kan man uttrycka det.
2: Ja, men, man ska vara det, lite poetisk.
1: Ja, visst. Men ja, det har varit några härliga veckor ändå. Och det jag satt och funderade här nu tyst under låten och vad man tar med sig från de här veckorna och...
2: Ja, det är kul att du liksom öppnar upp till den, för du har varit väldigt sammansluten här en stund.
1: Ja, men det är klart att man måste reflektera lite grann. Men alltså, så lycklig jag var efter Tunisien-matchen, den första matchen när vi vann med 5-1. Ja, det var länge sedan jag kände sån lycka. Liksom. Och jag tänkte att det här blir en lång sommar. Alltså. jag vet inte vad som ska stoppa oss. Sen förstår jag att, liksom, att det kommer bli väldigt, väldigt svårt, vilket också blev. Men det var några timmar där ändå Sverige enades på ett sätt som det var länge sedan jag kände. Liksom. Och det var också mitt i natten och pubbarna var öppet och det kändes nästan internationellt, kan du förstå vad jag menar?
2: Ja, absolut.
1: Att det var en festival, det var en folkfest och det kändes som att vi behövde det här i landet, tror jag. Och därför tror jag, men jag är ändå så här stolt över det svenska landslaget, herregud, det, med tanke på den resan vi har gjort. Vi var ju liksom ner på noll och sen bara tog vi oss upp.
2: Ja. Men det har varit snyggt jobbat och vill man så kan man ju kika in på våra sociala medier. Där kan man se reportrar som har varit med här under sändningen. Oh, wow.

0: Mariah Carey, Without You, här är P3 och P4. Dags för nyheter från Ekot, klockan är 1.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Sverige har precis åkt ur fotbolls-VM. Under kvällens 16-delsfinal så fick Sverige se sig överkört av Frankrike som lyckades göra 3-0 och där Kylian Mbappé blev tvåmålsskytt. Frankrike, de möter nu Paraguay i 8-delsfinalen efter att Paraguay ju besegrat Tyskland. Sverige och Ukraina har nu skrivit på kontrakt för en första leverans av 16 Gripenplan till Ukraina. Det meddelar försvarsminister Pål Jonsson. Enligt ett pressmeddelande från Saab så är affären värd 24,6 miljarder kronor. Ukrainas ambition är enligt försvarsministern att köpa 150 Gripenplan under de kommande åren. De privatpersoner som förra året hittade en stor silverskatt när de var ute i Stockholmsområdet för att leta metmask, de har nu fått 4 miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet, det skriver Expressen. Skatten är från vikingatid och tidig medeltid enligt länsstyrelsen och består av 24 000 silvermynt och 144 andra föremål. Hittelönen är den största som hittills betalats ut av Riksantikvarieämbetet. Och i Pakistan har 14 barn dött efter att ett tak rasat in på ett privat lärcenter i staden Lahore. De flesta av barnen var under 9 år. I rasmassorna hittades också en lärare i 30-årsåldern. Pakistans president Asif Ali Zardari har i samband med den här olyckan efterlyst bättre säkerhetsåtgärder för att kunna förebygga den här typen av olyckor. I Ungern uppmättes en ny rekordhög temperatur på 42 grader under tisdagen. Senaste gången som rekordet slogs var 2007 med 41,9 grader. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
0: Ja, och jag sitter inte själv, jag inte. Utan jag sitter med Pontus Andersson.
4: Ja.
0: Det gör vi. Ska vi ta lite september på det, eller?
4: Så här första juli.
0: Ja. Det blev ja, så nu. Säg inte nej nu, för det har redan börjat spelas.

0: Där hade vi då September Cry for You.
1: Mm. Och det är inte bara, det har ju hänt andra grejer. Vi pratade förut om att vi såg många Sverigetröjor ut på stan här.
0: Under gult och blått, vad man än såg.
1: Men jag såg också väldigt många som bar tröjor med System of a Down, som har ju varit i Stockholm här och spelat under gårdagskvällen.
0: Det är ett slags band från kanske det här Storbritannien, eller?
1: Nej, de är från de är USA, tror jag de är från.
0: USA,
1: men gud vilket bra, de får alltså en femma i Aftonbladet.
0: Säger du det?
1: De
0: bjuder inte ofta på femmor.
1: Det gör de verkligen inte. Men du känner inte till dem, eller?
0: Jag ska helt ärligt erkänna att jag inte är superkoll.
1: Nej.
0: Vad är det för typ av musik, skulle du säga?
1: Det är, vad ska man säga, lite mer industriell rock.
0: Jaha, ja. Därför har jag inte hört talas om dem då, kanske.
1: Vet du vad, första gången vi ska strax spela en låt med System of Down här faktiskt. Och den låten vi ska spela, jag har en rolig historia kring det. Och första gången jag hörde den låten, vet du när det var? Det var alltså när jag gick i 8. På högstadiet, och vi skrev, på den tiden så skrev man nationella proven. Ja, nationella proven, minns du dem?
0: Mm, jo, absolut.
1: Då satt vi i en aula i den här skolan som jag gick i och skrev då det här provet, och då var det en kille som var klar, han hade skrivit klart. Och då satte han på den här låten mitt i underprovet i den här aulan.
0: Okay.
1: Som en rolig grej bara. Och det var första gången jag hörde just den här låten med System of a Down. Som alltså är Sverigeaktuella. Ska vi spela den här låten?
0: Ja, men det kan vi väl göra.
1: Vi kan prata upp på introt faktiskt, för det är en väldigt snygg gitarrgrej här i början. Men den kommer komma igång alldeles strax. Och det var det han spelade upp då i hela aulan.
0: Hur togs det emot då? Du verkar ju älska det då.
1: Ja, men folk tycker det var jätteroligt. Men än idag förstår jag inte vad han hade för typ av högtalare med sig.
0: Nej.
1: Så han måste ju ha planerat det här ganska länge.
0: Ja.
1: Ja, jag tänker på det där ibland faktiskt. Men det var den här låten.
0: Svängig rackare.
1: Mm.
0: Den kommer igång, säger du?
1: Ja, nu kommer den.
0: Okej.

0: System of a Down alltså.
1: Mm, jag ska säga det också, de har alla medlemmarna i bandet har rötter i Armenien.
0: Så är det.
1: Men också de bildades i USA, så att till protokollet.
0: Och fick en femma i betyg av Aftonbladet alltså, ja, när de spelade i Stockholm.
1: Ja. Mm. Den här skivan då kom 2001. Sålt alltså 12 miljoner exemplar. Den var jättestor, den här skivan.
0: Ja, det är jag som tydligen bort under en sten som inte hade koll på dem.
1: Ja, men det här är inte riktigt din musik, eller?
0: Det är sanningen. Ja. Du säger faktiskt. Så är det. Du, jag sitter och är lite småsugen, ja.
1: På vad då?
0: Inte mer godis, för jag har vräkt i mig en hel påse.
1: Mm.
0: Ja, jag var inte helt själv. Du har varit med och nallat. Jag har ju bjudit med mig.
1: Men vad är du sugen på?
0: Nej, men jag är så sugen på att få koll på vad som händer i natt.
1: Ja, där ute i landet. Vi har ju tagit tempen på vad som händer för de fotbollsintresserade. Men vad händer för er alla andra? Jag tänkte på det. Jag vet, ursäkta, det här jämförelsen kanske faller. Men det är lite så här, den här matchen. För vi var ju ganska uppgivna innan. Och bara, det här kommer bli så tufft. Ja. Och jag tänkte, jämförelsen haltar, men att det är lite som när man har blivit dumpad typ. Och sen, jag talar ur erfarenhet, och så ska man ändå ses några veckor senare. Och snacka.
0: Mm.
1: Och då så kanske man får upp hoppet. Så här, det kanske blir något ändå.
0: Det finns ändå en liten chans.
1: Men sen redan en minut in i det där samtalet med, så här, det kommer inte bli något mer av det här inte.
0: Nej, så blev det ju. Ja, det är ändå rimlig
1: jämförelse.
0: Absolut. Ja. Vi pratar alltså om 3-0 mot Frankrike.
1: Ja, precis.
0: VM.
1: Ja, men jag tänker att folk kommer spendera sin natt. Antingen så liksom känner de att nej, nu släcker jag ner. Det här är för mycket efter den här fighten. Men eller så deppar man och är vaken. Jag vet inte.
0: Ja, jag vet inte. Det är det jag sitter och är som sugen på att få koll på. Vill man dela med sig av hur natten kommer att spenderas? Mm. Slide in the DMs.
1: Ja, det är väldigt många som har hört av sig på vår Facebook-sida. Så här.
0: Det är ju mysigt. Jag ska ta och kika in vad som kommit in där. Vill man så kan man ju istället för sociala medier höra av sig på 72250, inleda med vaken eller mejla oss. vaken@sverigesradio.se. Hur spenderar du natten?

Summer of 69 med Bryan Adams här i P3 och P4. Ja, vi kastar ut frågan till dig som lyssnar. Hur ska du spendera din natt? Det har kommit in en hel del meddelande på detta tema och det är väldigt många som skriver att det kommer hem här från en hel dag i Borås där vi har hängt på djurpark, och så har vi också kollat på Allsång på Skansen och ska kolla Sverige mot Finland. Kom in här tidigare på sociala medier. Men många har ju såklart pratat om matchen. Många skriver just om detta. Sova är det andra som ska göra. Jag kommer jobba, Johan skriver detta, och lyssnar på fotbollen på radion. Anna kommer tillbringa sin natt tillsammans med sin fästman för att kolla på fotbollsmatchen i sängen. Och det är ju bara en skitmatch. Om det bara är en skitmatch så ska vi kolla på en film, skriver hon. Jag kommer sova, skriver Joakim. Det kommer bara i sovande läge hela natten lång, förhoppningsvis. Och på frågan hur man ska spendera sin natt skriver också Thomas. Troligen så ska jag sova, men vi får väl se. Jag är ändå öppen för annat också. Vi får se vad som händer, skriver han i sitt. I sommarstugan håller Fredrik till, utan el och sånt där. Utan el och vatten kanske. Gjort detta sedan dagen innan midsommar. Gud, vad drömmigt, Fredrik. Det låter hur underbart som helst. Får man bara sitta och veva lite så har man lite radiosällskap alltså i sin vevradio. Hur spenderar du natten? Du får gärna vara med och dela med dig. Vaken@sverigesradio.se eller smsa till oss på 72250. Inled med Vaken.

Miss Li, dansa med mig själv. Kanske är det så du sitter och spenderar din natt. Eller kanske inte sitter dansar utan står upp för dig själv i köket och dansar. Gör en macka samtidigt. Vad vet jag? Jag vill ju i alla fall få koll på vad du gör den här natten. Hur spenderar du den? Stefan berättar att jag numera är sängen. Jag tackar för den här tiden som har spenderats bakom ratten. Då ni har hållit mig sällskap med 25 meters ekipage. Trevligt sällskap. Strax blir det John Blund som hälsar på hos Stefan, tror jag. Fin medlande här ifrån Inger som också berättar att det är nära sängen nu. Alexandro då berättar att det är varmt på Kreta. Det är där jag spenderar min natt den här onsdagsnatten. Jag håller till i soffan i detta nu och kommer lämna soffan ganska snart efter att snacket i fotbollen är över. Trevligt sällskap i vaken att ha igång samtidigt dock. Mycket trevliga meddelanden kommer in på hur man spenderar natten. Vill du vara med och bidra så är du välkommen. Vaken@sverigesradio.se.

0: Velvet Underground, Sweet Jane här i P3 och P4. Elias Svensson kommer in ifrån Ekot. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Du, vi ska prata krukor.
1: Ja, krukor och krukväxter. Mm. Någonting helt annat än det här fotbollen som dominerar precis allt just nu.
0: Ett skönt avbrott kan man tycka.
1: Ja, men jag tänker att vi kan reda lite i. Och, nämligen hur mycket krukväxter i hemmet egentligen kan påverka luftkvaliteten och vår hälsa. För det här är nämligen något som DN har skrivit en artikel om. Och jag tänker att vi kan börja i den änden att prata om växterna och hur det påverkar luftkvaliteten. För länge så är det så att många har trott på idén att krukväxter ger bättre luft hemma.
0: Så här luftrenare är ju en grej, känns det som.
1: Ja, men exakt. Så redan 1989 så visade en studie från NASA att växter som murgröna, svärmorstunga och fredskalla kan rensa bort vissa ämnen som är både cancerframkallande och hälsofarliga på andra sätt. Och flera studier efter det här så har liksom upprepat och visat ungefär samma resultat. Men det finns ett problem enligt en irländsk forskare i biologi som det ändå har pratat med. Och det är att alla de här studierna i princip är gjorda i slutna inomhusmiljöer. Och våra hem är ju betydligt annorlunda än det. Så där i hemmet så bryts ju luften ut hela tiden och nya föroreningar produceras egentligen helt kontinuerligt. Så kontentan kan man väl säga att de här växterna alltså kan fånga upp en del föroreningar som finns i hemmet. Men mängden är så pass minimal att man därför inte kan se dem som någon sorts luftrenare att ha en kruka i fönstret.
0: Okej.
1: Men om man tittar på hur det påverkar hälsan, så då blir det istället betydligt mer intressant. Där visar studier igen att det faktiskt finns flera hälsofördelar med att ha växter hemma. Det finns till exempel en pelargon som kallas för rosengeranium, tror jag det uttalas. Eller Dr. Westerlunds blomma kallas den också. Och den har vissa doftämnen i sig som kan ge stressreducerande effekt eller att man kan känna sig lite mer lugn. Och sen finns det också krukväxter som kan vara bra av helt andra anledningar. Och enligt Anna Maria Palsdottir på Sveriges lantbruksuniversitet, som också då DN har pratat med, så kan det till exempel vara så att våra ögon reagerar på grönt i hemmet och det kan signalera trygghet. Och ett rum med växter kan uppfattas som lugnande och mer inbjudande och hemtrevligt. Och sen så visar också forskning att genom att ta hand om växter så kan man väcka känslor som att kring meningsfullhet och att det, ja, men då känns meningsfullt för individen att göra det här.
0: Mm. Ja, då är det jag som får gå till någon slags blomsterbutik då kanske. Du satte fart på mig. Allt dog nämligen nu när jag varit på semester. Men vad härligt att få koll på detta. Elias Svensson från Ekot, du ska tack.
1: Tack.
0: The Cult härnäst och She Sells Sanctuaries i P3.

The Cult med She Sells Sanctuary här i P3, och nu hälsar vi också välkomna P4-lyssnarna in till Vaken. Kalle, jag smålade i sällskap och jag bjuder dig nu på Bruno Mars, I Just Might.

Bruno Mars, I Just Might. Här är P3 och P4. Chapel Roan och låten Good Luck Babe kommer näst i din radio. Vi ska hoppa in i tävling så småningom. Det blir nattjakten i vanlig ordning.

I P4 Extra onsdag återhämtar vi oss såklart efter fotbollsmatchen mellan Sverige och Frankrike och siar vidare in i VM-turneringen. Sen så kommer influencern, artisten och programledaren Tone Sekelius till programmet. Vi pratar också med Jakoba som inspirerar vuxna som inte kan simma att våga ta klivet till simlektioner. Och så ska det handla om nya maskar som tagit sig till Sverige. P4 Extra onsdag med Titti Schultz, 13.04. Du är välkommen.

0: Pepp.
1: Det där ljudet betyder att det är dags att hoppa in i nattjakten. Vår nattliga tävling som vi på ett eller annat vis tar oss fram till ett ord. Vi kastar ut tre stycken ledtrådar. Din uppgift är att lista ut vad de här tre låtarna har gemensamt med ett specifikt ord. Det kan vara låttiteln eller artisten eller bandet eller någon helt annan koppling som vi kan liksom dra närmare det här ordet. Har du en gissning som du känner, ja men den här är ju klockren, den passar in på de här ledtrådarna. Då kan du skicka in en gissning till vaken@sverigesradio.se. Glöm då inte att skriva ditt telefonnummer. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Ett ord söker vi alltså. Jag börjar med första av tre ledtrådar som kommer i form av musik alltså. Stort lycka till!
2: Ledtråd nummer 1.

Ledtråd nummer ett i Vakens tävling som heter Nattjakten. Det var Lorens låt Euphoria som första ledtråden. Vad är det då? Det rätta svaret. Hör av dig och skicka in en gissning vaken@sverigesradio.se.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. Polisen sköt en man i benet efter att han jagat flera personer med ett stick- eller skärvapen i skånska Svalöv under tisdagskvällen. Mannen fördes till sjukhus med ambulans men ska inte ha fått livshotande skador. Han är nu misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och händelsen kommer utredas av polisens avdelning för särskilda utredningar. Det var många som höll sig uppe för att se Sverige förlora mot Frankrike med 3-0 och åka ut ur fotbolls-VM. Två som hade samlats vid en nattklubb i Örebro under kvällen för att se matchen var Vilda och Olivia.
3: Alltså, vi hade ju lite fantasier om att det skulle bli lika och gå till straffar.
4: Ja, jag tänkte straffar, att de skulle vinna vid straffar. För de är ändå bra målvakt. Men tyvärr.
5: När tappar ni hoppet då?
3: Alltså, jag hade ändå hopp hela första halvlek. Jag tappade lite efter deras första powerbreak.
4: Ja,
3: eller
4: det var bra i första halvan.
2: Och i Stockholm vid stadion var inte mycket muntrade.
6: Jag heter Salim Nasser och jag stöttade Sverige i den här matchen. Jag var 100% svensk. Jag försökte mitt bästa. Jag ville ta, jag skulle göra mål, men det blev inget. Det sög att sitta bredvid en fransk person eller en fransk Frankrike supporter. Det var väldigt tufft, speciellt när mål efter mål kom in och han började skrika och gapa. Det var inte härligt, det var tufft.
2: Reportrar här Alice Tande, P4 Örebro och Helena Gailani Ekot. I Nigeria ska 36 elever och 3 lärare ha kidnappats, som det uppgav myndigheter i landet under tisdagen. Det var i måndags som eleverna höll på att skriva prov när skolan attackerades av okända gärningspersoner. Ingen har hittills tagit på sig ansvaret för den här attacken. Det avslutar Ekot vid 2 i studion, Erik Porali.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med Kalle Johansson.